0: trên 2.195 thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến toàn trình.
1: Trong 6 tháng đầu năm 2026, thành phố Cần Thơ có sản lượng điện thương phẩm ước đạt 3.305 triệu kWh, tăng gần 6% so với cùng kỳ. Cơ cấu sử dụng điện tiếp tục chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, trong đó khu vực công nghiệp xây dựng chiếm hơn 40% tổng sản lượng điện tiêu thụ.
0: Công tác sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả được đẩy mạnh, sản lượng điện tiết kiệm đạt gần 222 triệu kWh, tương đương gần 7% điện thương phẩm và vượt hơn 8% kế hoạch năm 2026 của ngành. Thành phố đã tổ chức khởi công nhà máy điện gió số 7 giai đoạn 2, nhà máy nhiệt điện Ô Môn 1 và nhà máy nhiệt điện Ô Môn 6, đồng thời triển khai nhiều dự án lưới điện truyền tải và phân phối quan trọng như hoàn thành đóng điện công trình lộ ra trạm 220 kV Châu Thành, chuyển tiếp trên đường dây 110 kV Vị Thanh Long Mỹ, khởi công lắp đặt máy 2 trạm biến áp 110 kV Tân Phú Thạnh và khởi công 48 dự án lưới điện phân phối trên địa bàn thành phố.
1: Thực hiện công văn của Bộ Xây dựng về việc ngăn chặn thiết bị bay không người lái uy hiếp an ninh an toàn hoạt động bay tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Cát Bi, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ có ý kiến chỉ đạo như sau.
0: Tăng cường thực hiện nghiêm luật phòng không nhân dân, nghị định của chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành về quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay khác, tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền kiểm tra ngăn chặn hoạt động thả diều, sử dụng tàu bay không người lái và các vật thể bay khác tại khu vực cảng hàng không sân bay và khu vực lân cận cảng hàng không, nhất là trong thời gian nghỉ hè của học sinh, bảo đảm 100% các hộ dân trong khu vực lân cận được thông tin tuyên truyền về an toàn hàng không, 100% cơ sở giáo dục trên địa bàn khu vực lân cận tuyên truyền cho học sinh sinh viên và phụ huynh về nguy cơ mất an toàn hàng không, hậu quả pháp lý của hành vi thả diều, sử dụng tàu bay không người lái, vật thể bay khác trái quy định trong khu vực cấm bay, hạn chế bay, xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm, công khai kết quả xử lý và chia sẻ cho các cơ quan đầu mối của bộ ngành có liên quan để phục vụ tuyên truyền, giáo dục, răn đe và phòng ngừa chung.
1: Hôm qua, tổ khảo sát số 1 thuộc đoàn giám sát của đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ đã khảo sát thực địa về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn phường Ninh Kiều. Tổ khảo sát đã tiến hành khảo sát thực tế tại các địa điểm trọng điểm trên địa bàn phường, gồm bệnh viện Ung bướu thành phố, trạch công cộng thuộc hẻm 149 đường Huỳnh Thúc Kháng, trạch Xẻo Dớn, khu vực 37, trạch Tham Tướng và chợ Xuân Khánh.
0: Để giải quyết các bài toán môi trường đô thị tại địa bàn trọng điểm này, ông Đào Chí Nghĩa, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, Tổ trưởng Tổ khảo sát đề nghị địa phương thực hiện phân loại các tuyến kênh rạch đã mất chức năng tiêu thoát nước để làm cơ sở kiến nghị thành phố có chủ trương khảo sát, đầu tư hạ tầng đồng bộ. Đối với công tác quản lý rác thải và vệ sinh môi trường tại chợ Xuân Khánh, Tổ khảo sát nhắc nhở địa phương tăng cường kiểm tra định kỳ, ra soát lại số lượng thùng chứa rác của đơn vị quản lý chợ nhằm tránh tình trạng rác tràn ra ngoài.
1: Liên quan đến áp lực về điểm tập kết rác trong đô thị nén, ông Đào Chí Nghĩa nhấn mạnh đây là trách nhiệm trực tiếp của cấp phường. Do đó, địa phương cần chủ động rà soát tổng thể quy hoạch, tính toán các vị trí thu gom tối ưu hoặc chủ động liên kết phối hợp linh hoạt với các phường lân cận nhằm tối ưu hóa bài toán vận tải, giảm thiểu chi phí và hạn chế tối đa việc ảnh hưởng đến đời sống của người dân xung quanh. Thưa quý thính giả, trong bối cảnh đô thị hóa ngày càng phát triển, việc bảo vệ môi trường và mở rộng không gian xanh đang trở thành nhu cầu thiết yếu, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Hưởng ứng phong trào thi đua toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp, Hội Cựu chiến binh phường Ninh Kiều đã triển khai mô hình kinh tế cựu chiến binh ươm mầm xanh. Đây là mô hình vừa tạo sinh kế cho hội viên, vừa góp phần lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường, xây dựng địa phương ngày càng xanh sạch đẹp và dân minh. Mời quý vị cùng phóng viên học dân tìm hiểu thêm về mô hình này.
0: Mô hình cựu chiến binh ươm mầm xanh được hình thành từ sự góp vốn của các hội viên cựu chiến binh với mong muốn phát triển kinh tế tập thể gắn với bảo vệ môi trường. Hoạt động chính của mô hình là ươm trồng, chăm sóc và kinh doanh các loại cây kiểng, cây xanh, hoa nền phục vụ nhu cầu trang trí cảnh quan đô thị, văn phòng, trường học và hộ gia đình.
1: Với nguồn vốn ban đầu được đóng góp từ các hội viên, mô hình đã đầu tư hệ thống tưới nước, lưới chè, kệ trưng bày cây, chậu sứ cùng nhiều dụng cụ phục vụ chăm sóc cây cảnh. Hiện nay khu vườn đã có trên 100 loại cây xanh và hoa kiểng khác nhau, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.
0: Không chỉ mang ý nghĩa kinh tế, mô hình còn góp phần tạo thêm những mảng xanh cho đô thị. Trong điều kiện biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường ngày càng gia tăng, cây xanh đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa không khí, giảm nhiệt độ môi trường, hấp thụ khí carbon và bụi mịn, tạo cảnh quan xanh mát thân thiện với cuộc sống con người. Chính vì vậy, việc phát triển

0: các mô hình kinh tế gắn với cây xanh không chỉ tạo thu nhập mà còn mang lại nhiều giá trị tích cực cho cộng đồng. Ông Trần Hùng, nguyên Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Cần Thơ cho biết.
1: Đặt vấn đề về cái chủ đề này thì tôi là người rất ủng hộ. Bây giờ tôi nói là trong cuộc sống tại sao tôi ủng hộ cái này. Bây giờ mình là nói rồi thì môi trường chúng thì nói là cũng là vấn đề rất là được thế giới ủng hộ và thế giới đang rất là quan tâm. Và trong cái đường hướng phát triển chiến lược quốc gia thì lúc nào cũng đặt vấn đề môi trường là quan trọng. Trước mắt thì tôi thấy rằng là nó tác động cái đầu tiên đó là làm cho tinh thần. Tôi nghĩ cái đó là cái điều mà nó rất là quan trọng. Mặt khác là nếu như phát trong vài ra từng hội viên, từng gia đình, tùy điều kiện của mình trồng được 5, 7 cây, 10 cây, một cái góc thân thường, một góc nào đó mà trồng được cây sáng. Tôi nghĩ nếu mà mọi người làm được như vậy thì tôi nghĩ cái thành phố của chúng ta là càng đẹp hơn, không khí nó trong lành hơn và nó đẹp, không khí trong lành thì cái sức khỏe nó đảm bảo.
0: Sự ra đời của mô hình đã nhận được sự đồng tình và hưởng ứng tích cực từ các hội viên cựu chiến binh. Nhiều hội viên xem đây là cơ hội để vừa tham gia lao động sản xuất, vừa đóng góp công sức cho các hoạt động vì cộng đồng. Ông Nguyễn Xuân Lộc, hội viên Hội Cựu chiến binh phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ chia sẻ:
2: trong cuộc sống hiện tại bây giờ đối với môi trường xanh sạch đẹp, ủy ban nhân dân thành phố và nó phường còn đã đề ra rồi đó, thì là một hội viên cựu chiến binh thì mình cũng tích cực tham gia cái phong trào này, cho nên tham gia cái câu lạc bộ hội cây xanh của chi hội, góp phần công sức nhỏ mình đem cái cây xanh ra để phục vụ cho xã hội. Trước mắt là các hội viên là có cái công ăn việc làm, cái thu nhập tuy là nhỏ bé nhưng mà cũng giải quyết được phần nào cái khó khăn của hội.
0: Điểm đặc biệt của mô hình là nguồn lợi nhuận thu được sẽ được sử dụng theo hướng hài hòa giữa lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội. Theo đó, 50% lợi nhuận được dùng để chi trả công chăm sóc và ngày công lao động của hội viên, 30% dành cho tái đầu tư mở rộng sản xuất, 20% còn lại được đóng góp vào quỹ nghĩa tình đồng đội của Hội Cựu chiến binh phường. Nguồn quỹ này sẽ được sử dụng để thăm hỏi hội viên có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ hội viên ốm đau, đồng thời góp phần chăm lo công tác khuyến học, khuyến tài tại địa phương. Ông Trần Ngọc Thân, chủ nhiệm câu lạc bộ mô hình Cựu chiến binh ươm mầm xanh phường Ninh Kiều cho biết:
3: cái tiêu chí quy định cũng như là thể chế điều lệ là quy chế nội bộ thì nó cũng có mấy cái là khi mà chúng ta làm ra mà có điều kiện như ra đó thì trong tập thể chúng ta có thể lo cho tập thể chúng ta và chúng ta có thể cho những hoàn cảnh cá nhân cơ nhở không riêng gì không kia hội cựu chiến binh. Một năm khi đói bằng gói khi no mà đó, cái là tấm lòng nhân ái. Tất nhiên trước mắt là phải phát triển cơ sở rồi phát triển cho điều kiện kinh tế bản thân thì mình mới giúp được cho xã hội, mới giúp được cho cộng đồng, mới giúp được những cái mà mảnh đời bất hạnh.
0: Để mở rộng thị trường và đưa sản phẩm đến gần hơn với người dân, các thành viên trong mô hình cũng chủ động xây dựng nhiều giải pháp quảng bá và chăm sóc khách hàng. Ông Hoàng Xuân Hồng, chi hội trưởng chi hội cựu chiến binh khu vực 23 phường Ninh Kiều cho biết thêm:
4: việc này làm là nó rất là có ý nghĩa, bởi vì cái thứ nhất á, đồng gọi là cựu chiến binh là những bạc lớn tuổi, những người lớn tuổi, cho nên cái mô hình làm kinh tế cây kiểng là nó phù hợp với tuổi tác, góp một phần vào cái công việc á, là xây dựng thành phố xanh sạch đẹp văn minh và thanh lịch. Thành lập câu lạc bộ thì đã bắt đầu bàn bạc lại vấn đề là kết hợp với các trường học, các cơ quan để là triển khai là giới thiệu quảng bá cây kiểng, rồi thì là chụp hình cây kiểng lên Zalo quảng cáo và là miễn phí toàn bộ về phần vận chuyển và chăm sóc để là thu hút khách hàng.
0: Từ những chậu cây nhỏ được chăm chút mỗi ngày, mô hình cựu chiến binh ươm mầm xanh đang từng bước lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng. Không chỉ mở ra hướng phát triển kinh tế thiết thực cho hội viên cựu chiến binh, mô hình còn thể hiện tinh thần trách nhiệm với xã hội, góp phần xây dựng môi trường sống xanh hơn, trong lành hơn.
5: Những người lính năm xưa hôm nay vẫn tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ bằng những việc làm cụ thể thiết thực. Mỗi cây xanh được vun trồng không chỉ mang đến bóng mát cho cuộc sống mà còn gieo thêm những hạt giống của tinh thần đoàn kết, nghĩa tình và trách nhiệm cộng đồng, góp phần xây dựng phường Ninh Kiều ngày càng xanh sạch đẹp và phát triển bền vững. Thông tin liên quan đến công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em. Nhân tháng hành động vì trẻ em năm 2026 và ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6, ngày 25 tháng 6, Ủy ban Quốc gia về trẻ em sẽ tổ chức hội nghị toàn quốc về bảo vệ trẻ em theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.
0: Hội nghị nhằm đánh giá tình hình thực hiện công tác bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em trong thời

0: Gian qua, nhận diện những khó khăn thách thức đang đặt ra, quán triệt các chủ trương của đảng, pháp luật của nhà nước, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành và tăng cường cơ chế phối hợp liên ngành trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, đề ra các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ trẻ em trong thời gian tới. Tại hội nghị, đại diện một số bộ, ngành, địa phương, tổ chức quốc tế sẽ trình bày tham luận, trao đổi về những vấn đề trọng tâm trong công tác bảo vệ trẻ em hiện nay, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả phòng ngừa, phát hiện, can thiệp và hỗ trợ trẻ em bị bạo lực, xâm hại, tai nạn, thương tích và các nguy cơ ảnh hưởng đến sự phát triển toàn diện của trẻ em.
1: Mỗi dịp hè, tiếng cười trẻ thơ tại các hồ bơi bãi tắm mang đến không khí sôi động, nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ đuối nước luôn thường trực. Chỉ trong những tuần đầu hè, việc dù đuối nước thương tâm xảy ra tại nhiều địa phương trên cả nước đã giống lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng tai nạn dưới nước ở trẻ em.
0: Theo các chuyên gia, nguyên nhân không chỉ xuất phát từ việc trẻ chưa biết bơi mà còn do thiếu kỹ năng an toàn dưới nước và sự lơ là trong giám sát của người lớn. Trước thực tế đó, các chuyên gia khuyến cáo phụ huynh cần chủ động trang bị cho trẻ kỹ năng bơi lội và kỹ năng phòng chống đuối nước từ sớm. Tuy nhiên, việc biết bơi không đồng nghĩa với an toàn tuyệt đối. Trẻ cần được hướng dẫn cách xử lý các tình huống nguy hiểm, tuân thủ quy tắc an toàn khi tham gia các hoạt động dưới nước và tuyệt đối không tự ý xuống nước khi không có người lớn đi cùng. Đặc biệt phụ huynh không nên chủ quan dù trẻ vui chơi tại hồ bơi hay sông, suối, ao, hồ.
1: Sự quan tâm theo dõi sát sao của người lớn vẫn là yếu tố quan trọng nhất để phòng ngừa tai nạn. Một mùa hè an toàn chỉ thực sự trọn vẹn khi mỗi đứa trẻ được vui chơi trải nghiệm và trở về nhà bình an sau mỗi chuyến đi. Quý thính giả thân mến, chuyển từ mầm non lên tiểu học là một dấu mốc đặc biệt trong hành trình trưởng thành của mỗi đứa trẻ. Từ môi trường vừa học vừa chơi sang nề nếp và phương pháp học tập hoàn toàn mới. Sự thay đổi đột ngột này không chỉ khiến cho các con bỡ ngỡ mà nhiều phụ huynh cũng không khỏi lo lắng. Để giúp con chuẩn bị một tâm lý vững vàng nhất trước thềm năm học mới 2026-2027, nhiều phụ huynh đã lựa chọn các lớp trải nghiệm hè nhằm giúp cho con em mình làm quen với môi trường tiểu học.
0: Những ngày hè này, nhịp sống của nhiều gia đình có con chuẩn bị vào lớp 1 đã bắt đầu thay đổi. Từ sáng sớm, nhiều bậc cha mẹ đã phải thức dậy sớm hơn thường lệ, tất bật ghé các hàng quán mua vội hộp xôi, hộp cơm cho con kịp bữa sáng. Hay ánh mắt của cha mẹ dõi theo con đầy hồi hộp trên hàng ghế đá, tất cả đều thể hiện sự quan tâm, lo lắng trước một bước ngoặt lớn đầu đời của trẻ. Anh Lâm Đức Toàn, ngụ phường Ninh Kiều và anh Lê Tuấn Anh ở phường Tân An cùng chia sẻ.
2: Hai vợ chồng mình thì đều đưa con đến trường và đứng ở ngoài quan sát con. Thì hai vợ chồng mình cũng đều là hồi hộp, giống như là bé vào trường thì bé không biết là bé có học được hay không.
3: Lớp 1 thì sẽ bắt đầu học mấy môn học thì cũng băn khoăn, cho nên là cho bé có đi học những cái lớp học thêm trước, cho nó quen trước mấy cái môn học toán, tiếng Việt rồi đó.
0: Để giải tỏa những lo lắng băn khoăn ấy của phụ huynh, năm học này trường tiểu học Ngô Quyền, phường Ninh Kiều đã chủ động triển khai các lớp trải nghiệm hè. Tại đây, với quy mô vừa phải từ 30 đến 35 học sinh mỗi lớp, nhà trường đã xây dựng lộ trình giúp các em làm quen với không gian mới. Ông Nguyễn Thanh Bình, phó hiệu trưởng trường tiểu học Ngô Quyền, phường Ninh Kiều cho biết.
4: Nhu cầu của các lớp lá để chuẩn bị chuyển lên lớp 1 thì là nhu cầu của phụ huynh là rất lớn, nên nhà trường đã lên kế hoạch bố trí phòng lớp đầy đủ đáp ứng nhu cầu, cũng phân công giáo viên giữ các em, ngoài đó thì tập cho các em làm quen môi trường lớp 1 cũng như là thực hiện những các phương pháp học cho các em được làm quen vừa vui chơi vừa học.
0: Sự chủ động từ phía nhà trường làm vậy, thế nhưng khi bước vào thực tế, những ngày đầu tiên của khóa hè luôn là một thử thách tâm lý lớn. Việc phải rời xa vòng tay cha mẹ để bước vào một không gian hoàn toàn xa lạ với thầy cô mới, bạn bè mới đã khiến không ít trẻ vừa rời trường mầm non rơi vào trạng thái hụt hẫng, sợ sệt. Giáo viên Đào Thị Minh Giang, trường tiểu học Ngô Quyền, phường Ninh Kiều nói.
5: Trong những cái giờ vào học của trường thì tụi em luôn luôn tạo ra những cái thời gian cho các con được khởi động, được tham gia một số cái trò chơi vận động để các con có thể gọi là vui vẻ, từ cái môi trường học tập là vừa học vừa chơi, và bây giờ các con là phải ngồi tập trung vào bài học, thì một số bạn vẫn còn chưa ngồi đúng tư thế, thì đâm ra là nhiều khi các con cũng dễ bị mỏi, bị mệt. Và cái thứ hai nữa là khi các con mà luyện viết những cái nét đầu tiên á, thì một số bạn vẫn còn cầm viết sai, cho nên là tụi em là luôn luôn phải đi

0: gọi là cầm tay chỉ việc rồi các sâu sát với các con để hướng dẫn từng em ạ.
1: Sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về kỹ năng, thói quen học tập và đặc biệt là tâm lý chính là hành trang quan trọng nhất cho trẻ. Khi sự tự tin thay thế cho những trụ trè ban đầu, cánh cửa lớp 1 sẽ không còn là áp lực mà sẽ là nơi đón các em bước vào một hành trình tri thức mới đầy niềm vui và những trải nghiệm đáng nhớ. Thông tin kinh tế thị trường tiếp nối chương trình Chào buổi sáng. 85% doanh nghiệp Việt Nam được khảo sát ghi nhận tâm lý kinh doanh tích cực, tăng mạnh so với mức 48% của năm ngoái, theo nghiên cứu triển vọng doanh nghiệp năm 2026 của ngân hàng UOB. Các doanh nghiệp kỳ vọng kết quả kinh doanh sẽ cải thiện trong năm nay và dự báo tăng trưởng doanh thu mạnh hơn trong giai đoạn từ năm 2027 đến năm 2028.
2: Tuy nhiên, một số doanh nghiệp cũng cho biết chi phí đang gia tăng do ảnh hưởng của thuế quan và căng thẳng địa chính trị. Điều này cho thấy nhu cầu càng lớn đối với các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động, kiểm soát chi phí và hỗ trợ chuyển đổi bền vững trong bối cảnh kinh doanh phức tạp. Kết quả nghiên cứu của UOB cũng cho thấy quản lý chuỗi cung ứng tiếp tục là ưu tiên chiến lược khi 97% doanh nghiệp Việt Nam đánh giá. Đây là yếu tố quan trọng đối với hoạt động kinh doanh. Doanh nghiệp đang chủ động đa dạng hóa chuỗi cung ứng, hơn một nửa hướng tới gia tăng số lượng nhà cung cấp trong khu vực ASEAN.
1: Không chỉ tăng chế tài đối với hành vi phát tán thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, từ ngày 1 tháng 7 năm nay, luật thương mại điện tử năm 2025 chính thức có hiệu lực cũng đặt ra những yêu cầu chặt chẽ hơn đối với hoạt động livestream bán hàng.
2: Theo quy định, người livestream bán hàng phải cung cấp thông tin cho đơn vị quản lý nền tảng thương mại điện tử để xác thực danh tính, đồng thời tuân thủ quy chế hoạt động của nền tảng. Trường hợp bên bán không cung cấp đầy đủ hồ sơ giấy tờ theo quy định, đơn vị quản lý nền tảng có trách nhiệm từ chối hợp tác. Luật cũng quy định người livestream không được đưa các thông tin sai lệch hoặc gây nhầm lẫn về công dụng, xuất xứ, chất lượng, giá bán, chương trình khuyến mại hoặc chính sách bảo hành của sản phẩm dịch vụ. Đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc diện phải xác nhận nội dung quảng cáo, người livestream chỉ được truyền tải nội dung đúng, đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Khi bị phát hiện vi phạm hoặc theo yêu cầu của cơ quan chức năng, người livestream phải dừng phát sóng, chấm dứt hợp tác và gỡ bỏ các nội dung liên quan.
1: 4 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt gần 23 triệu đô la Mỹ, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2025. Hiện nay, Mỹ chính là thị trường tiêu thụ quan trọng đối với nhóm về thịt, về chế biến, đặc biệt là các sản phẩm phục vụ kênh bán lẻ nhà hàng và thực phẩm tiêu dùng. Tuy nhiên, đây cũng là thị trường đang sức mạnh về truy xuất nguồn gốc, tiêu chuẩn khai thác và trách nhiệm môi trường.
2: Trong 4 tháng đầu năm, xuất khẩu ghẹ sang Mỹ đạt 19 triệu đô la, tăng 45% so với cùng kỳ và chiếm gần 82% tổng kim ngạch. Số liệu của hải quan cho thấy tháng 1 xuất khẩu ghẹ Việt Nam sang Mỹ tăng 17%, tháng 2 tăng 58%, tháng 3 tăng 33% và tháng 4 tăng 39% so với cùng kỳ. Tính ổn định qua 4 tháng liên tiếp cho thấy đây không phải là hiệu ứng thời vụ ngắn hạn. Tính chung 4 tháng đầu năm, xuất khẩu ghẹ của Việt Nam đạt gần 23 triệu đô la, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2025. Đây là tín hiệu tích cực trong bối cảnh thương mại thủy sản toàn cầu vẫn chịu áp lực từ chi phí sức mua thận trọng và các yêu cầu kỹ thuật ngày càng dày hơn.
1: Theo ghi nhận, giá lúa gạo tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long ngày hôm qua đi ngang so với ngày trước đó. Chiếc mặt hàng lúa tươi, nhưng lúa chất lượng cao tiếp tục dẫn đầu thị trường KOM18 và Đài Thơm 8 cùng được thu mua ở mức từ 6.200 đến 6.400 một ký. Lúa OM5451 được giao dịch trong khoảng từ 5.650 đồng đến 5.850 đồng một ký, thấp hơn khoảng 550 đồng một ký. Lúa OM34 giao động từ 5.500 đến 5.700 một ký, dính hơn IR50404 từ 5.400 đến 5.600 một ký, khoảng 100 đồng một ký.
2: Ở phân khúc gạo nguyên liệu, giá cả tiếp tục ổn định. Gạo nguyên liệu IR504 được giao dịch ở mức 8.700 đến 8.800 đồng một ký, trong khi gạo nguyên liệu CNL555 duy trì ở 9.100 đến 9.200 đồng một ký, cao hơn khoảng 400 đồng một ký. Các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu chủ yếu thu mua cầm chừng để thực hiện các đơn hàng đã ký trước đó, khiến mặt hàng giá tiếp tục được giữ vững. Ở phân khúc nếp, nếp IR4625 tươi giao động 7.300 đến 7.500 đồng một ký, còn nếp khô 3 tháng ở mức 9.600 đến 9.700 đồng một ký. Với phụ phẩm, tấm thơm được thu mua ở mức 7.950 đến 8.050 đồng một ký, trong khi cám khô giao động từ 7.800 đến 8.000 đồng một ký.
1: Tại thị trường xuất khẩu, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam VFA, nhiều chủng loại gạo xuất khẩu của Việt Nam vẫn được chạy.

0: chào bán ở mức từ 505 đến 509 đô la Mỹ một tấn. Gạo thơm 5% tấm dao động từ 485 đến 490 đô la Mỹ một tấn, trong khi gạo 100% tấm ở mức từ 344 đến 348 đô la Mỹ một tấn. Để tăng thu nhập trên cùng diện tích đất trồng lúa, nhiều năm qua ông Đinh Đức Trung ở ấp Bưng Trong, xã Tà Giang của thành phố Cần Thơ đưa cây sen lấy ngó xuống trồng dưới ruộng lúa, một vụ lúa một vụ sen. Trồng sen lấy ngó chi phí đầu tư thấp, đầu ra ổn định, đồng thời góp phần cải tạo môi trường sinh thái, giúp cho cây lúa phát triển tốt mùa vụ liền kề.
1: Ông Trung đã trồng luân canh sen lấy ngó dưới ruộng lúa được 3 năm, tổng diện tích trồng sen 2,8 hectare. Sen từ lúc trồng đến thu hoạch được ngó 55 đến 60 ngày. Sau đợt thu hoạch đầu tiên cứ cách 2 đến 3 ngày là thu hoạch tiếp, sản lượng ước hơn 250 kg một đợt 2,8 hectare, 10 đến 12 đợt thu hoạch một tháng. Với giá bán ngó sen dao động từ 18 đến 35 ngàn đồng một ký tùy thời điểm, bình quân đem về thu nhập cho ông Trung hơn 30 triệu đồng một tháng, lợi nhuận cao so với trồng lúa. Sen trồng qua một năm thu hoạch ngó thì phá bỏ, trồng mới để đảm bảo sản lượng ngó sen thu hoạch được nhiều. Thông thường hết vụ sen, ông Trung sẽ xuống giống vụ lúa đông xuân, bởi đây là vụ lúa cho năng suất cao, giá bán khá. Ngoài trồng sen lấy ngó, trong ruộng sen còn được thả nuôi các loại cá nước ngọt như cá rô phi, cá chép, cá trê. Cá nuôi hết mùa vụ, sen sẽ thu hoạch, sản lượng ước 2 tấn, thu về số tiền hơn 40 triệu đồng một năm.
0: Qua 3 năm trồng sen luân canh trong ruộng lúa, để giảm chi phí đầu tư mùa vụ trồng sen, sen giống được ông Trung ương dưỡng luôn để trồng, nên nguồn gốc cây giống rõ ràng, sen hiếm gặp các loại sâu hại và dịch bệnh tấn công.

0: quý khán giả đang nghe chương trình Chào Buổi Sáng của phát thanh thành phố Cần Thơ. Tiếp tục với một số tin tức đáng chú ý khác. Theo nghị định số 188 năm 2025 của Chính phủ, từ ngày 1 tháng 7 khi khám bệnh chữa bệnh ngoại trú tại cơ sở cấp cơ bản mà trước ngày 1 tháng 1 năm 2025 được xác định là tuyến trung ương hoặc tương đương tuyến trung ương, người tham gia bảo hiểm y tế được Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán 50% mức hưởng. Việc được thanh toán 50% bảo hiểm y tế chi phí khám chữa bệnh ngoại trong phạm vi được hưởng sẽ giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao dễ dàng hơn, giảm bớt chi tiền túi, giảm gánh nặng tài chính cho bệnh nhân. Theo quy định hiện hành, người bệnh khám ngoại trú trái tuyến được cấp lên tuyến trung ương, trừ một số trường hợp đặc biệt phải tự chi trả toàn bộ chi phí khám chữa bệnh dù có thẻ bảo hiểm y tế.
1: Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế trong hệ thống chính trị thành phố, xây dựng lộ trình tinh giản biên chế hàng năm của từng cơ quan, đơn vị, nhất là các đơn vị chưa thực hiện giảm biên chế trong năm 2026. Giai đoạn 2027-2031, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tinh giản biên chế từ 5 đến 10%. Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cũng yêu cầu thường xuyên kiểm tra, giám sát, phát huy vai trò giám sát của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nhân dân trong quản lý sử dụng biên chế, thực hiện tinh giản biên chế tại các cơ quan đơn vị đã được Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao theo đúng vị trí việc làm công chức viên chức.
0: Cơ quan khí tượng dự báo năm 2026 sẽ xuất hiện nhiều hình thái thời tiết cực đoan, khiến nắng nóng kéo dài, lượng mưa thiếu hụt và nguy cơ hạn hán xâm nhập mặn gia tăng trên nhiều khu vực. Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ là những vùng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.
1: Các cơ quan khí tượng nhận định El Nino có khả năng phát triển mạnh từ nửa cuối năm 2026 kéo dài sang đầu năm 2027. Đáng chú ý, cường độ có thể tương đương đợt El Nino lịch sử giai đoạn 2015-2016, một trong những đợt mạnh nhất từng được ghi nhận. Nếu kịch bản này xảy ra, nhiều khu vực của Việt Nam sẽ phải đối mặt với nắng nóng kéo dài, lượng mưa suy giảm và nguy cơ hạn hán gia tăng.
0: Tại Nam Bộ, đặc biệt là khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Phó Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn Quang Đức Cường dự báo các tác động sẽ rõ nét hơn từ cuối năm nay và kéo dài sang đầu năm 2027. Khả năng cao nguồn nước tại đồng bằng sông Cửu Long sẽ suy giảm, lượng mưa trái mùa ít xuất hiện hơn, trong khi xâm nhập mặn có thể gia tăng.
1: Tình trạng này không chỉ ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp mà còn tác động trực tiếp đến đời sống của hàng triệu người dân. Nguồn nước phục vụ sinh hoạt, trồng trọt và chăn nuôi đều có nguy cơ bị thiếu hụt. Nếu hạn hán kéo dài, xâm nhập mặn có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất cang trái tại một số địa phương ở đồng bằng sông Cửu Long như Vĩnh Long, Đồng Tháp, Cần Thơ và Cà Mau. Các chuyên gia cho rằng đây sẽ là thách thức lớn đối với một trong những vùng sản xuất lương thực trọng điểm của cả nước.
2: Tiếp mục

0: Quý thính giả thân mến, dưới lòng nội ô thành phố Cần Thơ có những con đường thân quen gắn bó với nhịp sống thường nhật của bao người. Quen thuộc đến mức ngày ngày đi qua, ta đôi khi vô tình bỏ quên vẻ đẹp dịu dàng nên thơ và đầy sức cuốn hút mà chúng lặng lẽ giữ gìn. Và đường Trương Định thuộc phường Ninh Kiều có lẽ là một con đường như thế.
1: Đi dọc đường Trương Định, đoạn giao với đường Ngô Quyền, thẳng qua đến đường Ngô Hữu Hạnh. Hai bên đường rợp bóng hàng qua sứ trắng, có khoảng 50 gốc sứ hàng vít tháng năm vẫn tươi tốt, trổ hoa trắng muốt, hương đưa ngào ngạt cả ngày lẫn đêm. Hoa sứ trắng còn được dân gian quen gọi là sứ đại hay sứ cùi, thuộc họ trúc đào. Trên tuyến đường này, dường như thổ nhưỡng hợp với loài cây này nên các cây đều xanh tốt, lá xanh mướt, dày đặc và cho hoa quanh năm. Có những gốc cây lớn đến gần bằng ôm tay người lớn. Theo một vài tư liệu hình ảnh cho biết, khoảng năm 1995, hạt sứ trên đường Trương Định đã được trồng nhưng chỉ cao khoảng 50-60cm, cho thấy thời gian trồng chưa lâu. Như vậy, ước tính đến nay, hạt sứ này khoảng trên 30 năm tuổi. Giữa nhịp phố đông đúc, hạt sứ trắng già vẫn âm thầm rợp bóng tỏa hương, tạo nên một khoảng không gian dịu dàng hiếm có. Những cánh sứ trắng tinh khôi điểm xiết trên nền lá xanh, hương len theo gió vào từng ngôi nhà, góc phố. Hàng sứ dần già trở thành một phần của ký ức cảnh quan đô thị. Mới hay vẻ đẹp của đô thị không chỉ đến từ những công trình mới mà còn từ những hàng cây năm cũ, những góc phố thân quen và những ký ức được gìn giữ qua thời gian, thế hệ.
0: Chương trình chào buổi sáng của phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Ekip thực hiện chương trình: biên tập viên Minh Trí, Ngọc Diễm cùng kỹ thuật viên Hùng Tiến. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình thời sự trong ngày.
2: Chương trình

quý vị thân mến, vừa rồi là tiếng hát ngọt ngào của Hương Ly, vừa thể hiện duyên tình, một sáng tác của nhạc sĩ Quang Quy. Sau đây chúng ta cùng đến với nhạc phẩm của Cao Minh Thu có tựa đề Miền Tây Quê Tôi, sẽ do Tố My ngọt ngào trình bày.

ca khúc ngọt ngào sau giờ của nhạc sĩ Vũ Văn Thành luôn khơi gợi về ký ức tuổi thơ, về hình ảnh êm đềm của quê hương trong lòng mỗi người. Cùng với giọng ca mượt mà truyền cảm của Bùi Lê Mận sẽ càng mang đến cho người nghe thêm nhiều cảm xúc. Trước khi kết thúc chương trình những khúc hát quê hương của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay, mời quý thính giả cùng thưởng thức

0: chuyên mục nhân vật và sự kiện.
1: Chuyên mục nhân vật và sự kiện. Quý khán giả thân mến, di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia Chiến thắng Đầm Du tọa lạc tại xã Thạnh Xuân, thành phố Cần Thơ. Nơi đây từng diễn ra 4 trận đánh lớn trong những năm đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 1946-1948. Đặc biệt là trong trận đánh lần thứ tư, quân, dân và ta đã tịch thu được một khẩu pháo 105 ly lần đầu tiên trong nước. Chiến công này đã vang dội khắp chiến trường Đông Dương lúc bấy giờ. Tiếp nối những trang sử vẻ vang của dân tộc, cách di tích lịch sử này chỉ chừng 1 km, có một khu du lịch sinh thái vườn mang cục 100 năm tuổi. Nhân chứng sống đang tự hào kể chuyện lịch sử ngày xưa và mang đến câu chuyện về một không gian du lịch xanh ngày nay. Phóng sự Vị ngọt dưới bóng mát quê hương, mời quý vị cùng nghe. Chiến thắng Đầm Du, bản anh hùng ca bất diệt, niềm tự hào của quân dân Cần Thơ và khu chính. Và hôm nay ông Nguyễn Giang Tấn, bà con xung quanh thường gọi thân quen là ông Tám Tấn, người con của mảnh đất này, đang tự hào kể lại với du khách. Trao đổi với chúng tôi, ông Tám chia sẻ:
2: tiếp nối những trang sử vàng dễ dàng của dân tộc, cách di tích lịch sử này khoảng chừng 1 km có khu du lịch sinh thái vườn mang cục 100 năm tuổi. Nhân chứng sống đang tự hào kể câu chuyện lịch sử ngày xưa và mang đến câu chuyện về một không gian du lịch xanh ngày nay.

0: Dạ chú Tám ơi, theo con được biết thì chú Tám là thuyết minh viên đã có gần 30 năm gắn bó với di tích Tầm Du. Vậy thì con cũng đang rất là háo hức để nghe chú Tám kể về cơ duyên mà chú Tám làm thuyết minh viên ạ.
1: Thì chú Tám sẽ kể cho Ngọc nghe cái cơ duyên mà chú về đây chú làm cái thuyết minh viên khu di tích này. Chú học ngành sư phạm. Sau khi chú ra trường thì cũng vừa cái lúc mà cái khu di tích lịch sử này được khánh thành, chú xin vào đây. Chú muốn là làm thuyết minh viên ở đây để là mình được là giới thiệu quảng bá cho những du khách ở phương xa. Bởi vì cái lý do là chú là cái người mà được sinh ra để chôn nhau các cúng ở đây để mình được là quảng bá giới thiệu cho những du khách xa gần biết về cái chiến công hiển hách của Tầm Du.
0: Dạ vậy thì với cả một niềm tự hào về một di tích tại nơi chôn rau cắt rốn của mình, thì khi du khách đến đây, đoàn viên thanh niên khi về nguồn tìm hiểu về di tích lịch sử thì chú sẽ có cách thuyết minh như thế nào để thu hút các bạn trẻ hả chú?
1: Chú muốn giới thiệu cho khách tham quan, trong đó có nhiều đối tượng khách, đối với đối tượng học sinh sinh viên á, về tìm hiểu về Tầm Du và sau đó viết bài thu hoạch thì mình nói một cách cặn kẽ hơn, đi sâu hơn, đi vào chiều sâu hơn.
0: Chú ơi, con thấy ở đây có hình ảnh của đội nữ dân quân du kích được thành lập bên cạnh các lực lượng vũ trang tỉnh năm 1947 á chú.
1: Thì đúng rồi đó, mà Ngọc thì bước sang năm 1947 á, cuối năm 46 chú nên giới thiệu cho Ngọc là cái phong trào kháng chiến Cần Thơ giai đoạn này thực sự bước sang một giai đoạn mới, một giai đoạn sôi sục với các tầng lớp xã hội hăng hái tham gia. Và đặc biệt ở giai đoạn này các chị em phụ nữ cũng thành lập các đội nữ dân quân du kích tự trang bị đao kiếm tầm trong gió mát hoạt động ở các làng xã như là nam giới.
0: Và nổi bật trong những cái trận đánh này còn có cái chiến công gian dội, đó là quân và dân ta đã tịch thu được khẩu pháo 105 ly lần đầu tiên trong nước.
1: Trận Tầm Du lần thứ tư, đây là trận Tầm Du mà hết sức là đặc biệt, lần đầu tiên cái lực lượng quân chính thu được khẩu pháo 105 ly, viết nên trang sử huyền thoại về châu kéo pháo. Đó. Nên là cái ấn tượng này, cái ấn tượng của châu kéo pháo này nó làm nên một cái chiến công hiển hách của Tầm Du. Mà mỗi lần du khách về đây tìm hiểu Tầm Du thì đều có một cái ấn tượng về cái đôi châu này. Và nó nhớ mãi về cái con vật, nó đã cũng cùng sức với quân và dân để làm nên cái chiến công hiển hách của Tầm Du ngày 19 tháng 4 năm 48. Thì đây là cái bức tranh của Bác Tô Dự đã phát họa nên một cái bối cảnh là con đôi châu kéo pháo cùng quân và dân kéo pháo qua một cánh đồng lầy lội và nhiều mương hố với bối cảnh là xình sụp và lầy lội đi qua một cái giang đồng trên 1 km.
2: Trận Tầm Du lần thứ nhất ngày 20 tháng 1 năm 1946 diệt đại tá Dessert của quân đội viễn chinh Pháp. Trận Tầm Du lần thứ hai ngày 12 tháng 11 năm 1946, quân dân ta diệt trên 60 tên địch, phá hủy 3 xe, thu hơn 60 súng các loại. Trận Tầm Du lần thứ ba ngày 3 tháng 5 năm 1947, diệt hơn 100 tên địch, phá hủy 6 xe, thu nhiều súng đạn và phương tiện chiến tranh. Trận Tầm Du lần thứ tư ngày 19 tháng 4 năm 1948, diệt hơn 100 tên địch, phá hủy 14 xe, thu hơn 100 súng các loại, đặc biệt thu được khẩu pháo 105 ly đầu tiên ở chiến trường trong cả nước.
3: Đến đây tham quan di tích Tầm Du là thế hệ sau, sau này con cháu nó biết được cái lịch sử của Cần Thơ này là hào hùng như thế nào, du lịch xanh thì đồng thời là kết hợp với lại cái lịch sử của mình để tạo được cái dấu ấn.
2: Rời di tích lịch sử văn hóa Tầm Du, chúng tôi đến với khu du lịch sinh thái vườn mang cục 100 năm tuổi của gia đình ông Tám Tấn. Khu vườn rộng hơn 2 hecta tại ấp Xẻo Cao, xã Thạnh Xuân, thành phố Cần Thơ, cách di tích lịch sử văn hóa Tầm Du chừng 1 km. Nơi quá khứ và hiện tại giao hòa với những tán lá xanh và chùm trái ngọt. Cảm giác đầu tiên là sự yên bình và thư thái. Hơn một thế kỷ trôi qua, trước thiên tai và sự tàn phá của chiến tranh, hai cây mang cục 100 năm tuổi này vẫn sừng sững vươn cao như ý chí kiên cường của người dân nơi đây. Báu vật của gia đình được ông Tám gìn giữ và phát huy để làm du lịch trên đất anh hùng.
0: Thưa quý vị, có một điều bất ngờ hơn là tại gốc cây mang cục cổ thụ, chú Tám cắn một tấm biển và trên tấm biển sẽ có một mã QR code. Chỉ với một thao tác chạm thì thông tin lý lịch của cây mang cục trăm tuổi đã được hiện ra. Đây cũng là cách mà chú Tám ứng dụng công nghệ vào vườn cây của mình đó quý vị ơi. Dạ chú Tám, thì từ những ý tưởng nào mà chú Tám lại số hóa cho cây mang cục trăm tuổi tại vườn của mình hả chú?
1: Từ cái mà chú ngoài chú giới thiệu về cây mang cục trên trăm tuổi và nguồn gốc cây mang cục thì chú cũng số hóa cho cây mang cục để du khách tự tìm hiểu, tự quét để tra cứu là cây mang cục này

0: và nguồn gốc cây măng cụt, câu chuyện về cây măng cụt nhằm cho để tạo cái phần hương phấn thích thú cho du khách hơn, với mang tính cách chuyên nghiệp hơn trong cái vườn cây mình.
1: Vậy thì sau khi du khách quét mã QR và hiểu được thông tin của cây măng cụt cổ thụ thì du khách cũng còn được đến và chạm vào thân cây để cảm nhận hả chú?
0: Đúng rồi, du khách rất thích thú là chạm được cái cây măng cụt trên trăm tuổi cái ngọc, thì cái đặc biệt của cây măng cụt này là nó chịu cái qua cuộc chiến tranh, thì trong cái thân cây măng cụt này nó có nhiều cái vết tích chiến tranh là bom đạn, mà miễn đạn nó còn cái lỗ mà bị bom nó cày xéo trên cây đó.
1: Chú ơi, theo con quan sát thấy thì mặc dù là cây măng cụt trăm năm tuổi nhưng mà trái rất là sai luôn á chú.
0: Đúng rồi, cái cây măng cụt này không biết cái tuổi thọ nó cao được nào, cái giá trị với cái cây măng cụt nó càng cao. Ví dụ như là cái cây nó là nó chịu đựng được cái thời khắc nghiệt thời tiết, mà chất lượng của trái nó nhỏ, còn thấy nó nhỏ chứ nhưng mà nó cái chất lượng nó cũng ngon, vỏ mỏng nè, nó không ít sượng nè. Đó thì coi như là du khách lại cũng rất thích cái chất lượng của cái cây măng cụt trăm tuổi này. Hôm nay cái cây này nó cho sai trái nhưng năm sau nó cái số lượng nó hạn chế lại, ít lại hơn. Cây này năm nay nó bỏ nè, bỏ mùa năm rồi nó trái nhiều, nó cứ xây vòng.
2: Người trồng cây măng cụt trên 100 tuổi là ông Nguyễn Văn Quế, sinh năm 1900, ông ngoại của ông Tám Tấn. Theo lời kể của ông Tám, vào năm 1920, cây măng cụt này được mua giống từ Tiền Giang. Khi trồng chỉ bón lót phân chuồng, phân cỏ mục và không đắp bầu. Khoảng 10 năm sau, cây mới cho trái đầu tiên. Qua hai cuộc chiến tranh chống Pháp và Mỹ, cây vẫn chịu đựng nắng mưa, chống chọi với thiên nhiên, sâu bệnh và phát triển xanh tốt đến bây giờ. Thế vậy, cha của ông Tám đã nhân giống ươm hạt măng cụt từ cây cổ thụ rồi trồng khắp vườn. Đến nay, măng cụt trong vườn có số lượng khoảng 200 cây, mỗi cây trên 30 năm tuổi. Năm 2023, đánh dấu bước chuyển mình khi ông Tám Tấn quyết định mở cửa đón khách với tên gọi khu du lịch sinh thái vườn măng cụt 100 tuổi. Trong xu thế du lịch hiện nay, du khách không chỉ muốn nhìn ngắm mà họ muốn chạm và nghe câu chuyện. Vườn măng cụt trăm tuổi của ông Tám Tấn nằm gần di tích quốc gia chiến thắng Tầm Du đã làm được điều này. Đến đây, du khách được hái và ăn trái cây tại vườn, trải nghiệm chèo xuồng, thưởng thức món ngon đậm chất đồng quê như bánh xèo, bánh khọt, gỏi măng cụt. Hàng năm, khu du lịch của ông Tám thu hút hàng trăm lượt khách đến tham quan. Ngoài măng cụt, vườn ông Tám còn trồng chôm chôm tiếng cường và sầu riêng. Tuy có năm trúng mùa, có năm ít trái, trung bình vườn trái cây vẫn đem lại nguồn kinh tế đáng kể cho gia đình ông Tám, thu nhập khoảng 300 triệu đồng một năm.
0: Hiện giờ tuổi của cây măng cụt giờ trong vườn thì cây 50 năm cũng có, cây 20 năm cũng có, cây 40 năm, 30 năm cũng có. Nó nhiều độ tuổi như vậy đó. Nên mỗi năm ông chọn ương mới ông trồng ra. Rồi tới giờ tôi cũng từ hai cây này là tôi cũng làm cây đầu dòng, mà tôi trồng thêm được 300 cây nữa. Hiện giờ là được 5 năm tuổi rồi.
2: Từ di tích Tầm Du đến vườn măng cụt trăm tuổi, đó không chỉ là hành trình tìm về lịch sử mà còn là trải nghiệm xanh mát giữa lòng miệt vườn. Vượt qua bom đạn chiến tranh, những gốc măng cụt vẫn kiên cường bám đất. Và hôm nay, ông Tám cùng người dân Thạnh Xuân đang viết tiếp câu chuyện hòa bình bằng tình yêu quê hương và khát vọng làm giàu giá trị trên mảnh đất anh hùng. Chương mục tuần này xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm đón nghe. Thân ái, mến chào và hẹn gặp lại vào chương mục lần sau.
3: Lời hay, ý đẹp.

Tôi đến thăm một người bạn cũ trong một buổi chiều mưa. Đã gần 6 tháng kể từ ngày cô ký đơn ly dị người chồng gắn bó hơn 15 năm, nhưng nỗi đau dường như vẫn chưa nguôi. Căn nhà như phủ một lớp im lặng nặng nề. Người phụ nữ vốn mạnh mẽ, thông minh, từng điều hành một bộ phận kinh doanh của một công ty lớn, giờ ngồi trước mặt tôi như không còn nhận ra chính mình. Khi đó, tôi chợt nhớ đến lời dạy của một triết gia: khi phân biệt được khổ đau và phiền não, ta sẽ bớt nhầm lẫn giữa điều cuộc đời gây ra cho mình và điều tâm mình tiếp tục dựng thêm. Cuộc sống vốn bất toàn, mất mát, đau bệnh, chia ly, thất bại, già yếu, những điều không như ý, đó là những va chạm không thể tránh của kiếp người. Đó là lớp khổ đầu tiên, nỗi đau trực tiếp do

hoàn cảnh đem lại. Nhưng chúng ta thường không dừng ở đó. Tâm có thói quen tự chồng thêm một lớp thứ hai bằng cách chống đối, suy diễn, oán trách. Ta không chỉ đau vì mất mát, mà còn đau vì giận dữ, chối bỏ, không chịu chấp nhận rằng mất mát đã xảy ra. Ta không chỉ bị tổn thương bởi một lời nói, mà còn tự làm mình đau thêm nhiều ngày sau đó bằng cách nhớ lại, phân tích, tưởng tượng, oán giận và kết tội. Chính phần khổ do tâm thêm vào ấy là phiền não. Trời nóng, mất điện, cơ thể mệt mỏi, đổ mồ hôi. Đó là khổ tự nhiên, không thể tránh. Nhưng ta bực bội, cào nhào, nghĩ rằng sao chuyện khó chịu cứ xảy đến với mình, thì thân đã khổ, tâm lại khổ thêm. Một lời nhận xét thẳng của đồng nghiệp có thể khiến ta không vui, nhưng tối về tâm vẫn tiếp tục vẽ thêm. Chắc họ cố tình hạ thấp mình. Lâu nay họ vốn chẳng tôn trọng mình. Họ thật là xấu tính. Cơn khó chịu cứ lớn dần, không hẳn vì lời nói ban đầu quá nặng, mà vì tâm ta không chịu đặt nó xuống. Đứa cháu 5 tuổi của tôi có lần bị bạn học làm hư món đồ chơi yêu thích. Cháu khóc suốt cả ngày, nằng nặc đòi bắt đền. Chúng ta thường cười, đúng là con nít. Nhưng thật ra ta không người lớn hơn cháu là mấy. Chỉ có điều món đồ chơi của ta tinh vi hơn, là tiền bạc, địa vị, danh tiếng mong manh, một mối quan hệ, một lời khen, hay hình ảnh về bản thân mà ta đã dày công xây dựng. Khi một điều mình bám vào bị đụng chạm, ta đau. Nỗi đau ấy có thật, nhưng điều phiền não bắt đầu khi ta cứ tiếp tục chà xát vào vết thương bằng những câu chuyện lặp đi lặp lại trong đầu. Tại sao lại là tôi? Lẽ ra không nên như thế. Người kia thật tệ. Đời này quá bất công. Đau khổ là vết thương ban đầu. Phiền não là cách ta cứ chạm đi chạm lại vào vết thương ấy, khiến nó bị khuếch đại. Con người thường dễ chú ý đến những gì mình đã mất hơn là những gì đang có. Ta dễ bị hút vào một điều không như ý, rồi để nó che khuất rất nhiều điều khác vẫn đang nâng đỡ đời sống mình. Chính thói quen ấy là mảnh đất màu mỡ cho phiền não sinh trưởng. Khi những phiền não như hờn giận, cô đơn, tổn thương hay tuyệt vọng bùng lên, ta thường nghĩ nguyên nhân nằm hoàn toàn ở hoàn cảnh bên ngoài. Nhưng nhiều khi, phía sau phiền não còn là cách bản ngã âm thầm diễn giải mọi việc quanh cái tôi. Khi bị phê bình, ta có thể bực tức, oán trách đối phương ác ý. Khi thất bại, ta so sánh, thấy mình kém cỏi hơn người khác. Khi bị bỏ quên, ta âm thầm kết luận rằng mình không còn giá trị. Từ một sự việc, tâm dựng lên cả một câu chuyện về bản thân, rồi chính câu chuyện ấy làm ta khổ thêm. Đằng sau nhiều cảm giác cô đơn chán chường là sự chú trọng quá mức vào bản thân. Tôi bị bỏ quên, tôi không được trân trọng, tôi chỉ đủ tốt, tôi không được đối xử như mình xứng đáng. Khi tâm thu hẹp lại quanh cái tôi, chúng ta khó mở lòng để đón nhận những điều tốt đẹp vốn luôn hiện hữu trong cuộc sống của mình. Và mọi thứ đều có thể trở thành nguồn phiền não. Bản ngã đôi khi cũng khéo ẩn mình trong đau khổ. Nó khiến ta trồng nhất mình với vai trò người bị tổn thương, và cho rằng nỗi đau của mình phải được nhìn nhận. Nỗi đau là thật, nhưng câu chuyện bản ngã dựng lên mới khiến phiền não kéo dài.

0: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
1: Chuyện xưa, chuyện này, nơi quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
0: Chuyện xưa, chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
1: Chuyện xưa, chuyện này, giữ chuyện xưa, hiểu việc này.
0: Chương trình được phát sóng vào lúc 8:30 và phát lại 19:30 các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: thanh thành phố Cần Thơ, đọc báo cùng bạn. Đọc báo cùng bạn.
1: Mến chào quý thính giả, mời quý thính giả cùng chúng tôi cập nhật các tin tức online trên các trang báo điện tử sáng nay trong 10 phút của chuyên mục Đọc báo cùng bạn. Chuyên mục đang được thực hiện trực tiếp từ 8 giờ 20 đến 8 giờ 30 mỗi ngày. Báo Nhân dân điện tử có thông tin, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký quyết định số 1116 của Thủ tướng Chính phủ, sửa đổi bổ sung quyết định số 1579, phê duyệt chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030, theo hướng thay đổi phạm vi địa bàn và mở rộng hoạt động chăm sóc.
2: Theo đó, từ năm 2026, người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần, được lập hồ sơ theo dõi quản lý sức khỏe. Đến năm 2030, có ít nhất 90% người cao tuổi được phát hiện điều trị quản lý các bệnh không lây nhiễm như ung thư, tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, vân vân. Cùng với đó, số xã phường, đặc khu có ít nhất một câu lạc bộ chăm sóc người cao tuổi, có ít nhất một đội tình nguyện viên tham gia chăm sóc người cao tuổi đạt 90% vào năm 2030. Số xã phường, đặc khu thí điểm phát triển mô hình cơ sở chăm sóc người cao tuổi ban ngày đạt ít nhất 20% vào năm 2030.
1: Quyết định số 1116 cũng sửa đổi bổ sung một số giải pháp để củng cố phát triển hệ thống cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, phòng chống bệnh không lây nhiễm, khám chữa bệnh cho người cao tuổi, từng bước xây dựng mô hình chăm sóc sức khỏe dài hạn cho người cao tuổi và đào tạo tập huấn chuyên môn cho người làm công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.
2: Quyết định nêu rõ yêu cầu xây dựng triển khai các mô hình cơ sở chăm sóc người cao tuổi ban ngày, xã phường đặc khu thân thiện với người cao tuổi, cơ sở chăm sóc người cao tuổi theo hình thức phù hợp, tiến tới xã hội hóa thực hiện nhiệm vụ chăm sóc người cao tuổi, ứng dụng công nghệ thông tin vào dịch vụ chăm sóc người cao tuổi như mạng xã hội, internet, vân vân.
1: Cũng tin từ Báo Nhân dân điện tử, ngày 23 tháng 6 tại phiên họp thứ nhất của Hội đồng Tiền lương Quốc gia, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất hai phương án điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2027.
2: Theo đó, phương án 1 tăng từ 360.000 đến 520.000 đồng một tháng, bình quân tăng 9,8%. Phương án 2 tăng từ 315.000 đến 450.000 đồng một tháng, bình quân tăng 8,5% so với năm 2026. Đề xuất được đưa ra trên cơ sở khảo sát gần 2.000 người lao động tại 196 doanh nghiệp ở 7 tỉnh thành phố. Kết quả cho thấy phần lớn người lao động vẫn gặp nhiều khó khăn trong cân đối thu nhập và chi tiêu.
1: Sự phát triển mạnh mẽ của các dự án đường sắt hiện đại, nhất là đường sắt tốc độ cao, đang đặt ra yêu cầu cấp bách về nguồn nhân lực chất lượng cao. Chính phủ đã đặt mục tiêu đào tạo ít nhất 35.000 nhân lực ngành đường sắt trong giai đoạn 2025-2030 nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển hạ tầng giao thông đồng bộ hiện đại. Thông tin được đăng tải trên Báo Nhân dân điện tử.
2: Theo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, riêng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng cần khoảng 2.431 nhân sự cho quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì, thuộc 13 nhóm chức danh, trong đó khoảng 1.700 lao động trực tiếp. Đáng chú ý, cơ cấu nhân lực đã có sự thay đổi rõ rệt. Bên cạnh các vị trí truyền thống như lái tàu, điều độ chạy tàu, nhiều chức danh mới liên quan công nghệ hiện đại xuất hiện như kỹ thuật cơ điện, thông tin tín hiệu, cấp điện, kiểm tra và sửa chữa phương tiện.
1: Ở tầm vĩ mô, dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam dài hơn 1.500 km được dự báo là có thể tạo ra hơn 200.000 việc làm, trải rộng từ quản lý dự án, tư vấn thiết kế cho đến xây dựng, chế tạo thiết bị và vận hành. Theo định hướng tại kết luận số 49 của Bộ Chính trị, ngành đường sắt sẽ phát triển theo hướng hiện đại, đồng bộ, từng bước làm chủ công nghệ. Do đó, phát triển nguồn nhân lực được xác định là nhiệm vụ đi trước một bước.
2: Có thể thấy, phát triển nguồn nhân lực đường sắt không chỉ là yêu cầu trước mắt mà còn là nhiệm vụ chiến lược lâu dài. Việc chuẩn bị đồng bộ về con người, công nghệ và cơ chế sẽ quyết định khả năng làm chủ công nghệ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bền vững.
1: Báo Nhân dân tiếp tục đưa tin, năm nay đang bước vào nửa cuối với áp lực bứt tốc không hề nhỏ nhằm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Trong bức tranh vĩ mô đầy tham vọng nhưng cũng nhiều thử thách, ngành nông nghiệp không chỉ được kỳ vọng là giữ vững vai trò trụ đỡ của nền kinh tế ở những giai đoạn biến động mà còn phải chuyển mình tạo giá trị gia tăng đột phá.
2: Toàn ngành đã thiết lập mục tiêu tăng trưởng GDP năm nay ở mức 3,7 đến 4% với tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản kỳ vọng đạt từ 73 đến 74 tỷ đô la Mỹ. Năm 2026 đang bước vào giai đoạn nước rút, tăng trưởng hai con số là mục tiêu đầy áp lực nhưng hoàn toàn có thể chinh phục nếu biết cách khơi thông những điểm nghẽn, hội tụ đủ nguồn lực vị trí.
1: Tin trên Sài Gòn Giải phóng Online cho hay, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 16 điểm vào tối ngày 2 tháng 7, nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn gia định, vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, 2 tháng 7 1976, 2 tháng 7 2026.
2: Trong đó có 5 điểm bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp gồm khu vực đầu hầm sông Sài Gòn, phường An Khánh, khu vực trung tâm thành phố mới, phường Bình Dương, khu vực quảng trường Tam Thắng, phường Vũng Tàu, khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi, xã An Nhân Tây, khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ. Ngoài ra, thành phố tổ chức 11 điểm bắn pháo hoa tầm thấp.
1: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh được giao chủ trì công tác chuẩn bị tổ chức bắn pháo hoa, phối hợp với các sở ngành địa phương bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình vận chuyển, lắp đặt và thực hành bắn pháo hoa. Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, phân luồng giao thông tại các khu vực người dân tập trung xem pháo hoa, đồng thời kiểm soát hoạt động giao thông đường thủy quanh các điểm bắn từ 20:30 cho đến 22:00 ngày 2 tháng 7. Từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 7, tại thủ đô Viêng Chăn của Lào sẽ diễn ra hội chợ thương mại Việt Lào 2026, Việt Lào Expo 2026. Đây là sự kiện xúc tiến thương mại lớn nhất do Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Công Thương Lào đồng chủ trì, giao Cục Xúc Tiến Thương mại hai nước phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kể từ năm 2007.
2: Báo Nhân dân cho biết thêm, Việt Lào Expo 2026 có quy mô 250 gian hàng tiêu chuẩn, trong đó có 120 gian hàng của gần 80 doanh nghiệp chất lượng, thương hiệu và uy tín của Việt Nam thuộc các ngành hàng như dược phẩm và thiết bị y tế, nông lâm thủy sản và thực phẩm chế biến, may mặc thời trang, thủ công mỹ nghệ và trang trí nội ngoại thất, nhựa và sản phẩm tiêu dùng.
1: Đoàn doanh nghiệp Việt Nam tham gia hội chợ hướng tới các mục tiêu là quảng bá hình ảnh quốc gia và doanh nghiệp Việt Nam, thúc đẩy xuất khẩu, mở rộng mạng lưới tiêu thụ hàng hóa của Việt Nam vào thị trường Lào và khu vực Đông Bắc Thái Lan, tạo môi trường để giới thiệu tiềm năng thế mạnh của doanh nghiệp trong các ngành kinh tế của Việt Nam.
2: Điểm đáng chú ý của Việt Lào Expo 2026 là sự dịch chuyển từ xúc tiến thương mại đại trà sang chiều sâu có chọn lọc. Các doanh nghiệp tham gia năm nay đều được lựa chọn kỹ lưỡng dựa trên các tiêu chí khắt khe về năng lực sản xuất, tính cạnh tranh cao của sản phẩm, mẫu mã và chất lượng phù hợp. Việc tổ chức hội chợ thương mại Việt Lào hàng năm từ năm 2007 đến nay không chỉ có vai trò làm cầu nối hiệu quả cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư của Việt Nam và Lào gặp mặt trao đổi kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ, hợp tác đầu tư, liên doanh liên kết. Hội chợ còn là sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội có ý nghĩa góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa Đảng, Chính phủ và nhân dân hai nước Việt Nam, Lào.
1: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hôm nay khu vực Bắc Bộ nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất là từ 38 đến 40 độ C, có nơi trên 40 độ C.
2: Vùng núi Bắc Bộ trừ Lai Châu và Điện Biên tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Riêng ngày 25 tháng 6 có nắng nóng, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ. Trung du và đồng bằng Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng, phía đông Quảng Ngãi và phía đông Gia Lai đến Đắk Lắk tiếp tục xảy ra nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.
1: Các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi, riêng cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, chiều tối và tối sẽ có mưa dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
2: Nam Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ.
1: Mười phút dành cho chuyên mục Đọc báo cùng bạn ngày hôm nay đến đây tạm dừng. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong chuyên mục ngày mai.

0: Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
1: Xin chào quý thính giả đến với chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Hãy đồng hành cùng chúng tôi trên làn sóng FM tần số 97,3 MHz của Phát thanh Cần Thơ và trực tuyến trên trang web canthotv.vn.

0: Đọc báo cùng bạn, nơi chia sẻ các tin tức nóng nhất cập nhật online.
1: Đọc báo cùng bạn, tin hot 24 giờ trong ngày về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, giáo dục.
0: Đọc báo cùng bạn, nguồn tin chính thống và tin cậy theo từng sự kiện nóng.
1: Quý vị quan tâm hãy đến với Đọc báo cùng bạn 8 giờ 20 phút mỗi ngày trên làn sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ.
0: Đọc báo cùng bạn, tin tức cập nhật nhanh chóng, chính xác.
2: Đức Phúc vừa gửi đến chúng ta ca khúc Mùa hè tuyệt vời. Quý thính giả thân mến, sở hữu một ngôi nhà tại các đô thị lớn đang ngày càng vượt quá tầm tay của đại đa số người lao động trẻ và công nhân. Thấu hiểu áp lực này, chính phủ vừa đưa ra thông điệp thay đổi tư duy, xác định nhà ở cho thuê là phân khúc chiến lược dài hạn.
3: Chính phủ yêu cầu chuyển đổi mạnh tư duy phát triển nhà ở. Bên cạnh nhà ở để bán, Việt Nam cần ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê, nhất là mô hình chung cư cho thuê tại các đô thị lớn, khu công nghiệp, khu kinh tế, vùng động lực và các hành lang kinh tế quan trọng.
2: Theo định hướng này, nhà ở cho thuê được xác định là phân khúc chiến lược dài hạn phục vụ đông đảo người dân, đặc biệt là công nhân, người lao động, sinh viên, cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
3: Ngoài chuẩn bị quỹ đất sạch, chính phủ yêu cầu các bộ ngành nghiên cứu xây dựng chính sách đất đai, tín dụng, cơ chế tài chính và thuế phù hợp nhằm phát triển nhanh thị trường nhà ở cho thuê.

0: với giá hợp lý, đồng thời khuyến khích khu vực tư nhân tham gia đầu tư. Bộ Xây dựng đang nghiên cứu cơ chế ưu đãi về đất đai, tài chính để phát triển loại hình nhà ở này.
1: Theo kế hoạch, các bộ ngành sẽ nghiên cứu cụ thể hóa các chủ trương mới vào luật nhà ở sửa đổi và luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, dự kiến trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp tháng 10 năm nay.
0: Hãy để mọi người biết đến bạn qua nhịp sống kinh tế, đời sống tiêu dùng, cuộc sống muôn màu. Liên hệ với chúng tôi 02923 839 244. Thông tin kinh tế, tiêu dùng và cuộc sống. Thưa quý thính giả, cùng với những chính sách an sinh đang hướng đến nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, thì trong thời đại số hôm nay, việc bảo vệ thông tin cá nhân và đảm bảo an toàn trên môi trường số cũng là vấn đề được nhiều người quan tâm.
1: Theo Cục Viễn thông Bộ Khoa học và Công nghệ, thì từ ngày 15 tháng 6, thuê bao có hoạt động thay đổi thiết bị đầu cuối sẽ phải thực hiện lại xác thực sinh trắc học ảnh khuôn mặt, tương tự như việc thay đổi thiết bị đầu cuối có cài đặt tài khoản ngân hàng, tài khoản VNAD hay thay eSIM. Yêu cầu này nhằm đảm bảo số điện thoại luôn gắn với đúng người sử dụng. Điều này giúp giảm rủi ro cho chính người dùng trong trường hợp SIM bị mất hoặc thất lạc nhưng chưa kịp khóa, tránh bị kẻ xấu lợi dụng cho các hành vi lừa đảo.
0: Theo quy định tại Điều 8 trong Thông tư 08, việc lắp SIM vào một thiết bị mới sẽ kích hoạt cơ chế bảo vệ tự động từ phía nhà mạng. Nếu hệ thống chưa ghi nhận thông tin xác thực chính chủ trên thiết bị mới, SIM sẽ bị hạn chế một phần tính năng, cụ thể trong thời gian tối đa 2 giờ kể từ thời điểm người dùng thay đổi SIM trên thiết bị. Nếu người dùng không xác thực lại sinh trắc học, doanh nghiệp viễn thông có nghĩa vụ triển khai biện pháp rà soát, phát hiện và tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông chịu đi, gọi điện thoại, gửi tin nhắn SMS đến số thuê bao di động khác.
1: Đồng thời, doanh nghiệp cũng có nghĩa vụ thông báo yêu cầu người dùng phải thực hiện lại xác thực sinh trắc học ảnh khuôn mặt. Trong vòng 30 ngày kể từ ngày tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông chịu đi, người dùng phải hoàn thành thực hiện lại xác thực sinh trắc học ảnh khuôn mặt. Và sau thời hạn này, nếu người dùng không thực hiện, doanh nghiệp viễn thông có nghĩa vụ tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông 2 chiều, tức là khóa 2 chiều, đồng thời thông báo cho người dùng được biết họ sẽ bị thanh lý hợp đồng, chấm dứt cung cấp dịch vụ viễn thông nếu không thực hiện.
0: Kể từ 15 tháng 6, việc xác thực bằng sinh trắc học khuôn mặt được thực hiện qua hai cách, gồm qua dịch vụ điện tử hoặc đối chiếu trực tiếp. Trong đó, dịch vụ điện tử là dịch vụ của nhà mạng như MyViettel, MyVNPT, MyMobifone. Và thông tin xác thực của người dùng phải đảm bảo trùng khớp với dữ liệu trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu căn cước, cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh, dữ liệu được lưu tại bộ phận lưu trữ thông tin được mã hóa của thẻ căn cước.
1: Bên cạnh đó, trong trường hợp người dùng gặp khó khăn khi thao tác trên ứng dụng di động, đặc biệt đối với người cao tuổi, người dùng có thể mang căn cước công dân gắn chip chính chủ tới các cửa hàng điểm giao dịch của các nhà mạng trong phạm vi gần nhất trên toàn quốc. Các nhân viên giao dịch sẽ hỗ trợ đối chiếu hình ảnh khuôn mặt trực tiếp với dữ liệu sinh trắc học để được lưu trữ và cập nhật lại lên hệ thống.

0: người thành phố cần biết. Nhịp cầu thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý thính giả trong cuộc sống mỗi ngày. Những chính sách mới, sự kiện quan trọng và thông tin hữu ích được gửi đến một cách nhẹ nhàng, gần gũi và thiết thực cho gia đình và công việc của quý thính giả. Kính mời quý vị đón nghe lúc 5 giờ 55 phút hàng ngày trên kênh FM 97,3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.
1: Quý thính giả thân mến, việc xác thực sinh trắc học khi thay đổi thiết bị không chỉ giúp đảm bảo số thuê bao luôn gắn với đúng người sử dụng mà còn góp phần hạn chế các nguy cơ lừa đảo trên không gian mạng. Cũng liên quan đến câu chuyện bảo mật tài khoản và thông tin cá nhân, sau đây là một thông tin đáng chú ý dành cho những người đang sử dụng ứng dụng Zalo.
2: Zalo vừa phát đi thông báo liên quan đến hàng triệu tài khoản đang sử dụng nền tảng này, đặc biệt là những trường hợp đăng ký bằng số điện thoại đã bị nhà mạng thu hồi hoặc ngừng sử dụng. Động thái được đánh giá nhằm tăng cường bảo mật tài khoản, hạn chế các rủi ro phát sinh từ tình trạng SIM quay đầu đang ngày càng phổ biến.
1: Động thái của Zalo diễn ra trong bối cảnh nhiều người dùng phản ánh gặp phiền toái khi mua phải có số điện thoại đã từng được người khác sử dụng trước đó. Những số thuê bao này thường được gọi là SIM quay đầu, có thể vẫn đang liên kết với tài khoản ngân hàng, mạng xã hội hoặc các ứng dụng nhắn tin, gọi điện. Hệ quả là người sở hữu số điện thoại mới có thể gặp khó khăn khi đăng ký dịch vụ hoặc là liên tục nhận các cuộc gọi tin nhắn từ những mối quan hệ của chủ thuê bao cũ. Ngược lại, chủ sở hữu trước đây cũng đối mặt với nguy cơ thông tin cá nhân hoặc tài khoản bị ảnh hưởng nếu chưa kịp cập nhật dữ liệu liên kết.
2: Đại diện Zalo cho biết việc xác thực và rà soát định kỳ sẽ giúp ngăn chặn nguy cơ người dùng mới truy cập trái phép vào tài khoản của chủ thuê bao cũ, qua đó bảo vệ dữ liệu cá nhân và nội dung riêng tư. Bên cạnh đó, giải pháp này cũng được kỳ vọng góp phần hạn chế tình trạng SIM rác, tài khoản ảo và các hành vi lợi dụng hạ tầng viễn thông để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.
1: Hiện Zalo chưa công bố thời điểm áp dụng rộng rãi cơ chế này cũng như kế hoạch phối hợp với các nhà mạng khác ngoài Viettel. Tuy nhiên, người dùng cũng được khuyến cáo nên chủ động kiểm tra số điện thoại đang liên kết với tài khoản Zalo và cập nhật thông tin khi nhận được thông báo từ hệ thống để tránh gián đoạn quá trình sử dụng.
2: Biện pháp rà soát và cập nhật số điện thoại này giúp bảo vệ tài khoản Zalo khỏi các rủi ro nghiêm trọng như bị vô hiệu hóa tài khoản, mất quyền truy cập hoặc bị kẻ xấu chiếm đoạt dữ liệu khi số điện thoại cũ được tái cấp cho người sở hữu mới. Đồng thời đảm bảo tài khoản Zalo hoạt động trên SIM chính chủ luôn được bảo vệ và không bị lạm dụng bởi người sở hữu mới.
1: Nếu người dùng

0: nhập số điện thoại mới và nhận thông báo là đã tồn tại tài khoản Zalo gắn với số này. Người dùng Zalo có thể làm theo một trong hai cách sau. Cách thứ nhất, tiếp tục xác thực để lấy quyền chính chủ. Zalo sẽ gửi mã OTP về số điện thoại này. Chỉ cần nhập đúng mã, hệ thống sẽ tự động gỡ liên kết với người dùng cũ, cập nhật số này thành số của bạn. Cách thứ hai là dùng một số khác, sử dụng một số điện thoại hoàn toàn mới chưa từng đăng ký Zalo để bỏ qua bước trình.
1: Đọc báo cùng bạn, nơi chia sẻ các tin tức nóng nhất cập nhật online.
2: Đọc báo cùng bạn, tin hot 24 giờ trong ngày về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, giáo dục.
1: Đọc báo cùng bạn, nguồn tin chính thống và tin cậy theo từng sự kiện nóng.
2: Quý vị quan tâm hãy đến với Đọc báo cùng bạn 8 giờ 20 phút mỗi ngày trên làn sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Đọc báo cùng bạn, tin tức cập nhật nhanh chóng, chính xác.
3: Quý vị và các bạn thân mến, Đồng đất miền Tây luôn hào phóng với những người biết cần cù và tìm tòi hướng đi mới. Trên cùng một thửa ruộng, không ít nông dân hôm nay đã mạnh dạn thay đổi cách làm để tạo thêm giá trị, nâng cao thu nhập và giảm bớt những rủi ro trong sản xuất. Từ những ruộng lúa quen thuộc, cây sen đã trở thành nguồn thu đáng kể cho nhiều hộ dân. Câu chuyện về mô hình trồng sen lấy ngó luân canh với lúa tại Cần Thơ là một minh chứng cho sự năng động và sáng tạo ấy.
0: Để tăng thu nhập trên cùng diện tích đất trồng lúa, nhiều năm qua ông Đinh Đức Trung ở xã Tài Văn, thành phố Cần Thơ đưa cây sen lấy ngó xuống trồng dưới ruộng lúa, một vụ sen. Trồng sen lấy ngó chi phí đầu tư thấp, đầu ra ổn định, đồng thời góp phần cải tạo môi trường sinh thái, giúp cây lúa phát triển tốt mùa vụ liền kề.
3: So với sen lấy hạt hay lấy qua, sen lấy ngó có thời gian thu hoạch ngắn hơn và có thể liên tục thu trong nhiều tháng. Trồng sen luân canh với ruộng lúa, sen sinh trưởng tốt. Khi hết vụ sen, chuyển sang xuống giống lúa thì lúa ít dịch bệnh cho năng suất khá.
0: Sen từ lúc trồng đến thu hoạch được ngó thì từ 55 đến 60 ngày. Sau đợt thu hoạch đầu tiên thì cứ cách 2-3 ngày là thu hoạch tiếp. Sản lượng ước hơn 250 kg một đợt trên 2,8 hectare. Với diện tích trồng sen lấy ngó 2,8 hectare, giá bán ngó sen dao động từ 18.000 đến 35.000 đồng một ký tùy thời điểm. Bình quân đem về thu nhập cho người trồng hơn 30 triệu đồng một tháng, lợi nhuận cao so với trồng lúa. Sen trồng qua một năm thu hoạch ngó thì phá bỏ trồng mới để đảm bảo sản lượng ngó sen thu hoạch được nhiều.
3: Theo kinh nghiệm của ông Trung thì cây sen giống sau khi bứng từ ruộng sẽ đem ra cấy trên ruộng đã được săn đất bằng phẳng. Để tránh bị gãy, cây trồng xuống đất phải vừa phải, tránh trồng cạn và trồng sâu. Khoảng cách trồng từ 1,5m tới 2m một cây, trồng cách bờ 1m rưỡi tới 2m. Sau khi trồng sen xong, giữ mực nước trong ruộng sen từ 20 tới 25cm, giúp sen nhanh bén rễ và để mực nước tăng dần theo sự sinh trưởng của cây. Mực nước trong ruộng sen nên giữ độ cao từ 40 tới 50cm, sẽ giúp cây sinh trưởng tốt. Sen trồng dưới ruộng lúa không cần bón nhiều phân, tầm 2 tháng bón phân một lần. Lượng phân bón khoảng 200kg cho khoảng 2,8 hectare, so với các loại phân ure, kali, lần. Cùng với đó, phun thuốc sinh học cho ruộng sen 3 tháng một lần để ngăn ngừa sâu hại tấn công trên lá sen là sâu xanh hay là sâu ăn lá, bọ chỉ, chích hút làm lá bị quăng, không bung ra được hay là nhện đỏ, vân vân.
0: Từ những thông tin về chính sách an sinh, những lưu ý trong đời sống số cho đến các mô hình sản xuất hiệu quả ở địa phương, hy vọng là chương trình ngày hôm nay đã mang đến cho quý thính giả nhiều thông tin hữu ích thiết thực. Trước khi kết thúc chương trình thì mời quý thính giả chúng ta cùng đến với ca khúc Một Ngày Mới do Văn Mai Hương trình bày.

Quý thính giả thân mến, ca khúc vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc sống hôm nay. Cảm ơn quý vị đồng hành cùng chương trình mỗi ngày của Phát thanh Cần Thơ và trực tuyến trên trang web canthotv.vn. Minh Đức và Như Anh mến chào, hẹn gặp lại quý thính giả.

Mỗi cuốn sách là một hành trình, mỗi dòng chữ là một lời thủ thỉ giúp ta hiểu mình, hiểu người và hiểu thế giới quanh ta rõ hơn. Không gian phát thanh im dịu dẫn dắt thính giả bước vào miền suy ngẫm, nơi tri thức va chạm với trái tim thật khẽ nhưng thật sâu. Những câu chuyện, những bài học, những điều giản dị được kể lại bằng sự trân trọng và lắng động, để mỗi phút lắng nghe đều trở thành một khoảng lặng nuôi dưỡng tâm hồn. Sách tri thức cuộc sống, khi tri thức soi sáng, cảm xúc dẫn đường và trái tim rộng mở cùng từng trang sách. Chương trình được phát sóng lúc 8 giờ thứ hai cách tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo

0: cập nhật nóng hổi thông tin kinh tế từ thành phố Cần Thơ trong nước và xu hướng thế giới.
1: Thư giãn cùng giai điệu vui tươi, soi nổi hoặc sâu lắng giữa những dòng tin.
0: Điểm đến hấp dẫn, món ngon, sự kiện văn hóa, tất cả được kể lại sinh động, gần gũi.
1: Không chỉ là tin tức mà còn mang đến góc nhìn thú vị về cuộc sống hàng ngày và những cơ hội tiêu dùng thông minh.
0: Mỗi phút phát sóng là một hành trình khám phá hấp dẫn và thú vị quanh bạn.
1: Tất cả có trong thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống được phát vào lúc 8 giờ 30 phút và 19 giờ 30 phút hàng ngày trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: những tình khúc bolero là tiếng đàn dịu dặt và lời ca nồng nàn đưa ta về những ngày yêu ban sơ, nơi từng ánh nhìn, từng nhịp thở cũng quá thành kỷ niệm.
1: Khi âm nhạc cất lên, ta như nghe tiếng lòng mình thổn thức. Bolero không chỉ là dòng nhạc, đó là những mảnh tâm sự được gói vào từng câu hát, chạm đến trái tim người nghe.
0: Và chính trong những giai điệu ấy, ta tìm thấy mình với những nỗi niềm không nói thành lời, với những yêu thương vẫn còn vẹn nguyên.
1: Chương trình được phát sóng vào khung giờ 10 giờ 15 phút và 21 giờ hàng ngày. Tình Bolero với những giai điệu đẹp nhất.
0: Những tình khúc Bolero, nơi tình yêu, nỗi nhớ và niềm tin qua quyện thành âm sắc.

0: cùng năm tháng.
1: Có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện này, nơi quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
1: Chuyện xưa, chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện này, giữ chuyện xưa, hiểu việc này.
1: Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và phát lại 19 giờ 30 phút các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

những mẹo vặt đời thường, kỹ năng sống thực tế, bí quyết nấu ăn nhanh, ngon và cả những câu chuyện đầy cảm hứng. Tất cả hòa lại thành dòng chảy ấm áp, giúp mỗi ngày của ta thêm khéo léo, thêm đầy đặn yêu thương. Mỗi phút phát sóng là một gợi ý mới để bạn sống thông minh, sống chủ động và tận hưởng cuộc sống theo cách riêng. Chuyên mục Thưởng thức cuộc sống được phát vào lúc 5 giờ 45 phút thứ Bảy và 8 giờ Chủ nhật cách tuần trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần

Mến chào quý vị và các bạn cùng đến với album ca sĩ nhạc sĩ trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Với phần mở đầu chương trình là tiếng hát truyền cảm êm ái của Mai Diệu Ly, vừa thể hiện tình khúc của nhạc sĩ Phú Quang, Điều giản dị. Ngay sau đây chúng ta cùng lắng nghe giai điệu và lời ca đầy cảm xúc trong ca khúc Một đời nhớ nhung, nhạc ngoại lời Việt của Trần Lê Quỳnh sẽ do Bảo Trâm trình bày.

Quý vị vừa thưởng thức Trăng dưới chân mình, vẫn là sáng tác của Trần Lê Quỳnh qua tiếng hát nhiều cảm xúc của Hương Tràm. Tiếp sau đây, mời quý thính giả cùng đến với bài hát Từng Vì Nhau qua sự kết hợp thể hiện của Bùi Anh Tuấn và Dương Quang Yến sẽ mang đến cho chúng ta thật nhiều cảm xúc.

0: Mời quý thính giả tiếp tục chương trình thưởng thức sáng tác của Phúc Trường, đó là hai ca khúc Ai Rồi Cũng Sẽ Khác và Sau Này, sẽ do ca sĩ Hiền Thục và Hà Nhi lần lượt trình bày.
1: Ai rồi cũng sẽ khác theo tháng năm dần trôi, yêu đến mấy cũng buồn khi người ta thay lòng.

Trước khi khép lại album ca sĩ nhạc sĩ trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay, chúng ta cùng lắng nghe ca sĩ Mỹ Tâm thể hiện sáng tác của nhạc sĩ Khắc Hưng có tựa đề Vậy Cũng Vui. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian lắng nghe chương trình. Thân mến chào tạm biệt và chúc mỗi ngày là những niềm vui.

0: trình Sân khấu hài.
1: Khoảng thời gian dành cho chương trình Sân khấu hài đã đến, chúc quý thính giả mỗi ngày rộn rã tiếng cười và nhiều niềm vui. Quý thính giả thân mến, với những câu thoại dí dỏm, châm biếm, hài hước thông qua câu chuyện trong vở hài kịch Chuyện Cái Rào, với các nghệ sĩ tham gia trong tiểu phẩm, nghệ sĩ nhân dân Hồng Dân, nghệ sĩ Kiều Quanh, nghệ sĩ Anh Vũ, mời quý thính giả cùng nghe.
2: Ôi Lai,
3: chị Xoa,
2: đi chợ về đấy hả em?
3: Dạ.
2: Sớm thế.
3: Còn chị, trời ơi mới đi làm tóc về phải không? Nhìn là biết liền à, trời ơi tóc mượt ghê vậy đó hả?
2: Eo ơi sao tinh mắt thế? Vừa đi hấp tóc về, tuần nào bây giờ cũng phải bỏ ra bao nhiêu tiền để hấp tóc đấy.
3: Trời ơi, hèn chi nhìn chị trẻ ra cả chục tuổi luôn vậy à.
2: Yep, sao cái mồm khéo thế, làm mát cả ruột cả gan. À mà này,
3: dạ.
2: Hôm nay nhìn đằng ấy, tôi thấy khang khác thế nào ấy.
3: Trời ơi em hả chị? Em khang khác hả chị? Khác là sao hả chị? Em thấy ông cũng bình thường thôi à. Có khác lạ gì đâu.
2: Sao mà lại đừng có nói như thế. Tớ là tớ quan tâm đến đằng ấy lắm đấy nhá. Chả gì thì cũng là tình làng nghĩa xóm. Đằng ấy có hơi một tí là đây biết tổng ngay đấy nhá.
3: Trời ơi chị này, chị đúng là người ngang để ý người ta quá chừng luôn à. Em á, vừa mới đi massage về bên người nó lân lân làm sao, nó sảng khoái dữ lắm chị à.
2: Ôi dồi ôi, lên đến tỉnh massage.
3: Dạ đúng rồi chứ, tại vì ở dưới mình làm gì có massage, massage gì chị. Mà là massage thẩm mỹ nữa đó nghe chị.
2: Đẹp thì công nhận có đẹp thật đấy. Nhưng mà Lài ơi, chỗ chị em á, tôi mới nói nhá.
3: Yeah.
2: Làm như thế á, tốn tiền lắm mà vô bổ lắm.
3: Ủa, chị nói vậy là sao hả chị?
2: Là thế này.
3: Yeah.
2: Chính ra đằng ấy sinh ra phết đấy, chưa có kém gì ai đâu. Ôi đứa làng này ganh tị với đằng ấy đấy. Đằng ấy chẳng cần phải đi mát xa mát xiếc gì đâu. Tôi ấy, thì tôi cứ mang cái số tiền đấy đi mà bồi dưỡng kiến thức cho nó thông minh đi thì hơn.
3: Bồi dưỡng kiến thức là sao vậy hả chị?
2: Sao lạc hậu thế?
3: Ôi em lạc hậu hả?
2: Nói cho đằng ấy biết nhá.
3: Dạ.
2: Bây giờ ấy, phụ nữ thành đạt ấy là phải có học.
3: Dạ.
2: Học thật nhiều.
3: Dạ. Mà học cái gì vậy chị? Hả?
2: Thì học linh tinh, học miễn là học thôi. Có học là coi như sành điệu.
3: Dạ.
2: Có bà thì dùng tiền đi học nấu ăn, rồi học trang điểm thẩm mỹ, rồi học tiếng Anh, rồi tiếng Tây Ban Nha. Bây giờ nó còn học thêm tiếng Ả Rập nữa đấy.
3: Ôi vậy hả chị?
2: Và nói chung mình cứ nên đi dự một cái lớp đào tạo gì đấy mà.
3: Ôi vậy hả chị? Phải học thật nhiều hả chị? Mà học làm gì á?
2: Thời trang mà nó học mà này.
3: Trời ơi nghe chị nói nhiều, chắc chị am hiểu dữ lắm á. Vậy chị có học cái gì không?
2: Học chứ.
3: Ồ dạ.
2: Đang đi học cái lớp gọi là lớp suy luận đấy.
3: Suy luận hả? Suy luận cái gì?
2: Thì thấy cái gì suy luận cái này.
3: Ồ là sao?
2: Ồ thì không biết à. Là dạ. Thế này, khi cô đem nói cái chuyện về cô xưa thật xưa, tôi đây sẽ liền suy luận ra nãy nay, làm cho có đuôi có đầu, nghe người ta mới mê. Từ nay kể như trong làng, chuyện gì tôi cũng thông.
3: Trời ơi vậy hả chị? Trời ơi hay quá hả chị hả? Cái suy luận gì đó, học cái suy luận hay quá chị hả? Chị biết em từ đó giận người em nó phấn khởi làm sao, bởi vì nghe qua

0: hết hồn. Thì đó em ưa vậy đó chị, em chạy nước rút dữ lắm. Một phát tôi tưởng xe lửa nó xẹt qua người đó.
1: Xe lửa còn chậm hơn em ạ.
0: Bây giờ này nhá, muốn suy gì?
1: Dạ.
0: Tôi suy luận một vấn đề cho cô.
1: Dạ. Dạ đúng rồi, trăm nghe không bằng một cái chị à.
0: Thế bây giờ tôi hỏi cô nha.
1: Vâng.
0: Cô có nuôi con vật gì ăn lúa không?
1: Dạ có chứ. Nuôi một bầy vịt lắm à.
0: Đấy, từ bầy vịt ăn lúa, cái tôi suy luận ra là chắc chắn cô có đi làm ruộng.
1: Dạ đúng luôn, mần tới một mẫu hai lần á.
0: Đấy, từ cái chỗ mà đám ruộng tôi suy luận ra là cô có một ngôi nhà.
1: Trời ơi, dạ đúng rồi. Trời ơi, sao suy luận hay quá vậy? Trời ơi là trời, hay quá.
0: Chưa, nó chưa tới kết mà.
1: Sao chị hay quá vậy chị Xoa?
0: Đó, vậy ha. Từ chỗ cô có ngôi nhà, tôi suy luận ra là cô chắc chắn có bạn trai.
1: Trời ơi, trời ơi, sao chị đi hết cái hay này tới cái hay khác vậy Xoa? Chuyện thầm kín vậy mà chị cũng suy ra được nữa hả?
0: Đi học.
1: Trời ơi, hay quá. Rồi sao nữa chị?
0: Thì từ chỗ mà cô có bạn trai á, là tôi quả quyết kết luận là cô không có đồng tính luyến ái.
1: Hay, trời ơi, bạn trai là đâu có đồng tính luyến ái, hay quá. Rồi chuyện vậy mà cũng nghĩ ra được nữa. Hay quá chị ơi, chị giỏi quá. Công nhận suy luận độc đáo thiệt á. Thế này hay dễ sợ luôn nghe, nó có liên hoàn với nhau. Từ bài dịch nè, ăn lúa kia suy luận ra giới tính của một con người. Trời hay quá, hai cái nó dính nhau mà ra hay thiệt á. Trời ơi, cáo nghệ thuật nghe.
0: Nghệ thuật đấy.
1: Không phải giỡn chơi đâu nghe chị.
0: Thì tôi đã nói mà. Không học có thì thấy khó chứ học rồi nó dễ lắm.
1: Chị hả? Em nói gì chuyện này cho chị nghe nghe. Mai mốt chị dắt em đi học với nghe.
0: Ôi trời ơi, học chi tốn tiền. Mình hàng xóm mình phải giúp đỡ nhau chứ. Bây giờ tôi đi học rồi gì? Tôi dạy ngược lại cho cô. Xong, ok.
1: Trời ơi thiệt hả chị? Trời ơi quý lắm, còn gì bằng hả chị?
0: Thì ta nói bà con xa không bằng láng giềng gần.
1: Mình
0: ấy
1: phải thương yêu nhau phải không chị? Phải giúp đỡ nhau phải không chị?
0: Ừ.
1: Bây giờ em về nghe, để em thử bắt chước chị, em suy luận thử coi nghe. Chị coi coi được không, rồi cái chị chấm điểm giùm em ha.
0: Chắc không?
1: Thì chán,
0: được
1: chán
0: không?
1: Thì cứ thử coi xem sao.
0: Ừ thôi bắt đầu đi.
1: Dạ, vậy em hỏi nha. Nhà chị có nuôi con gì ăn lúa không?
0: Không.
1: Vậy chị đồng tính liên ái à?
0: Trời ơi, tôi biết liền là bà suy luận kiểu mà chưa đi học. Nói nghe, cô mà suy luận cái kiểu đó đó là chúng nó quánh nó bể đầu á, chết luôn á. Thiệt, tôi hàng xóm tôi không quánh chứ đứa khác nó quánh rồi.
1: Vậy chứ sao hả chị? Thì hồi nãy chị nói là em có nuôi con vịt ăn lúa, tức là không có đồng tính. Rồi chị không có nuôi con vịt thì là đồng tính, đúng không?
0: Trời ơi, cái đó là suy của cô, là suy theo kiểu hề vốn, cô hiểu không? Tức là không lẽ cô nói thế là ai không nuôi vịt là ta đồng tính hết hay sao?
1: Trời ơi, nói vậy cả làng kêu nó quánh em.
0: Thì đó, thôi hôm nào rảnh rỗi á, tôi dạy cho cô cái cách suy luận có học thức nhá.
1: Ồ dạ chị. Trời ơi cảm ơn chị lắm nghe. Mà chị ơi, hôm nay á em có nấu cháo vịt ngon dữ lắm. Lát nữa em đem qua em mời chị tô, chị ăn lấy thảo vui vui của ít đồng nhiều nghe chị.
0: Trời ơi sao dễ thương vậy. Trời ơi, trời ơi, sao thời gian sau này tự dưng mình thấy mình quý nhau sao?
1: Em thương chị từ ở trong thương ra chị ơi.
0: Trời
1: em
0: ơi,
1: em nhớ chị ghê luôn.
0: Trời, bà biết không, tôi ăn tôi nhớ bà đó.
1: Ồ đó, trời ơi sao mạnh á. Sao hả chị ha?
0: Để biết sao không, nói nào ngay đằng này này cũng có món quà định mang sang biếu đằng ấy đấy. Nói nào ngay là có hai cái tấm áo mới, biếu một tấm, rồi tuần sau rồi chị em mình cùng mặc đi ăn cưới cho nó giống chị em sinh đôi.
1: Ôi trời ơi, vậy hả chị? Trời ơi, cảm ơn chị quá à. Nhất định là em sẽ mặc cái áo đó. Trời ơi, nghĩ lại trước đây em hối hận nó suốt vậy chị. Bỏ qua cái thời gian đáng ra chị em mình thân tới mức độ nào luôn á chị ha. Cũng tàn cha sao chết á. Nói ra nói vô là mất tình chồm sớm à.
0: Thế
1: từ nay mình coi như là mở luôn cái cửa rào này ra đi chị, cho nó thông luôn hai nhà. Chị em mình chơi quạt chơi lại, chơi quạt chơi lại cho nó vui chị ha.
0: Trời ơi, trời ơi, sao mà làm như đọc được suy nghĩ tôi hay sao á. Hôm nay cũng định nói với đằng ấy làng vậy đó. Mình tối lửa tắt đèn có nhau mà.
1: Dạ.
0: Trời ơi, tôi mà thấy thằng Sáu chết đó, nó đến nó, trời ơi, tôi chửi cho nó chặn cho nó té đầu nó ra luôn. Trời ơi, ghét nó ghê luôn á.
1: Thiệt, em cũng vậy hả chị? Em đâu có thèm chơi với thằng chả đó đâu chị. Em đâu có chơi chả vô nhà em nữa. Hôm bữa chị biết hôm gặp ngoài chợ kìa. Trời ghê lắm á chị. Chặn trái, chặn phải, chặn trước, chặn sau. Kiếm mọi cách nói chuyện với em. Trời ơi, em nhớ tới chị liền. Em nhớ tới chị, em hận chứ. Em không gặp mặt luôn. Em không nói chuyện, phải không? Trời ơi, cái chắc cũng làm mọi cách cho nhắm em lại chị. Em không dùng dãy được bởi cho mặt em. Cái cho nói chuyện, mà cho nói chuyện vô duyên dễ sợ. Em nổi nóng, em đâu có dằn được. Em nhớ tới chị là em nổi nóng à. Em chửi dạ quá trời luôn. Chửi quá trời luôn. Mà bữa đó cái miệng em nó dẻo thấy thương lắm. Chửi quá trời luôn. Làm chả chạy về một hơi bỏ quên đôi dép bên nhà em luôn kìa.
0: Ủa, sao nói gặp ngoài đường mà?
1: Dẹp thì ở ngoài đường. Chả bỏ dép kia em xách về. Em bỏ bên nhà kìa. Chứ trời ơi, chị này chút xíu chị nghĩ quan em rồi. Chị nghĩ là chắc em cho chả vô nhà mới bỏ dép nhà. Không phải, dễ gì cho vô. Trời chút xíu là chị nghĩ quan em rồi.
0: Chút xíu nó hố hàng.
1: Hố rồi mà trở lại kịp hết chứ.
0: Ê, trời ơi, mới nhắc Tào Tháo tới liền. Trời ơi, sao tôi ghét quá à.
1: Trời ơi, em cũng có thương quỷ này nha. Bực ghê, chị mình quay mặt chị.
0: Trời ơi.
2: Tự nhiên đi từ xa nghe ngứa lỗ tai à. Ô kìa, cô hai, cô tư. Hai người mạnh giỏi hen, lâu quá không gặp hả.
1: Mình quay lại chị. Quay đi chị. Ông nhiều chuyện quá, ông tới đây làm chi?
0: Ê, tới kiếm chuyện là tọc mạch hai đứa tôi nữa hả cha nội?
2: Trời ơi, tính nói cái chuyện qua lâu rồi mà hai cô còn để bụng sao? Hôm đó hai cô cũng đánh tôi một trận u đầu bầm đít hết rồi còn gì nữa
1: à? Thôi đừng có cười, cười thấy ghét. Phòng bệnh hơn chữa bệnh. Tôi á thì ông

0: lòng của tôi, nỗi lòng thấu trời xanh vậy đó.
1: Thôi anh ơi, bị ngoan anh ơi. Trời ơi, nhìn anh tham trời trách đất thấy giả rồi. Chỉ tội cái thần khẩu hại xác phàm thôi. Gia đình anh chắc là dô duyên có truyền thống luôn.
2: Phải rồi, người ta thường nói rau nào sau nấy mà.
0: Thôi mà, đừng có giận nữa mà, tôi năn nỉ nè, nè.
2: Không có nhanh hết vậy đó. Đồ đàn ông nhiều chuyện.
1: Mệt quá.
2: Chửi đại đi chơi mệt nỉ quá. Em nhão này mệt ghê.
0: Thôi mà, giận hoài sao mà. Nó nghe nè. Tôi cứ đem mấy kiểu đồ bá cháy bò chét cho hai bà lựa đây nè. Trời ơi, ta nói hai bà mà mặc vô thì ta nói đường ông nghe cái xóm này nghe lê lết chết theo luôn vậy đó. Nói thiệt nghe, tôi mà mặc được là tôi mặc á, chứ không để cho hai bà đâu nghe.
1: Thôi đã nhìn, trời em kiên trinh lên em, đừng có
2: trời ơi
1: đẹp quá. Trời ơi,
2: này được quá trời. Đẹp quá.
1: Nè, nhưng mà thôi đi, không ăn thua gì đâu. Đẹp thì có thẩm mỹ nó đẹp thì mình khen nó đẹp thôi, đúng không em?
2: Đúng.
1: Chứ còn đây chắc lòng lắm á, đừng có mà lung lay. Trời ơi, quên đi. Trời.
2: Trời ơi, tưởng tôi dễ dụ lắm mà không dám đâu ông. Thèm.
0: Không thèm thì thôi. Tôi biết cô trẻ người non dạ, làm sao mà biết được giá trị của thời trang sao chét này. Chỉ có cô Soan thôi. Tôi nói thiệt nghe, nói nhỏ cái này cho nghe nè, nói phải nịnh cô nghe. Cô biết không, tướng của cô đó hơi to.
1: Du Diên ta to kệ ta thì Du Diên.
0: Đâu có sao, đó là lợi thế đó chứ. Nhìn sang lắm nghe. Cái chữ Soan nó phải đi với chữ sang. Như vậy là cái suy luận đó.
1: Suy luận hả?
0: Cái suy luận nó
1: là
0: vậy
1: sao?
0: Đó.
1: Là sao?
0: Soan, chữ Soan đi với chữ sang một dần. Nó vậy đó. Mà sang kỳ cục lắm, sang ngộ nghĩnh lắm, sang vô độ lắm. Tôi nói nó sang mà cái... Nói chung là tướng
1: sang cao cấp.
0: Nói chung là sang cao cấp. Đúng rồi. Nói chung là tướng của bà đó, bà cô tư lại á, làm sao mà hợp với thời trang cao cấp như cô. Cô mà không thử mấy bộ này nghe, thiệt tôi đứt từng đạn ruột đó, nói cả một đứt bắt bắt rồi nè.
1: Tức là cái đồ này là anh may cho mấy người có cái dơ cái dép giống tôi à?
0: Soan sang đó.
1: Thiệt không?
0: Trời, nó láo chết liền á. Tôi nói thiệt với cô nghe, tôi mà nó láo cho ông táo nội. Ông táo gì quên được cô ha?
1: Ông táo đội nồi cơm.
0: Thề mà nhiều khi cũng chật ruột. Tôi nói láo cô là cho ông táo nội.
1: Đội nồi cơm. Ôi, ông chết. Tôi nói thật ông, mai mốt ông già ông tự nhai lưỡi ông chết đấy. Lưỡi hôm nay nó dày lắm rồi đấy nha.
0: Sao cấp này nói nó lẹo, chắc ăn sống nó gió nhiều á. Tôi nói láo cô cho ông táo. Ông táo ông đội nồi cơm đi. Bạn hãy thử một lần xem sao, rồi bạn sẽ thích ngay thôi mà.
1: Thử hả? Thôi cũng nể nên thử lần xem nó cao cấp cỡ nào nha.
2: Lập trường không vững chắc, bị địch tấn công yếu điểm rồi thì là nghĩa sớm, nhớ không?
1: Đó, thấy chưa thằng cha này? Thật ra đúng là độc ác, trời ơi, thằng Sáu Bùi Chết này thật ra nó độc dạ, trời ơi. Tao nói, trời ơi, nó cố tình sang đây nó chia rẽ tụi mình đó. Ê! Đàn ông con dai gì mà độc mồm độc miệng dữ vậy không biết nữa. Bộ ông tính dở trò trái táo của phù thủy Bạch Tuyết bảy chú lùn hả? Trời ơi, ông tưởng tôi Bạch Tuyết ngây thơ hả? Không dám đâu. Ông giống phù thủy thôi chứ còn đây ông dám đâu. Trời ơi em ơi, suýt chút xíu ngã nghiêng rồi. Lại ơi, không ngã nghiêng đâu rồi. Đây là vẫn vững vàng ấy, Lại ơi.
2: Em tin chị, vững lòng em tin.
0: Sao mới chưa được mấy phút mà sao hồi nãy đầu nó cũng còn bình thường, sao giờ mồ hôi nó tuôn ha, sao nghe nó sốc sốc làm sao á?
1: Sốc quá, sốc hàng đó, trời ơi, đồ đàn ông vô duyên.
0: Nè con mẹ kia, nãy giờ tôi nhịn bà hơi nhiều nghe, bà đừng tưởng bà bự con lập tôi nhắm chửi lại bà nghe, định lấy thịt đè người hả? Không có cửa nghe.
1: Theo

0: lừa qua lừa lại cũng lòi hàng nó ra liền là thấy ớn không? Trời ơi, cây kim bọc lâu ngày cũng phải lòi ra mà. Bản mặt của ông đến đây à? Ông à, cố tình ông chia rẽ tình làng nghĩa xóm. Bây giờ sao, chửi tôi à? Nhầm hàng rồi nha. Nha. Chửi ai, chửi, chửi đụng đây là coi như rủa một tiếng là ba đời sáu kiếp nhà ông ngóc đầu lên không nổi nha. Trời, ba đời nhà ông mà toàn cỡ ông đổ lên không phân biệt giới tính luôn nha.
1: Trời, tôi thách bà đấy.
0: Trời ơi, khỏi thách cho, trời ơi này. Cái miệng tôi nó rủa độc như ma ấy, tôi nói ông nghe. Tôi thề với ông luôn này, tôi mà ghét đứa nào ấy, sáng tôi ra bờ ao nhà nó mà tôi cái này tôi là tôi ngáy xuống bờ ao cái cá nó nổi lên chết hết á.
1: Miệng bà độc ha, nhưng mà xin lỗi nha. Bà thấy cái miệng tôi chưa? Ngày xưa đó là nó dày mà cỡ mấy tấc đó. Chữ lộn riết mà nó mòn mỏ nè. Nó mòn mỏ bây giờ còn có mấy phân nè. Nè, thằng này nha cũng không thua thằng nào con nào nha.
0: Ê, ý ông nói ông mỏ mỏng đó hả? Xin lỗi ông à, ông lộn rồi, suy luận không đúng rồi nhá.
1: Sao không đúng?
0: Ông là mỏ mó.
1: Ê, con mẹ kia.
0: Trời ơi, dám gọi bà là con này con nọ hả? Bây giờ bà thấu lòng mày rồi nhá, con mỏ mó. Bà là bà chủ cho cả nhà mày ăn cá hóc xương, ra đường xe đụng, té vũng té ao, sập rào chóc mái, đẻ con toàn gái, cây trái đầy sâu, ăn dầu phỏng miệng, rớt giếng lọt sông, cá rong ngu dốt, ngủ đêm muỗi đốt, sáng dậy mèo gao, chửi cha thằng nào, chọc ba nổi giận.
1: Thằng ơi trời, trời ơi, đồ đàn bà độc ác, đồ đàn bà ác độc, hèn gì lớn tuổi mà giá chồng mắt lương miệng rộng sanh con nói nhọng đẻ cháu đau ban trai thấy chạy làng gái nhìn gái sợ cầm ly ly vỡ cầm chén chén rơi đi xe thì xe ủi ở nhà thì thui thủi mùi hủi đầy thân không ai tới gần đầu làng cuối ngõ chuyện nhà không tỏ chỏ mõm lung tung ăn cớt đít vuông khắp vùng biết tí cầm
0: cầm. Hôm nay tao chết với mày nhá. Hôm nay tao chết với mày. Tức quá mẹ thằng Sáu pha sần này. Tao chết nhá nhá. Tao chết. Thằng mất. Thằng
1: chửi chi
0: mất
1: đó.
0: Dài.
1: Trời, chửi quá tuột máu nữa. Tuột máu rồi đó. Tuột máu.
0: Tao thù cha tao giết chú mày à.
1: Trời ơi, sao còn dữ quá vậy.
0: Tao có đốt nhà cướp vợ gì của mày mà mày chù mày rủa tao thế. Tao là con rồng cốt tiên nhá. Chứ không phải cái thứ run con run cháu dế nhà mày đâu mà mày mạ mày lị tao nhá. Mày nói lời mày phải uốn ba tấc lưỡi kéo mày mày phạm người trên người trước nhá. Mẹ nhà tao ba đời vinh gia hiển tộc nhá, cái thứ mày là cái thứ dân ngu khu đen nhá. Mày
1: không dám
0: đâu,
1: không mày... dám đen đâu. Sao không ngon chửi nữa đi. Chửi hay quá ha. Chứ đều muốn xỉu rồi kìa. Xin lỗi nha. Xoan sang sáu chét này mà chữ lộn thì 4 tiếng đồng hồ mà không dấp một chữ, không trùng một câu ngang. Mòn mỏ rồi không thấy sao. Nè, không mua thì thôi. Mắc mớ gì mà chữ tôi làm sao? Là sỉ nhục tôi rồi. Bà không có phước hưởng lộc fashion của tôi đâu. Xin lỗi nha.
0: Khoan.
1: Xin lỗi.
0: Khoan, chết rồi, chết rồi. Anh chết fashion ơi.
1: Muốn rồi.
0: Không, làm ơn cho tao viên kẹo. Không, tao xỉu rồi. Tao viên kẹo đi, nhanh lên. Nhanh lên. Trời ơi, cho tao viên kẹo. Cướp mày luôn này. Ăn không rồi chết xỉu mất.
1: Đáng đời. Cô Tư Lại ơi. Cô Tư Lại. Tôi nói nghe nè, cô Lại ơi.
2: Trời ơi, nãy giờ đứng bên đây nghe đã tai luôn, đúng là mở mang tầm nhìn. Tình thế trổ hối chứ cái bữa nào mà trong bụng tôi nó như mở cờ vậy là trời.
1: Cô Lại, tôi nói cô nghe nè, mấy cái người đó làm gì đủ trình độ mà thưởng thức thời trang của tôi chứ. Chỉ có dáng người tươi trẻ như cô nghe. Cô thấy không, bà lớn tuổi rồi mà còn xấu xí nữa. Ta nói chân bự như chân voi vậy đó. Tôi tội nghiệp bà. Ai dè bà không biết cái lòng tốt của tôi mà bà còn chửi ngược lại tôi nữa. Cô coi mấy kỳ coi không.
2: Trời ơi, khỏi phải nói. Tôi biết là chỉ có dáng của tôi mới thể hiện hết cái nét đẹp trong nghệ thuật của anh. Nhưng mà chồm sớm với nhau ngại lắm. Thôi, tôi không mất mất tên làng như sớm.
1: Giảm phân nửa giá, lấy mặt đi, rất hợp với dáng em. Có nghe quảng cáo đâu không? Rất hợp với dáng em. Sale off 50% luôn cho cô luôn đó. Thiệt, ghét bên đó rồi mà giảm giá bán cho cô mặt chơi, coi ai ganh tị cho biết hả?
2: Thiệt không?
1: Rất hợp với dáng em.
2: Tôi mới nghe nói gì nè, giảm giá phải không?
1: Ừ.
2: Chơi liền, giảm giá chơi liền.
0: Lai ơi, lập trường để chỗ nào Lai ơi, coi chừng mưu kế của tên địch. Có một tấm gương sống trước mắt rồi chưa thấy sao Lai ơi?
1: Ê, bà kia nói gì tình địch, bà nói tôi nói gì tình địch nha, đừng tình địch nha.
2: Địch địch của địch không? quên đó chứ. Trời ơi, em biết rồi. Xoan ơi, em vẫn tin lập trường, em vẫn giữ vững. Xoan đừng lo.
0: Ok.
2: Bởi vậy ta nói cái thằng cha này ghê gớm lắm nè. Dụ dỗ bên kia không được là tính quay qua đây gỡ gạt bên đây hả ông? Cái đồ này hả, chắc là mặc vô hả, hư cả người tôi, bị đồ dởm mà. Đồ dởm mới đem qua đây phải không? Rồi bán đổ bán tháo vậy chứ gì. Em chửi nó đó chị sao có nghe thấy không?
0: Nghe rồi.
2: Cảm ơn.
1: Tôi cũng nghe rồi. Tôi lạc vô cái xóm điên hay sao á ta. Xóm này ngộ nghĩnh ghê, chữ lộ mà cũng thông báo hết trơn á trời à. Ê ê, tôi nói bà Lài nghe nè bà. Hồi nãy giờ tôi ghét bên kia, tôi thương bên bà. Nhưng mà tôi nói chuyện xong tôi phát hiện ra tôi ghét đều hết rồi. Tôi nổi điên với bà rồi nha. Bà có tin là tôi điên tôi dám cắn bà chạy nọc không kịp không? Bà thèm bị tôi chửi giống như chửi bà Hai Xoan bên đó lắm phải không? Bà không được như bà, bà không cam tâm phải không bà Lài?
2: Mày nói cái gì? Mày nghĩ tao về chắc mày tưởng ở trong tâm tao hiền hả chét? Chét ơi chét, mày có biết là tao hận mày thấu xương tủy không chét? Chét ơi, mày nói là mày sẽ chửi tao hả? Mày có tin mày vừa đưa cái lưỡi mày ra tao cắt cái cụp không? Trời ơi, mày hù tao hả mày? Mày thử coi. Trời ơi, mà tao nói thiệt với mày hả? Không có cần, không có cần mày nữa. Xin lỗi, mày biết đánh tao rồi nha. Mày biết đánh tao, chưa ai đánh tao là tao cấm kiếm chuyện, tao quánh người ta rồi. Tao quánh mà vô bệnh viện, tao nằm dưỡng xong tao ra tao quánh tiếp. Mày tin điều đó không?
1: Khè tôi đó hả? Ngoan quá, đồ ác phụ xâm lăng.
2: À, mày ngoan, mày còn gân lắm. Cho mày biết tao với bà Xoan mà hợp lại chửi thôi. Chửi thôi là mới thiệt với mày. Mày không còn miếng thịt mà chỉ còn bộ xương thôi mới có chửi thôi đó, hiểu chưa? Cái xóm này người ta gọi mình là cái gì chị Xoan ơi?
0: Sông Kim Hợp Bích.
2: Mày nghe rõ chưa?
1: Dám sông Kim Hợp Bích đâu. Cái này gọi là sông mỏ hợp chửi nè. Đàn ông như tao, tao nói thiệt á, tao có 8 mồm 10 miệng tụi bay đâu. Không có cái lộn tụi bay tao mệt lắm vậy đó hà.
2: Trời ơi, nó đàn ông quá là chị ơi. Mẹ bà, thằng này nó gồng được chút là nó buông, gồng chút là nó buông à. Chẳng bằng hả, chửi không lợi rồi tính chuyện rút em hả?
0: Bởi ta nói cái suy luận, cái khoa học suy luận là như vậy nè em. Biết người biết ta là trăm trận trăm thắng là vậy đó em.
1: Được, tôi đã hạ mình tới đây năn nỉ hai bà, mà hai bà còn làm giá hả? Vậy thì được, tuyệt tình. Từ nay đường ai nấy bước.
2: Được, từ nay nấy bước đường ai nấy đi.
1: Được. Bà Xoan, kể từ nay tôi dứt nghĩa dứt tình với bà. Đưa trả tôi hai cái áo hôm qua đây.
2: Hôm qua? Áo gì?
0: À, lầy, lầy bà.
1: Lầy lội gì? Lầy lội gì? Có ai làm gì đâu lầy lội. Hai cái áo dỏm mà bà kêu tôi mai đặc biệt để bà tặng cho cô Tư Lại bận đi đám cưới chứ áo gì.
2: Áo dỏm cho tôi
1: chứ còn ai vô đây nữa. Bà nói bà tặng cô cái áo dỏm để bữa đó làm bộ vô ý xé rách áo cô cho cô mang nhục giữa đám đông chơi vậy đó mà.
0: Lầy, lầy, lầy, lầy.
1: Đây không ai lầy lộ gì hết trơn á nha.
0: Đừng có nói bậy nha.
2: Bà Toan,
0: nói bậy.
2: Lưỡi bà cuốn cong lên rồi. Trời ơi, Tôi không ngờ bà đẹp như vậy mà trong lòng bà độc ác xấu xa. Trời ơi, bà là người phụ nữ tàn nhẫn vô nhân đạo ác đức xác như.
3: Lai,
2: trời ơi là trời, vậy mà còn làm bộ thân thiết như chị em.
3: Lai, Lai,
2: tôi đã làm trời ơi, tôi đã làm một con người như cô rồi. Cô Xoan ơi, là cô Xoan.
3: Lai, Lai, Lai, tôi
1: cái gì? Bánh sắp đi thì bánh quy lại thôi chứ có cái gì.
3: Lai, là sao?
4: Ông đừng có nói bậy nha. Cái gì nữa?
1: Tôi nói trúng chứ đâu có nói bậy. Hôm qua đó, cái cô kêu tôi lén lén ghé nhà cô để cô bàn mưu với tôi là mua thuốc tiêu chảy cho cô, để cô bỏ vô đồ ăn bưng qua nhà cô Xoan, cho cô Xoan ăn vào rồi bị Tào Tháo rượt. Có đúng thế không?
4: Bà
1: nói tiếng Việt không rành nữa rồi phải không?
4: Ông nói bậy.
1: Tôi nói tiếng Việt giùm nè, bậy phải không? Bậy cái gì? Hôm qua đó, đang nói chuyện với cô, cái tự nhiên cái cô Xoan gọi cô liền đuổi tôi về lẹ rồi. Lúc đó tôi để quên đôi dép ở nhà cô nhớ không?
4: Chui.
1: Nói tiếng Việt giùm đi, tôi ai em?
4: Chui.
5: Này em, lầy. Chị không ngờ lòng dạ em. Trời ơi, chết ơi, cho ta xin cái kẹo ơi.
1: Đây,
5: ta xuống nữa rồi.
1: Đấy, phục vụ chị đây.
5: Này ơi, thế sao em âm thầm em cấu kết với nó để em cho chị tiêu chảy thế em? Trời ơi, chị huyết áp thấp, em cho chị uống cái thuốc ấy xong rồi chị chảy ra thì có mà chị sống được hả em? Em gì? Em bảo em mang thức ăn sang cho chị. Cũng may là gia đình tôi phước đức từ 4 năm đời trước, không thì tôi bỏ mạng trong tay con này rồi. Con này. Con này.
2: Bà chửi xong chưa? Bà không có tốt lành gì tôi đâu. Một hai đời tặng tôi áo mới thì ra là muốn hãm hại tôi. Cũng may là tôi có đề phòng trước, không á thì mang nhục giữa đám cưới rồi. Trời ơi, con người chị cũng thiệt là nguy hiểm chứ lắm, chứ bộ tưởng là gì là bỏ hả?
5: Chính ra tao không thâm bằng mày, ít ra mày còn được sexy trước mặt người ta. Mày không hủy hoại con người mày, còn mày tưởng tượng một thân một mình, tao không chồng không con, tao chảy xong tao đi không được, tao ngã tao vật mặt tao vào toilet thì ôi giời ơi. Uổng công tôi quý trọng tình làng nghĩa xóm.
4: Tôi cũng làm gì quá mạng mà.
5: Ôi giời.
4: Được rồi,
5: ơi.
4: Được rồi. Nếu mà cảm thấy mà không có chung đường được với nhau. Để đã vậy thì
5: biết
4: cái rào.
5: Biết
4: đi, biết đây.
5: Ôi giời.
4: Ông qua bên kia đứng đây. Mày phản bội.
5: Ôi giời. Mày đi ra. Tại sao không ưa cái mày? Mặt mày nhiều chuyện. Mày qua bên kia liền.
1: Bây giờ mấy chị cho em đứng bên nào thì em đứng nguyên bên ấy. Sao cảm giác em nó lạ lùng làm sao? Đó là một cảm giác rất do mót.
4: Đi ra! Do mót cái đầu mày chứ do mót. Đồ nhiều chị, đi ra! Đi ra, đi qua bên kia, đi qua bên kia, đi qua bên kia, đi qua bên kia.
5: Được rồi, được rồi, được rồi.
1: Thấy chưa? Không nhận mình thông minh thiệt á. Ngư ông đắc lợi, một mũi tên bắn rơi đôi nhạn. Mấy bà nói sao? Xong kiếm học bích hả? Không dám đâu, bây giờ xong mỏ mà chữ lộ. Ôi.
6: Bây giờ là 10 giờ.
1: Trời ơi, thế nào cái mỏ tôi cũng băng bộ thôi à.
7: Chương trình Sân khấu hài của Phát thanh Thành phố Cần Thơ đến đây xin tạm dừng. Mến chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau.
8: Mời quý vị và các bạn nghe tạp chí Kinh tế biển.
9: Tạp chí Kinh tế biển.

0: Xin mến chào quý khán giả đang theo dõi chương trình tạp chí Kinh tế Biển do báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ thực hiện. Thưa quý khán giả, biển không chỉ là không gian sinh tồn mà còn là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và nâng cao đời sống của người dân. Cùng với việc khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế từ biển, công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và giữ gìn an ninh trật tự trên các vùng biển cũng đang được các ngành, địa phương quan tâm thực hiện đồng bộ. Trong chương trình kỳ này, chúng tôi sẽ chuyển đến quý khán giả những nỗ lực và giải pháp mà các địa phương ven biển của thành phố Cần Thơ đang tập trung triển khai nhằm phát huy hiệu quả lợi thế từ gần 72 km bờ biển, qua đó mở rộng không gian phát triển và tạo thêm động lực tăng trưởng cho kinh tế biển địa phương. Còn bây giờ xin mời quý khán giả cùng theo dõi những thông tin đáng chú ý vừa được cập nhật.
1: Lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 vừa phát hiện, kiểm tra và bắt giữ một tàu cá đang vận chuyển trái phép khoảng trên 150.000 lít dầu DO trên vùng biển Tây Nam. Cụ thể, vào lúc 15:50 phút ngày 6 tháng 6 tại khu vực biển cách Đông Nam Hòn Khoai, tỉnh Cà Mau khoảng 150 hải lý. Lực lượng chức năng phát hiện tàu DT93734TS có dấu hiệu vi phạm pháp luật nên tiến hành kiểm tra. Tại thời điểm kiểm tra, tàu không phát tín hiệu giám sát hành trình VMS. Trên tàu có 3 thuyền viên do ông Trần Văn Phò, ngụ xã Tân Thới, tỉnh Đồng Tháp làm thuyền trưởng. Theo khai báo ban đầu, phương tiện đang vận chuyển khoảng trên 150.000 lít dầu DO nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa. Lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ phương tiện, niêm phong hàng hóa và dẫn giải tàu về cảng hải đội 421, hải đoàn 42 tại xã Nam Căn, tỉnh Cà Mau để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Trong bối cảnh giá nhiên liệu biến động, các hành vi mua bán vận chuyển dầu trái phép trên biển có xu hướng gia tăng. Việc tăng cường tuần tra, kiểm soát của lực lượng cảnh sát biển góp phần đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ lợi ích kinh tế quốc gia trên các vùng biển. Ủy ban Nhân dân xã Triệu Cơ, tỉnh Quảng Trị cho biết địa phương đang phối hợp với các cơ quan chức năng để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy rừng phòng hộ ven biển vừa xảy ra trên địa bàn. Trước đó, vào khoảng 13:30 phút ngày 5 tháng 6, đám cháy bùng phát tại khu vực rừng phòng hộ thuộc tiểu khu 794, thôn Phương An, xã Triệu Cơ. Do thời tiết nắng nóng kéo dài, lớp thực bì dày cùng gió biển thổi mạnh nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng. Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương, đồn biên phòng Triệu Vân cùng lực lượng kiểm lâm, công an, quân sự và người dân đã khẩn trương triển khai các biện pháp chữa cháy, khoanh vùng, ngăn đám cháy lan rộng. Đến 15:45 phút cùng ngày, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Theo thống kê ban đầu, vụ cháy làm thiệt hại gần 3,57 hectare rừng phòng hộ ven biển. Hiện nguyên nhân của vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh làm rõ. Từ ngày 1 tháng 7 tới, chủ đầu tư các công trình xây dựng, bảo trì, cải tạo và nâng cấp kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa phải thực hiện đầy đủ các quy định về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật. Theo đó, chủ dự án có trách nhiệm là lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường hoặc đăng ký bảo vệ môi trường tùy theo quy mô và tính chất của dự án. Bên cạnh việc bố trí kinh phí cho công tác bảo vệ môi trường trong tổng mức đầu tư, các giải pháp xử lý chất thải giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường phải được tích hợp ngay từ giai đoạn thiết kế và tổ chức thi công dự án. Các chủ dự án cũng phải thực hiện chế độ giám sát, báo cáo định kỳ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đối với các cảng, bến, thủy nội địa, đơn vị quản lý phải trang bị đầy đủ phương tiện tiếp nhận chất thải từ tàu thuyền, công khai danh sách các đơn vị xử lý chất thải nguy hại, đồng thời triển khai các biện pháp giảm bụi, tiếng ồn, độ rung và đảm bảo an toàn trong lưu trữ hàng hóa nguy hiểm, dễ cháy nổ.
0: Thưa quý khán giả, sau khi mở rộng không gian phát triển, thành phố Cần Thơ không chỉ giữ vai trò là trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long mà còn sở hữu gần 72 km bờ biển cùng hệ sinh thái ven biển phong phú đa dạng. Những cánh rừng ngập mặn, bãi bồi ven biển, nét văn hóa đặc trưng của cộng đồng cư dân dùng cửa sông, cửa biển đang trở thành nguồn tài nguyên quý giá để phát triển các sản phẩm du lịch đặc sắc. Từ định hướng của Nghị quyết số 19 về phát triển kinh tế biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, nhiều địa phương ven biển đang từng bước khai thác hiệu quả lợi thế sẵn có, tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế và nâng cao đời sống của người dân.
2: Tại xã Vĩnh Hải, một trong những địa phương ven biển giàu tiềm năng của thành phố, thiên nhiên đã ưu ái ban tặng bãi cát dài gần 10 km cùng hơn 1.000 hectare rừng phòng hộ ven biển. Những lợi thế này đang được địa phương từng bước chuyển hóa thành các sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với trải nghiệm thiên nhiên và văn hóa bản địa. Điểm du lịch Hồ Bể những năm gần đây trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều du khách. Không gian biển trong lành, bãi cát hoang sơ cùng những cánh rừng ven biển xanh mát mang đến cảm giác gần gũi với thiên nhiên. Đặc biệt vào các dịp cuối tuần hay lễ Tết, lượng khách tìm về nơi đây ngày càng tăng, tạo thêm nguồn thu nhập cho người dân địa phương. Không chỉ có du lịch sinh thái, sự hình thành và phát triển của điểm du lịch tâm linh chùa Quan Âm Đông Hải còn tạo thêm sức hút cho Vĩnh Hải. Sự kết hợp giữa du lịch biển, du lịch sinh thái và du lịch tâm linh đang góp phần kéo dài thời gian lưu trú của du khách, từng bước hoàn thiện chuỗi sản phẩm du lịch địa phương. Ông Lý Trung Lập, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Hải thông tin về ưu thế phát triển du lịch biển của địa phương.
3: Chung để phát triển đồng bộ thì hiện nay về cơ sở hạ tầng thì cũng về giao thông cũng đã có quy hoạch cơ bản cũng đáp ứng. Thì hy vọng khi các dự án giao thông phát triển thì khu du lịch ở Hồ Bể này sẽ được phát huy hơn. Và để phát triển cái tiềm năng ở địa phương thì cũng cần có cái sự kết hợp của các nhà đầu tư cũng như kêu gọi các liên kết dùng ở giữa các điểm du lịch để làm sao tạo được một cái chuỗi cũng như ở đây cũng là một cái điểm đến để cho bà con cũng như tham quan biển rồi cũng như câu cá hoặc là các mô hình homestay ở dưới tán rừng. Chúng thì cũng tiếp tục là kêu gọi đầu tư từng giai đoạn, chứ hiện nay ở địa phương thì cái nguồn lực cũng còn rất hạn chế. Cái này cũng mong ở cấp thẩm quyền cũng hết sức ủng hộ địa phương trong vấn đề kêu gọi đầu tư ở cái để phát huy cái tiềm năng ở địa phương. Mình cũng kiến nghị tiếp tục là nghiên cứu cũng như là lập quy hoạch làm sao mà liên kết được các tour ở trên thành phố Cần Thơ cũng như các khu vực khác là tuyến ven biển.
2: Cũng từ những lợi thế thiên nhiên sẵn có, xã Trần Đề đang từng bước khẳng định vị thế của một điểm đến giàu tiềm năng trong chiến lược phát triển du lịch biển của thành phố. Sở hữu đường bờ biển dài khoảng 12 km, Trần Đề được thiên nhiên ban tặng hệ sinh thái rừng ngập mặn phong phú. Nổi bật trong đó là khu sinh thái Mỏ Ó với hơn 200 hectare rừng tự nhiên, nơi cư trú của nhiều loài chim và thủy sinh quý hiếm. Những cánh rừng xanh trải dài ven biển không chỉ góp phần bảo vệ môi trường sinh thái mà còn mở ra dư địa lớn để phát triển các loại hình du lịch trải nghiệm, nghiên cứu thiên nhiên và nghỉ dưỡng sinh thái. Điểm độc đáo của Trần Đề còn nằm ở chính đời sống lao động của cư dân vùng biển. Từ phương tiện mưu sinh quen thuộc của người dân ven biển, chiếc mông ngày nay đã trở thành sản phẩm trải nghiệm du lịch độc đáo. Những cuộc đua trên bãi biển, những trải nghiệm cùng ngư dân trong hành trình khai thác hải sản ven bờ đã mang đến cho du khách cảm giác mới lạ, góp phần tạo nên bản sắc riêng mà không phải địa phương nào cũng có được. Đặc biệt, tuyến tàu cao tốc Trần Đề - Côn Đảo mỗi năm thu hút trên 280.000 lượt khách. Không chỉ là tuyến vận tải hành khách quan trọng, đây còn là cầu nối đưa Trần Đề trở thành cửa ngõ du lịch biển đảo hấp dẫn của khu vực. Với vị trí chiến lược cùng sự quan tâm đầu tư hạ tầng ngày càng đồng bộ, Trần Đề đang hội tụ nhiều điều kiện để trở thành trung tâm kinh tế biển, logistics và du lịch sinh thái văn hóa mới của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Ông Hồ Quang Đại, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trần Đề, cho biết các giải pháp trọng tâm sẽ được địa phương triển khai để phát huy tối đa tiềm năng phát triển du lịch biển.
4: Và Trần Đề thì được định hướng để trở thành cửa ngõ chính ra biển Đông của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đây cũng là trung tâm đầu mối, trung tâm về kinh tế biển, về nông nghiệp, công nghiệp cũng như dịch vụ logistics, với nhiều chủ trương là quy hoạch lớn cũng đang được triển khai để thực hiện trên địa bàn. Để khai thác tối đa cái tiềm năng cũng như phát triển Trần Đề thành trung tâm kinh tế biển thì địa phương cũng đã tập trung vào là phát triển kinh tế biển và ven biển, là phát triển các vùng biển là dựa trên lợi thế về điều kiện tự nhiên cũng như sự hài hòa giữa bảo tồn và phát triển, là bảo vệ môi trường như bảo tồn, phát triển bền vững cái đa dạng sinh học biển, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dân cũng như phòng chống thiên tai, là phát triển kết cấu hạ tầng đa mục tiêu đồng bộ cũng như xây dựng cái mạng lưới giao thông là kết nối với các trung tâm kinh tế khu công nghiệp cũng như khu đô thị và vùng biển với các cảng biển trong khu vực. Và với những cái giải pháp mà nêu trên thì xã Nhân Đề cũng là cam kết tạo dựng cái một môi trường đầu tư thông thoáng cũng như đồng hành hiệu quả, thì qua đó cái để thu hút cái mạnh mẽ cái nguồn lực của xã hội để thúc đẩy kinh tế tư nhân trở thành cái động lực phát triển của địa phương.
2: Nếu Vĩnh Hải hấp dẫn bởi những bãi biển hoang sơ, Trần Đề tạo dấu ấn với hệ sinh thái rừng ngập mặn và những sản phẩm du lịch trải nghiệm độc đáo, thì Cù Lao Dung lại mang đến nét riêng bởi sự giao hòa giữa hai vùng sinh thái mặn và ngọt. Với đường bờ biển dài 17 km, hơn 16.000 hecta bãi bồi, gần 1.800 hecta rừng phòng hộ gian biển, cùng nhiều tài nguyên sinh thái đặc sắc như bãi nghêu, đảo khỉ và các vùng cây ăn trái, địa phương đang sở hữu những điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng và du lịch trải nghiệm. Đến với Cù Lao Dung, du khách không chỉ được khám phá vẻ đẹp nguyên sơ của những cánh rừng ngập mặn ven cửa sông Hậu, mà còn có cơ hội trải nghiệm cuộc sống của người dân vùng sông nước, tham quan các vườn cây ăn trái, tìm hiểu nghề nuôi trồng và khai thác thủy sản đặc trưng của địa phương. Lợi thế về cảnh quan tự nhiên cùng khí hậu trong lành đang mở ra cơ hội để Cù Lao Dung hình thành các sản phẩm du lịch xanh, du lịch nghỉ dưỡng gắn với bảo tồn hệ sinh thái, từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, tạo thêm sinh kế cho người dân địa phương. Ông Dương Văn Ngoảnh, Bí thư Đảng ủy xã Cù Lao Dung, chia sẻ thêm về những lợi thế phát triển du lịch biển tại địa phương.
5: Xã Cù Lao Dung cũng nằm kế Trần Đề, thì cũng thuận lợi là kết hợp chuỗi liên kết là du lịch để đón du khách từ Côn Đảo trở về để sang Cù Lao Dung để tham quan. Người dân trên địa bàn của xã Cù Lao Dung thì hiện nay thì cũng có ý định là phát triển về các cái homestay nghỉ dưỡng, thì hiện nay cũng đã có một số cơ sở đã được hình thành và nhiều doanh nghiệp thì cũng đã có đến địa phương tìm hiểu về việc đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn. Xã Cù Lao Dung thì có tiềm năng để phát triển về đô thị và du lịch như đã nêu, thì tiềm năng này là đặc biệt, là nổi trội và khác biệt so với các địa phương khác của thành phố Cần Thơ hiện nay. Thì với việc quy hoạch này thì sẽ giúp cho xã Cù Lao Dung sẽ thu hút được nhà đầu tư đến đầu tư về khu công nghiệp cũng như là các cái loại hình du lịch. Thì đây là cơ hội để phát triển một cái khu vực kinh tế, khu vực 2 và khu vực 3 của thành phố Cần Thơ trong thời gian tới. Đồng thời thì cũng giúp cho địa phương sẽ phát triển theo hướng là thương mại và dịch vụ để cải thiện đời sống của người dân.
2: Từ Vĩnh Hải, Trần Đề đến Cù Lao Dung, mỗi địa phương đều đang khai thác lợi thế riêng để hình thành các sản phẩm du lịch đặc trưng. Điểm chung trong định hướng phát triển là lấy tài nguyên thiên nhiên và bản sắc văn hóa làm nền tảng, phát triển du lịch theo hướng xanh, bền vững và hài hòa với môi trường sinh thái. Đáng chú ý, cùng với các dự án hạ tầng trọng điểm, những cánh đồng điện gió đang và sẽ hình thành ven biển không chỉ góp phần phát triển năng lượng tái tạo mà còn mở ra những giá trị cảnh quan mới, tạo thêm sức hấp dẫn cho du lịch biển thành phố. Đây cũng là cơ hội để thu hút các nhà đầu tư chiến lược tham gia phát triển các khu du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái và dịch vụ ven biển trong tương lai. Để từ đó biển không chỉ là không gian sinh tồn mà còn là không gian phát triển mới của thành phố Cần Thơ. Từ những tiềm năng từng còn nằm dưới dạng lợi thế tự nhiên, các địa phương ven biển hôm nay đang từng bước biến thành nguồn lực phát triển thực chất, góp phần nâng cao đời sống người dân và tạo diện mạo mới cho vùng ven biển. Với định hướng đúng đắn, sự đầu tư đồng bộ cùng quyết tâm khai thác hiệu quả các giá trị tài nguyên bản địa, du lịch biển được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thành phố trong những năm tới. Qua đó, góp phần hiện thực hóa khát vọng đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển, phát triển bền vững, thịnh vượng và an toàn theo tinh thần chiến lược phát triển kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
0: Thời lượng dành cho chương trình tạp chí Kinh tế Biển kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình kỳ sau.
6: Mời quý vị cùng thưởng thức những từng khúc bolero.

những tình khúc bolero. Mến chào quý vị và các bạn cùng đến với phút thư giãn những tình khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Quý vị thân mến, dư vị của tình yêu có khi ngọt ngào như lúc mới hẹn hò và cũng có khi cay đắng như lúc chia tay. Có những tình yêu quá đỗi mong manh, bắt đầu từ những cảm xúc ngọt ngào hạnh phúc, lại kết thúc bằng sự chia ly đau buồn, để lại ký ức và mãi động lại trong lòng của cả hai, nhưng vẫn còn tồn tại đâu đó những nỗi xót xa, những nỗi buồn dây dứt không sao diễn tả được thành lời.

Quý thính giả vừa thưởng thức sáng tác của nhạc sĩ Quang Trang, đó là hai ca khúc Ăn Năn và Nếu Đời Không Có Anh. Sau đây chúng ta cùng đến với bài hát Mưa Qua Phố Vắng, sáng tác của nhạc sĩ Hà Phương qua tiếng hát ngọt ngào của Quỳnh Như.

quý thính giả thân mến, các sáng tác của nhạc sĩ Tuấn Khanh đa phần là trữ tình cùng lời ca đẹp và lãng mạn như thơ. Người yêu nhạc được biết đến ông qua các ca khúc mang hơi thở của dòng nhạc xưa. Nổi bật trong những sáng tác đó là Hai Kỷ Niệm, Một Chuyến Đi qua ca từ nhiều ý nghĩa để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người nghe.

0: là những niềm vui.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với trang thể thao của báo và phát thanh truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, Cristiano Ronaldo đã dập tắt những lời chỉ trích một cách thuyết phục, trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở 6 kỳ World Cup khi lập cú đúp trong chiến thắng đậm 5-0 của Bồ Đào Nha trước Uzbekistan ở bảng K tại Houston hôm 24 tháng 6 theo giờ Việt Nam. Ronaldo ra mắt World Cup năm 2026 và đã ghi bàn ở mọi kỳ World Cup kể từ đó. Bàn thắng của anh vào lưới Uzbekistan cũng đã san bằng kỷ lục 9 bàn thắng của Eusebio tại vòng chung kết thế giới cho Bồ Đào Nha. Bồ Đào Nha với 4 điểm sau 2 trận sẽ đối đầu với Colombia trong trận đấu cuối cùng của bảng K, trong khi Uzbekistan đang đứng trước nguy cơ bị loại với 0 điểm sẽ gặp Cộng hòa Dân chủ Congo trong trận đấu cuối cùng của họ. Rạng sáng nay, đội tuyển Ghana đã tạo nên bất ngờ khi cầm hòa Anh 0-0 ở lượt trận thứ 2 bảng L World Cup 2026 diễn ra trên sân Boston. Kết quả này giúp đại diện châu Phi tiếp tục duy trì thành tích bất bại và nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé vào vòng knockout. Cũng sáng nay trên sân vận động BMO Field, Toronto, Canada, đội tuyển Croatia giành chiến thắng 1-0 trước Panama. Ante Budimir ghi bàn duy nhất giúp đội bóng châu Âu mở ra cơ hội cạnh tranh suốt đi tiếp, trong khi đó Panama chắc chắn bị loại sau 2 thất bại. Theo lịch thi đấu của Cup 2026, Croatia sẽ gặp Ghana ở trận quyết định suốt đi tiếp vào sáng ngày 28 tháng 6 theo giờ Việt Nam. Ngày 25 tháng 6, vòng chung kết của Cup 2026 tiếp tục diễn ra với các màn so tài thuộc lượt trận thứ 3 vòng bảng. Ở trận đấu diễn ra sớm nhất lúc 2 giờ ngày 25 tháng 6, Bosnia và Herzegovina sẽ chạm trán Qatar tại bảng B. Đây là cuộc đọ sức có ý nghĩa rất lớn với cả hai đội trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Cũng vào lúc 2 giờ, bảng B còn có trận đấu đáng chú ý khác giữa Thụy Sĩ và Canada. Trước cuộc đọ sức này, cả hai đều có được 4 điểm và đội nào giành chiến thắng sẽ đi tiếp với ngôi Nhật Bản. Đến 5 giờ ngày 25 tháng 6 tại bảng C, Maroc sẽ bước vào màn so tài với Haiti. Xét về chất lượng đội hình hay kinh nghiệm thi đấu, Maroc hoàn toàn vượt trội đối thủ và không bất ngờ nếu họ giành trọn vẹn 3 điểm. Cũng vào lúc 5 giờ bảng C còn có trận đấu đáng chú ý khác giữa Scotland và Brazil. Đến 8 giờ tại bảng A sẽ diễn ra màn đọ sức giữa Nam Phi và Hàn Quốc. Với Nam Phi, dù mới chỉ giành được 1 điểm sau 2 lượt trận, nhưng họ vẫn còn hy vọng đi tiếp trong trường hợp đánh bại Hàn Quốc. Do đó sẽ không có lý do gì để đại diện châu Phi không bung hết sức ở trận cuối vòng bảng. Ở chiều ngược lại, Hàn Quốc đã để thua đáng tiếc trước Mexico ở lượt trận thứ 2. Dù vậy, với 3 điểm và hơn 2 đội xếp sau 2 điểm, đội bóng xứ Kim Chi vẫn nắm quyền tự quyết trong tay. Nhưng trước một Nam Phi đầy quyết tâm, nhiệm vụ lấy 3 điểm của Hàn Quốc là không hề đơn giản. Cũng trong khung giờ 8 giờ là trận đấu giữa Cộng hòa Séc và Mexico ở bảng A. Trước khi bước vào lượt trận cuối, đội bóng Bắc Mỹ đã hoàn thành mục tiêu đi tiếp khi có 6 điểm trọn vẹn. Thú vị, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Pháp Didier Deschamps sẽ tạm rời bảng doanh của đội tại World Cup 2026 để trở về quê nhà khi mẹ ông vừa qua đời. Deschamps không thể chỉ đạo những chú gà trống Gauloa trong trận gặp Na Uy vào thứ 6 tới. Quãng thời gian Deschamps vắng mặt trợ lý lâu năm Guy Stéphane sẽ đảm nhận vai trò dẫn dắt đội tuyển Pháp. Deschamps là một trong những nhân vật thành công nhất lịch sử bóng đá Pháp. Ông dẫn dắt đội tuyển quốc gia từ năm 2012 sau khi cùng Pháp vô địch World Cup 1998 và Euro 2000 trên cương vị cầu thủ. Sau cuộc lội ngược dòng ngoạn mục trước Jordan ở bảng G của vòng chung kết giải vô địch bóng đá thế giới 2026, tiền vệ trẻ gốc Việt Ibrahim Maza trong đội tuyển Algeria đã được Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA trao danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Đây là kỳ World Cup đáng nhớ đối với cầu thủ U20 tuổi của câu lạc bộ Bayer Leverkusen của Đức. Maza sinh ra tại Đức, có cha là người Algeria và mẹ là người Việt Nam. Trước đây anh từng khoác áo các đội trẻ của Đức, nhưng sau đó quyết định lựa chọn đội tuyển quốc gia Algeria. Cầu thủ này hiện được định giá lên tới 45 triệu euro, khoảng 1.350 tỷ đồng. Huyền thoại Serena Williams sẽ trở lại thi đấu đơn tại Wimbledon 2026 sau gần 4 năm, khi nhận suất đặc cách từ ban tổ chức. Tay vợt 44 tuổi từng 7 lần vô địch giải đấu này và là một trong những biểu tượng lớn nhất của quần vợt nữ. Trước đó, Serena chỉ mới thi đấu trở lại ở nội dung đôi trong mùa sân cỏ năm nay nhưng chưa đạt kết quả tốt. Cô đã giải nghệ sau US Open 2022 và chưa thắng trận đánh đơn nào tại Wimbledon kể từ năm 2019. Sự trở lại của Serena ở nội dung đơn được kỳ vọng tạo nên điểm nhấn lớn tại giải đấu năm nay, dù thách thức về thể lực là không nhỏ. Thú vị, đội tuyển U18 bóng chuyền nữ Việt Nam khởi đầu thuận lợi tại giải vô địch U18 Đông Nam Á 2026 khi đánh bại Kyrgyzstan với tỷ số 3-0, 25-11, 25-5 và 25-15 ở lượt trận đầu của bảng B. Trang thể thao của báo và phát thanh truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.

0: kỹ năng sống cho trẻ. Kỹ năng sống cho trẻ.
1: Thưa quý vị và các bậc phụ huynh thân mến, muốn con trở thành người ưu tú, trước hết cha mẹ phải từ bỏ những khí nghèo về nhân cách, dùng năng lượng tích cực để nuôi dưỡng tâm hồn con, thì cuộc đời con mới có ánh sáng. Chương trình Kỹ năng sống cho trẻ của Phát thanh thành phố Cần Thơ hôm nay chia sẻ câu chuyện sau đây. Mời quý vị và các bậc phụ huynh cùng tham khảo. Trong chung cư, có một đứa trẻ rất không được lòng người khác. Khi chơi với những đứa trẻ khác, trong đầu nó lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện mình không được chịu thiệt. Việc gì cũng phải chiếm chút lợi của người khác. Lâu dần, các bà mẹ trong khu đều không thích cho con mình chơi với đứa trẻ đó nữa. Cho đến một lần tôi gặp bà nội và đứa trẻ trong siêu thị, tôi mới hiểu vì sao một đứa trẻ còn nhỏ như vậy lại sợ chịu thiệt đến thế. Trước quầy trái cây, bà nội nó lén đổi nhãn giá một hộp trái cây bán đúng giá sang nhãn hộp đang giảm giá, còn đắc ý nói với cháu: "Thế này mình tiết kiệm được kha khá tiền đấy." Nói xong, bà dắt cháu đi thanh toán trong tâm trạng vô cùng vui vẻ. Trên người trẻ con luôn có bóng dáng của cha mẹ, những giá trị sống và thái độ đối với cuộc đời mà cha mẹ truyền tải qua lời nói, hành vi sẽ ảnh hưởng đến trẻ một cách âm thầm nhưng vô cùng sâu sắc. Đặc biệt có những cha mẹ mang trong mình ba loại khí nghèo giống như độc tố vô hình, từng chút một ăn mòn quỹ đạo trưởng thành của con cái. Khí nghèo về nhân cách, thích chiếm lợi nhỏ. Có lần ở ga tàu điện ngầm, tôi thấy một phụ huynh dẫn theo hai đứa trẻ khoảng 10 tuổi đi qua cổng soát vé. Người lớn này chỉ đạo một đứa trẻ bám sát phía sau người lạ để qua cổng, còn mình thì bám sát đứa trẻ kia để đi ra. Như vậy, họ đã tiết kiệm được tiền vé của hai người. Ra khỏi cổng, ba người còn vui vẻ vỗ tay ăn mừng, trong khi người bị chiếm tiện chỉ có thể bất lực lắc đầu. Cha mẹ luôn tự đắc vì những món lợi nhỏ chiếm được, cho rằng đó là biết tính toán, biết sống, không có gì to tát. Nhưng họ không biết rằng đứa trẻ đang dùng đôi mắt trong veo để nhìn tất cả những điều đó và âm thầm coi đó là chuẩn mực hành vi của mình. Trẻ sẽ cho rằng hành vi của cha mẹ là đúng, cũng sẽ mặc định rằng không chiếm lợi tức là bị thiệt. Lâu dần trẻ trở nên so đo tính toán, ích kỷ, khi giao tiếp với người khác chỉ nghĩ đến được mất của bản thân, rất khó xây dựng mối quan hệ chân thành. Có một bạn học của con tôi hồi tiểu học thường xuyên trộm lấy đồ dùng học tập của bạn, chiếm chỗ ngồi của người khác. Lên cấp 2, khi đi chơi cùng mọi người, lúc chia tiền theo kiểu AA thì luôn làm tròn xuống cho mình, còn cười nói bạn cũng đâu thiếu mấy đồng này. Dần dần vì nhân phẩm như vậy mà chẳng ai còn gọi bạn ấy đi chơi nữa. Thế nhưng, mẹ của bạn đó lại đắc ý cho rằng con mình lanh lợi, không hề hay biết rằng sự lanh lợi ấy chính là thứ được nuôi dưỡng bởi khí nghèo của việc thích chiếm lợi. Nó sẽ khiến đứa trẻ mãi mãi chỉ nhìn vào lợi ích trước mắt, không thấy được đường dài, cuối cùng vì cái nhỏ mà mất cái lớn. Những bậc cha mẹ thật sự có tầm nhìn đều hiểu rằng cần dạy con chịu thiệt là phúc, họ sẽ không vì chút lợi nhỏ mà so đo tính toán, mà sẽ nói với con: thứ không thuộc về mình thì không được lấy, sự giúp đỡ của người khác phải biết đền đáp. Trong nền giáo dục như vậy, trẻ mới hình thành được tính cách hào sảng, rộng lượng, có đủ tầm để bao dung người khác, ôm trọn thế giới, và đó chính là nền móng quan trọng để sau này đứng vững trong xã hội. Đừng quên theo dõi chương trình Kỹ năng sống cho trẻ của Phát thanh thành phố Cần Thơ hàng ngày để cập nhật những thông tin hữu ích và áp dụng chúng vào việc chăm sóc và giáo dục trẻ em. Cảm ơn quý vị và các bậc phụ huynh theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt.
2: Có những câu chuyện đi cùng năm tháng,
3: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
2: Chuyện xưa, chuyện này, để quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
3: Chuyện xưa, chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
2: Chuyện xưa, chuyện này, giữ chuyện xưa, hiểu việc này.
3: Chứ chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và phát lại 19 giờ 30 phút các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.

hoàn thiện bản thân, nơi chị em bắt đầu ngày mới với những bí kíp khỏe, đẹp, dễ áp dụng. Từ chăm da, dưỡng dáng đến mẹo hay cho gia đình, tất cả đều tươi mới và đầy năng lượng. Mỗi gợi ý là một mẹo nhỏ giúp bạn tự tin hơn trong cuộc sống hiện đại. Cùng khám phá để mỗi ngày trôi qua đều là một phiên bản rạng rỡ hơn của chính mình, quý vị nha. Hoàn thiện bản thân phát sóng lúc 5 giờ 45 phút thứ 6 trên kênh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

an toàn cho cuộc sống. Chương trình cảnh báo những nguy cơ có thể xảy ra quanh ta mỗi ngày. Tai nạn, dịch bệnh hay rủi ro bất ngờ được cập nhật kịp thời để giúp quý thính giả chủ động phòng tránh. Hãy dành thời gian lắng nghe, có thể giúp bảo vệ chính bạn và những người thân yêu. Mời quý thính giả đón nghe lúc 5:45 thứ hai trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Giữa nhịp sống vội vàng, có những điều chỉ cần lắng nghe.
1: Lắng nghe để hiểu.
0: Lắng nghe để tin vào những điều tử tế đang âm thầm lan tỏa.
1: Từ những câu chuyện trước thực của đời sống mỗi ngày.
0: Lắng nghe đời thường, nghe để hiểu, nghe để tin, nghe để sống đẹp hơn.
1: Kính mời quý vị đón nghe chương trình Lắng nghe đời thường phát sóng vào lúc 17:30 thứ bảy hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: có những bài hát không chỉ để nghe mà còn để trở về. Một giai điệu cất lên như một dòng bay đưa ta trở lại quê nhà, nơi trái tim lúc nào cũng thấy bình yên nhất.
1: Âm nhạc quê hương luôn có cách chạm đến ta bằng sự mộc mạc, chỉ là tiếng sáo xa, câu hò gian sông. Nhưng đằng sau đó là cả một bầu trời ký ức. Mỗi khúc hát là một lát cắt cuộc đời giản dị mà thiêng liêng, như chính hơi thở của mẹ nuôi ta lớn lên.
0: Giai điệu quê hương là chiếc thư ngân lên từ lòng đất, lời ca trữ tình gần gũi như hơi thở của cuộc sống lao động bình dị. Mỗi câu hát mộc mạc mà thấm đượm, như chính sự hiền hòa, nghĩa tình của người dân quê bao đời gìn giữ.
1: Kính mời quý thính giả yêu thích dòng nhạc quê hương đón nghe những khúc hát quê hương vào lúc 7:30 và phát lại lúc 23:10 hàng ngày, nơi mỗi câu hát sẽ đưa ta trở về với ký ức dịu dàng, với tình đất, tình người thấm đượm cho

chương trình Tìm hiểu biển đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, thính giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ ba, phát lại vào lúc thứ bảy trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

Cảm ơn quý vị đã lắng nghe các chương trình trên kênh phát thanh thành phố Cần Thơ qua sóng FM tần số 97.3 100.4 MHz. Tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng nghe 30 phút thời sự buổi trưa. Tiếp theo là chương trình ca nhạc cải lương với chủ đề Dưới bóng hoàng hôn, từ 12 giờ đến 13 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam. 13 giờ chương trình phổ biến pháp luật, sau đó mời quý vị đến với chương trình âm nhạc bốn phương. 13 giờ 30 mời quý vị nghe lại chương trình thời sự. 14 giờ mời quý vị đón nghe ca nhạc quốc tế. 14 giờ 30 tình khúc vượt thời gian. Từ 15 giờ đến 16 giờ chương trình phát thanh tiếng dân tộc. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi các chương trình trên kênh phát thanh thành phố Cần Thơ qua sóng FM tần số 97.3 100.4 MHz.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

Kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng theo dõi 30 phút chương trình thời sự trưa thứ tư ngày 24 tháng 6 năm 2026 của Phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Thưa quý thính giả, Đảng ủy phường Bình Thủy vừa tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ phường mở rộng, sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Quốc Vũ, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ, cùng dự có lãnh đạo các ban xây dựng thành ủy.
1: Trong 6 tháng đầu năm 2026, Đảng bộ phường Bình Thủy tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Kinh tế địa phương duy trì tăng trưởng ổn định, tổng thu ngân sách nhà nước đạt hơn 163,9 tỷ đồng, bằng hơn 77% dự toán năm. Ông Trần Quốc Vũ đề nghị địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng đảng, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, thực hiện hiệu quả việc sắp xếp kiện toàn các khu vực sau điều chỉnh địa giới hành chính. Đặc biệt, cần tập trung đẩy nhanh tiến độ bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 91, góp phần bảo đảm tiến độ thực hiện công trình trọng điểm của thành phố.
0: Dịp này, Ủy ban nhân dân phường Bình Thủy đã trao giấy khen cho tập thể khu vực 3 và ông Ngô Phước Hưng, bí thư chi bộ trưởng khu vực 3 vì có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân bàn giao mặt bằng thực hiện dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 91. Hội đồng nhân dân phường Tân Lộc tổ chức kỳ họp thứ 2 kỳ họp chuyên đề của Hội đồng nhân dân phường khóa 13, nhiệm kỳ 2026-2031.
1: Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân phường đã thông qua các tờ trình và dự thảo nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Một nội dung đáng chú ý khác là việc xem xét thông qua nghị quyết về sắp xếp tổ chức lại khu vực Tân An phường Tân Lộc. Bên cạnh đó, các báo cáo thẩm tra của Ban văn hóa xã hội và Ban kinh tế ngân sách Hội đồng nhân dân phường cũng sẽ được trình bày để làm cơ sở cho đại biểu thảo luận và quyết nghị. Sau quá trình xem xét thảo luận, Hội đồng nhân dân phường đã biểu quyết thông qua các nghị quyết với sự thống nhất cao.
0: Kỳ họp thứ 2, Hội đồng nhân dân xã Cờ Đỏ cũng đã thông qua tờ trình dự thảo nghị quyết ban hành quy chế làm việc của Hội đồng nhân dân, tờ trình về việc sắp xếp, sáp nhập ấp thuộc xã Cờ Đỏ và điều chỉnh phê duyệt quyết toán thu chi ngân sách năm 2025, điều chỉnh bổ sung phân bổ dự toán 6 tháng đầu năm 2026 và kế hoạch đầu tư công năm 2026. Qua thảo luận xem xét các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân xã, các đại biểu đã thống nhất biểu quyết thông qua. Ngày 23 tháng 6, Hội đồng nhân dân phường Thới An Đông khóa 13, nhiệm kỳ 2026-2031 cũng tổ chức kỳ họp thứ 3, kỳ họp chuyên đề nhằm xem xét quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền. Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân phường đã thông qua đề án sắp xếp các khu vực thuộc phường Thới An Đông, báo cáo kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến của cử tri, đại diện hộ gia đình về dự thảo đề án sắp xếp khu vực thuộc phường Thới An Đông, thành phố Cần Thơ, tờ trình dự thảo nghị quyết sắp xếp các khu vực thuộc phường Thới An Đông, thành phố Cần Thơ. Ban văn hóa xã hội Hội đồng nhân dân phường trình bày báo cáo thẩm tra đối với các tờ trình của Ủy ban nhân dân phường trình tại kỳ họp thứ 3, kỳ họp chuyên đề của Hội đồng nhân dân phường.
1: Theo đề án, phường Thới An Đông có diện tích tự nhiên là 25,04 km², gồm 16 khu vực với 8.573 hộ, 35.511 nhân khẩu. Địa phương sẽ sắp xếp tổ chức lại 16 khu vực hiện có để thành lập 9 khu vực, giảm 7 khu vực. Phường đã hoàn thành việc lấy ý kiến của cử tri đại diện hộ gia đình và dự thảo đề án sắp xếp tổ chức lại các khu vực thuộc phường với tỷ lệ cử tri đồng ý cao. Với tinh thần dân chủ trách nhiệm, 100% đại biểu tham dự kỳ họp đã biểu quyết thông qua nghị quyết về việc sắp xếp tổ chức lại các khu vực thuộc phường Thới An Đông. Nghị quyết được thông qua là cơ sở pháp lý quan trọng để địa phương triển khai các bước tiếp theo, góp phần kiện toàn bộ máy quản lý ở cơ sở tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương trong tình hình mới.
0: Đến nay, đa số các xã phường trong thành phố Cần Thơ đã tổ chức họp Hội đồng nhân dân để thông qua nghị quyết sáp nhập ấp và khu vực.
1: Cùng với việc ban hành nghị quyết thì công tác nhân sự cho ấp, khu vực mới cũng được triển khai thực hiện. Đồng thời, các đại biểu Hội đồng nhân dân cũng thống nhất việc đặt tên các ấp, khu vực mới sau sắp nhập. Thành phố Cần Thơ hiện có 103 đơn vị hành chính cấp xã với 1.896 ấp, khu vực. Sau sắp xếp, tổ chức lại sẽ còn 1.252 ấp khu vực, giảm được 644 ấp khu vực. Theo kế hoạch, các ấp khu vực mới sau sáp nhập sẽ được tổ chức công bố chính thức đi vào hoạt động trước ngày 30 tháng 6 năm nay.
0: Đảng ủy xã Thới Lai vừa tổ chức hội nghị ban chấp hành đảng bộ xã xem xét cho ý kiến thông qua đề án về sắp xếp thành lập tổ chức đảng sau khi sắp xếp các ấp trên địa bàn.
1: Đề án sắp xếp tổ chức đảng tên gọi của các chi bộ ấp mới lấy theo tên gọi trong nghị quyết sắp xếp thành lập ấp của Hội đồng nhân dân xã. Theo đó, chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã Thới Lai gồm 21 ấp với 500 đảng viên, hiện nay sẽ được sắp xếp thành 12 chi bộ ấp, trong đó giữ nguyên hai chi bộ ấp Thới Thuận A, Thới Thuận B, đổi tên chi bộ ấp Thới Phong A thành chi bộ ấp Thới Phong, thành lập mới 9 chi bộ ấp mới.

0: chương trình thời sự tiếp tục với các tin quan trọng khác trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Thưa quý thính giả, sáng nay 24 tháng 6, tại trụ sở Công an thành phố Cần Thơ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Văn Khởi cùng các sở ngành tham dự lễ phát động triển khai cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin trên toàn quốc được Bộ Công an tổ chức trực tuyến.
1: Theo Công an thành phố Cần Thơ, từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến nay, Công an xã phường đã cập nhật 21.637 thân nhân hưởng trợ cấp, 21.637 thông tin liệt sĩ, trong đó có 17.336 liệt sĩ đã xác định được thông tin phần mộ và 4.301 liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Thực hiện theo kế hoạch của Bộ Công an về mở đợt cao điểm triển khai thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, Công an thành phố Cần Thơ ban hành kế hoạch triển khai tổ chức khảo sát, xác minh, cập nhật thông tin về liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phần mềm DC01 mở rộng.
0: Triển khai thu nhận mẫu sinh phẩm ADN đối với thân nhân liệt sĩ đã được khảo sát, xác minh và cập nhật thông tin trên hệ thống, phấn đấu tỷ lệ thu mẫu đạt 70% số lượng thân nhân đủ điều kiện thu mẫu đã cập nhật trên hệ thống. Chiều ngày 23 tháng 6, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị sơ kết công tác biên phòng và xây dựng lực lượng 6 tháng đầu năm 2026. Đại tá Phạm Lê Xuân Bình, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng thành phố, chủ trì hội nghị.
1: 6 tháng đầu năm nay, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ đã quán triệt triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, chủ động tham mưu cho các ủy chính quyền địa phương lãnh đạo chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh khu vực biên giới biển, xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Các chương trình an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân khu vực biên giới biển tiếp tục được triển khai sâu rộng, hiệu quả.
0: Tại hội nghị, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ và Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã ký kết kế hoạch phối hợp thực hiện chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương giai đoạn 2026-2030. Dịp này, nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc được tặng bằng khen của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và Ủy ban Nhân dân thành phố. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ về sơ kết đánh giá để rút kinh nghiệm công tác quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm nay, Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Thạnh cũng vừa tổ chức hội nghị sơ kết nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương.
1: Những tháng đầu năm, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Vĩnh Thạnh cơ bản ổn định. Lực lượng quân sự và công an phối hợp tuần tra 192 cuộc, huy động 768 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia. Công tác tuyển quân hoàn thành 100% chỉ tiêu, đăng ký nghĩa vụ quân sự tuổi 17 đạt 100% kế hoạch. Tuy nhiên, địa phương cũng thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại như công tác tham mưu có lúc bị động, chất lượng huấn luyện quân dân tự vệ chưa đồng đều, công tác phát triển đảng viên trong lực lượng còn gặp khó khăn. Đây là những vấn đề cần tập trung khắc phục trong những tháng cuối năm nhằm tiếp tục giữ vững quốc phòng an ninh trên địa bàn.
0: Đồn biên phòng Trung Bình, Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ vừa phối hợp các lực lượng chức năng bắt giữ hai đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy trên địa bàn khu vực biên giới biển.
1: Cụ thể, vào lúc 2 giờ 15 phút ngày 23 tháng 6, tại ấp Bãi Giá, xã Trần Đề, lực lượng chức năng trong quá trình tuần tra kiểm soát địa bàn đã phát hiện hai người điều khiển xe mô tô có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra. Qua xác minh, người điều khiển xe là Lâm Danh Phúc, sinh năm 1995, chở theo phía sau Lâm Văn Tính, sinh năm 1991, cùng trú tại phường Phú Lợi. Khi phát hiện lực lượng chức năng kiểm tra, cả hai đối tượng đã bỏ chạy để lại phương tiện. Trong quá trình bỏ chạy, Lâm Văn Tính đã vứt bỏ một túi ni lông được hàn kín, bên trong chứa chất rắn màu trắng nghi là ma túy. Hiện vụ việc được tiếp tục điều tra và xử lý.
0: Qua công tác nắm tình hình, Công an xã Hòa Tú vừa phát hiện xe ô tô có biểu hiện nghi vấn vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu từ nơi khác đến địa bàn xã.
1: Lực lượng Công an xã tiến hành kiểm tra xe ô tô đang đậu bên lề đường tỉnh lộ 940, ấp Dương Kiển, xác định người điều khiển phương tiện tên Nguyễn Văn Nhơn, sinh ngày 25 tháng 3 năm 1991, thường trú tại ấp Long An B, xã Đồng Phước, thành phố Cần Thơ. Trên xe đang vận chuyển 2.850 bao thuốc lá điếu nhập lậu, gồm các loại Hero, Jet, Scott. Công an xã Hòa Tú đã tiến hành lập biên bản, đồng thời tiếp tục điều tra xác minh xử lý theo quy định của pháp luật.
0: Chuẩn bị ứng phó với mưa bão triều cường, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Cần Thơ vừa tổ chức huấn luyện nghiệp vụ cho cán bộ chiến sĩ thuộc các đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên sông.
1: Nội dung huấn luyện tập trung vào các yêu cầu như triển khai đội hình chữa cháy trên sông, cứu nạn cứu hộ trong các tình huống đuối nước, chìm tàu, kéo phương tiện gặp nạn trên sông kết hợp lặn tìm người bị nạn khi gặp mưa bão triều cường dâng cao, Bên cạnh đó, thực hiện công tác ứng trực tại chỗ khi có thiên tai, bảo trì bảo dưỡng thường xuyên phương tiện tàu chữa cháy và cứu nạn.
0: Sau khi sáp nhập, Cần Thơ có 2 đội chữa cháy trên sông được bố trí trên tuyến sông Hậu thuộc phường Cái Khế và phường Phú Lợi. Từ đầu năm đến nay, cán bộ chiến sĩ tại đội chữa cháy trên sông đã cứu nạn cứu hộ kịp thời 15 trường hợp bị đuối nước. Quý thính giả thân mến, chiều ngày 23 tháng 6, Ủy ban Nhân dân xã Thới Lai tổ chức hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án khu tái định cư Thới Lai. Theo phê duyệt, dự án có tổng diện tích quy hoạch hơn 14,4 hectare, dự kiến xây dựng 749 lô nền với quy mô dân số khoảng 3.500 người.
1: Mục tiêu nhằm hình thành một khu tái định cư đồng bộ hiện đại đáp ứng kịp thời nhu cầu chỗ ở cho các hộ gia đình bị thu hồi đất, bảo đảm điều kiện sống ổn định lâu dài cho người dân, đồng thời góp phần chỉnh trang và phát triển không gian đô thị, nông thôn theo đúng định hướng đã phê duyệt. Theo ghi nhận, đa số người dân bày tỏ sự đồng thuận và thống nhất cao với nội dung điều chỉnh lần này.
0: Phường Thốt Nốt vừa xem xét thông qua chủ trương đầu tư dự án hệ thống camera giám sát an ninh trên địa bàn. Địa phương dự kiến dành hơn 3 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư công cho dự án này và triển khai trong giai đoạn 2026-2027.
1: Theo phương án đề xuất, hệ thống camera sẽ được lắp đặt tại các tuyến đường, khu dân cư và những địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự. Đồng thời xây dựng trung tâm điều hành đặt tại trụ sở công an phường để quản lý, giám sát và khai thác dữ liệu tập trung. Tại cuộc họp này, địa phương cũng thống nhất chủ trương xây mới, cải tạo, sửa chữa trường tiểu học Thới Thuận 1 với tổng kinh phí hơn 17,5 tỷ đồng. Công trình sẽ được thực hiện trong giai đoạn 2026-2028.
0: Quý thính giả thân mến, trong hành trình xây dựng nông thôn mới, bên cạnh việc đầu tư hạ tầng, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, công tác bảo vệ môi trường đang được các địa phương trên địa bàn thành phố Cần Thơ đặc biệt quan tâm. Những tuyến đường hoa rực rỡ sắc màu, những con kênh sạch đẹp, các mô hình phân loại rác tại nguồn đang từng ngày góp phần tạo nên diện mạo nông thôn xanh sạch đẹp, hướng tới phát triển bền vững. Phóng viên Ngọc Trấn có ghi nhận sau đây.
1: Vào sáng sớm mỗi cuối tuần, trên tuyến đường đẹp dài hơn 2.000 mét thuộc ấp Trường Ninh, xã Trường Xuân, nhiều người dân đã cùng nhau chăm sóc những hàng hoa 10 giờ, hoa giấy, bông trang, được trồng dọc hai bên đường. Không chỉ tạo cảnh quan, những tuyến đường hoa còn trở thành niềm tự hào của người dân địa phương. Gắn bó với phong trào này nhiều năm qua, ông Lê Thanh Tòng, người dân xã Trường Xuân, chia sẻ.
2: Sự quan tâm của chính quyền địa phương đã trồng cây, hoa kiển, cặp cái vỉa hè. Thứ nhất là tạo cái sinh khí xanh sạch đẹp. Thứ hai nữa là làm cho cái sự cảm nhận của khách qua đường và cụ thể là cái người dân ấp Trường Ninh, tôi rất là tự hào về cái tuyến đường của mình.
1: Không chỉ ở xã Trường Xuân, phong trào xây dựng các tuyến đường hoa, hàng rào cây xanh đang được nhân rộng ở nhiều địa phương khác của thành phố Cần Thơ. Mỗi tuyến đường đều có sự chung tay của người dân trong việc trồng, chăm sóc và bảo vệ cảnh quan môi trường. Song song đó, việc thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt cũng được các địa phương quan tâm thực hiện. Nhiều xã thành lập các tổ tự quản về môi trường, thường xuyên vận động người dân không vứt rác xuống sông, kênh rạch, tổ chức ra quân vệ sinh môi trường định kỳ. Tại xã Nhân Ái, chi hội phụ nữ ấp Nhân Thuận triển khai mô hình phụ nữ giảm sử dụng túi ni lông và sản phẩm nhựa dùng một lần. Hành động tuy nhỏ nhưng đã làm thay đổi hành vi, thói quen, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Chị Đinh Thị Bé Mười, chi hội trưởng chi hội phụ nữ ấp Nhân Thuận, xã Nhân Ái cho biết.
3: Thì có những chị thì có những cái thói quen là đi chợ cầm túi ni lông cái cho nó gọn, khỏi xách giỏ. Nhưng hiện nay mình đã triển khai cái mô hình này rồi, thì các chị có chấp hành và đồng thời mỗi một chị đi chợ phải cầm cái giỏ xách theo để đựng thực phẩm chứ không còn sử dụng túi ni lông, để bảo vệ môi trường và đồng thời là để nâng cao chất lượng cuộc sống.
0: Còn tại xã Thạnh Quế đã chọn ấp Quy Lân 1 thực hiện mô hình khu dân cư sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn và lắp đèn năng lượng mặt trời. Theo đó, dọc tuyến đường kênh H trên địa bàn dài hơn 1 cây số được lắp đặt 43 trụ đèn năng lượng mặt trời. Bàn nhân dân ấp còn tuyên truyền vận động nhân dân cùng tham gia bảo vệ môi trường với nhiều hoạt động phong phú đa dạng như trồng cây kiểng, thu gom và xử lý rác trong sinh hoạt cũng như trong chăn nuôi sản xuất, trong đó có phong trào 50 ba sạch. Bà Nguyễn Thị Lan Hương, người dân ấp Quy Lân 1, xã Thạnh Quế, tâm sự.
4: Đối với gia đình tôi, thì ba cái bọc rồi nãy kia, với chai thuốc sâu rồi nãy kia đó, cái chai nào nhựa mũ rồi nãy kia thì tôi bán được thì tôi bán. Còn cái chai nào mà người ta không có mua, tôi phải cho ông bán cái chai đó. Còn mấy cái bọc cao su dơ đó thì tôi phải đốt cho nó sạch sẽ.
1: Những mô hình thiết thực như vậy đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường. từ chỗ xem đây là trách nhiệm của chính quyền, nhiều người dân nay đã chủ động tham gia giữ gìn cảnh quan nơi mình sinh sống. Theo ngành nông nghiệp và môi trường thành phố, tiêu chí môi trường là một trong những tiêu chí quan trọng trong xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Vì vậy, các địa phương không chỉ chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng mà còn đẩy mạnh tuyên truyền để hình thành nếp sống văn minh thân thiện với môi trường.
0: Có thể thấy, bảo vệ môi trường không còn là phong trào mang tính thời điểm, mà đang trở thành việc làm thường xuyên trong đời sống của người dân nông thôn Cần Thơ. Từ những việc làm nhỏ như là bỏ rác đúng nơi quy định, trồng thêm cây xanh trước nhà hay cùng nhau dọn vệ sinh đường làng, tất cả đang góp phần xây dựng những miền quê đáng sống. Xây dựng nông thôn mới là một hành trình lâu dài, trong đó môi trường xanh giữ vai trò nền tảng cho sự phát triển bền vững. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự chung tay của người dân, những vùng quê Cần Thơ hôm nay đang ngày càng xanh hơn, sạch hơn và đẹp hơn. Đó không chỉ là thành quả của chương trình xây dựng nông thôn mới, mà còn là hành trang quý giá cho các thế hệ mai sau. Tiếp tục với các tin quan trọng khác. Hội Nhà báo thành phố Cần Thơ vừa có công văn đề nghị các cơ quan báo chí, các ủy viên ban chấp hành Hội Nhà báo thành phố, các chi hội nhà báo và câu lạc bộ trực thuộc tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, phóng viên, hội viên tích cực tham gia ba giải báo chí cuộc thi do Trung ương và thành phố phát động.
1: Cụ thể, giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc lần thứ 17 năm 2025-2026 nhận tác phẩm đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2026. Cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia Tự hào một giải biên cương lần thứ tư nhận tác phẩm đến ngày 15 tháng 8 năm 2026 thông qua website chính thức của cuộc thi. Đối với giải báo chí thông tin đối ngoại thành phố Cần Thơ lần thứ nhất năm 2026, thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2026 tại Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ.
0: Việc tham gia các giải báo chí cuộc thi nhằm phát hiện tôn vinh các tác phẩm xuất sắc, góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và thành phố Cần Thơ. Thưa quý thính giả, thời gian qua, công tác cải cách hành chính tại phường Mỹ Xuyên, thành phố Cần Thơ đã có những bước chuyển biến mạnh mẽ. Với phương châm luôn lắng nghe, tận tình phục vụ, đội ngũ cán bộ công chức nơi đây không chỉ đơn thuần giải quyết giấy tờ mà đang từng ngày xây dựng một nền hành chính chuyên nghiệp, thân thiện vì nhân dân phục vụ. Phóng viên Thái Hằng có ghi nhận sau đây.
1: Xác định cải cách hành chính là đòn bẩy quan trọng để phát triển kinh tế xã hội, Ủy ban nhân dân phường Mỹ Xuyên đã tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý và điều hành. Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, toàn bộ quy trình tiếp nhận, luân chuyển và trả kết quả hồ sơ đều được công khai minh bạch thông qua hệ sinh thái dịch vụ công trực tuyến. Các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết cấp phường như khai sinh, khai tử, chứng thực, kết hôn đều được rà soát thường xuyên nhằm cắt giảm tối đa thời gian chờ đợi. Nhiều thủ tục trước đây mất từ 2 đến 3 ngày làm việc, nay đã được hỗ trợ xử lý và trả kết quả ngay trong ngày, giúp người dân tiết kiệm tối đa thời gian và công sức đi lại. Chị Trần Thị Mai, ngụ phường Mỹ Xuyên, chia sẻ.
5: Ở đây làm rất là nhanh luôn, mấy cán bộ làm phục vụ rất là nhiệt tình, vui vẻ chào đón.
1: Sự đột phá trong cải cách hành chính của phường Mỹ Xuyên không chỉ nằm ở những con số hay phần mềm hiện đại, mà cốt lõi chính là sự thay đổi về tư duy của đội ngũ cán bộ. Từ tư duy quản lý, cán bộ công chức tại đây đã chuyển hẳn sang tư duy phục vụ. Ông Trần Thanh Nhã, ngụ phường Mỹ Xuyên cho biết.
6: Bản thân tôi thì đến đây làm việc, nói chung là ở đây phục vụ rất là tốt, không có làm cho ai phiền phức cho dân. Là đi đến là nhân viên rất là niềm nở, ân cần, hướng dẫn nhiệt tình, cặn kẽ cho từng ly từng tí cho người dân.
1: Đối với những trường hợp đặc biệt như người cao tuổi, người khuyết tật hoặc các gia đình chính sách gặp khó khăn trong việc di chuyển, phường đã chủ động triển khai mô hình cử cán bộ trực tiếp xuống tận nhà để hỗ trợ thu thập thông tin và trả kết quả hành chính. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến nay, Trung tâm Phối hợp, Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân phường đã hỗ trợ hơn 20 trường hợp người già yếu, neo đơn, tàn tật, đi lại khó khăn, thực hiện chứng thực tại nhà. Song song với việc cải cách trực tiếp, Tổ công nghệ số cộng đồng của phường đã đi từng ngõ gõ từng nhà để hướng dẫn người dân cài đặt các ứng dụng định danh điện tử, sử dụng tài khoản cổng dịch vụ công để thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến tại nhà. Việc này không chỉ giảm tải áp lực trực tiếp tại trụ sở ủy ban mà còn nâng cao năng lực tiếp cận công nghệ, từng bước hình thành thói quen công dân số cho người dân trên địa bàn.
0: Hoạt động này mang ý nghĩa thiết thực, thể hiện tinh thần hành chính gần dân, tận tâm phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân có hoàn cảnh khó khăn khi làm thủ tục. Qua đó củng cố niềm tin của nhân dân đối với chính quyền cơ sở. Theo thống kê, ngày 15 tháng 6 vừa qua, Bộ Chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia cho thấy phường Mỹ Xuyên đạt 97,69 điểm xếp hạng 7 trong số 103 xã phường của thành phố Cần Thơ, một minh chứng rõ nét cho nỗ lực nâng cao chất lượng phục vụ. Ông Nguyễn Hiếu Hải An, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Mỹ Xuyên, cho biết thêm.
7: Trung tâm Phục vụ Hành chính công của phường Mỹ Xuyên cũng đã có nhiều cái nỗ lực phấn đấu để thực hiện tốt phục vụ người dân trong vấn đề mà nộp hồ sơ thủ tục hành chính. Và có thể nói rằng thì kết quả của chúng tôi đó thì luôn được cải thiện. Thì để mà nâng cao chất lượng phục vụ cho người dân, cán bộ Trung tâm Phục vụ Hành chính công tham gia đầy đủ các lớp tập huấn theo cái quy định cũng như là thông báo của trên. Bên cạnh đó thì cơ sở vật chất, trang thiết bị thì cũng được lãnh đạo quan tâm tạo điều kiện thường xuyên đầu tư trang bị để mà giải quyết kịp thời nhanh chóng cho người dân trong quá trình đến liên hệ thủ tục hồ sơ hành chính.
1: Cải cách hành chính là một hành trình liên tục bằng những hành động thiết thực, cụ thể và đầy tinh thần trách nhiệm. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Mỹ Xuyên, thành phố Cần Thơ đang tiếp tục chung tay viết tiếp câu chuyện về một chính quyền kiến tạo, liêm chính, thân thiện, nơi mà mọi quyền lợi và sự hài lòng của người dân luôn đặt ở vị trí trung tâm.
0: Tiếp theo là một số thông tin kinh tế trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Sáng nay, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố tổ chức hội thảo khoa học lấy ý kiến logo và nội dung quy chế quản lý sử dụng nhãn hiệu chứng nhận sản phẩm OCOP Cần Thơ. Tham dự có đại diện các sở ngành địa phương, các chuyên gia nhà khoa học và chủ thể OCOP trên địa bàn thành phố.
1: Các đại biểu đề nghị logo OCOP Cần Thơ cần bảo đảm tính nhận diện cao, quy định rõ về màu sắc, kích thước và tỷ lệ sử dụng nhằm bảo đảm tính thống nhất trong quá trình in ấn quảng bá. Đối với dự thảo quy chế, các ý kiến tập trung làm rõ trách nhiệm quản lý, sử dụng nhãn hiệu và bổ sung các quy định về kiểm tra, giám sát, xử lý các hành vi vi phạm. Các ý kiến đóng góp tại hội thảo sẽ là cơ sở để Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục hoàn thiện hệ thống nhận diện thương hiệu chương trình OCOP thành phố Cần Thơ, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, quảng bá sản phẩm OCOP và nâng cao giá trị, sức cạnh tranh của sản phẩm địa phương trên thị trường.
0: Dù đã triển khai kinh doanh xăng sinh học E10 từ ngày 1 tháng 6, nhưng Cần Thơ vẫn tiếp tục cho phép các doanh nghiệp bán xăng E5 RON 92 đến hết năm 2030. Đây là nội dung đáng chú ý trong chỉ đạo mới của Ủy ban Nhân dân thành phố về thực hiện lộ trình chuyển đổi nhiên liệu sinh học.
1: Theo đó, thành phố lựa chọn phương án chuyển đổi từng bước, tạo điều kiện để doanh nghiệp và người dân có thời gian thích nghi với loại nhiên liệu mới. Bên cạnh việc mở rộng mạng lưới cung ứng xăng E10, các cửa hàng xăng dầu vẫn được duy trì kinh doanh xăng E5 RON 92 trong hơn 4 năm tới. Đối với nhiên liệu diesel sinh học B5 và B10, thành phố hiện chưa áp dụng bắt buộc mà chỉ khuyến khích các tổ chức cá nhân tham gia kinh doanh và sử dụng. Cần Thơ cũng yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền, kiểm tra chất lượng nhiên liệu và bảo đảm nguồn cung ổn định, phục vụ lộ trình chuyển đổi năng lượng xanh theo chủ trương của chính phủ.
0: Sau những tháng đầu năm tăng trưởng âm, hoạt động tín dụng tại thành phố Cần Thơ đã chính thức đảo chiều. Tính đến ngày 31 tháng 5 vừa qua, tổng dư nợ cho vay toàn địa bàn đạt hơn 343.600 tỷ đồng, tăng trên 2% so với cuối năm ngoái.
1: Đáng chú ý, dòng vốn đang chảy mạnh vào lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản với mức tăng trưởng ấn tượng gần 17%. Trong khi đó, thương mại và dịch vụ vẫn giữ tỷ trọng lớn nhất, chiếm gần 66% tổng dư nợ. Đà phục hồi được dự báo sẽ tiếp tục tăng tốc. Ước tính đến cuối tháng 6, tổng dư nợ toàn địa bàn sẽ chạm mốc gần 351.800 tỷ đồng, đạt mức tăng trưởng 6% so với cuối năm 2025. Đi đôi với tăng trưởng, chất lượng tín dụng được đảm bảo. Tỷ lệ nợ xấu hiện chiếm 3,19% và dự kiến sẽ giảm mạnh xuống còn 2,84% vào cuối tháng 6 nhằm nằm trong ngưỡng an toàn theo đúng mục tiêu đề ra.
0: Tính đến cuối tháng 5 vừa qua, tổng vốn huy động trên địa bàn thành phố Cần Thơ đạt gần 233.800 tỷ đồng, tăng 1,33% so với cuối năm ngoái, đáp ứng trên 68% nhu cầu vốn tín dụng địa phương.
1: Dòng vốn chảy vào hệ thống ngân hàng chủ yếu là tiền Việt Nam đồng, chiếm hơn 97%. Đáng chú ý, tiền gửi ngắn hạn dưới 12 tháng chiếm ưu thế với hơn 88% và nguồn tiền chủ lực dẫn đến từ khách hàng cá nhân, chiếm gần 83% tổng huy động. Nhìn chung, xu hướng huy động vốn tại Cần Thơ đang dần tăng trưởng tích cực trở lại. Dự báo đến cuối tháng 6 này, tổng vốn huy động toàn địa bàn có thể chạm mốc hơn 242.200 tỷ đồng, tăng 5% so với cuối năm ngoái.
0: Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Tiếp theo là một số thông tin đáng chú ý khác. Bộ Xây dựng vừa yêu cầu hoàn thành toàn bộ 18 trạm dừng nghỉ đang triển khai trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông trước ngày 15 tháng 12, đồng thời kiên quyết xử lý các nhà đầu tư tiếp tục vi phạm tiến độ theo quy định hợp đồng.
1: Theo Bộ Xây dựng, hiện trên toàn tuyến có 36 trạm dừng nghỉ, trong đó 7 trạm đã hoàn thành và đưa vào khai thác. Đối với 18 trạm đang thi công, vẫn còn 9 trạm chưa hoàn thành các công trình dịch vụ công thiết yếu, chậm từ 3 đến 6 tháng so với tiến độ cam kết. Nguyên nhân chủ yếu là do chậm giải phóng mặt bằng, vướng mắc trong các thủ tục về đất đai, thiếu nguồn vật liệu xây dựng, cùng với việc một số nhà đầu tư chưa có nhiều kinh nghiệm triển khai loại hình dự án này.
0: Bộ Xây dựng yêu cầu các nhà đầu tư tăng cường nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công tăng ca tăng kíp để hoàn thành các hạng mục dịch vụ thiết yếu trước ngày 15 tháng 7 tới, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Trường hợp tiếp tục chậm tiến độ, Bộ sẽ xem xét giảm thời gian kinh doanh, vận hành khai thác hoặc chấm dứt hợp đồng theo quy định. Sự phát triển mạnh mẽ của các dự án đường sắt hiện đại, nhất là đường sắt tốc độ cao, đang đặt ra yêu cầu cấp bách về nguồn nhân lực chất lượng cao. Chính phủ đã đặt mục tiêu đào tạo ít nhất 35.000 nhân lực ngành đường sắt trong giai đoạn 2025-2030 nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển hạ tầng giao thông đồng bộ hiện đại.
1: Theo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, trên tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng cần khoảng 2.431 nhân sự cho quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì thuộc 13 nhóm chức danh, trong đó khoảng 1.700 lao động trực tiếp. Đáng chú ý, cơ cấu nhân lực đã có sự thay đổi rõ rệt. Bên cạnh các vị trí truyền thống như lái tàu, điều độ chạy tàu, nhiều chức danh mới liên quan công nghệ hiện đại xuất hiện như kỹ thuật cơ điện, thông tin tín hiệu, cấp điện, kiểm tra và sửa chữa phương tiện. Ở tầm vĩ mô, dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam dài hơn 1.500 km được dự báo có thể tạo ra hơn 200.000 việc làm, trải rộng từ quản lý dự án, tư vấn thiết kế đến xây dựng, chế tạo thiết bị và vận hành.
0: Có thể thấy, phát triển nguồn nhân lực đường sắt không chỉ là yêu cầu trước mắt mà còn là nhiệm vụ chiến lược lâu dài. Việc chuẩn bị đồng bộ về con người, công nghệ và cơ chế sẽ quyết định khả năng làm chủ công nghệ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bền vững. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký quyết định số 1116 của Thủ tướng Chính phủ, sửa đổi bổ sung quyết định số 1579, phê duyệt chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030, theo hướng thay đổi phạm vi địa bàn và mở rộng hoạt động chăm sóc.
1: Theo đó, từ năm 2026, người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần, được lập hồ sơ theo dõi quản lý sức khỏe. Đến năm 2030, có ít nhất 90% người cao tuổi được phát hiện, điều trị, quản lý các bệnh không lây nhiễm như ung thư, tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh phổi, tắc nghẽn mãn tính. Cùng với đó, số xã phường, đặc khu có ít nhất một câu lạc bộ chăm sóc người cao tuổi, có ít nhất một đội tình nguyện viên tham gia chăm sóc người cao tuổi đạt 90% cho năm 2030. Số xã phường đặc khu thí điểm phát triển mô hình cơ sở chăm sóc người cao tuổi ban ngày đạt ít nhất 20% vào năm 2030.
0: Quyết định cũng sửa đổi bổ sung một số giải pháp để củng cố phát triển hệ thống cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, phòng chống bệnh không lây nhiễm, khám chữa bệnh cho người cao tuổi, từng bước xây dựng mô hình chăm sóc sức khỏe dài hạn cho người cao tuổi và đào tạo tập huấn chuyên môn cho người làm công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 7, tại thủ đô Viên Chăn của Lào sẽ diễn ra Hội chợ Thương mại Việt Lào 2026, gọi tắt là Việt Lào Expo 2026. Đây là sự kiện xúc tiến thương mại lớn nhất do Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Công Thương Lào đồng chủ trì, giao Cục Xúc tiến Thương mại hai nước phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức kể từ năm 2007.
1: Việt Lào Expo 2026 có quy mô 250 gian hàng tiêu chuẩn, trong đó có 120 gian hàng của gần 80 doanh nghiệp chất lượng, thương hiệu và uy tín của Việt Nam thuộc các ngành hàng như dược phẩm và thiết bị y tế, nông lâm thủy sản và thực phẩm chế biến, may mặc, thời trang, thủ công mỹ nghệ và trang trí nội ngoại thất, nhựa và sản phẩm tiêu dùng. Đoàn doanh nghiệp Việt Nam tham gia hội chợ hướng tới các mục tiêu quảng bá hình ảnh quốc gia và doanh nghiệp Việt Nam, thúc đẩy xuất khẩu, mở rộng mạng lưới tiêu thụ hàng hóa của Việt Nam vào thị trường Lào và khu vực Đông Bắc Thái Lan, tạo môi trường để giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của doanh nghiệp trong các ngành kinh tế của Việt Nam.
0: Điểm đáng chú ý là sự dịch chuyển từ xúc tiến thương mại đại trà sang chiều sâu và có chọn lọc. Các doanh nghiệp tham gia năm nay đều được lựa chọn kỹ lưỡng dựa trên các tiêu chí khắt khe về năng lực sản xuất, tính cạnh tranh cao của sản phẩm, mẫu mã và chất lượng phù hợp.
1: Việc tổ chức hội chợ thương mại Việt Lào hàng năm từ năm 2007 đến nay không chỉ có vai trò làm cầu nối hiệu quả cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư của Việt Nam và Lào gặp mặt trao đổi kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ, hợp tác đầu tư, liên doanh liên kết. Hội chợ còn là sự kiện chính trị, kinh tế xã hội có ý nghĩa góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa Đảng, Chính phủ và nhân dân hai nước Việt Nam, Lào.
0: Thời gian còn lại là phần tin thế giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua tuyên bố Iran đã đồng ý cho phép các thanh sát viên hạt nhân quay trở lại nước này, đồng thời khẳng định lực lượng hải quân Mỹ sẽ không tiếp tục phong tỏa eo biển Hormuz.
1: Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Donald Trump cho biết Iran đã hoàn toàn đồng ý với việc tiến hành các cuộc thanh tra hạt nhân ở cấp độ cao nhất trong tương lai lâu dài. Ông khẳng định điều này sẽ giúp bảo đảm tính minh bạch trong chương trình hạt nhân. Ngoài ra, ông cho biết các cuộc đàm phán song phương giữa Washington và Tehran đang diễn ra tốt đẹp. Theo Tổng thống Trump, dựa trên cơ sở các nhượng bộ lớn khác mà Iran đưa ra, Mỹ đã đồng ý chấm dứt các biện pháp phong tỏa tại khu vực này. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Bahai đã bác bỏ thông tin trên, khẳng định Tehran hiện chưa có kế hoạch cho phép IAEA thanh sát ở các cơ sở hạt nhân bị hư hại trong thời gian xung đột vừa qua. Ông cũng phủ nhận thông tin cho rằng giới chức Iran đã gặp Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi tại Thụy Sĩ.
0: Cơ quan khí tượng Pháp hôm qua tiếp tục duy trì cảnh báo đỏ, mức cảnh báo cao nhất đối với 54 địa phương, trong khi 35 địa phương khác được đặt trong tình trạng cảnh báo màu cam. Nhiều khu vực ghi nhận mức nhiệt từ 40 đến 43 độ, trong khi nhiệt độ ban đêm vẫn duy trì ở mức rất cao.
1: Theo cơ quan khí tượng Pháp, nước này đang trải qua đợt nắng nóng đặc biệt gay gắt, kéo dài và đến sớm bất thường. Chính quyền đã triển khai nhiều biện pháp khẩn cấp, trong đó hơn 1.300 trường học phải đóng cửa hoặc điều chỉnh lịch học. Một số điểm tham quan nổi tiếng ở Paris đóng cửa sớm và nhiều tuyến tàu hỏa bị gián đoạn. Các địa phương mở thêm điểm tránh nóng, tăng cường hỗ trợ người cao tuổi, người vô gia cư và các nhóm dễ bị tổn thương. Nắng nóng cũng làm gia tăng nguy cơ cháy rừng, ô nhiễm không khí và tai nạn ngoài trời. Theo dự báo, đợt nắng nóng có thể kéo dài ít nhất đến cuối tuần trước khi nhiệt độ giảm dần.
0: Chương trình thời sự trưa nay của Phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các chương trình thời sự tiếp theo.

Quý thính giả thân mến, chương trình ca nhạc cải lương hôm nay với chủ đề Dưới bóng hoàng hôn. Mở đầu chương trình là bài Nắng chiều của tác giả Lê Trọng Nguyễn, được thể hiện qua tiếng hát của nghệ sĩ Tô Châu và nghệ sĩ Bạch Lan. Bài hát là lời hoài niệm, tiếc nối của một chàng trai khi trở về thăm lại chốn xưa. Cảnh vật vẫn vẹn nguyên, nhưng người con gái năm nào nay đã không còn ở đó.

Sau đây mời quý thính giả nghe bài Dưới bóng hoàng hôn của tác giả Minh Thùy, nghệ sĩ Trần Kim Lợi và nghệ sĩ ưu tú Phương Hồng Thủy thể hiện. Bài hát là những dòng tâm sự, nỗi hoài niệm khắc khoải, tiếc thương về một thời hoa mộng đã qua, với dáng chiều tà gợi lên sự trống vắng và cô đơn trong tâm hồn.

Bài hát Chiều Lặng Em được trình bày qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Thanh Kim Huệ và nghệ sĩ Minh Cảnh. Bài Tân Cổ là bức tranh thiên nhiên bình dị với nắng chiều nhạt nhòa, mây trắng lững lờ. Không gian tĩnh lặng được điểm xuyến bởi tiếng hò vang vẳng và làn khói lam chiều, tạo nên một nỗi buồn man mác như muốn níu giữ thời gian.

0: Đến đây thời lượng chương trình ca nhạc cải lương đã hết. Chương trình này do Minh Trải biên soạn, kỹ thuật âm thanh Ngọc Trân. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau. Mến chào tạm biệt.
1: Quý vị đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 2, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2026-2031, họp phiên thứ nhất. Đắk Lắk khởi động dự án cụm 3 nhà máy điện gió với tổng mức đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng. Nắng nóng cực đoan tiếp tục đẩy nhu cầu điện tăng cao, dự báo phụ tải điện miền Bắc hôm nay có thể xấp xỉ 30.000 MW, tiệm cận mức kỷ lục cuối tháng 5. Trong phần tin thế giới, Oman và Tổ chức Hàng hải Quốc tế phối hợp thiết lập hành lang hàng hải tạm thời qua eo biển Hormuz. Chính phủ Pháp kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp quốc gia nhằm tăng cường năng lực hệ thống y tế trong bối cảnh nắng nóng gay gắt. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương tới dự và chủ trì hội nghị lần thứ 2 Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030 nhằm thông qua báo cáo sơ kết công tác quân sự quốc phòng 6 tháng qua, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và thông qua kết luận của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và xây dựng Đảng bộ quân đội 6 tháng cuối năm. Cùng dự có Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
1: 6 tháng qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo chỉ đạo toàn quân thực hiện hiệu quả các khâu đột phá chiến lược, hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra. Nổi bật là tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại. Hoàn thiện hệ thống văn kiện tác chiến, điều chỉnh thế bố trí chiến lược, kế hoạch phòng thủ phù hợp địa giới hành chính mới, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Tập trung xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, triển khai đồng bộ hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị, quán triệt thực hiện nghiêm các nghị quyết, quy định của đảng, nhất là các nội dung về công tác chính trị tư tưởng trong đảng, góp phần nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, xây dựng ý chí quyết tâm, củng cố niềm tin, tạo nền tảng vững chắc để xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Bên cạnh đó, Quân ủy Trung ương đã tập trung đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và cải cách hành chính. Toàn quân tập trung nghiên cứu, làm chủ các công nghệ có ý nghĩa chiến lược, tăng cường bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin và an toàn dữ liệu. Phong trào bình dân học vụ số tiếp tục đạt hiệu quả thiết thực, công tác giải quyết thủ tục hành chính và xử lý công việc trên môi trường số tiếp tục được cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm, triển khai đồng bộ đến cấp cơ sở. Đặc biệt, công tác xây dựng Đảng bộ quân đội trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ đạt được nhiều kết quả tích cực. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương ghi nhận kết quả nổi bật của Quân ủy Trung ương, cấp ủy, chỉ huy các cấp và cán bộ chiến sĩ toàn quân trong thực hiện nhiệm vụ thời gian qua. Đồng thời đề nghị thời gian tới cấp ủy, chỉ huy các cấp quán triệt sâu sắc về tư tưởng chỉ đạo bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa phải bắt đầu từ năng lực nhận diện sớm, dự báo xa và hành động trước. Cho rằng cần tạo bước đột phá mạnh mẽ trong xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trên cơ sở đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu triển khai thực hiện các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, đẩy nhanh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, mô phỏng, tiếp tục nghiên cứu phát triển, làm chủ các công nghệ lưỡng dụng áp dụng vào lĩnh vực quân sự, quốc phòng. Cùng với đó, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tiến hành công tác tư tưởng từ tuyên truyền sang quản trị nhận thức, quán triệt, hướng dẫn triển khai các nghị quyết quy định về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng, tiếp tục thực hiện nội dung hai kiên định, hai đẩy mạnh, hai ngăn ngừa, phương châm năm vững và yêu cầu sáu rõ. Coi trọng công tác kiểm tra đến cấp cơ sở, thực hiện tốt đề án hành quân ra ngoại làm công tác dân vận của Quân đội Nhân dân Việt Nam và lực lượng dân quân tự vệ trong tình hình mới và phong trào toàn quân xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại. Chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng và cấp ủy, chính quyền các địa phương quyết liệt thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ.
0: Sáng nay, Bộ Công an tổ chức lễ phát động triển khai cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin trên toàn quốc. Lễ phát động được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến đến điểm cầu công an các tỉnh, thành phố và 3.321 điểm cầu công an cấp xã trên toàn quốc. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ dự và chỉ đạo hội nghị. Phóng viên Đỗ Minh thông tin.
2: Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ nhấn mạnh, việc xác định danh tính liệt sĩ là trách nhiệm thiêng liêng đối với những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Hiện nay cả nước còn trên 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt, trên 300.000 ngôi mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin. Đây là sự trăn trở rất lớn của cả hệ thống chính trị và toàn dân tộc. Công việc thiêng liêng này vừa là trách nhiệm trước lịch sử, vừa là sự cấp bách chạy đua với thời gian.
3: Nhiều thân nhân trực hệ của liệt sĩ nay tuổi đã cao, sức yếu, nhiều người đã mang theo khát vọng tìm lại người thân đi suốt cuộc đời mình. Mỗi ngày trôi qua là cơ hội có thể mất đi, lại thêm một khoảng trống lịch sử cần phải được lấp đầy. Trong khi đó, việc xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, nhất là trong trường hợp còn thiếu thông tin, đòi hỏi phải có cách làm bài bản, khoa học, đồng bộ, lâu dài, quyết tâm, kiên trì, quyết liệt. Tôi đề nghị các bộ ngành địa phương phải coi đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, không được để chậm trễ làm mất đi những cơ hội quý giá nhất còn lại.
2: Trong 6 tháng đầu năm nay, Bộ Công an đã phân tích đồng bộ hơn 53.000 dữ liệu ADN, thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin vào cơ sở dữ liệu quốc gia, đồng thời phối hợp với các bộ ngành và đơn vị khoa học xác định công nhận danh tính cho 25 liệt sĩ chưa rõ thông tin. Theo kế hoạch, đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN sẽ được triển khai từ ngày mai đến ngày 25 tháng 7 trên phạm vi toàn quốc. Mục tiêu là thu nhận khoảng 250.000 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Và từ ngày 26 tháng 7 đến hết năm nay sẽ tiếp tục thu nhận thêm khoảng 50.000 mẫu, nâng tổng số mẫu dự kiến thu được trong năm nay lên 300.000 mẫu. Tại buổi lễ, ban tổ chức cũng đã công bố kết quả giám định ADN xác định danh tính cho 3 liệt sĩ gồm liệt sĩ Nguyễn Thiện Quyết quê ở Hải Phòng, liệt sĩ Đoàn Văn Khải quê ở Ninh Bình và liệt sĩ Nguyễn Trọng Cát quê ở Thanh Hóa. Xúc động khi nhận kết quả giám định ADN của người thân sau nhiều năm chờ đợi, bà Nguyễn Thị Bóng, em gái liệt sĩ Nguyễn Thiện Quyết và ông Nguyễn Văn Bảy, em trai liệt sĩ Nguyễn Trọng Cát bày tỏ.
4: Gia đình nguyện vọng là đấy cho anh hài cốt mà về nghĩa trang quê nhà, đến bây giờ có chương trình thứ lại của Gia Lai thì tôi cũng rất tin tưởng.
5: Cảm xúc của tôi lúc này thì cũng được anh trai về thì hạnh phúc gia đình nhân lên gấp bội. Anh tôi đi năm 1971 thì sang năm 1972 tôi xin chúc anh đất đấu miền Tây Nam Bộ.
0: Sáng nay tại Hà Nội, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngày 24 tháng 6 năm 1966 và đón nhận huân chương lao động hạng 3. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lãng hoa chúc mừng. Tin của phóng viên Việt Cường.
6: Trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam từng bước khẳng định vị thế là một trong những trung tâm mỹ thuật hàng đầu của cả nước. Từ những ngày đầu còn nhiều khó khăn, đến nay bảo tàng đã xây dựng được hệ thống sưu tập phong phú với gần 21.000 hiện vật quý giá, phản ánh đầy đủ tiến trình phát triển của mỹ thuật Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại. Trong đó có 9 bảo vật quốc gia. Những tác phẩm hội họa, điêu khắc, mỹ thuật ứng dụng được lưu giữ tại đây không chỉ có giá trị nghệ thuật đặc sắc mà còn là những chứng tích lịch sử văn hóa quý báu, góp phần làm nên bản sắc văn hóa Việt Nam. Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh đề nghị Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam cần tiếp tục đẩy mạnh công tác sưu tầm các tác phẩm mới có giá trị, mang hơi thở đương đại, làm phong phú thêm bộ phận sưu tập của bảo tàng. Chú trọng công tác bảo quản và phát huy giá trị các tác phẩm mỹ thuật, đưa mỹ thuật đến gần hơn với đời sống xã hội thông qua các không gian trải nghiệm và không gian sáng tạo của bảo tàng, có thể là không gian thực và kể cả trên không gian số, góp phần truyền tải các giá trị thẩm mỹ, bồi dưỡng tâm hồn, nâng cao đời sống tinh thần của con người Việt Nam.
7: Xây dựng cơ sở dữ liệu số hóa hiện vật, xây dựng bảo tàng thông minh, thân thiện, dễ tiếp cận với công chúng, nhất là giới trẻ. Mở rộng hợp tác quốc tế với các bảo tàng mỹ thuật, trung tâm nghệ thuật trong khu vực và thế giới, phối hợp tổ chức các triển lãm, giao lưu nghệ thuật nhằm quảng bá sâu rộng hơn nữa mỹ thuật Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.
6: Dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao huân chương lao động hạng 3 cho Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong đổi mới sáng tạo, tiên phong ứng dụng công nghệ số trong quản lý hiện vật, trưng bày, giới thiệu các tác phẩm mỹ thuật, góp phần bảo tồn, quảng bá và phát huy giá trị di sản mỹ thuật Việt Nam.
0: Với khẩu hiệu hành động của đại hội là bản lĩnh tự cường, tiên phong, sáng tạo, khát vọng cống hiến, làm chủ tương lai, sáng nay Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13 đã diễn ra phiên thứ nhất. Tham dự đại hội có 788 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước. Tin của phóng viên Phương Thoa.
8: Về dự đại hội, mỗi đại biểu đều chung một mong muốn tổ chức đoàn sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, phát huy vai trò đồng hành, dẫn dắt và khơi dậy khát vọng cống hiến trong thanh niên. Đặc biệt, kỳ vọng đại hội sẽ đề ra những giải pháp thiết thực để tuổi trẻ Việt Nam phát huy tốt hơn nữa vai trò tiên phong trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặt kỳ vọng vào vai trò tiên phong của đoàn viên thanh niên trong chuyển đổi số, Thiếu tá Nguyễn Duy Hưng, trưởng ban thanh niên công an tỉnh Hưng Yên mong muốn tổ chức đoàn đổi mới phương thức tập hợp và giáo dục thanh niên trong kỷ nguyên số.
9: Tổ chức đoàn trong giai đoạn hiện nay thì cần phải nắm bắt được xu hướng, những cái điều mà đoàn viên thanh niên quan tâm. Đặc biệt là trong cái thời buổi công nghệ số như hiện nay thì tổ chức đoàn thực sự phải là cầu nối để kết nối các cái chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đến với đoàn viên thanh niên một cách thiết thực hiệu quả. Đặc biệt là phải có những cái hoạt động cụ thể để lan tỏa trên không gian mạng.
8: Những kỳ vọng được gửi gắm từ các đại biểu cho thấy khát vọng chung của tuổi trẻ cả nước về một tổ chức đoàn đổi mới, sáng tạo gần gũi với thanh niên và thực sự là môi trường để mỗi người trẻ phát huy năng lực cống hiến cho cộng đồng. Trước khi diễn ra đại hội, đầu giờ sáng nay, các đại biểu dự đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13 đã vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
10: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
11: Thông tin nhanh.
10: Bình luận sâu.
11: Tương tác đa chiều.
0: Sáng nay, tỉnh Đắk Lắk phối hợp với nhà đầu tư đến từ Pháp tổ chức lễ khởi động dự án cụm 3 nhà máy điện gió với tổng mức đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng. Tin của phóng viên Tuấn Long tại Tây Nguyên.
12: Cụm các nhà máy điện gió được khởi động gồm nhà máy điện gió Buôn Hồ 1 và Buôn Hồ 2 với tổng công suất 40 MW, cùng nhà máy điện gió Cư Mường A2 có công suất 10 MW. Tổng mức đầu tư của các nhà máy hơn 2.000 tỷ đồng. Tổng nhu cầu sử dụng đất khoảng 10,5 ha thuộc địa bàn các xã E Tun, Pơn Đà Rang và các phường Buôn Hồ, Cư Bao. Dự án do một công ty thuộc Tập đoàn Điện lực Pháp làm chủ đầu tư. Giai đoạn xây dựng theo kế hoạch là đến quý 3 năm 2028, dự kiến sẽ đưa vào vận hành, phát điện vào cuối năm 2028. Ông Trương Công Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết, Ủy ban Nhân dân tỉnh luôn hoan nghênh và chào đón các nhà đầu tư, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng tái tạo. Đây là lĩnh vực mà Đắk Lắk có tiềm năng rất lớn với hơn 14.000 MW đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong quy hoạch điện 8 điều chỉnh.
13: Tổ chức lễ khởi công hôm nay, nhà đầu tư chuẩn bị sẵn sàng tất cả các cái nguồn lực, từ nguồn vốn cho đến nhân lực cho đến mặt bằng, nói chung là người ta đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Và tôi hy vọng là sau cái buổi lễ khởi công hôm nay thì nhà đầu tư sẽ đẩy nhanh cái thời gian đầu tư và chắc chắn là rút ngắn thời gian để đưa vào phát điện.
0: Niềm tin kinh doanh tại Việt Nam đang phục hồi mạnh mẽ bất chấp môi trường hoạt động vẫn tiềm ẩn nhiều thách thức với chi phí gia tăng và những bất ổn toàn cầu ngày càng lớn. Đây là nhận định trong báo cáo nghiên cứu triển vọng doanh nghiệp 2026 của Ngân hàng Singapore UOB tại Việt Nam vừa công bố. Theo báo cáo nghiên cứu này, 85% doanh nghiệp Việt Nam ghi nhận tâm lý kinh doanh tích cực, tăng mạnh so với mức 48% trong năm ngoái. Giải ngân vốn đầu tư công đang có dấu hiệu tăng tốc trong thời gian gần đây trong bối cảnh kinh tế thương mại toàn cầu có nhiều bất ổn. Kết quả giải ngân đầu tư công càng khẳng định vai trò trụ đỡ ổn định cho mục tiêu tăng trưởng hai con số.
8: Theo số liệu của Bộ Tài chính, số giải ngân vốn đầu tư công từ đầu năm đến hết ngày 4 tháng 6 là hơn 227.000 tỷ đồng, đạt 22,4% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó còn 26 bộ cơ quan và 19 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới bình quân chung cả nước. Để tăng tốc giải ngân đầu tư công, theo các chuyên gia, cần nhất quán với chủ trương dự án nào đang đình trệ khó khăn thì điều chuyển vốn sang dự án khác có khả năng triển khai tốt hơn. Điều này cũng tạo tiền lệ tốt trong bối cảnh phải điều chỉnh tăng vốn. Nếu làm được, trong một thế giới đầy biến động, đầu tư công của nước ta vẫn là yếu tố khá ổn định và chắc chắn và trở thành động lực quan trọng cho tăng trưởng những tháng cuối năm.
0: Thưa quý vị, hiện nay nhu cầu nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê ở thành phố Hồ Chí Minh rất lớn, nguồn cung mới chỉ đáp ứng được 15%. Mục tiêu của thành phố Hồ Chí Minh là đến năm 2030 có 281.000 căn nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê. Tuy nhiên, rất ít doanh nghiệp tham gia các dự án này vì khó khăn về vốn, quỹ đất, lợi nhuận rất thấp và thu hồi vốn chậm. Phản ánh của phóng viên Lệ Hằng.
14: Ông Lê Hữu Nghĩa, tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và xây dựng Lê Thành phân tích, làm nhà ở xã hội theo quy định thì lợi nhuận chỉ 10%, trong khi đó để triển khai được một dự án, thời gian làm thủ tục và xây dựng nhanh nhất cũng phải mất 5 năm, chia ra lợi nhuận mỗi năm chỉ 2%, chưa kể nếu giá vật tư xây dựng biến động tăng, thu hồi vốn chậm thì chưa chắc có lợi nhuận, vì vậy doanh nghiệp không mặn mà với phân khúc này. Thêm vào đó, các dự án nhà ở xã hội hiện không được ngân hàng cho vay vốn, vì theo quy định của Ngân hàng Nhà nước thì gói cho vay ưu đãi với dự án nhà ở xã hội có lãi suất 6,1% một năm, trong khi ngân hàng đang huy động vốn dài hạn với lãi suất 8% một năm. Cho nên, cho doanh nghiệp vay làm nhà ở xã hội thì ngân hàng sẽ bị lỗ.
15: Tôi cho rằng nhà nước phải bỏ một cái ngân sách rất lớn. Thứ nhất là doanh nghiệp vay trực tiếp từ các ngân hàng, sau đó nhà nước sẽ tái cấp bù. Giả sử người ta vay 8%, nhà nước tái cấp bù 4%, doanh nghiệp chỉ trả 4% mà thôi. Phương án thứ hai là ngân hàng cho doanh nghiệp vay với lãi suất thấp, sau đó ngân hàng đem cái hợp đồng vay đó làm việc với Ngân hàng Nhà nước, và Ngân hàng Nhà nước cho chính những ngân hàng này vay lại số tiền tương đương với số tiền họ đã cho doanh nghiệp vay, và lãi suất cũng tương đương với lãi suất mà cho doanh nghiệp vay.
14: Tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiều doanh nghiệp không thực hiện quy định dành 20% quỹ đất trong dự án nhà ở thương mại để xây dựng nhà ở xã hội. Thay vào đó, họ chấp nhận nộp tiền cho cơ quan chức năng và ước tính tổng số tiền phạt này lên đến 100.000 tỷ đồng. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp đề nghị nguồn tiền này nên giao cho công ty đầu tư tài chính nhà nước thành phố Hồ Chí Minh quản lý và cho doanh nghiệp làm dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, vay. Ông Lê Như Thạch, Chủ tịch Hội đồng Quản trị tập đoàn Beacon cho biết, tập đoàn vừa khởi công dự án nhà ở xã hội Beacon tại phường Tân Uyên, cung cấp 800 căn hộ cho người lao động và gia đình trẻ. Trong năm nay, tập đoàn triển khai 3 dự án nhà ở xã hội, tham gia phát triển 10 căn nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố trong thời gian tới. Đề nghị công ty đầu tư tài chính nhà nước thành phố Hồ Chí Minh nâng hạn mức cho vay mỗi dự án lên từ 3 đến 500 tỷ đồng, thay vì 200 tỷ đồng như hiện nay, đồng thời kéo dài thời gian cho vay từ 7 năm lên 15 đến 20 năm. Về việc này, ông Nguyễn Văn Thanh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh cho biết, công ty đang làm kiến nghị đề xuất cho nâng hạn mức cho vay và thời gian vay đối với dự án nhà ở xã hội. Việc xây dựng nhà ở xã hội còn vướng mắc về quỹ đất, nhất là xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân ở các khu công nghiệp. Ông Võ Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội các doanh nghiệp khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khu công nghiệp Vĩnh Lộc đề xuất.
16: Lo nhà ở cho công nhân thì là cái quỹ đất từ đất là quy hoạch khu công nghiệp. Nếu mà ngoài khu công nghiệp thì đối với các cái khu đô thị liền kề thì cũng nên là có quy hoạch cái đất để làm nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, để một là chủ đầu tư cái dự án đó người ta đầu tư nhà ở. Hai, những cái doanh nghiệp lớn đang đầu tư tại các khu nghiệp, khu chế xuất thì có thể là sử dụng cái đất đó để người ta đầu tư giải quyết cái chỗ ở cho người lao động.
14: Những vướng mắc về nguồn vốn, quỹ đất cần được quan tâm tìm hướng tháo gỡ để thúc đẩy nhanh việc xây dựng nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê. Điều này không chỉ góp phần cho người lao động thực hiện được giấc mơ an cư, mà còn góp phần vào sự phát triển, tăng trưởng của thành phố Hồ Chí Minh.
0: Để đảm bảo bộ máy cơ sở vận hành hiệu quả sau sắp xếp, các xã trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã xây dựng phương án sáp nhập thôn một cách bài bản, khoa học, phù hợp với điều kiện thực tế và yếu tố văn hóa lịch sử của từng địa phương. Tại các xã vùng cao, những phương án đặc thù cũng được tính toán nhằm khắc phục khó khăn về địa hình, bảo đảm thuận lợi cho người dân và công tác quản lý. Đến nay, các địa phương đã hoàn thành việc rà soát xây dựng đề án, tổ chức lấy ý kiến nhân dân công khai, dân chủ và phấn đấu hoàn thành sắp xếp thôn, tổ dân phố trước ngày 30 tháng 6. Phản ánh của phóng viên Đinh Tuấn, thường trú tại khu vực Tây Bắc.
17: Xã vùng cao Phình Hồ, tỉnh Lào Cai hiện có 15 thôn, sau sắp xếp giảm xuống còn 9 thôn. Về phương án nhân sự cán bộ thôn, các bí thư chi bộ và trưởng thôn đều là cán bộ trẻ, có trình độ chuyên môn, có những người có trình độ đại học. Ông Hoàng Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã vùng cao Phình Hồ cho biết, xã đã xây dựng xong phương án và triển khai xin ý kiến cho nhân dân, phấn đấu đến trước ngày 30 tháng 6 sẽ hoàn thành. Tuy nhiên, có một số thôn chưa đủ quy mô số hộ và là địa bàn đặc thù.
18: Thôn đó nó không đảm bảo về quy mô, chưa đủ 150 hộ. Theo quy định là phải 150, thì tuy nhiên nó vẫn có cái trường hợp là nếu không đủ 150 thì nằm ở cái địa bàn biệt lập và khó khăn. Cái đấy thì xã cũng đã báo cáo lại trình tỉnh và đến giờ thì trước mắt là tỉnh đã chấp thuận cái phương án đó.
17: Ông Hoàng Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã vùng cao Phình Hồ cũng cho hay, việc đổi tên thôn sau sáp nhập tại Phình Hồ cũng có những thuận lợi khi lựa chọn tên thôn mới, gắn liền với các tên xã cũ hoặc những cái tên có yếu tố lịch sử lâu đời như thôn Tà Trử và thôn Chí Lư. Sáp nhập lại thành một thôn mới sẽ đổi tên thành thôn Phình Hồ. Tại thôn Mù Thấp không sáp nhập nhưng sẽ đổi tên thành thôn Bản Mù thuộc địa bàn xã Bản Mù trước đây.
18: Các đồng chí bí thư chi bộ trưởng thôn cũng như là nhân dân trong thôn cũng có cái đề xuất như vậy và chúng tôi cũng đã dự kiến như vậy. Tới này nếu như mà lấy ý kiến trong nhân dân mà được sự đồng thuận cao như thế thì xã cũng sẽ là đổi thêm thôn như thế theo cái nguyện vọng của bà con nhân dân cũng như là cán bộ công chức của xã.
17: Tại xã Bùng Ta Trạm Tấu, qua rà soát tổng hợp, dự kiến sau sáp nhập, xã sẽ giảm từ 18 thôn xuống còn 15 thôn. Xã đã thành lập 18 tổ lấy ý kiến nhân dân do các ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã phụ trách, phối hợp với các thôn để thực hiện, đảm bảo quá trình sáp nhập diễn ra theo đúng lộ trình, ổn định tình hình, giữ vững tâm lý và nguyện vọng của nhân dân cũng như đội ngũ cán bộ không chuyên trách tại thôn.
0: Sau gần một năm sáp nhập và trở thành đặc khu trực thuộc thành phố Hồ Chí Minh, Côn Đảo đạt được nhiều kết quả tích cực, nổi bật là công tác tinh gọn bộ máy hành chính với định hướng phát triển thành trung tâm du lịch sinh thái xanh, bản sắc và đáng sống. Phóng viên Mạnh Phương phản ánh.
19: Ngay sau khi trở thành đặc khu, Côn Đảo đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ, cơ cấu sắp xếp giảm từ 9 xuống 6 khu dân cư và kết thúc mô hình tổ dân cư cũ để tinh gọn bộ máy quản lý. Nền kinh tế phát triển đúng định hướng, lấy du lịch làm trụ cột, với cơ cấu dịch vụ du lịch chiếm tỷ lệ khoảng 90%. Trong 6 tháng đầu năm nay, tổng doanh thu thương mại dịch vụ du lịch ước đạt trên 3.000 tỷ đồng, tăng 15,25% so với cùng kỳ năm trước. Đời sống người dân không ngừng được nâng cao, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%. Các tiêu chí phổ cập giáo dục và trường chuẩn quốc gia đều đạt. Ông Phan Trọng Hiền, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đặc khu Côn Đảo cho biết.
20: Khi mà sáp nhập với thành phố Hồ Chí Minh thì vấn đề y tế là vấn đề nổi bật nhất. Trước đây, Trung tâm Y tế Quân dân y của đặc khu Côn Đảo trang thiết bị cũng như là các cái bác sĩ, y tá ở đây vẫn còn hạn chế. Cho nên người dân ở Côn Đảo đa số là phải di chuyển về đất liền để thăm khám, nhất là những cái ca bệnh hiểm nghèo. Tuy nhiên, khi mà thực hiện cái chính sách mà tăng cường bác sĩ của thành phố luân phiên ở Côn Đảo thì nhiều cái ca bệnh khó, nhiều cái ca bệnh hiểm nghèo đã được cứu chữa kịp thời.
19: Trong một năm qua, nhiều dự án trọng điểm như cảng tàu khách Côn Đảo, nâng cấp cảng bến đầm, hệ thống giao thông trên đảo được nâng cấp hoàn thành. Đặc biệt dự án cấp điện lưới quốc gia qua cáp ngầm xuyên biển đã đánh dấu bước ngoặt đảm bảo an ninh năng lượng bền vững. Bà Lê Mộng Thu, Phó Giám đốc khách sạn Sài Gòn Côn Đảo, Sài Gòn Tourist cho biết.
21: Nhờ địa phương mình có cái phần điện lưới cho nên là tất cả các doanh nghiệp ở đây là được thuận lợi rất là nhiều. Phần hạ tầng giao thông ở đây cũng gọi là được quan tâm nhiều. Đường xá rồi được nâng cấp này kia thì đó là cơ bản để mà Côn Đảo xây dựng được cái mô hình xanh sạch và phát triển cho du lịch.
19: Thời gian tới, chuyển đổi xanh được xác định là giải pháp đột phá để đặc khu Côn Đảo phát triển bền vững. Hiện Côn Đảo đã đưa hệ thống xe buýt xanh vào hoạt động và phấn đấu đến hết quý 1 năm 2027, cơ bản các phương tiện giao thông chuyển sang sử dụng năng lượng sạch.
0: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi vừa phê bình Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường do chậm triển khai dự án đo đạc lập và chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại 25 xã phường phía đông của tỉnh. Dù Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiều lần chỉ đạo và yêu cầu hoàn thành trước ngày 5 tháng 6, đến nay Sở Nông nghiệp và Môi trường vẫn chưa hoàn tất thẩm định, trình phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán dự án, làm chậm quá trình lựa chọn nhà thầu và ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện cơ sở dữ liệu đất đai theo kế hoạch của tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở tổ chức kiểm điểm trách nhiệm tập thể cá nhân liên quan, đồng thời khẩn trương hoàn thành thẩm định, trình phê duyệt dự án để triển khai lựa chọn nhà thầu. Kết quả kiểm điểm sẽ là căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ công chức trong năm nay. Cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau khẳng định thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc công an bao vây bắt giữ cơ sở sản xuất tôm khô giả bằng cao su non và hóa chất độc hại tại xã Cái Nước là hoàn toàn sai sự thật. Qua kiểm tra xác minh, công an địa phương xác định không có vụ việc như nội dung đã đăng tải và cũng không có trường hợp nào tên Nguyễn Thị Tuyết với nhân thân như thông tin trên mạng xã hội, đồng thời chưa phát hiện trường hợp sản xuất kinh doanh tôm khô giả trên địa bàn. Theo chính quyền địa phương, thông tin thất thiệt đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín sản phẩm tôm khô của địa phương và tạo dư luận không tốt trong xã hội. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau yêu cầu công an tỉnh phối hợp với các đơn vị chức năng khẩn trương xác minh nguồn phát tán thông tin sai sự thật để xử lý theo quy định, đồng thời tăng cường tuyên truyền kịp thời phản bác các thông tin không chính xác trên mạng xã hội. Thưa quý vị và các bạn, nắng nóng gay gắt kéo dài cùng lúc gió mạnh và lớp thực bì khô khiến nhiều vụ cháy rừng liên tiếp xảy ra tại tỉnh Quảng Trị. Suốt nhiều giờ qua, hàng trăm cán bộ chiến sĩ cùng lực lượng tại chỗ đã xuyên đêm bám hiện trường, chia thành nhiều mũi, nhiều hướng để khống chế các đám cháy, ngăn lửa lan vào khu dân cư. Phản ánh của phóng viên Thanh Hiếu tại miền Trung.
1: Sáng nay 24 tháng 6, tại khu vực rừng tràm ở thôn 5 xã Triều Cơ, tỉnh Quảng Trị, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị cũ, nhiều điểm cháy vẫn còn cháy âm ỉ. Dưới tác động của thời tiết khô nóng và gió lớn, những tàn lửa trong lớp thực bì liên tục bùng phát trở lại, buộc lực lượng chức năng phải duy trì quân số túc trực sẵn sàng xử lý. Trước đó, từ trưa 23 tháng 6, liên tiếp xảy ra các vụ cháy rừng tại khu vực rừng phòng hộ thuộc các xã Triều Cơ và Vĩnh Đình, tỉnh Quảng Trị. Đặc biệt, tại thôn 5 xã Triều Cơ, ngọn lửa cháy sát khu dân cư đe dọa nhiều hộ dân. Chính quyền địa phương cùng các lực lượng chữa cháy đã tập trung nhân lực, phương tiện để tạo đường băng cản lửa, không cho đám cháy lan vào nhà dân. Bà Nguyễn Thị Diên ở thôn 5 xã Triều Cơ, tỉnh Quảng Trị lo lắng.
3: Cũng lo lắng lắm chứ, khi mà thấy đám cháy thì trong nhà cũng là lo lắm, vì là đám cháy rất là to, mà khi đã cháy xuống rồi thì nhất là sợ là nhất là cháy vô nhà rửa là lo chuyển vì nó không kịp.
1: Tại hiện trường, các lực lượng và người dân địa phương được chia thành nhiều tổ công tác, giảm tải theo từng khu vực trọng điểm. Các lực lượng liên tục mở đường băng cản lửa, triển khai đội hình phun nước, sử dụng máy bơm chữa cháy và các phương tiện chuyên dụng để tiếp cận những điểm cháy nằm sâu trong rừng. Điều kiện thời tiết khắc nghiệt, địa hình đồi dốc, thực bì dày khiến công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn. Thượng tá Dương Tuấn Ân, trưởng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Trị thông tin.
22: Lực lượng tập trung trước hết là gọi như không để cháy lan vào khu vực nhà dân và các khu lân cận, tập trung dập tắt từng điểm một. Sau khi là dập tắt tại địa bàn xã là Vĩnh Đình thì lực lượng tiếp tục là tập trung vào là xã Chủ Cơ. Chúng tôi cũng đã trao đổi và cùng với cái lực lượng kiểm lâm cũng như là ủy ban nhân dân xã để tập trung lực lượng là vẫn là túc trực, là khi có cái sự cố mà gió và phát sinh đám cháy chạy lại thì là chúng tôi vẫn tiếp tục xử lý dập tắt.
1: Hiện nay nhiều đám cháy rừng tại tỉnh Quảng Trị cơ bản đã được khống chế và nằm trong tầm kiểm soát. Riêng tại xã Triều Cơ, nhiều điểm cháy âm ỉ vẫn còn nguy cơ bùng phát trở lại do nắng nóng kéo dài và gió mạnh. Các lực lượng chức năng tiếp tục tập trung nhân lực, phương tiện bám sát hiện trường, ưu tiên bảo vệ cả khu vực rừng giáp khu dân cư, không để lửa lan vào nhà dân.
0: Nắng nóng cực đoan tiếp tục đẩy nhu cầu điện tăng cao. Công ty vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia dự báo phụ tải điện miền Bắc ngày hôm nay có thể xấp xỉ 30.000 MW, tiệm cận mức kỷ lục vào cuối tháng 5. Để đảm bảo hệ thống điện vận hành an toàn ổn định trong điều kiện nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến, Công ty vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Theo đó, huy động tối đa toàn bộ các nguồn điện khả dụng trên hệ thống, kể cả các tổ máy sử dụng nhiên liệu dầu. Các hồ thủy điện được khai thác ở mức cao, đồng thời duy trì cột nước hợp lý nhằm đảm bảo khả năng phát điện trong giai đoạn cao điểm nắng nóng, đặc biệt là đối với các nhà máy thủy điện ở khu vực Tây Bắc. Bên cạnh đó, công ty cũng tăng cường huy động nguồn điện nhập khẩu và phối hợp với các nhà máy điện mới đưa vào vận hành, thực hiện và thử nghiệm công suất cao nhằm bổ sung nguồn cung cho hệ thống. Tại Hà Nội, trước diễn biến nắng nóng gay gắt kéo dài, Tổng công ty Điện lực thành phố đã quyết định hoãn toàn bộ các lịch cắt điện theo kế hoạch đến ngày mai 25 tháng 6 nhằm đảm bảo cung cấp điện ổn định phục vụ nhu cầu sinh hoạt sản xuất của người dân và doanh nghiệp. Tiếp theo chương trình là một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
23: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay khu vực vùng núi Bắc Bộ trừ Lai Châu và Điện Biên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 38 độ. Riêng ngày mai có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất trên 37 độ. Khu vực Trung Du Bắc Bộ và phía đông các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ trên 39 độ. Nắng nóng cũng trải dài từ khu vực đồng bằng Bắc Bộ từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh Quảng Ngãi với nhiệt độ cao nhất trên 40 độ. Từ ngày 26 tháng 6, nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ có khả năng dịu dần. Nắng nóng ở khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có nắng nóng, tuy nhiên chiều tối và tối có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ.
0: Chuyển sang phần tin thế giới. Thượng viện Mỹ đã thông qua nghị quyết yêu cầu Tổng thống Donald Trump chấm dứt các hoạt động quân sự của Mỹ chống Iran nếu không có sự cho phép của Quốc hội. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ.
24: Với kết quả 50 phiếu thuận và 48 phiếu chống, Thượng viện Mỹ đã thông qua nghị quyết yêu cầu Tổng thống Donald Trump chấm dứt các hoạt động quân sự nhằm vào Iran. Quyết định này đánh dấu lần đầu tiên cả Thượng viện và Hạ viện cùng thông qua một nghị quyết theo đạo luật quyền lực chiến tranh năm 1973 nhằm yêu cầu Tổng thống rút lực lượng vũ trang Mỹ ra khỏi các hoạt động thù địch. Mặc dù kết quả này dường như chỉ mang tính biểu tượng, song được xem là một đòn giáng chính trị đối với Tổng thống Donald Trump, người cho đến gần đây vẫn nhận được sự ủng hộ gần như tuyệt đối từ các nghị sĩ Cộng hòa tại Quốc hội. Động thái này cũng phản ánh những lo ngại ngày càng gia tăng trong Quốc hội Mỹ về cuộc xung đột với Iran và vai trò của Quốc hội trong việc quyết định các hành động quân sự ở nước ngoài.
0: Với sự hỗ trợ của Iran và Oman, Tổ chức Hàng hải Quốc tế gọi tắt là IMO thuộc Liên Hợp Quốc sẽ sớm bắt đầu chiến dịch quy mô lớn nhằm sơ tán hơn 11.000 thủy thủ đang mắc kẹt tại khu vực vùng vịnh do ảnh hưởng của cuộc xung đột tại Trung Đông. Trong khi đó, chính phủ Oman thông báo đã phối hợp với IMO thiết lập một hành lang hàng hải tạm thời nhằm hỗ trợ các tàu thuyền lưu thông an toàn qua eo biển Hormuz. Các tàu có nhu cầu sử dụng hành lang hàng hải này sẽ tuân thủ các tọa độ hàng hải do IMO cùng giới chức Oman công bố. Theo thống kê mới nhất, riêng trong ngày 22 tháng 6, ít nhất 37 tàu chở hàng đã đi qua eo biển Hormuz, một kỷ lục về lưu lượng giao thông hàng hải kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột ở Trung Đông và gần một tuần sau khi ký kết bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran. Về tiến trình hòa đàm giữa Nga và Ukraine, phát biểu tại cuộc họp với chính phủ hôm qua, Tổng thống Nga Putin nhấn mạnh các nguyên tắc mà Nga sẵn sàng dựa vào để tiến hành hòa đàm với Ukraine. Trước hết, các cuộc đàm phán phải dựa trên 4 nền tảng: các thỏa thuận đạt được tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, các mô thức thảo luận ở Anchorage, Mỹ, các thực tế trên chiến trường và những nguyên tắc mà Bộ Ngoại giao Nga từng nêu. Cùng với đó là việc Ukraine rút quân khỏi 4 vùng lãnh thổ gồm Donetsk, Lugansk, Kherson, Zaporizhia và từ bỏ kế hoạch gia nhập NATO. Truyền thông châu Âu đưa tin các nhà ngoại giao EU cho biết Hungary đã trì hoãn một bước thủ tục quan trọng cần thiết để thúc đẩy quá trình xin gia nhập EU của Ukraine và Moldova. Hải Đăng, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam theo dõi khu vực Đông Âu, thông tin.
2: Ukraine và Moldova đã đạt được cột mốc quan trọng trên con đường gia nhập khối EU vào ngày 15 tháng 6, khi các nước thành viên EU nhất trí thông qua việc mở chương trình đàm phán chính thức đầu tiên cho cả hai quốc gia này. Các nhà lãnh đạo của hai nước hy vọng tiến trình gia nhập sẽ diễn ra thuận lợi sau khi các bên đã có những động thái cởi mở cho việc gia nhập EU. Tuy nhiên, việc này tiếp tục gặp rủi ro khi ngày 23 tháng 6, Hungary phản đối việc gửi thư cho Hội đồng và Ủy ban châu Âu, thay mặt cho 27 quốc gia thành viên của khối, nêu rõ lập trường chung của các quốc gia. Trong khi trước đó Hungary là quốc gia duy nhất phản đối động thái này dưới thời cựu Thủ tướng Viktor Orbán. Việc này vốn cần sự chấp thuận nhất trí từ tất cả 27 quốc gia thành viên và sẽ được thảo luận vào tuần tới. Người phát ngôn của phái đoàn thường trực Hungary tại Bruxelles cũng đã không trả lời yêu cầu bình luận. Động thái này phù hợp với lập trường lạnh nhạt của Thủ tướng Peter Magyar với việc Ukraine gia nhập EU. Mặc dù Thủ tướng Magyar không phản đối việc mở cụm liên minh đầu tiên cho Ukraine, nhưng chính phủ Hungary vẫn kiên quyết xóa bỏ cụm từ càng sớm càng tốt liên quan đến tư cách thành viên EU của Ukraine khỏi kết luận bằng văn bản của cuộc họp các nhà lãnh đạo EU tại Bruxelles tuần trước. Trong cuộc họp báo diễn ra sau cuộc họp Hội đồng châu Âu tuần trước, Thủ tướng Hungary cũng tái khẳng định quan điểm của mình khi cho rằng không nên thúc đẩy nhanh việc gia nhập của Ukraine vì có thể sẽ gửi thông điệp tiêu cực đến các quốc gia Tây Ban Căng đã nỗ lực trong nhiều năm qua để hướng tới tư cách thành viên của Liên minh châu Âu.
0: Trong phát biểu khai mạc Hội nghị Cố vấn An ninh Quốc gia BRICS lần thứ 16 diễn ra tại New Delhi, Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ Ajit Dovan cảnh báo thế giới đang phải đối mặt với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ngày càng phức tạp, đồng thời kêu gọi các nước thành viên tăng cường phối hợp nhằm xây dựng một khuôn khổ an ninh đa cực, linh hoạt và hiệu quả hơn. Lê Dũng, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
4: Ông Ajit Dovan cho rằng, trong bối cảnh thế giới ngày càng số hóa, các mối đe dọa phi truyền thống đã vượt qua mọi ranh giới quốc gia và phát triển nhanh hơn khả năng ứng phó của các cơ chế an ninh truyền thống. Theo ông, sự phát triển của các công nghệ đột phá, các hình thức khủng bố tinh vi hơn cùng các cuộc tấn công mạng xuyên biên giới đang đặt ra những thách thức nghiêm trọng đối với hòa bình, ổn định và an ninh toàn cầu. Nhấn mạnh sự cần thiết phải thay đổi cách tiếp cận, ông Dovan cho rằng các quốc gia cần nhanh chóng thích ứng với môi trường an ninh đang biến đổi, tăng cường chia sẻ thông tin, phối hợp chính sách và xây dựng các cơ chế hợp tác thực chất để đối phó với những nguy cơ mới nổi. Ông khẳng định các thách thức an ninh phi truyền thống sẽ là trọng tâm của chương trình nghị sự BRICS trong giai đoạn tới. Theo chương trình làm việc, hội nghị đã xem xét kết quả hoạt động của hai nhóm công tác chung BRICS về chống khủng bố và đảm bảo an ninh trong sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông. Các đại biểu tập trung thảo luận việc tăng cường phối hợp chống khủng bố, bảo vệ không gian mạng, nâng cao khả năng ứng phó trước các rủi ro do công nghệ số mang lại, đồng thời thúc đẩy xây dựng các tiêu chuẩn hợp tác an ninh phù hợp với bối cảnh quốc tế mới. Bên lề hội nghị, Cố vấn An ninh Quốc gia nước chủ nhà Ấn Độ đã có các cuộc hội đàm song phương với quan chức cấp cao của Iran, Trung Quốc, Brazil và Ethiopia nhằm trao đổi về tình hình khu vực, quan hệ song phương và hợp tác trong khuôn khổ BRICS. Đáng chú ý, trong cuộc gặp Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, hai bên ghi nhận những tiến triển trong quá trình bình thường hóa quan hệ và nhất trí tiếp tục thúc đẩy đối thoại.
0: Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo trên toàn cầu không chỉ đưa ngành công nghiệp bán dẫn Hàn Quốc bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ, mà còn làm thay đổi đáng kể cách người trẻ nước này lựa chọn nghề nghiệp, ngành học và cả vị thế xã hội. Tổng hợp của biên tập viên Châu Anh.
5: Hai tập đoàn sản xuất chip hàng đầu Hàn Quốc là Samsung Electronics và SK Hynix đang trở thành tâm điểm chú ý khi nhu cầu chip phục vụ các hệ thống trí tuệ nhân tạo tăng cao. Giá cổ phiếu, lợi nhuận và các khoản tiền thưởng của doanh nghiệp liên tục lập kỷ lục, kéo theo sức hấp dẫn chưa từng có đối với đội ngũ kỹ sư và nhân viên trong ngành. Sức hút của ngành chip càng rõ nét khi các doanh nghiệp liên tiếp công bố chính sách đãi ngộ cao. Ông Park Jun-jang, chuyên gia tư vấn nghề nghiệp, cho biết.
6: Có thể nói, ngành công nghiệp bán dẫn là ngành duy nhất thực sự có thể tận dụng được sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo. Chúng đã trở thành tâm điểm chú ý và kết quả là mức lương và tiền thưởng tăng vọt đến mức trên thực tế. Nó đã tạo ra một tầng lớp khác biệt.
5: Không chỉ thị trường lao động, lĩnh vực bán dẫn cũng đang tác động mạnh đến định hướng giáo dục. Trong nhiều năm qua, y khoa và luật pháp luôn là những ngành học được phụ huynh và học sinh Hàn Quốc ưu tiên. Tuy nhiên, sự phát triển nhanh của công nghệ AI cùng nhu cầu nhân lực kỹ thuật cao đang khiến ngành kỹ thuật bán dẫn trở thành lựa chọn hấp dẫn hơn. Nhiều học sinh trung học bắt đầu hướng tới các vị trí tại Samsung và SK Hynix từ sớm. Một số trung tâm luyện thi cũng đã mở các khóa đào tạo kỹ năng phỏng vấn chuẩn bị cho ứng viên muốn gia nhập các tập đoàn chip lớn. Khu Bonho, sinh viên năm nhất ngành kỹ thuật chip, cho rằng
6: tôi chọn ngành kỹ thuật bán dẫn vì tôi nghĩ cuộc sống sẽ dễ chịu hơn so với trường y. Thời gian thực tập sẽ không dài vì tôi muốn nhanh chóng tìm được việc làm và gia nhập lực lượng lao động. So với bạn bè, tôi cảm thấy khá an tâm và triển vọng việc làm, nhưng tôi cũng cảm thấy áp lực về những việc mình cần làm trong tương lai.
5: Từ một lĩnh vực kỹ thuật chuyên sâu, bán dẫn đang trở thành biểu tượng mới của cơ hội việc làm, thu nhập và vị thế xã hội tại quốc gia Đông Bắc Á này. Sự thay đổi đó cho thấy làn sóng AI không chỉ đang định hình lại thị trường công nghệ toàn cầu, mà còn tạo ra những chuyển dịch sâu sắc trong lựa chọn nghề nghiệp và khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ tại Hàn Quốc.
0: Một đợt nóng nắng cường độ mạnh và bất thường đang tràn qua phần lớn châu Âu, làm gián đoạn cuộc sống hàng ngày, gia tăng nguy cơ cháy rừng. Tại Pháp, Thủ tướng nước này Sébastien Lecornu vừa thông báo kích hoạt cấp độ 2 của cơ chế ứng phó khẩn cấp quốc gia nhằm huy động tổng lực hệ thống y tế để đối phó với nắng nóng. Anh Tuyển, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Pháp, đưa tin.
7: Theo chính phủ Pháp, quyết định được đưa ra trong bối cảnh các dịch vụ cấp cứu và trung tâm điều phối y tế rơi vào tình trạng quá tải cuộc gọi. Nhu cầu hỗ trợ y tế từ người dân đã tăng vọt do tác động cực đoan của thời tiết. Việc kích hoạt cơ chế này cho phép các bệnh viện và cơ sở y tế ngay lập tức tăng cường nhân lực, tối ưu hóa năng lực tiếp nhận bệnh nhân. Đồng thời, Pháp cũng thiết lập một mạng lưới phối hợp chặt chẽ giữa hệ thống bệnh viện công, phòng khám tư nhân, y tế cơ sở và các viện dưỡng lão. Biện pháp then chốt này nhằm chuẩn bị và đảm bảo hệ thống y tế không bị sụp đổ nếu số ca nhập viện do sốc nhiệt tiếp tục leo thang trong những ngày tới. Việc nâng mức ứng phó lần này phản ánh những tác động ngày càng lớn của chính phủ Pháp trước những tác động của đợt nắng nóng đang bao trùm nhiều vùng lãnh thổ. Những ngày qua, cơ quan khí tượng Pháp đã đặt hàng chục tỉnh thành trong tình trạng cảnh báo nắng nóng ở mức độ cao, đồng thời kêu gọi người dân hạn chế các hoạt động ngoài trời vào thời điểm nhiệt độ lên đỉnh, tăng cường bổ sung nước và đặc biệt kiểm tra, giám sát chặt chẽ sức khỏe của người già, trẻ em, cũng như đối tượng dễ bị tổn thương nhất trong tâm bão nắng nóng.
0: Trạm vũ trụ Thiên Cung của Trung Quốc sẽ được mở rộng từ kết cấu hình chữ T lên hình chữ thập với việc thêm một khoang mới. Trong tương lai, trạm này có tổng cộng 6 khoang là siêu nền tảng không gian phức hợp. Bích Thuận, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh, đưa tin.
9: Giai đoạn mở rộng đầu tiên sẽ bổ sung thêm một khoang đa chức năng mới nặng 20 tấn, kết nối với mô đun lõi để tạo thành hình chữ thập. Ông Tiền Hằng, nhà nghiên cứu của Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc cho biết, việc mở rộng này là một phần của kế hoạch ban đầu nhằm bổ sung thêm nhiều cổng kết nối, cho phép nhiều tàu vũ trụ cùng neo đậu đồng thời, giúp nhiều người có thể cùng thực hiện các nhiệm vụ ngoài không gian, cũng như mở rộng khả năng lưu trữ và thí nghiệm. Theo nhà nghiên cứu này, khi ngày càng nhiều các thí nghiệm được thực hiện trên quỹ đạo, thiết bị và không gian phòng thí nghiệm sẽ trở nên quá tải, do đó trạm vũ trụ phải mở rộng về mặt vật lý. Ngoài ra, trạm vũ trụ Thiên Cung đang chuẩn bị cho những chuyến đi dài ngày hơn. Hiện có 3 phi hành gia đang làm việc tại đây, nhưng khi các phi hành đoàn lớn hơn và thời gian lưu trú dài hơn, không gian trạm vũ trụ sẽ cần được mở rộng. Bà Hồ Vĩnh Thanh, Phó Tổng Thiết kế Hệ thống Trạm Vũ trụ cho biết, trạm vũ trụ có thể sẽ có thêm nhiều mô đun trong tương lai nhằm mở rộng khả năng ứng dụng. Đồng thời, chúng tôi cũng sẽ mở rộng khả năng của cánh tay robot, khiến nó có thể thực hiện ngày càng nhiều nhiệm vụ phức tạp hơn.
0: Tiếp theo chương trình Thời sự trưa nay như thường lệ là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
10: Trang tin đầu tư tài chính.
8: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng thế giới sáng nay giảm mạnh và giao dịch quanh mốc 4.086 đô la một ounce. Tuy nhiên, ở thị trường trong nước, vàng miếng SJC vẫn được neo ở mức 147 triệu đồng một lượng như chốt phiên hôm qua. Lúc hơn 11 giờ trưa nay, vàng miếng SJC được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn tiếp tục giữ nguyên giá niêm yết ở mức mua vào là 144 triệu đồng và bán ra là 147 triệu đồng một lượng.
10: Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng cho hôm nay là 25.192 đồng một đô la Mỹ, tăng 3 đồng so với hôm qua. Trong khi đó, giá mua và bán đô la Mỹ tại nhiều ngân hàng thương mại sáng nay được điều chỉnh tăng giảm với biên độ phổ biến từ 5 đến 50 đồng so với phiên trước. Lúc hơn 11 giờ trưa nay, Ngân hàng Vietcombank niêm yết giá mua vào là 26.101 đồng và bán ra là 26.451 đồng một đô la Mỹ.
8: Theo số liệu của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam, 5 tháng đầu năm, các ngân hàng đã chào bán hơn 61.000 tỷ đồng trái phiếu. Riêng trong tháng 5, giá trị phát hành đạt khoảng 33.000 tỷ đồng, chiếm hơn một nửa tổng lượng phát hành từ đầu năm. Sự sôi động của kênh huy động này phản ánh nhu cầu huy động vốn của các ngân hàng đang tăng lên rõ rệt nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu tín dụng chung và dài hạn của nền kinh tế.
10: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, đầu phiên sáng nay, VN Index có sắc xanh tăng điểm tích cực, được dẫn dắt bởi sự bứt phá của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Chỉ trong những phút giao dịch đầu phiên, rổ cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 đã bật tăng ấn tượng với hơn 16 điểm. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index giảm 3,35 điểm, còn 1.865,69 điểm. HN Index giảm 5,58 điểm, còn 320,8 điểm.
11: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
12: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
8: Thưa quý vị và các bạn, hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số thì nhu cầu vốn cho doanh nghiệp là rất lớn. Do đó, cơ quan quản lý nhà nước đang nỗ lực tham mưu sửa đổi bổ sung cơ chế chính sách để tạo thuận lợi cho kênh huy động vốn qua thị trường chứng khoán.
10: Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030 đang được sơ kết cho thấy, đến nay một số chỉ tiêu đã đạt, thậm chí vượt mục tiêu đặt ra. Đơn cử mục tiêu phấn đấu đạt tỷ lệ 5% dân số tham gia đầu tư chứng khoán vào năm 2025 và 8% dân số vào năm 2030, thì đến cuối tháng 5 vừa qua, tổng số tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư trong nước đã chính thức vượt mốc 13 triệu tài khoản, tương đương 13% dân số. Đặc biệt, tháng 4 năm nay, tổ chức định hạng tín nhiệm quốc tế là FTSE đã xác nhận

0: là thị trường phát triển ổn định hơn, hiệu quả hơn. Và bên cạnh đó chúng tôi cũng xây dựng các cái giải pháp để mà tăng cường việc tiếp cận thị trường đối với các doanh nghiệp, đối với các nhà đầu tư, đối với các đơn vị cung cấp dịch vụ cho thị trường để đảm bảo thuận lợi nhất trong cái việc huy động vốn cho phát triển kinh tế nằm trong mục tiêu tăng trưởng hai con số trong thời gian sắp tới.
1: Việc tạo thuận lợi cho doanh nghiệp huy động vốn qua thị trường chứng khoán cũng là kỳ vọng được doanh nghiệp rất quan tâm. Ông Ngọ Trường Nam, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả, mã chứng khoán là HHV, nhìn nhận.
2: Là rà soát về các quy định liên quan đến phát hành chứng khoán tăng vốn, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp mà hạ tầng có uy tín, có năng lực thực sự để hướng tới đơn giản hóa thủ tục hành chính và rút ngắn cái thời gian xử lý hồ sơ trong quá trình huy động vốn. Hoàn thiện cái khung pháp lý cho các cái công cụ huy động vốn dài hạn phục vụ cho đầu tư hạ tầng như là trái phiếu công trình, trái phiếu của các cái dự án PP hoặc là mô hình quỹ đầu tư hạ tầng. Thì cũng rất may là những cái kiến nghị này thì lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán chia sẻ thì cũng đã có những cái hoạch định là nhiệm vụ trọng tâm trong cái năm nay.
1: Ủy ban Chứng khoán cho biết đang nghiên cứu để tham mưu Chính phủ trình Quốc hội trong kỳ họp tháng 10 tới về luật sửa đổi luật chứng khoán theo tinh thần cải cách hành chính mạnh mẽ và giảm thiểu tối đa các điều kiện kinh doanh không cần thiết. Trong đó, một điểm mới đáng chú ý là chính sách thành lập các tổ chức bảo lãnh trái phiếu nhằm thúc đẩy kênh phát hành vốn chung và dài hạn cho các dự án hạ tầng trọng điểm trong thời gian tới.
3: Nhật ký World Cup 2026.
4: Nhật ký World Cup 2026.
5: Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay tại lượt trận thứ hai bảng K World Cup 2026, Bồ Đào Nha giành chiến thắng 5-0 trước Uzbekistan. Cristiano Ronaldo rực sáng với một cú đúp ở phút thứ 6 và 39, giúp anh chính thức đi vào lịch sử với tư cách là cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở 6 kỳ World Cup. Các bàn thắng còn lại được ghi do công của Nuno Mendes ở phút 17, cùng pha phản lưới nhà của thủ môn Nematov và tình huống dứt điểm ấn định tỷ số 5-0 của Rafael Leao phút 87. Chiến thắng này giúp Bồ Đào Nha giải tỏa hoàn toàn áp lực sau màn ra quân không như kỳ vọng. Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Roberto Martinez của Bồ Đào Nha bày tỏ:
6: hàng tiền vệ hôm nay chơi rất gắn kết, luôn chuyển bóng tốt, nhưng thành công này cũng nhờ sự hỗ trợ tốc độ từ hai biên và khả năng dứt điểm của hàng công. Hôm nay Ronaldo không chỉ ghi bàn mà còn tạo khoảng trống, duy trì kỷ luật chiến thuật và là tấm gương chuyên nghiệp cho các cầu thủ trẻ.
5: Phía bên kia chiến tuyến, dù nhận thất bại nặng nề, huấn luyện viên Fabio Cannavaro của đội tuyển Uzbekistan vẫn lên tiếng bảo vệ các học trò.
6: Tôi vẫn tự hào về các học trò. Đây là lần đầu tiên chúng tôi tham dự World Cup. Các cầu thủ trẻ không tránh khỏi sự lúng túng, nhưng họ đã không bỏ cuộc và nỗ lực chơi bóng cho đến phút cuối. Bồ Đào Nha là một đối thủ rất mạnh, có dàn cầu thủ chất lượng đồng đều ở mọi vị trí, đặc biệt là Ronaldo.
5: Ở trận đấu cùng bảng K diễn ra sau đó, tuyển Colombia đã giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Cộng hòa Dân chủ Congo nhờ pha lập công duy nhất của Daniel Munoz ở phút 76. Với kết quả này, Colombia chính thức vượt qua vòng bảng sau hai trận toàn thắng với vị trí nhất bảng. Xếp ngay sau là Bồ Đào Nha với 4 điểm, Cộng hòa Dân chủ Congo 1 điểm và Uzbekistan đứng cuối với hai trận toàn thua. Trong khi đó, lượt trận thứ hai bảng L World Cup 2026, tuyển Anh bất ngờ bị Ghana cầm hòa không đều. Dù kiểm soát bóng áp đảo ngay từ đầu, Tam Sư hoàn toàn bế tắc trước lối chơi phòng ngự lùi sâu và vô cùng kỷ luật của đại diện châu Phi. Các mũi nhọn như Harry Kane bị khóa chặt, trong khi loạt nhân tố tấn công được tung vào sân trong hiệp 2 như Saka, Rashford hay Eze đều không thể tạo ra đột biến. Trước sự phòng ngự kiên cường của Ghana, tuyển Anh đành chấp nhận chia điểm trong trận cầu không bàn thắng. Chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên Thomas Tuchel của đội tuyển Anh bày tỏ:
6: chúng tôi đã cố gắng phá vỡ khối phòng ngự lùi sâu của Ghana. Họ đã phòng ngự với sự quyết tâm và kỷ luật cao. Đây là một trong những màn trình diễn thể chất tốt nhất mà tôi từng thấy từ một đội bóng phòng ngự. Trong suốt trận đấu, chúng tôi cố gắng đẩy các hậu vệ cánh lên tham gia tấn công và có nhiều quả tạt cùng các tình huống cố định, nhưng tất cả không đủ sắc bén để kết thúc trận đấu.
5: Ở trận đấu diễn ra ngay sau đó tại bảng L, pha lập công duy nhất của Budimir phút 54 đã giúp Croatia đánh bại Panama 1-0. Chiến thắng quan trọng này giúp đại diện châu Âu sống lại cơ hội đi tiếp sau trận ra quân thất bại. Như vậy, khép lại lượt thi đấu thứ hai, cuộc đua giành vé vào vòng knock-out vô cùng căng thẳng. Tuyển Anh và Ghana tiếp tục chia nhau ngồi đầu với cùng 4 điểm, Croatia bám sát ngay sau với 3 điểm, trong khi Panama đứng chót bảng và gần như đã bị loại sau hai thất bại. Chuyển sang phần tin thể thao trong nước. Hôm qua, đội tuyển Việt Nam bước vào buổi tập đầu tiên dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Kim Sang-sik nhằm chuẩn

0: bị cho mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Cup 2026. Danh sách hội quân gồm 28 cầu thủ là sự kết hợp đa dạng giữa các cựu binh giàu kinh nghiệm, những gương mặt trẻ triển vọng cùng các cầu thủ nhập tịch và cầu thủ gốc Việt đang có phong độ tốt tại câu lạc bộ. Do vừa trải qua mùa giải V-League với mật độ thi đấu cao, các cầu thủ Duy Mạnh, Đăng Khoa, Văn Khang và Thành Trung hiện chỉ tập nhẹ để hồi phục. Tâm điểm của buổi tập là sự xuất hiện của hai tân binh Patrick Lê Giang và Nguyễn Tài Lộc. Lần đầu tiên được triệu tập lên đội tuyển quốc gia sau hơn 3 năm chờ đợi, thủ môn Patrick Lê Giang không giấu được niềm xúc động.
1: Tôi rất vui, rất tự hào, cuối cùng lần đầu tìm được thoát áo đội tuyển Việt Nam. Who helped me? Many, a lot of people.
2: Tôi muốn cảm ơn câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Liên đoàn bóng đá Việt Nam, các luật sư của tôi tại châu Âu và tất cả những người đã luôn ủng hộ. Sau hơn 3 năm chờ đợi, đây là khoảnh khắc vô cùng hạnh phúc đối với tôi.
0: Thủ môn mang hai dòng máu Việt Nam Slovakia cũng cho biết anh nhận được sự chào đón tích cực từ các đồng đội và ban huấn luyện ngay trong ngày đầu hội quân.
1: Very good.
2: Bầu không khí ở đội tuyển rất tốt. Tất cả các cầu thủ và thành viên trong đội đều chào đón tôi rất nồng nhiệt, giúp tôi nhanh chóng hòa nhập. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình trong thời gian tới và chuẩn bị thật tốt trước khi sang Hàn Quốc tập huấn.
0: Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ tập luyện tại Hà Nội đến hết ngày 1 tháng 7, trước khi sang Hàn Quốc tập huấn từ ngày 2 đến ngày 14 tháng 7. Trong thời gian này, đội tuyển dự kiến thi đấu 3 trận giao hữu nhằm rà soát lực lượng và hoàn thiện các phương án chiến thuật trước thềm ASEAN Cup 2026.
3: Dự báo thời tiết.
4: Dự báo thời tiết chiều và đêm nay. Khu vực Tây Bắc Bộ chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Riêng Lai Châu và Điện Biên chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 23 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 26 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh, chiều nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 29 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Dự báo thời tiết biển, vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, phía Nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Nam Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía đông, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4.
5: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự trưa, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Chủ trì hội nghị lần thứ 2 Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương yêu cầu thực hiện tốt đề án hành quân giã ngoại làm công tác dân vận của Quân đội Nhân dân Việt Nam và lực lượng dân quân tự vệ trong tình hình mới và phong trào toàn quân xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh hiện đại. Chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng và cấp ủy chính quyền các địa phương quyết liệt thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm để mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Sáng nay tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia thành phố Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2026-2031 bắt đầu phiên thứ nhất. Tham dự đại hội có 786 đại biểu là những cán bộ đoàn viên ưu tú, đại diện cho hơn 21.600.000 đoàn viên thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước. Với khẩu hiệu hành động của đại hội là bản lĩnh tự cường, tiên phong sáng tạo, khát vọng cống hiến, làm chủ tương lai, đại hội tổng kết đánh giá công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ 2022-2026, xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2026-2031. Chính phủ Oman đã phối hợp với Tổ chức Hàng hải Quốc tế IMO thiết lập một hành lang hàng hải tạm thời nhằm hỗ trợ các tàu thuyền lưu thông an toàn qua eo biển Hormuz sau thời gian dài gián đoạn do xung đột tại Trung Đông. Oman cho biết mục tiêu của sáng kiến là duy trì quyền tự do hàng hải tại eo biển Hormuz phù hợp với luật pháp quốc tế và Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS năm 1982, trong đó khẳng định quyền lưu thông qua các tuyến hàng hải quốc tế mà không bị áp đặt các loại phí quá cảnh. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Duy Quyền, Hoàng Ân, Thanh Trường cùng kỹ thuật viên Hồng Thanh thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.
6: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ trên các tần số FM 97.3, 89.6 và 100.4 MHz.
7: Chương trình phổ biến pháp luật.
8: Chương trình phổ biến pháp luật.
9: Mời quý thính giả theo dõi chương trình phổ biến pháp luật hôm nay của Phát thanh Cần Thơ. Thưa quý vị, thẩm quyền thanh tra việc thực hiện pháp luật phòng chống tham nhũng từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 như thế nào? Đây cũng là vấn đề mà chương trình hôm nay đề cập đến quý thính giả chúng ta cùng theo dõi. Nghị định 184 năm 2026 sửa đổi quy định về thẩm quyền thanh tra việc thực hiện biện pháp pháp luật phòng chống tham nhũng từ 1 tháng 7 năm 2026. Thanh tra chính phủ thanh tra việc thực hiện pháp luật về phòng chống tham nhũng các đối tượng sau. Tổ chức xã hội do Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ quyết định thành lập hoặc phê duyệt, điều lệ có quy động các khoản đóng góp của nhân dân để hoạt động từ thiện, doanh nghiệp, tổ chức khi được Thủ tướng Chính phủ giao hoặc khi có căn cứ quy định tại Điều 58 của nghị định này, mà các cơ quan thanh tra được quy định tại khoản 2, khoản 3 điều này không tiến hành thanh tra. Công ty đại chúng, tổ chức tín dụng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 và điểm B khoản 3 điều 59, nghị định 59 năm 2019. Thanh tra Bộ Quốc phòng, thanh tra Bộ Công an, thanh tra Ngân hàng Nhà nước, thanh tra việc thực hiện pháp luật về phòng chống tham nhũng, công ty đại chúng, tổ chức tín dụng thuộc phạm vi quản lý của bộ ngành mình. Thanh tra tỉnh, thanh tra thực hiện việc pháp luật về phòng chống tham nhũng, các đối tượng sau đây. Tổ chức xã hội do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập hoặc phê duyệt điều lệ có quy động các khoản đóng góp của nhân dân để hoạt động từ thiện. Công ty đại chúng, tổ chức tín dụng có trụ sở chính đóng trên địa bàn tỉnh mà bộ ngành quản lý, lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh chính của công ty đại chúng, tổ chức tín dụng không có cơ quan thanh tra khi có căn cứ quy định tại Điều 58 của nghị định này. Trường hợp công ty đại chúng, tổ chức tín dụng có trụ sở chính đóng trên địa bàn tỉnh thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước, mà thanh tra Bộ Quốc phòng, thanh tra Bộ Công an, thanh tra Ngân hàng Nhà nước không tiến hành thanh tra, thì thanh tra tỉnh tiến hành thanh tra. Trước khi ban hành quy định thanh tra, chánh thanh tra tỉnh phải trao đổi với chánh thanh tra Bộ Quốc phòng, chánh thanh tra Bộ Công an, chánh thanh tra Ngân hàng Nhà nước. Trường hợp không thống nhất được thì báo cáo Tổng thanh tra Chính phủ để xem xét quyết định. Quyết định thanh tra phải được gửi thanh tra chính phủ và thanh tra bộ ngành có thẩm quyền. Thưa quý vị, về hình thức công khai trong phòng chống tham nhũng thông qua đâu? Căn cứ theo Điều 11 Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018, quy định về hình thức công khai như sau. Điều 11. Hình thức công khai. 1. Hình thức công khai bao gồm A. Công bố tại cuộc họp của cơ quan tổ chức đơn vị. B. Niêm yết tại trụ sở của cơ quan tổ chức đơn vị. C. Thông báo bằng văn bản đến cơ quan tổ chức đơn vị cá nhân có liên quan. D. Phát hành ấn phẩm. D. Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng. E. Đăng tải trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử. G. tổ chức họp báo. H. Cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan tổ chức cá nhân đơn vị. 2. Trường hợp luật khác không quy định về hình thức công khai thì người đứng đầu cơ quan tổ chức đơn vị phải thực hiện một hoặc một số hình thức công khai quy định tại các điểm B, C, D, D, E và G khoảng một điều này. Người đứng đầu cơ quan tổ chức đơn vị có thể lựa chọn hình thức công khai quy định tại điểm A và điểm H khoảng một điều này. Như vậy, hình thức công khai trong phòng chống tham nhũng thông qua, công bố tại cuộc họp cơ quan tổ chức đơn vị, niêm yết tại trụ sở cơ quan tổ chức đơn vị, thông báo bằng văn bản đến cơ quan tổ chức đơn vị cá nhân có liên quan, phát hành ấn phẩm, thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng, đăng tải trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử, tổ chức họp báo, cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan tổ chức đơn vị cá nhân. Đến đây chúng tôi khép lại chương trình phổ biến pháp luật hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt.
10: Chương trình âm nhạc bốn phương.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình âm nhạc bốn phương của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.
1: Thưa quý vị, trong thế giới rock hiện đại, có những ban nhạc không chỉ tạo ra những bản hit mà còn trở thành một phần ký ức của cả một thế hệ. Linkin Park là một cái tên như thế. Từ những ngày đầu của nu metal bùng nổ đầu thập niên 2000 cho đến những trải nghiệm táo bạo với alternative rock, electronic rock và pop rock, Linkin Park luôn biết cách kể những câu chuyện về nỗi đau.
2: Bây giờ là 13 giờ.
0: Sau cú sốc mất đi giọng ca chính Chester Bennington vào năm 2017, nhiều người từng nghĩ rằng hành trình của ban nhạc đã khép lại. Thế nhưng bằng tình yêu âm nhạc và sự gắn kết bền chặt, Mike Shinoda cùng các thành viên đã lựa chọn bước tiếp. Từ năm 2024, Linkin Park chính thức trở lại với nữ ca sĩ Emily Armstrong, mở ra một chương mới đầy cảm hứng. Album From Zero cùng chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới kéo dài đến giữa năm 2026 đã đưa Linkin Park trở thành một trong những màn tái xuất ấn tượng nhất của làng rock đương đại. Và gần đây nhất, nhóm còn ghi dấu ấn khi trở thành ban nhạc đầu tiên có được giọng ca chính biểu diễn ở vị trí Headliner tại Charlotte Festival 2026, một cột mốc đáng nhớ trong lịch sử lễ hội rock danh tiếng này.
1: Trong số phát thanh hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhìn lại những dấu ấn đáng nhớ của Linkin Park qua 6 ca khúc tiêu biểu. Những bài hát đã góp phần làm nên bản sắc riêng của ban nhạc suốt hơn 2 thập niên qua. Và ngay bây giờ, hãy cùng bắt đầu hành trình ấy với một ca khúc mang nguồn năng lượng bùng nổ, lời ca mạnh mẽ về sự thay đổi và quyết tâm vượt qua giới hạn của bản thân.
0: Ra mắt năm 2012, trong album Living Things, Burn It Down là sự kết hợp hài hòa giữa chất rock đặc trưng và những âm thanh điện tử hiện đại. Ca khúc từng dẫn đầu nhiều bảng xếp hạng rock trên thế giới và trở thành một trong những bài hát được yêu thích nhất trong các buổi biểu diễn của Linkin Park. Mời quý vị và các bạn cùng đến với Burn It Down.

0: Âm nhạc của Linkin Park luôn có khả năng biến những cảm xúc phức tạp thành những giai điệu dễ chạm đến trái tim người nghe. Đó có thể là sự giằng xé nội tâm, những mất mát hoặc hành trình tìm kiếm ánh sáng sau những ngày tăm tối. Và có lẽ chính điều đó đã giúp ban nhạc duy trì sức ảnh hưởng suốt nhiều năm qua.
1: Tiếp theo chương trình là một sáng tác mang màu sắc trầm lắng và giàu chất suy tư. Đây là ca khúc từng nhận được nhiều lời khen từ giới phê bình bởi cách kết hợp giữa folk rock, electronic và alternative rock.

0: Quý vị và các bạn vừa lắng nghe ca khúc Castle of Glass. Ca khúc này được phát hành trong album Levitating năm 2012. Bài hát mang đến hình ảnh con người mong manh giữa những biến động của cuộc sống, giống như một lâu đài bằng thủy tinh có thể vỡ tan bất cứ lúc nào.
1: Và khi âm thanh sâu lắng của Castle of Glass vừa khép lại cũng là lúc chúng ta tiếp tục khám phá một khía cạnh khác trong âm nhạc của Linkin Park. Và điều làm nên sự khác biệt của ban nhạc không chỉ nằm ở những giai điệu bùng nổ mà còn ở khả năng chuyển tải cảm xúc rất chân thật. Họ không ngần ngại nói về những tổn thương, những ký ức khó quên và cả những cuộc chiến âm thầm bên trong mỗi con người.
0: Album Living Things được xem là một trong những cột mốc quan trọng khi Linkin Park tìm được sự cân bằng giữa bản sắc cũ và những thử nghiệm mới. Đây là một ca khúc giàu năng lượng với phân phối khí mạnh mẽ, phản ánh những cảm xúc còn sót lại sau những đổ vỡ và mất mát. Tiếng guitar, nhịp trống dồn dập cùng giọng hát đầy cảm xúc của Chester Bennington đã tạo nên sức hút đặc biệt cho bài hát.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình âm nhạc bốn phương với những thông tin mới nhất về Linkin Park.
1: Thưa quý vị, nếu phải chọn một bài hát đại diện cho Linkin Park trong mắt công chúng toàn cầu, có lẽ rất nhiều người sẽ nghĩ ngay đến ca khúc tiếp theo, một bản hit vượt ra ngoài ranh giới của rock để trở thành biểu tượng của cả một thế hệ thanh niên đầu thế kỷ 21.
0: Dù đã ra đời hơn 2 thập niên, ca khúc ấy vẫn được phát hành hàng triệu lượt mỗi ngày trên các nền tảng âm nhạc và luôn xuất hiện trong danh sách những bài hát rock được yêu thích nhất mọi thời đại. Năm phát hành năm 2003 trong album Meteora, ca khúc kể về áp lực của những kỳ vọng và cảm giác mất đi chính mình khi cố gắng làm hài lòng người khác.
1: Đây cũng là một trong những bài hát mang tính biểu tượng nhất trong sự nghiệp của Linkin Park. Ngay bây giờ, xin mời quý vị hãy cùng nhún nhảy theo giai điệu này nha.

0: Nhìn lại chặng đường của Linkin Park, có thể thấy ban nhạc luôn biết cách đổi mới mà không đánh mất bản sắc riêng. Từ những album đầu tiên cho đến giai đoạn gần đây với Emily Armstrong, tinh thần ấy vẫn được duy trì. Chuyến lưu diễn From Zero World Tour đang đi đến những chặng cuối cùng trong năm 2026, tiếp tục cho thấy sức hút bền bỉ của nhóm trước khán giả toàn cầu.
1: Và để khép lại chương trình hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị hai ca khúc mang đậm dấu ấn của thời kỳ chuyển mình trong sự nghiệp ban nhạc. Một ca khúc gắn liền với điện ảnh đã đưa tên tuổi Linkin Park đến với gần hơn với đông đảo khán giả yêu phim trên toàn thế giới. Và một ca khúc là sự hòa quyện giữa rap, rock và electronics, những yếu tố đã tạo nên ADN âm nhạc của Linkin Park.
0: Ra mắt năm 2009, New Divide là ca khúc chủ đề của bộ phim Transformers Revengers of the Fallen. Với giai điệu mạnh mẽ, phần quả âm hiện đại và chất rock đặc trưng, bài hát nhanh chóng trở thành một trong những đĩa đơn thành công nhất của Linkin Park.
1: Còn Lost in the Echo thuộc album Levitating, bài hát như một tuyên ngôn về việc bước tiếp sau những tổn thương, không để quá khứ níu giữ mình mãi mãi.

0: Trong những năm gần đây, sự trở lại của Linkin Park không chỉ là câu chuyện của một ban nhạc tiếp tục hoạt động sau biến cố, đó còn là hành trình gìn giữ di sản âm nhạc đã được xây dựng suốt nhiều năm, đồng thời mở ra những hướng đi mới cho tương lai. Emily Armstrong cùng các thành viên đã cho thấy họ không cố gắng thay thế quá khứ, mà đang viết tiếp một chương mới với sự tôn trọng dành cho những giá trị đã làm nên tên tuổi của Linkin Park.
1: Thưa quý vị và các bạn, những giai điệu của Linkin Park không chỉ phản ánh tâm trạng của một thế hệ mà còn truyền cảm hứng cho hàng triệu người trên khắp thế giới về nghị lực vượt qua nghịch cảnh. Hơn 20 năm trôi qua, âm nhạc của họ vẫn giữ nguyên sức sống, tiếp tục kết nối những trái tim yêu rock ở nhiều quốc gia và nhiều thế hệ khác nhau.
0: Chương trình âm nhạc bốn phương hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình kỳ sau.
2: Có những câu chuyện đi cùng năm tháng,
3: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
2: Chuyện xưa chuyện này, nơi quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
3: Chuyện xưa chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
2: Chuyện xưa chuyện này, giữ chuyện xưa hiểu việc này.
4: Chương trình được phát sóng vào lúc 8:30 và phát lại 19:30 các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

Kính chào quý thính giả, mời quý thính giả cùng theo dõi 30 phút chương trình thời sự trưa thứ tư ngày 24 tháng 6 năm 2026 của Phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Thưa quý thính giả, Đảng ủy phường Bình Thủy vừa tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ phường mở rộng, sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Quốc Vũ, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ, cùng dự có lãnh đạo các ban xây dựng thành ủy.
1: Trong 6 tháng đầu năm 2026, Đảng bộ phường Bình Thủy tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Kinh tế địa phương duy trì tăng trưởng ổn định, tổng thu ngân sách nhà nước đạt hơn 163,9 tỷ đồng, bằng hơn 77% dự toán năm. Ông Trần Quốc Vũ đề nghị địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng đảng, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, thực hiện hiệu quả việc sắp xếp kiện toàn các khu vực sau điều chỉnh địa giới hành chính. Đặc biệt, cần tập trung đẩy nhanh tiến độ bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 91, góp phần bảo đảm tiến độ thực hiện công trình trọng điểm của thành phố.
0: Dịp này, Ủy ban nhân dân phường Bình Thủy đã trao giấy khen cho tập thể khu vực 3 và ông Ngô Phước Hưng, bí thư chi bộ trưởng khu vực 3 vì có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân bàn giao mặt bằng thực hiện dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 91. Hội đồng nhân dân phường Tân Lộc tổ chức kỳ họp thứ 2 kỳ họp chuyên đề của Hội đồng nhân dân phường khóa 13, nhiệm kỳ 2026-2031.
1: Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân phường đã thông qua các tờ trình và dự thảo nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Một nội dung đáng chú ý khác là việc xem xét thông qua nghị quyết về sắp xếp tổ chức lại khu vực Tân An, phường Tân Lộc. Bên cạnh đó, các báo cáo thẩm tra của Ban văn hóa xã hội và Ban kinh tế ngân sách Hội đồng nhân dân phường cũng sẽ được trình bày để làm cơ sở cho đại biểu thảo luận và quyết nghị. Sau quá trình xem xét thảo luận, Hội đồng nhân dân phường đã biểu quyết thông qua các nghị quyết với sự thống nhất cao.
0: Kỳ họp thứ 2, Hội đồng nhân dân xã Cờ Đỏ cũng đã thông qua tờ trình dự thảo nghị quyết ban hành quy chế làm việc của Hội đồng nhân dân, tờ trình về việc sắp xếp, sáp nhập ấp thuộc xã Cờ Đỏ, về điều chỉnh phê duyệt quyết toán thu chi ngân sách năm 2025, điều chỉnh bổ sung phân bổ dự toán 6 tháng đầu năm 2026 và kế hoạch đầu tư công năm 2026. Qua thảo luận xem xét các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân xã, các đại biểu đã thống nhất biểu quyết thông qua. Ngày 23 tháng 6, Hội đồng nhân dân phường Thới An Đông khóa 13, nhiệm kỳ 2026-2031 cũng tổ chức kỳ họp thứ 3, kỳ họp chuyên đề nhằm xem xét quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền. Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân phường đã thông qua đề án sắp xếp các khu vực thuộc phường Thới An Đông, báo cáo kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến của cử tri, đại diện hộ gia đình về dự thảo đề án sắp xếp khu vực thuộc phường Thới An Đông, thành phố Cần Thơ, tờ trình dự thảo nghị quyết sắp xếp các khu vực thuộc phường Thới An Đông, thành phố Cần Thơ. Ban văn hóa xã hội Hội đồng nhân dân phường trình bày báo cáo thẩm tra đối với các tờ trình của Ủy ban nhân dân phường trình tại kỳ họp thứ 3, kỳ họp chuyên đề của Hội đồng nhân dân phường.
1: Theo đề án, phường Thới An Đông có diện tích tự nhiên là 25,04 km2, gồm 16 khu vực với 8.573 hộ, 35.511 nhân khẩu. Địa phương sẽ sắp xếp tổ chức lại 16 khu vực hiện có để thành lập 9 khu vực, giảm 7 khu vực. Phường đã hoàn thành việc lấy ý kiến của cử tri đại diện, hộ gia đình và dự thảo đề án sắp xếp tổ chức lại các khu vực thuộc phường với tỷ lệ cử tri đồng ý cao. Với tinh thần dân chủ trách nhiệm, 100% đại biểu tham dự kỳ họp đã biểu quyết thông qua nghị quyết về việc sắp xếp tổ chức lại các khu vực thuộc phường Thới An Đông. Nghị quyết được thông qua là cơ sở pháp lý quan trọng để địa phương triển khai các bước tiếp theo, góp phần kiện toàn bộ máy quản lý ở cơ sở tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương trong tình hình mới.
0: Đến nay, đa số các xã phường trong thành phố Cần Thơ đã tổ chức họp Hội đồng nhân dân để thông qua nghị quyết sáp nhập ấp và khu vực.
1: Cùng với việc ban hành nghị quyết thì công tác nhân sự cho ấp, khu vực mới cũng được triển khai thực hiện. Đồng thời, các đại biểu Hội đồng nhân dân cũng thống nhất việc đặt tên các ấp, khu vực mới sau sắp nhập. Thành phố Cần Thơ hiện có 103 đơn vị hành chính cấp xã với 1.896 ấp, khu vực. Sau sắp xếp, tổ chức lại sẽ còn 1.252 ấp, khu vực, giảm được 644 ấp, khu vực. Theo kế hoạch, các ấp khu vực mới sau sắp nhập sẽ được tổ chức công bố chính thức đi vào hoạt động trước ngày 30 tháng 6 năm nay.
0: Đảng ủy xã Thới Lai vừa tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ xã xem xét cho ý kiến thông qua đề án về sắp xếp thành lập tổ chức đảng sau khi sắp xếp các ấp trên địa bàn.
1: Đề án sắp xếp tổ chức đảng tên gọi của các chi bộ ấp mới lấy theo tên gọi trong nghị quyết sắp xếp thành lập ấp của Hội đồng nhân dân xã. Theo đó, chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã Thới Lai gồm 21 ấp với 500 đảng viên, hiện nay sẽ được sắp xếp thành 12 chi bộ ấp, trong đó giữ nguyên 2 chi bộ ấp Thới Thuận A, Thới Thuận B, đổi tên chi bộ ấp Thới Phong A thành chi bộ ấp Thới Phong, thành lập mới 9 chi bộ ấp mới.

0: Chương trình thời sự tiếp tục với các tin quan trọng khác trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Thưa quý thính giả, sáng nay 24 tháng 6, tại trụ sở Công an thành phố Cần Thơ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Văn Khởi cùng các sở ngành tham dự lễ phát động triển khai cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin trên toàn quốc được Bộ Công an tổ chức trực tuyến.
1: Theo Công an thành phố Cần Thơ, từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến nay, Công an xã phường đã cập nhật 21.637 thân nhân hưởng trợ cấp, 21.637 thông tin liệt sĩ, trong đó có 17.336 liệt sĩ đã xác định được thông tin phần mộ và 4.301 liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Thực hiện theo kế hoạch của Bộ Công an về mở đợt cao điểm triển khai thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, Công an thành phố Cần Thơ ban hành kế hoạch triển khai tổ chức khảo sát, xác minh, cập nhật thông tin về liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phần mềm DC01 mở rộng.
0: Triển khai thu nhận mẫu sinh phẩm ADN đối với thân nhân liệt sĩ đã được khảo sát, xác minh và cập nhật thông tin trên hệ thống, phấn đấu tỷ lệ thu mẫu đạt 70% số lượng thân nhân đủ điều kiện thu mẫu đã cập nhật trên hệ thống. Chiều ngày 23 tháng 6, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị sơ kết công tác biên phòng và xây dựng lực lượng 6 tháng đầu năm 2026. Đại tá Phạm Lê Xuân Bình, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng thành phố, chủ trì hội nghị.
1: 6 tháng đầu năm nay, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ đã quán triệt triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, chủ động tham mưu cho các ủy chính quyền địa phương lãnh đạo chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh khu vực biên giới biển. Xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Các chương trình an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân khu vực biên giới biển tiếp tục được triển khai sâu rộng, hiệu quả.
0: Tại hội nghị, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ và Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã ký kết kế hoạch phối hợp thực hiện chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương giai đoạn 2026-2030. Dịp này, nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc được tặng bằng khen của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và Ủy ban nhân dân thành phố. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về sơ kết đánh giá để rút kinh nghiệm công tác quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm nay, Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Thạnh cũng vừa tổ chức hội nghị sơ kết nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương.
1: Những tháng đầu năm, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Vĩnh Thạnh cơ bản ổn định. Lực lượng quân sự và công an phối hợp tuần tra 192 cuộc, huy động 768 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia. Công tác tuyển quân hoàn thành 100% chỉ tiêu, đăng ký nghĩa vụ quân sự tuổi 17 đạt 100% kế hoạch. Tuy nhiên, địa phương cũng thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại như công tác tham mưu có lúc còn bị động, chất lượng huấn luyện quân dân tự vệ chưa đồng đều, công tác phát triển đảng viên trong lực lượng còn gặp khó khăn. Đây là những vấn đề cần tập trung khắc phục trong những tháng cuối năm nhằm tiếp tục giữ vững quốc phòng an ninh trên địa bàn.
0: Đồn biên phòng Trung Bình, Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ vừa phối hợp các lực lượng chức năng bắt giữ hai đối tượng có hành vi tàn trữ trái phép chất ma túy trên địa bàn khu vực biên giới biển.
1: Cụ thể, vào lúc 2 giờ 15 phút ngày 23 tháng 6, tại ấp Bãi Giá, xã Trần Đề, lực lượng chức năng trong quá trình tuần tra kiểm soát địa bàn đã phát hiện hai người điều khiển xe mô tô có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra. Qua xác minh, người điều khiển xe là Lâm Danh Phúc, sinh năm 1995, chở theo phía sau Lâm Văn Tính, sinh năm 1991, cùng trú tại phường Phú Lợi. Khi phát hiện lực lượng chức năng kiểm tra, cả hai đối tượng đã bỏ chạy để lại phương tiện. Trong quá trình bỏ chạy, Lâm Văn Tính đã vứt bỏ một túi ni lông được hàn kín, bên trong chứa chất rắn màu trắng nghi là ma túy. Hiện vụ việc được tiếp tục điều tra và xử lý.
0: Qua công tác nắm tình hình, công an xã Hòa Tú vừa phát hiện xe ô tô có biểu hiện nghi vấn vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu từ nơi khác đến địa bàn xã.
1: Lực lượng công an xã tiến hành kiểm tra xe ô tô đang đậu bên lề đường tỉnh lộ 940, ấp Dương Kiển, xác định người điều khiển phương tiện tên Nguyễn Văn Nhơn, sinh ngày 25 tháng 3 năm 1991, thường trú tại ấp Long An B, xã Đồng Phước, thành phố Cần Thơ. Trên xe đang vận chuyển 2.850 bao thuốc lá điếu nhập lậu, gồm các loại Hero, Yes, Scott. Công an xã Hòa Tú đã tiến hành lập biên bản, đồng thời tiếp tục điều tra xác minh xử lý theo quy định của pháp luật.
0: Chuẩn bị ứng phó với mưa bão triều cường, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Cần Thơ vừa tổ chức huấn luyện nghiệp vụ cho cán bộ chiến sĩ thuộc các đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên sông.
1: Nội dung huấn luyện tập trung vào các yêu cầu như triển khai đội hình chữa cháy trên sông, cứu nạn cứu hộ trong các tình huống đuối nước, chìm tàu, kéo phương tiện gặp nạn trên sông kết hợp lặn tìm người bị nạn khi gặp mưa bão triều cường dâng cao. Bên cạnh đó, thực hiện công tác ứng trực tại chỗ khi có thiên tai, bảo trì bảo dưỡng thường xuyên phương tiện tàu chữa cháy và cứu nạn.
0: Sau khi sáp nhập, Cần Thơ có hai đội chữa cháy trên sông được bố trí trên tuyến sông Hậu thuộc phường Cái Khế và phường Phú Lợi. Từ đầu năm đến nay, cán bộ chiến sĩ tại đội chữa cháy trên sông đã cứu nạn cứu hộ kịp thời 15 trường hợp bị đuối nước.

0: quý thính giả thân mến, chiều ngày 23 tháng 6, Ủy ban Nhân dân xã Thới Lai tổ chức hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án khu tái định cư Thới Lai. Theo phê duyệt, dự án có tổng diện tích quy hoạch hơn 14,4 hectare, dự kiến xây dựng 749 lô nền với quy mô dân số khoảng 3.500 người.
1: Mục tiêu nhằm hình thành một khu tái định cư đồng bộ hiện đại đáp ứng kịp thời nhu cầu chỗ ở cho các hộ gia đình bị thu hồi đất, bảo đảm điều kiện sống ổn định lâu dài cho người dân, đồng thời góp phần chỉnh trang và phát triển không gian đô thị, nông thôn theo đúng định hướng đã phê duyệt. Theo ghi nhận, đa số người dân bày tỏ sự đồng thuận và thống nhất cao với nội dung điều chỉnh lần này.
0: Phường Thốt Nốt vừa xem xét thông qua chủ trương đầu tư dự án hệ thống camera giám sát an ninh trên địa bàn. Địa phương dự kiến dành hơn 3 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư công cho dự án này và triển khai trong giai đoạn 2026-2027.
1: Theo phương án đề xuất, hệ thống camera sẽ được lắp đặt tại các tuyến đường, khu dân cư và những địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự. Đồng thời, xây dựng trung tâm điều hành đặt tại trụ sở công an phường để quản lý, giám sát và khai thác dữ liệu tập trung. Tại cuộc họp này, địa phương cũng thống nhất chủ trương xây mới, cải tạo, sửa chữa trường tiểu học Thới Thuận 1 với tổng kinh phí hơn 17,5 tỷ đồng. Công trình sẽ được thực hiện trong giai đoạn 2026-2028.
0: Quý thính giả thân mến, trong hành trình xây dựng nông thôn mới, bên cạnh việc đầu tư hạ tầng, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, công tác bảo vệ môi trường đang được các địa phương trên địa bàn thành phố Cần Thơ đặc biệt quan tâm. Những tuyến đường hoa rực rỡ sắc màu, những con kênh sạch đẹp, các mô hình phân loại rác tại nguồn đang từng ngày góp phần tạo nên diện mạo nông thôn xanh sạch đẹp, hướng tới phát triển bền vững. Phóng viên Ngọc Trấn có ghi nhận sau đây.
1: Vào sáng sớm mỗi cuối tuần, trên tuyến đường đẹp dài hơn 2.000 mét thuộc ấp Trường Ninh, xã Trường Xuân, nhiều người dân đã cùng nhau chăm sóc những hàng hoa 10 giờ, hoa giấy, bông trang, được trồng dọc hai bên đường. Không chỉ tạo cảnh quan, những tuyến đường hoa còn trở thành niềm tự hào của người dân địa phương. Gắn bó với phong trào này nhiều năm qua, ông Lê Thanh Tòng, người dân xã Trường Xuân, chia sẻ.
2: Sự quan tâm của chính quyền địa phương đã trồng cây hoa kiểng cặp cái vỉa hè. Thứ nhất là tạo cái sinh khí xanh sạch đẹp. Thứ hai nữa là làm cho cái sự cảm nhận của khách qua đường và cụ thể là cái người dân ấp Trường Ninh tôi rất là tự hào về cái tuyến đường của mình.
1: Không chỉ ở xã Trường Xuân, phong trào xây dựng các tuyến đường hoa, hàng rào cây xanh đang được nhân rộng ở nhiều địa phương khác của thành phố Cần Thơ. Mỗi tuyến đường đều có sự chung tay của người dân trong việc trồng, chăm sóc và bảo vệ cảnh quan môi trường. Song song đó, việc thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt cũng được các địa phương quan tâm thực hiện. Nhiều xã thành lập các tổ tự quản về môi trường, thường xuyên vận động người dân không vứt rác xuống sông, kênh rạch, tổ chức ra quân vệ sinh môi trường định kỳ. Tại xã Nhân Ái, chi hội phụ nữ ấp Nhân Thuận triển khai mô hình phụ nữ giảm sử dụng túi ni lông và sản phẩm nhựa dùng một lần. Hành động tuy nhỏ nhưng đã làm thay đổi hành vi, thói quen, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Chị Đinh Thị Bé Mười, chi hội trưởng chi hội phụ nữ ấp Nhân Thuận, xã Nhân Ái cho biết.
3: Thì có những chị thì có những cái thói quen là đi chợ cầm túi ni lông cái cho nó gọn, khỏi xách giỏ. Nhưng hiện nay mình đã triển khai cái mô hình này rồi thì các chị có chấp hành và đồng thời mỗi một chị đi chợ phải cầm cái giỏ xách theo để đựng thực phẩm chứ không còn sử dụng túi ni lông để bảo vệ môi trường và đồng thời là để nâng cao chất lượng cuộc sống.
0: Còn tại xã Thạnh Quế đã chọn ấp Quy Lân 1 thực hiện mô hình khu dân cư sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn và lắp đèn năng lượng mặt trời. Theo đó, dọc tuyến đường kênh H trên địa bàn dài hơn 1 cây số được lắp đặt 43 trụ đèn năng lượng mặt trời. Ban nhân dân ấp còn tuyên truyền vận động nhân dân cùng tham gia bảo vệ môi trường với nhiều hoạt động phong phú đa dạng như trồng cây kiểng, thu gom và xử lý rác trong sinh hoạt cũng như trong chăn nuôi sản xuất, trong đó có phong trào 5 không 3 sạch. Bà Nguyễn Thị Lan Hương, người dân ấp Quy Lân 1, xã Thạnh Quế tâm sự.
4: Đối với gia đình tôi thì ba cái bọc đồ này kia với chai thuốc sâu đồ này kia đó, cái chai nào nhựa mũ đồ này kia thì tôi bán được thì tôi bán, còn cái chai nào mà người ta không có mua tôi phải cho ông bán cái chai đó, còn mấy cái bọc cao su dơ đó thì tôi phải đốt cho nó sạch sẽ.
1: Những mô hình thiết thực như vậy đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường. Từ chỗ xem đây là trách nhiệm của chính quyền, nhiều người dân nay đã chủ động tham gia giữ gìn cảnh quan nơi mình sinh sống. Theo ngành nông nghiệp và môi trường thành phố, tiêu chí môi trường là một trong những tiêu chí quan trọng trong xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Vì vậy, các địa phương không chỉ chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng mà còn đẩy mạnh tuyên truyền để hình thành nếp sống văn minh thân thiện với môi trường.
0: Có thể thấy, bảo vệ môi trường không còn là phong trào mang tính thời điểm. mà đang trở thành việc làm thường xuyên trong đời sống của người dân nông thôn Cần Thơ. Từ những việc làm nhỏ như là bỏ rác đúng nơi quy định, trồng thêm cây xanh trước nhà hay cùng nhau dọn vệ sinh đường làng, tất cả đang góp phần xây dựng những miền quê đáng sống. Xây dựng nông thôn mới là một hành trình lâu dài, trong đó môi trường xanh giữ vai trò nền tảng cho sự phát triển bền vững. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự chung tay của người dân, những vùng quê Cần Thơ hôm nay đang ngày càng xanh hơn, sạch hơn và đẹp hơn. Đó không chỉ là thành quả của chương trình xây dựng nông thôn mới, mà còn là hành trang quý giá cho các thế hệ mai sau. Tiếp tục với các tin quan trọng khác. Hội Nhà báo thành phố Cần Thơ vừa có công văn đề nghị các cơ quan báo chí, các ủy viên ban chấp hành Hội Nhà báo thành phố, các chi hội nhà báo và câu lạc bộ trực thuộc tăng

0: 2026, cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia Tự hào một giải biên cương lần thứ tư nhận tác phẩm đến ngày 15 tháng 8 năm 2026 thông qua website chính thức của cuộc thi. Đối với và báo chí thông tin đối ngoại thành phố Cần Thơ lần thứ nhất năm 2026, thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2026 tại Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ.
1: Việc tham gia các giải báo chí cuộc thi nhằm phát hiện tôn vinh các tác phẩm xuất sắc, góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và thành phố Cần Thơ. Thưa quý thính giả, thời gian qua, công tác cải cách hành chính tại phường Mỹ Xuyên, thành phố Cần Thơ đã có những bước chuyển biến mạnh mẽ. Với phương châm luôn lắng nghe, tận tình phục vụ, đội ngũ cán bộ công chức nơi đây không chỉ đơn thuần giải quyết giấy tờ mà đang từng ngày xây dựng một nền hành chính chuyên nghiệp, thân thiện vì nhân dân phục vụ. Phóng viên Thái Hằng có ghi nhận sau đây.
0: Xác định cải cách hành chính là đòn bẩy quan trọng để phát triển kinh tế xã hội, Ủy ban nhân dân phường Mỹ Xuyên đã tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và công tác quản lý và điều hành. Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, toàn bộ quy trình tiếp nhận, luân chuyển và trả kết quả hồ sơ đều được công khai minh bạch thông qua hệ sinh thái dịch vụ công trực tuyến. Các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết cấp phường như khai sinh, khai tử, chứng thực, kết hôn đều được rà soát thường xuyên nhằm cắt giảm tối đa thời gian chờ đợi. Nhiều thủ tục trước đây mất từ 2 đến 3 ngày làm việc, nay đã được hỗ trợ xử lý và trả kết quả ngay trong ngày, giúp người dân tiết kiệm tối đa thời gian và công sức đi lại. Chị Trần Thị Mai, ngụ phường Mỹ Xuyên, chia sẻ.
2: Ở đây làm rất là nhanh luôn, mấy cán bộ làm phục vụ rất là nhiệt tình, vui vẻ chào đón.
0: Sự đột phá trong cải cách hành chính của phường Mỹ Xuyên không chỉ nằm ở những con số hay phần mềm hiện đại, mà cốt lõi chính là sự thay đổi về tư duy của đội ngũ cán bộ. Từ tư duy quản lý, cán bộ công chức tại đây đã chuyển hẳn sang tư duy phục vụ. Ông Trần Thanh Nhã, ngụ phường Mỹ Xuyên cho biết.
3: Bản thân tôi thì đến đây làm việc, nói chung là ở đây phục vụ rất là tốt, không có làm cho phiền phức cho dân. Là đi đến là nhân viên rất là niềm nở, ân cần, hướng dẫn nhiệt tình, cặn kẽ cho từng ly từng tí cho người dân.
0: Đối với những trường hợp đặc biệt như người cao tuổi, người khuyết tật hoặc các gia đình chính sách gặp khó khăn trong việc di chuyển, phường đã chủ động triển khai mô hình cử cán bộ trực tiếp xuống tận nhà để hỗ trợ thu thập thông tin và trả kết quả hành chính. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến nay, Trung tâm Phối hợp, Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân phường đã hỗ trợ hơn 20 trường hợp người già yếu, neo đơn, tàn tật, đi lại khó khăn, thực hiện chứng thực tại nhà. Song song với việc cải cách trực tiếp, Tổ công nghệ số cộng đồng của phường đã đi từng ngõ gõ từng nhà để hướng dẫn người dân cài đặt các ứng dụng định danh điện tử, sử dụng tài khoản cổng dịch vụ công để thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến tại nhà. Việc này không chỉ giảm tải áp lực trực tiếp tại trụ sở ủy ban mà còn nâng cao năng lực tiếp cận công nghệ, từng bước hình thành thói quen công dân số cho người dân trên địa bàn.
1: Hoạt động này mang ý nghĩa thiết thực, thể hiện tinh thần hành chính gần dân, tận tâm phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân có hoàn cảnh khó khăn khi làm thủ tục, qua đó củng cố niềm tin của nhân dân đối với chính quyền cơ sở. Theo thống kê ngày 15 tháng 6 vừa qua, bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trên cổng dịch vụ công quốc gia cho thấy phường Mỹ Xuyên đạt 97,69 điểm, xếp hạng 7 trong số 103 xã phường của thành phố Cần Thơ, một minh chứng rõ nét cho nỗ lực nâng cao chất lượng phục vụ. Ông Nguyễn Hiếu Hải An, giám đốc trung tâm phục vụ hành chính công phường Mỹ Xuyên cho biết thêm.
4: Trung tâm phục vụ hành chính công của phường Mỹ Xuyên cũng đã có nhiều cái nỗ lực phấn đấu để thực hiện tốt phục vụ người dân trong vấn đề mà nộp hồ sơ thủ tục hành chính. Và có thể nói rằng thì kết quả của chúng tôi đó thì luôn được cải thiện, thì để mà nâng cao chất lượng phục vụ cho người dân, cán bộ trung tâm phục vụ hành chính công tham gia đầy đủ các lớp tập huấn theo cái quy định cũng như là thông báo của trên. Bên cạnh đó thì cơ sở vật chất, trang thiết bị thì cũng được lãnh đạo quan tâm tạo điều kiện thường xuyên đầu tư trang bị để mà giải quyết kịp thời nhanh chóng cho người dân trong quá trình đến liên hệ thủ tục hồ sơ hành chính.
0: Cải cách hành chính là một hành trình liên tục bằng những hành động thiết thực, cụ thể và đầy tinh thần trách nhiệm. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Mỹ Xuyên, thành phố Cần Thơ đang tiếp tục chung tay viết tiếp câu chuyện về một chính quyền kiến tạo, liêm chính, thân thiện, nơi mà mọi quyền lợi và sự hài lòng của người dân luôn đặt ở vị trí trung tâm.
1: Tiếp theo là một số thông tin kinh tế trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Sáng nay, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố tổ chức hội thảo khoa học lấy ý kiến luôn.

0: logo và nội dung quy chế quản lý sử dụng nhãn hiệu chứng nhận sản phẩm OCOP Cần Thơ. Tham dự có đại diện các sở ngành địa phương, các chuyên gia, nhà khoa học và chủ thể OCOP trên địa bàn thành phố.
1: Các đại biểu đề nghị logo OCOP Cần Thơ cần bảo đảm tính nhận diện cao, quy định rõ về màu sắc, kích thước và tỷ lệ sử dụng nhằm bảo đảm tính thống nhất trong quá trình in ấn quảng bá. Đối với dự thảo quy chế, các ý kiến tập trung làm rõ trách nhiệm quản lý, sử dụng nhãn hiệu và bổ sung các quy định về kiểm tra, giám sát, xử lý các hành vi vi phạm. Các ý kiến đóng góp tại hội thảo sẽ là cơ sở để Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục hoàn thiện hệ thống nhận diện thương hiệu chương trình OCOP thành phố Cần Thơ, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, quảng bá sản phẩm OCOP và nâng cao giá trị, sức cạnh tranh của sản phẩm địa phương trên thị trường.
0: Dù đã triển khai kinh doanh xăng sinh học E10 từ ngày 1 tháng 6, nhưng Cần Thơ vẫn tiếp tục cho phép các doanh nghiệp bán xăng E5 RON 92 đến hết năm 2030. Đây là nội dung đáng chú ý trong chỉ đạo mới của Ủy ban Nhân dân thành phố về thực hiện lộ trình chuyển đổi nhiên liệu sinh học.
1: Theo đó, thành phố lựa chọn phương án chuyển đổi từng bước, tạo điều kiện để doanh nghiệp và người dân có thời gian thích nghi với loại nhiên liệu mới. Bên cạnh việc mở rộng mạng lưới cung ứng xăng E10, các cửa hàng xăng dầu vẫn được duy trì kinh doanh xăng E5 RON 92 trong hơn 4 năm tới. Đối với nhiên liệu diesel sinh học B5 và B10, thành phố hiện chưa áp dụng bắt buộc mà chỉ khuyến khích các tổ chức cá nhân tham gia kinh doanh và sử dụng. Cần Thơ cũng yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền, kiểm tra chất lượng nhiên liệu và bảo đảm nguồn cung ổn định, phục vụ lộ trình chuyển đổi năng lượng xanh theo chủ trương của chính phủ.
0: Sau những tháng đầu năm tăng trưởng âm, hoạt động tín dụng tại thành phố Cần Thơ đã chính thức đảo chiều. Tính đến ngày 31 tháng 5 vừa qua, tổng dư nợ cho vay toàn địa bàn đạt hơn 343.600 tỷ đồng, tăng trên 2% so với cuối năm ngoái.
1: Đáng chú ý, dòng vốn đang chảy mạnh vào lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản với mức tăng trưởng ấn tượng gần 17%. Trong khi đó, thương mại và dịch vụ vẫn giữ tỷ trọng lớn nhất, chiếm gần 66% tổng dư nợ. Đà phục hồi được dự báo sẽ tiếp tục tăng tốc. Ước tính đến cuối tháng 6, tổng dư nợ toàn địa bàn sẽ chạm mốc gần 351.800 tỷ đồng, đạt mức tăng trưởng 6% so với cuối năm 2025. Đi đôi với tăng trưởng, chất lượng tín dụng được đảm bảo. Tỷ lệ nợ xấu hiện chiếm 3,19% và dự kiến sẽ giảm mạnh xuống còn 2,84% vào cuối tháng 6 nhằm nằm trong ngưỡng an toàn theo đúng mục tiêu đề ra.
0: Tính đến cuối tháng 5 vừa qua, tổng vốn huy động trên địa bàn thành phố Cần Thơ đạt gần 233.800 tỷ đồng, tăng 1,33% so với cuối năm ngoái, đáp ứng trên 68% nhu cầu vốn tín dụng địa phương.
1: Dòng vốn chảy vào hệ thống ngân hàng chủ yếu là tiền Việt Nam đồng, chiếm hơn 97%. Đáng chú ý, tiền gửi ngắn hạn dưới 12 tháng chiếm ưu thế với hơn 88% và nguồn tiền chủ lực dẫn đến từ khách hàng cá nhân, chiếm gần 83% tổng huy động. Nhìn chung, xu hướng huy động vốn tại Cần Thơ đang dần tăng trưởng tích cực trở lại. Dự báo đến cuối tháng 6 này, tổng vốn huy động toàn địa bàn có thể chạm mốc hơn 242.200 tỷ đồng, tăng 5% so với cuối năm ngoái.
0: Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Tiếp theo là một số thông tin đáng chú ý khác. Bộ Xây dựng vừa yêu cầu hoàn thành toàn bộ 18 trạm dừng nghỉ đang triển khai trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông trước ngày 15 tháng 12, đồng thời kiên quyết xử lý các nhà đầu tư tiếp tục vi phạm tiến độ theo quy định hợp đồng.
1: Theo Bộ Xây dựng, hiện trên toàn tuyến có 36 trạm dừng nghỉ, trong đó 7 trạm đã hoàn thành và đưa vào khai thác. Đối với 18 trạm đang thi công, vẫn còn 9 trạm chưa hoàn thành các công trình dịch vụ công thiết yếu, chậm từ 3 đến 6 tháng so với tiến độ cam kết. Nguyên nhân chủ yếu là do chậm giải phóng mặt bằng, vướng mắc trong các thủ tục về đất đai, thiếu nguồn vật liệu xây dựng, cùng với việc một số nhà đầu tư chưa có nhiều kinh nghiệm triển khai loại hình dự án này.
0: Bộ Xây dựng yêu cầu các nhà đầu tư tăng cường nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công tăng ca tăng kíp để hoàn thành các hạng mục dịch vụ thiết yếu trước ngày 15 tháng 7 tới, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Trường hợp tiếp tục chậm tiến độ, Bộ sẽ xem xét giảm thời gian kinh doanh, vận hành khai thác hoặc chấm dứt hợp đồng theo quy định. Sự phát triển mạnh mẽ của các dự án đường sắt hiện đại, nhất là đường sắt tốc độ cao, đang đặt ra yêu cầu cấp bách về nguồn nhân lực chất lượng cao. Chính phủ đã đặt mục tiêu đào tạo ít nhất 35.000 nhân lực ngành đường sắt trong giai đoạn 2025-2030 nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển hạ tầng giao thông đồng bộ hiện đại.
1: Theo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, trên tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng cần khoảng 2.431 nhân sự cho quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì thuộc 13 nhóm chức danh, trong đó khoảng 1.700 lao động trực tiếp. Đáng chú ý, cơ cấu nhân lực đã có sự thay đổi rõ rệt. Bên cạnh các vị trí truyền thống như lái tàu, điều độ chạy tàu, nhiều chức danh mới liên quan công nghệ hiện đại xuất hiện như kỹ thuật cơ điện, thông tin tín hiệu, cấp điện, kiểm tra và sửa chữa phương tiện. Ở tầm vĩ mô, dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam dài hơn 1.500 km được dự báo có thể tạo ra hơn 200

0: 1.000 việc làm, trải rộng từ quản lý dự án, tư vấn thiết kế đến xây dựng, chế tạo thiết bị và vận hành.
1: Có thể thấy, phát triển nguồn nhân lực đường sắt không chỉ là yêu cầu trước mắt mà còn là nhiệm vụ chiến lược lâu dài. Việc chuẩn bị đồng bộ về con người, công nghệ và cơ chế sẽ quyết định khả năng làm chủ công nghệ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bền vững. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký quyết định số 1116 của Thủ tướng Chính phủ, sửa đổi bổ sung quyết định số 1579, phê duyệt chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030, theo hướng thay đổi phạm vi địa bàn và mở rộng hoạt động chăm sóc.
0: Theo đó, từ năm 2026, người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần, được lập hồ sơ theo dõi quản lý sức khỏe. Đến năm 2030, có ít nhất 90% người cao tuổi được phát hiện, điều trị, quản lý các bệnh không lây nhiễm như ung thư, tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh phổi, tắc nghẽn mãn tính. Cùng với đó, số xã phường, đặc khu có ít nhất một câu lạc bộ chăm sóc người cao tuổi, có ít nhất một đội tình nguyện viên tham gia chăm sóc người cao tuổi đạt 90% cho năm 2030. Số xã phường, đặc khu thí điểm phát triển mô hình cơ sở chăm sóc người cao tuổi ban ngày đạt ít nhất 20% vào năm 2030.
1: Quyết định cũng sửa đổi bổ sung một số giải pháp để củng cố phát triển hệ thống cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, phòng chống bệnh không lây nhiễm, khám chữa bệnh cho người cao tuổi, từng bước xây dựng mô hình chăm sóc sức khỏe dài hạn cho người cao tuổi và đào tạo tập huấn chuyên môn cho người làm công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 7, tại thủ đô Viêng Chăn của Lào sẽ diễn ra Hội chợ Thương mại Việt Lào 2026, gọi tắt là Việt Lào Expo 2026. Đây là sự kiện xúc tiến thương mại lớn nhất do Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Công Thương Lào đồng chủ trì, giao Cục Xúc tiến Thương mại hai nước phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức kể từ năm 2007.
0: Việt Lào Expo 2026 có quy mô 250 gian hàng tiêu chuẩn, trong đó có 120 gian hàng của gần 80 doanh nghiệp chất lượng, thương hiệu và uy tín của Việt Nam thuộc các ngành hàng như dược phẩm và thiết bị y tế, nông lâm thủy sản và thực phẩm chế biến, may mặc, thời trang, thủ công mỹ nghệ và trang trí nội ngoại thất, nhựa và sản phẩm tiêu dùng. Đoàn doanh nghiệp Việt Nam tham gia hội chợ hướng tới các mục tiêu quảng bá hình ảnh quốc gia và doanh nghiệp Việt Nam, thúc đẩy xuất khẩu, mở rộng mạng lưới tiêu thụ hàng hóa của Việt Nam vào thị trường Lào và khu vực Đông Bắc Thái Lan, tạo môi trường để giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của doanh nghiệp trong các ngành kinh tế của Việt Nam.
1: Điểm đáng chú ý là sự dịch chuyển từ xúc tiến thương mại đại trà sang chiều sâu và có chọn lọc. Các doanh nghiệp tham gia năm nay đều được lựa chọn kỹ lưỡng dựa trên các tiêu chí khắt khe về năng lực sản xuất, tính cạnh tranh cao của sản phẩm, mẫu mã và chất lượng phù hợp.
0: Việc tổ chức hội chợ thương mại Việt Lào hàng năm từ năm 2007 đến nay không chỉ có vai trò làm cầu nối hiệu quả cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư của Việt Nam và Lào gặp mặt trao đổi kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ, hợp tác đầu tư, liên doanh liên kết. Hội chợ còn là sự kiện chính trị, kinh tế xã hội có ý nghĩa góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa Đảng, Chính phủ và nhân dân hai nước Việt Nam, Lào.
1: Thời gian còn lại là phần tin thế giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua tuyên bố Iran đã đồng ý cho phép các thanh sắt viên hạt nhân quay trở lại nước này, đồng thời khẳng định lực lượng hải quân Mỹ sẽ không tiếp tục phong tỏa eo biển Hormuz.
0: Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Donald Trump cho biết Iran đã hoàn toàn đồng ý với việc tiến hành các cuộc thanh tra hạt nhân ở cấp độ cao nhất trong tương lai lâu dài. Ông khẳng định điều này sẽ giúp bảo đảm tính minh bạch trong chương trình hạt nhân. Ngoài ra, ông cho biết các cuộc đàm phán song phương giữa Washington và Tehran đang diễn ra tốt đẹp. Theo Tổng thống Trump, dựa trên cơ sở các nhượng bộ lớn khác mà Iran đưa ra, Mỹ đã đồng ý chấm dứt các biện pháp phong tỏa tại khu vực này. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Bahai đã bác bỏ thông tin trên, khẳng định Tehran hiện chưa có kế hoạch cho phép IAEA thanh sát ở các cơ sở hạt nhân bị hư hại trong thời gian xung đột vừa qua. Ông cũng phủ nhận thông tin cho rằng giới chức Iran đã gặp Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi tại Thụy Sĩ.
1: Cơ quan khí tượng Pháp hôm qua tiếp tục duy trì cảnh báo đỏ, mức cảnh báo cao nhất đối với 54 địa phương, trong khi 35 địa phương khác được đặt trong tình trạng cảnh báo màu cam. Nhiều khu vực ghi nhận mức nhiệt từ 40 đến 43 độ, trong khi nhiệt độ ban đêm vẫn duy trì ở mức rất cao.
0: Theo cơ quan khí tượng Pháp, nước này đang trải qua đợt nắng nóng đặc biệt gay gắt, kéo dài và đến sớm bất thường. Chính quyền đã triển khai nhiều biện pháp khẩn cấp, trong đó hơn 1.300 trường học phải đóng cửa hoặc điều chỉnh lịch học. Một số điểm tham quan nổi tiếng ở Paris đóng cửa sớm và nhiều tuyến tàu hỏa bị gián đoạn. Các địa phương mở thêm điểm tránh nóng, tăng cường hỗ trợ người cao tuổi, người vô gia cư và các nhóm dễ bị tổn thương. Nắng nóng cũng làm gia tăng nguy cơ cháy rừng, ô nhiễm không khí và tai nạn ngoài trời. Theo dự báo, đợt nắng nóng có thể kéo dài ít nhất đến cuối tuần trước khi nhiệt độ giảm dần.

Chương trình thời sự trưa nay của Phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các chương trình thời sự tiếp theo.

0: thính giả đến với chương trình ca nhạc quốc tế phát thanh thành phố Cần Thơ. Chương trình ca nhạc quốc tế của phát thanh Cần Thơ mến chào quý vị và các bạn. Quý vị thân mến, có những bản nhạc không cần quá nhiều hiệu ứng hay tiết tấu sôi động, vẫn đủ để sức chạm đến trái tim người nghe bằng sự chân thành và cảm xúc. Always, phiên bản acoustic của 101 là một ca khúc như thế. Với phần hòa âm mộc mạc cùng giọng hát giàu cảm xúc của các thành viên nhóm, bài hát mang đến cảm giác ấm áp và gần gũi như một lời tâm sự nhẹ nhàng. Chúng ta cùng lắng nghe.
1: Bây giờ là

Tiếp theo là một tình yêu luôn khiến cho cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn, và đôi khi chỉ cần một người xuất hiện, mọi thứ xung quanh trở nên bỗng đẹp hơn. Và Beautiful là một trong những ca khúc được yêu thích nhất của 101. Chúng ta cùng nghe nhé.

0: 같이 아쉬운 많은 노래가 하늘을 닿기를 당신 향해 밤새운 내 기도가 마음에 닿기를.
1: ngay từ khi ra mắt thì 101 đã gây ấn tượng mạnh mẽ bằng phong cách trẻ trung và đầy nhiệt huyết. Burn It Up là ca khúc thể hiện rõ tinh thần ấy với những giai điệu mạnh mẽ, sôi động và nguồn năng lượng bùng nổ. Hãy cùng các chàng trai 101 đốt cháy không gian âm nhạc hôm nay qua ca khúc tiếp theo.

Nhắc đến 101 thì chắc chắn không thể bỏ qua những bản hit đã làm nên tên tuổi của nhóm. Energetic, sở hữu giai điệu hiện đại bắt tai cùng phần trình bày đầy cuốn hút, mang đến cảm giác hứng khởi đúng như tên gọi của bài hát vậy. Mời quý vị cùng hòa mình vào nguồn năng lượng tích cực của Energetic.

Có những lời hứa tuy giản dị nhưng lại chứa đựng cả một bầu trời yêu thương và hy vọng. Forever and a Day là bản ballad nhẹ nhàng của 101, kể về mong muốn được ở bên người mình yêu thương không chỉ hôm nay mà còn mãi về sau. Mời quý vị cùng lắng nghe những giai điệu ngọt ngào này.

Trong hành trình cuộc sống, ai cũng cần một ánh sáng để dẫn lối, một niềm tin để tiếp tục bước về phía trước. Light mang thông điệp tích cực về hy vọng, sự đồng hành và những điều tốt đẹp luôn hiện diện quanh chúng ta. Với giai điệu cuốn hút và phần trình diễn ấn tượng, đây sẽ là một trong những ca khúc nổi bật của 101. Mời quý vị cùng nghe.

những cơn gió xuân luôn gợi nhớ về sự khởi đầu, về những ký ức đẹp và những cuộc gặp gỡ đáng trân trọng. Spring Breeze không chỉ là một ca khúc mà còn là lời gửi gắm đầy cảm xúc của 101 dành cho người hâm mộ. Giai điệu nhẹ nhàng và da diết, chúng ta cùng lắng nghe.

Khoảnh khắc hoàng hôn luôn mang đến một vẻ đẹp rất riêng, vừa rực rỡ vừa mang mát buồn. Twilight của 101 cũng mang màu sắc cảm xúc như thế. Với giai điệu sâu lắng kể về nỗi nhớ, sự chờ đợi và những cảm xúc khó gọi tên. Mời quý vị cùng khép lại hành trình âm nhạc ngày hôm nay với ca khúc đầy chất thơ này. Mến chào và hẹn gặp lại trong chương trình ca nhạc quốc tế tiếp theo của Phát thanh Cần Thơ.

Kính chào quý vị và các bạn cùng thưởng thức những ca khúc vượt thời gian trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Quý vị thân mến, với những sáng tác của các nhạc sĩ, ngoài viết về mối tình xưa hay viết về cụ thể những bóng hồng của chính tác giả, thì đôi khi các nhạc sĩ còn sáng tác theo hướng sự tưởng tượng về những mối tình trong tâm tưởng, kết hợp với những rung động, những cảm xúc của chính tác giả gửi trong ca khúc. Như trong sáng tác của nhạc sĩ Đức Trịnh có tựa đề Ngược dòng Hương Giang. Mời quý vị cùng thưởng thức giọng hát ngọt ngào của Hồ Phương Liên qua ca khúc này để hiểu hơn những nỗi niềm riêng của tác giả quý vị nhé.

Quý thính giả vừa lắng nghe giọng ca đầm ấm của Thùy Dương thể hiện nhạc phẩm Tiếng Dương Cầm của nhạc sĩ Văn Phụng. Và ngoài những ca khúc trữ tình lãng mạn, thì nhạc sĩ Văn Phụng còn được người nghe nhạc yêu thích qua những bài hát dân dã đồng quê. Ngay sau đây chúng ta cùng tiếp tục thưởng thức sáng tác của ông, đó là Bức Họa Đồng Quê qua tiếng hát của Trang Anh Thơ và Quàng Qua Song Ca.

Quý vị thân mến, chúng ta vừa lắng nghe nhạc phẩm trữ tình quen thuộc của nhạc sĩ Trường Sa có tựa đề Rồi Mai Tôi Đưa Em do Mạnh Đồng trình bày. Liên tục chương trình vẫn là sáng tác của ông. Mời quý thính giả cùng đến với nhạc phẩm Một Mai Em Đi sẽ do Phan Thu Lan thể hiện.

0: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.
1: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.

0: Thưa quý vị và các bạn, phần tiếp theo trong chương trình hôm nay thứ tư ngày 24 tháng 6 năm 2026 trên kênh phát thanh thành phố Cần Thơ được phát qua sóng FM tần số 97.3 100.4 MHz. Chiều và tối nay, mời quý vị và các bạn nghe tiết mục Là Hãy Ý Đẹp với nội dung Sự Khác Biệt Giữa Khổ Đau Và Phiền Não. 16 giờ 10 tiếp âm sổ số kiến thiết Cần Thơ và tiếp âm sổ số kiến thiết Sóc Trăng. 16 giờ 35 chuyên đề chuyển đổi số. 17 giờ mời quý vị nghe chương trình thời sự trực tiếp với nhiều tin tức mới cập nhật. 17 giờ 30 chương trình ca nhạc cải lương với chủ đề Dưới Bóng Hoàng Hôn. 18 giờ đến 19 giờ tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam. 19 giờ 30 chương trình thông tin kinh tế, tiêu dùng và cuộc sống. 20 giờ mời quý vị nghe lại chương trình thời sự. Tiếp theo là chương trình ca nhạc cải lương và ca nhạc tình Bolero. 19 giờ 55 kỹ năng sống cho trẻ. 21 giờ 40 sân khấu truyền thanh với vợ cải lương Tô Ánh Nguyệt. Tiếp theo là chương trình ca nhạc những khúc hát quê hương. Những tin tức sự kiện diễn ra trong ngày sẽ được tổng hợp ở bản tin cuối ngày lúc 23 giờ 45. Bây giờ mời quý vị cùng nghe các chương trình phát thanh tiếp theo.
1: Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.
2: Tôi đến thăm một người bạn cũ trong một buổi chiều mưa. Đã gần 6 tháng kể từ ngày cô ký đơn ly dị người chồng gắn bó hơn 15 năm. Nhưng nỗi đau dường như vẫn chưa nguôi. Căn nhà như phủ một lớp im lặng nặng nề. Người phụ nữ vốn mạnh mẽ, thông minh, từng điều hành một bộ phận kinh doanh của một công ty lớn. Giờ ngồi trước mặt tôi như không còn nhận ra chính mình. Khi đó, tôi chợt nhớ đến lời dạy của một triết gia. Khi phân biệt được khổ đau và phiền não, ta sẽ bớt nhầm lẫn giữa điều cuộc đời gây ra cho mình và điều tâm mình tiếp tục dựng thêm. Cuộc sống vốn bất toàn, mất mát, đau bệnh, chia ly, thất bại, già yếu, những điều không như ý. Đó là những va chạm không thể tránh của kiếp người. Đó là lớp khổ đầu tiên, nỗi đau trực tiếp do hoàn cảnh đem lại. Nhưng chúng ta thường không dừng ở đó. Tâm có thói quen tự chồng thêm một lớp thứ hai bằng cách chống đối, suy diễn, quán trách. Ta không chỉ đau vì mất mát, mà còn đau vì giận dữ, chối bỏ, không chịu chấp nhận rằng mất mát đã xảy ra. Ta không chỉ bị tổn thương bởi một lời nói, mà còn tự làm mình đau thêm nhiều ngày sau đó bằng cách nhớ lại, phân tích, tưởng tượng, quán giận và kết tội. Chính phần khổ do tâm thêm vào ấy là phiền não. Trời nóng, mất điện, cơ thể mệt mỏi, đổ mồ hôi. Đó là khổ tự nhiên, không thể tránh. Nhưng ta bực bội, cào nhào, nghĩ rằng sao chuyện khó chịu cứ xảy đến với mình. Thì thân đã khổ, tâm lại khổ thêm. Một lời nhận xét thẳng của đồng nghiệp có thể khiến ta không vui. Nhưng tối về, tâm vẫn tiếp tục vẽ thêm. Chắc họ cố tình hạ thấp mình. Lâu nay họ vốn chẳng tôn trọng mình. Họ thật là xấu tính. Cơn khó chịu cứ lớn dần, không hẳn vì lời nói ban đầu quá nặng, mà vì tâm ta không chịu đặt nó xuống. Đứa cháu 5 tuổi của tôi có lần bị bạn học làm hư món đồ chơi yêu thích. Cháu khóc suốt cả ngày, năn nặc đòi bắt đền. Chúng ta thường cười, đúng là con nít. Nhưng thật ra ta không người lớn hơn cháu là mấy. Chỉ có điều món đồ chơi của ta tinh vi hơn, là tiền bạc, địa vị, danh tiếng mong manh, một mối quan hệ, một lời khen, hay hình ảnh về bản thân mà ta đã dày công xây dựng. Khi một điều mình bám vào bị đụng chạm, ta đau. Nỗi đau ấy có thật, nhưng điều phiền não bắt đầu khi ta cứ tiếp tục chà xát vào vết thương bằng những câu chuyện lặp đi lặp lại trong đầu. Tại sao lại là tôi? Lẽ ra không nên như thế. Người kia thật tệ. Đời này quá bất công. Đau khổ là vết thương ban đầu. Phiền não là cách ta cứ chạm đi chạm lại vào vết thương ấy, khiến nó bị khuếch đại. Con người thường dễ chú ý đến những gì mình đã mất hơn là những gì đang có. Ta dễ bị hút vào một điều không như ý, rồi để nó che khuất rất nhiều điều khác vẫn đang nâng đỡ đời sống mình. Chính thói quen ấy là mảnh đất màu mỡ cho phiền não sinh trưởng. Khi những phiền não như hờn giận, cô đơn, tổn thương hay tuyệt vọng bùng lên, ta thường nghĩ nguyên nhân nằm hoàn toàn ở hoàn cảnh bên ngoài. Nhưng nhiều khi, phía sau phiền não còn là cách bản ngã âm thầm diễn giải mọi việc quanh cái tôi. Khi bị phê bình, ta có thể bực tức, quán trách đối phương ác ý. Khi thất bại, ta so sánh, thấy mình kém cỏi hơn người khác. Khi bị bỏ quên, ta âm thầm kết luận rằng mình không còn giá trị. Từ một sự việc, tâm dựng lên cả một câu chuyện về bản thân, rồi chính câu chuyện ấy làm ta khổ thêm. Đằng sau nhiều cảm giác cô đơn chán chường là sự chú trọng quá mức vào bản thân. Tôi bị bỏ quên, tôi không được trân trọng, tôi chỉ đủ tốt, tôi không được đối xử như mình xứng đáng. Khi tâm thu hẹp lại quanh cái tôi, chúng ta khó mở lòng để đón nhận những điều tốt đẹp vốn luôn hiện hữu trong cuộc sống của mình. Và mọi thứ đều có thể trở thành nguồn phiền não. Bản ngã đôi khi cũng khéo ẩn mình trong đau khổ. Nó khiến ta trồng nhất mình với vai trò người bị tổn thương, và cho rằng nỗi đau của mình phải được nhìn nhận. Nỗi đau là thật, nhưng câu chuyện bản ngã dựng lên mới khiến phiền não kéo dài.

0: Cần Thơ. Tín hiệu được truyền về từ hội trường công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên xổ số kiến thiết Cần Thơ.
1: Xin trân trọng kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Tư ngày 24 tháng 6 năm 2026, tại hội trường công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên xổ số kiến thiết Cần Thơ, số 29 đường Cách mạng tháng 8, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Công ty tổ chức quay số mở thưởng kỳ vé K4T6, loại vé 6 chữ số, mệnh giá 10.000 đồng, với tổng giá trị giải thưởng là 80 tỷ đồng, giải đặc biệt nguyên cặp trúng 39 tỷ 200 triệu đồng. Buổi quay số mở thưởng hôm nay được trực tiếp trên kênh truyền hình và sóng phát thanh FM tần số 97,3 MHz, livestream trên Facebook và YouTube của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ và trên fanpage xổ số kiến thiết Cần Thơ.
2: Buổi quay số được tổ chức dưới sự giám sát của Hội đồng giám sát xổ số kiến thiết thành phố Cần Thơ, gồm có ông Lê Tấn Đạt, Phó Chánh thanh tra thành phố, Phó Chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số kiến thiết thành phố Cần Thơ; ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Giám đốc Công an thành phố, Phó Chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số kiến thiết thành phố Cần Thơ, cùng các ủy viên hội đồng và đại diện các sở ngành; ông Võ Nhược Quang, Phó Giám đốc Sở Tài chính thành phố; bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ thành phố; ông Nguyễn Trọng Sơn, Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; bà Phạm Thị Hương, Phó Chánh văn phòng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố; bà Nguyễn Thị Ánh Xuân, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên xổ số kiến thiết Cần Thơ, đại diện công ty.
1: Trước khi quay số, đề nghị nhân viên tham gia buổi quay số mở thưởng bước lên phía trước trình hội đồng.

0: Xin trân trọng kính mời hội đồng lên kiểm tra các trái banh và 6 lồng cầu. Mỗi lồng cầu có 10 trái banh được cân bằng cân điện tử đúng theo quy định của Bộ Tài chính, mang số thứ tự từ 0 đến 9 và được phân biệt từng màu riêng cho mỗi trái. Đề nghị hội đồng sau khi kiểm tra bỏ vào lồng cầu từng trái một theo số thứ tự từ 0 đến 9.
1: Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Sở số kiến thiết Cần Thơ xin thông báo. Vé số kiến thiết thành phố Cần Thơ kỳ vé K3T6 mở thưởng ngày 17 tháng 6 năm 2026. Giải đặc biệt được trúng thưởng tại xã Vĩnh Trạch, tỉnh An Giang. Giải nhất được trúng thưởng tại phường Chợ Lớn và phường Bình Tiên, thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi xin thông báo để quý khách được biết và rất mong sự tiếp tục ủng hộ vé số kiến thiết thành phố Cần Thơ. Xin chân thành cảm ơn.
0: Sau khi hội đồng giám sát đã kiểm tra các trái banh và 6 lồng cầu đều đúng theo quy định, xin phép hội đồng cho buổi mở số hôm nay được bắt đầu. Trước tiên chúng tôi quay giải trúng 100.000 đồng. Giải này được quay 2 lồng cầu, từ hàng đơn vị đến hàng chục và quay một lần. Xin mời vận hành hệ thống quay số.

0: Kết quả lần quay của giải trúng 100.000 đồng, các vé mang số 5, 7, tức là 57.
1: Chúng tôi sẽ lặp lại 5, 7, tức là 57, mỗi vé trúng 100.000 đồng.
0: Tiếp theo là giải trúng 200.000 đồng. Giải này được quay 3 lồng cầu, từ hàng đơn vị đến hàng trăm và quay 1 lần. Xin mời vận hành hệ thống quay số.

0: Kết quả lần quay của giải trúng 200.000 đồng, các vé mang số 818, tức là 818.
1: Chúng tôi xin lặp lại, 818, tức là 818 mỗi vé trúng 200.000 đồng.
0: Tiếp theo là giải trúng 400.000 đồng. Giải này được quay 4 lồng cầu, từ hàng đơn vị đến hàng ngàn và quay 3 lần. Đây là lần quay thứ nhất, xin mời vận hành hệ thống quay số.

0: Kết quả lần quay thứ nhất của giải trúng 400.000 đồng, các vé mang số 6222, tức là 6.222.
1: Chúng tôi xin lặp lại, 6222, tức là 6.222 mỗi vé trúng 400.000 đồng.
0: Đây là lần quay thứ hai của giải trúng 400.000 đồng. Xin mời vận hành hệ thống quay số.

0: Kết quả lần quay thứ hai của giải trúng 400.000 đồng, các vé mang số 6083, tức là 6083.
1: Chúng tôi xin lặp lại, 6083, tức là 6083 mỗi vé trúng 400.000 đồng.
0: Đây là lần quay thứ ba và cũng là lần quay chót của giải trúng 400.000 đồng. Xin mời vận hành hệ thống quay số.

0: kênh truyền hình và sóng phát thanh FM tần số 97.3 MHz, livestream trên Facebook và YouTube của báo và phát thanh truyền Cần Thơ và trên fanpage sổ số ký thiết Cần Thơ.
1: Kết quả lần quay của giải trúng 1 triệu đồng các vé mang số 8203, tức là 8203.
0: Chúng tôi xin lặp lại, 8203, tức là 8203 mỗi vé trúng 1 triệu đồng.
1: Tiếp theo là giải trúng 3 triệu đồng. Giải này được quay 5 lồng cầu, từ hàng đơn vị đến hàng chục ngàn và quay 7 lần. Đây là lần quay thứ nhất. Xin mời vận hành hệ thống quay số.

0: Kết quả lần quay thứ nhất của giải trúng 3 triệu đồng các vé mang số 9, 1, 2, 3, 9, tức là 91.239.
1: Chúng tôi xin lặp lại, 9, 1, 2, 3, 9, tức là 91.239 mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
0: Đây là lần quay thứ 2 của giải trúng 3 triệu đồng. Xin mời vận hành hệ thống quay số.

0: Kết quả lần quay thứ hai của giải trúng 3 triệu đồng, các vé mang số 03431, tức là 0.003431.
1: Chúng tôi sẽ lặp lại 03431, tức là 0.003431, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
0: Đây là lần quay thứ 3 của giải trúng 3 triệu đồng. Xin mời vận hành hệ thống quay số.

0: Kết quả lần quay thứ 3 của giải trúng 3 triệu đồng các vé mang số 85348, tức là 85.348.
1: Chúng tôi xin lặp lại, 85348, tức là 85.348 mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
0: Đây là lần quay thứ 4 của giải trúng 3 triệu đồng. Xin mời vận hành hệ thống quay số.

0: Kết quả lần quay thứ tư của giải trúng 3 triệu đồng các vé mang số 05875, tức là 05.000 5.875.
1: Chúng tôi xin lặp lại 05875, tức là 05.000 5.875 mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
0: Đây là lần quay thứ 5 của giải trúng 3 triệu đồng. Xin mời vận hành hệ thống quay số.

0: Kết quả lần quay thứ 5 của giải trúng 3 triệu đồng các vé mang số 3, 2, 9, 5, 3, tức là 32.953.
1: Chúng tôi sẽ lặp lại 3, 2, 9, 5, 3, tức là 32.953 mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
0: Đây là lần quay thứ 6 của giải trúng 3 triệu đồng. Xin mời vận hành hệ thống quay số.

0: Kết quả lần quay thứ 6 của giải trúng 3 triệu đồng các vé mang số 50880, tức là 50.880.
1: Chúng tôi xin lặp lại 50880, tức là 50.880 mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
0: Đây là lần quay thứ 7 và cũng là lần quay chót của giải trúng 3 triệu đồng. Xin mời vận hành hệ thống quay số.

0: Kết quả lần quay thứ 7 và cũng là lần quay chót của giải trúng 3 triệu đồng các vé mang số 6, 7, 6, 6, 2, tức là 67.662.
1: Chúng tôi xin lặp lại 6, 7, 6, 6, 2, tức là 67.662 mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
0: Tiếp theo là giải trúng 10 triệu đồng. Giải này được quay 5 lồng cầu từ hàng đơn vị đến hàng chục ngàn và quay 2 lần. Đây là lần quay thứ nhất. Xin mời vận hành hệ thống quay số.

0: Kết quả lần quay thứ nhất của giải trúng 10 triệu đồng các vé mang số 3, 2, 6, 1, 3, tức là 32.613.
1: Chúng tôi sẽ lặp lại 3, 2, 6, 1, 3, tức là 32.613 mỗi vé trúng 10 triệu đồng.
0: Đây là lần quay thứ hai và cũng là lần quay chót của giải trúng 10 triệu đồng. Xin mời vận hành hệ thống quay số.

0: Kết quả lần quay thứ hai và cũng là lần quay chót của giải trúng 10 triệu đồng, các vé mang số 90185, tức là 90.185.
1: Chúng tôi xin lặp lại, 90185, tức là 90.185 mỗi vé trúng 10 triệu đồng.
0: Tiếp theo là giải trúng 15 triệu đồng. Giải này được quay 5 lồng cầu, từ hàng đơn vị đến hàng chục ngàn và quay một lần. Xin mời vận hành hệ thống quay số.

0: Kết quả lần quay của giải trúng 15 triệu đồng các vé mang số 6, 4, 3, 6, 5, tức là 64.365.
1: Chúng tôi xin lặp lại 6, 4, 3, 6, 5, tức là 64.365 mỗi vé trúng 15 triệu đồng.
0: Tiếp theo là giải trúng 30 triệu đồng. Giải này được quay 5 lồng cầu, từ hàng đơn vị đến hàng chục ngàn và quay một lần. Xin mời vận hành hệ thống quay số.

0: Kết quả lần quay của giải trúng 30 triệu đồng các vé mang số 6, 2, 5, 9, 6, tức là 62.596.
1: Chúng tôi xin lặp lại, 6, 2, 5, 9, 6, tức là 62.596 mỗi vé trúng 30 triệu đồng.
0: Sau cùng là giải đặc biệt trúng mỗi vé 2 tỷ đồng, trúng nguyên cặp trị giá 39 tỷ 200 triệu đồng. Giải này được quay 6 lồng cầu, từ hàng đơn vị đến hàng trăm ngàn và quay một lần. Xin mời vận hành hệ thống quay số.

0: Kết quả lần quay giải đặc biệt trúng mỗi vé 2 tỷ đồng, trúng nguyên cặp trị giá 39 tỷ 200 triệu đồng, các vé mang số 783007, tức là 783.007.
1: Chúng tôi sẽ lặp lại 783007, tức là 783.007 mỗi vé trúng 2 tỷ đồng.
0: Ngoài ra còn 9 giải đặc biệt phụ dành cho các vé trúng 5 chữ số sau cùng, đúng theo thứ tự hàng của giải đặc biệt 6 chữ số, mỗi giải trị giá 50 triệu đồng. Và 45 giải khuyến khích dành cho các vé chỉ sai một chữ số ở bất cứ hàng nào so với giải đặc biệt 6 chữ số, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng, ngoại trừ những vé đã trúng giải đặc biệt phụ.
1: Sau đây chúng tôi xin đọc lại kết quả sổ số kiến thiết thành phố Cần Thơ kỳ vé K4 tỷ 6, mở thưởng ngày 24 tháng 6 năm 2026. Giải trúng 100.000 đồng các vé mang số 57, giải trúng 200.000 đồng các vé mang số 818, giải trúng 400.000 đồng các vé mang số 6222, 6083, 5766, giải trúng 1 triệu đồng các vé mang số 8203, giải trúng 3 triệu đồng các vé mang số 91239. 03431 85348 05875 32953 50880 67662, giải trúng 10 triệu đồng các vé mang số 32613 90185, giải trúng 15 triệu đồng các vé mang số 64365, giải trúng 30 triệu đồng các vé mang số 62596. Giải đặc biệt trúng mỗi vé 2 tỷ đồng, trúng nguyên cặp trị giá 39 tỷ 200 triệu đồng, các vé mang số 783007. Thông báo kỳ vé K3 tỷ 6 mở thưởng ngày 17 tháng 6 năm 2026. Giải đặc biệt được trúng thưởng tại xã Vĩnh Trạch, tỉnh An Giang. Giải nhất được trúng thưởng tại phường Chợ Lớn và phường Bình Tiên, thành phố Hồ Chí Minh.
0: Quý vị và các bạn thân mến, buổi tường thuật trực tiếp kết quả sổ số kiến thiết thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Quý vị có thể truy cập lại kết quả sổ số kiến thiết thành phố Cần Thơ trên cổng thông tin điện tử của công ty, địa chỉ www.sskt.canthoe.vn, ứng dụng trên sổ số kiến thiết Cần Thơ trên điện thoại Android hoặc iOS và trên nền tảng Zalo OA sổ số kiến thiết Cần Thơ. Xin hẹn gặp lại quý vị vào chiều thứ tư tuần sau cũng vào lúc 16 giờ 15 phút. Thân ái kính chào. Quý vị và

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tạp chí Đảng với dân, Dân với Đảng của báo và phát thanh truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị và các bạn, đổi mới sáng tạo đóng vai trò là động lực giúp thành phố Cần Thơ phát triển bứt phá. Để hướng đến mục tiêu này, một trong những yêu cầu hiện thực hóa chính là ra mắt mô hình Trung tâm Đổi mới sáng tạo. Đây là mô hình cụ thể hóa các mục tiêu nhiệm vụ phát triển đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo của địa phương.
1: Ông Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố về mô hình Trung tâm Đổi mới sáng tạo thành phố Cần Thơ. Trung tâm Đổi mới sáng tạo sẽ có hội đồng điều phối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo với sự tham gia của các chủ thể trong hệ sinh thái gồm các cơ quan quản lý, viện trường doanh nghiệp. Nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo của địa phương, kết nối mạng lưới, thúc đẩy văn hóa đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo trong toàn xã hội, đồng thời định hướng tư vấn chính sách cho các hoạt động đổi mới sáng tạo, kết nối các nguồn lực trong và ngoài thành phố Cần Thơ, từng bước trở thành nền tảng vững chắc hỗ trợ hoạt động đổi mới sáng tạo.
0: Du lịch văn hóa đang là loại hình được thành phố Cần Thơ khai thác có hiệu quả. Đây là sự thành công kép khi văn hóa bản địa được quảng bá và lan tỏa, đồng thời phát triển kinh tế du lịch địa phương nhằm thúc đẩy và phát huy tối đa lợi thế tiềm năng hiện có. Mới đây, Ban Tuyên giáo và Nhân dân Thành ủy tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề Bảo tồn phát huy di tích lịch sử văn hóa gắn với phát triển du lịch trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Hiện thành phố Cần Thơ có 108 di tích được xếp hạng gồm một di tích quốc gia đặc biệt, 31 di tích cấp quốc gia cùng nhiều di sản văn hóa phi vật thể có giá trị. Đây được xem là nguồn tài nguyên quan trọng để phát triển du lịch văn hóa, công nghiệp văn hóa và xây dựng bản sắc đô thị trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long. Các đại biểu đánh giá công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản trên địa bàn thành phố có nhiều chuyển biến tích cực như việc ứng dụng công nghệ số, thực tế ảo và trí tuệ nhân tạo trong quảng bá, giới thiệu di tích bước đầu mang lại hiệu quả, góp phần đưa các giá trị lịch sử văn hóa đến gần hơn với người dân và du khách. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cũng cho rằng việc khai thác di sản phục vụ phát triển du lịch vẫn còn những hạn chế như sản phẩm trải nghiệm chưa phong phú, thiếu liên kết tour tuyến. Phát biểu tại tọa đàm, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhấn mạnh, phát triển du lịch di sản phải gắn với bảo tồn bền vững, giữ gìn giá trị nguyên bản của các di tích, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa nguồn lực, thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa. Thưa quý vị, sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã Nhân Ái đang có những chuyển động rõ nét trong tổ chức bộ máy, cải cách hành chính và định hình phát triển kinh tế trong giai đoạn mới. Khai thác thế mạnh sẵn có, địa phương đang từng bước vận dụng sự linh hoạt trong chỉ đạo điều hành, đề ra những mục tiêu và nhiệm vụ phát triển hạ tầng giao thông, thương mại dịch vụ, du lịch sinh thái gắn với nông nghiệp chất lượng cao.
1: Không khí làm việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Nhân Ái đang khẩn trương. Những thủ tục hành chính vốn trước đây phải đi qua nhiều phòng ban và mất nhiều thời gian, nay được giải quyết nhanh gọn. Người dân không chỉ thuận tiện hơn khi làm thủ tục mà còn được hỗ trợ tận tình cho quá trình tiếp cận dịch vụ công trực tuyến. Sau khi sáp nhập, thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy chính quyền, Trung tâm Dịch vụ Hành chính công triển khai mô hình 6 rõ, gồm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả. Chị Lê Thị Ngọc Hiếu, Trung tâm Dịch vụ Hành chính công xã Nhân Ái, cho biết.
2: Tôi thì được phân công tại bộ phận thu phí và trả kết quả, thì phối hợp với bộ phận chuyên môn từ tư pháp hộ tịch. Khi bộ phận chuyên môn thì làm xong, thì hồ sơ thì qua tôi, thì tôi sẽ trả kết quả là số hóa hồ sơ khi có phát sinh hồ sơ thu phí á, thì nhờ người dân là thanh toán trực tiếp qua cổng quốc gia, rồi sau đó thì sẽ hẹn ngày trực tiếp lên nhận trực tiếp tại quầy. Thì bản thân á, thì phối hợp với các mà bộ phận chuyên môn thì phối hợp để nhắc nhở để không bị hồ sơ trễ hẹn thì đúng quy định. Sau đó thì tôi sẽ lên hồ sơ là sẽ lưu hồ sơ, sẽ số hóa lưu kết quả là xác nhận cái hoàn thành hồ sơ đó.
1: Ông Võ Thanh Liêm, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Hành chính công xã Nhân Ái, thành phố Cần Thơ, nói rõ hơn.
3: Trong toàn bộ quá trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, theo đó, mỗi hồ sơ của người dân khi thực hiện đều được phân công rõ cán bộ phụ trách, xác định rõ quy trình xử lý, thời gian giải quyết và trách nhiệm của bộ phận liên quan. Đồng thời, trung tâm thường xuyên theo dõi, giám sát tiến độ xử lý hồ sơ trên hệ thống điện tử nhằm đảm bảo công khai, minh bạch và phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.
1: Trong 6 tháng đầu năm 2026, trung tâm tiếp nhận hơn 4.300 hồ sơ thủ tục hành chính, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt 100%. Không riêng mô hình 6 rõ, mà kể từ khi sáp nhập hệ thống chính quyền địa phương 2 cấp đến nay, xã Nhân Ái đã triển khai nhiều mô hình sáng tạo như mô hình tổ công nghệ số cộng đồng hỗ trợ nhân dân, mô hình bộ phận một cửa, thân thiện phục vụ, đã góp phần giúp Nhân Ái từng bước đổi mới phương thức lãnh đạo, quản trị và điều hành theo hướng hiện đại, phục vụ hiệu quả.
0: Xã Nhân Ái có vị trí chiến lược liền kề các đô thị trung tâm của thành phố Cần Thơ, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển hạ tầng giao thông, thương mại, dịch vụ và du lịch sinh thái. Phát huy những lợi thế sẵn có, nhiệm kỳ 2025-2030, nghị quyết Đảng ủy xã xác định xây dựng xã Nhân Ái trở thành địa bàn phát triển năng động về thương mại, dịch vụ, du lịch sinh thái, gắn với nông nghiệp chất lượng cao, từng bước tham gia hiệu quả vào chuỗi cung ứng logistics của thành phố và của vùng. Hiện nay toàn xã có hơn 2.900 hecta vườn cây ăn trái, chiếm hơn 2/3 diện tích nông nghiệp toàn xã. 7 điểm du lịch sinh thái, 90 doanh nghiệp, 9 hợp tác xã, 1.810 cơ sở hộ sản xuất kinh doanh cá thể. Chỉ tiêu trong nhiệm kỳ sẽ phát triển từ 2 đến 3 điểm khu du lịch sinh thái, phấn đấu hình thành thêm 3 đến 5 sản phẩm OCOP, hình thành ít nhất 6 điểm bán sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng gắn với du lịch. Để thực hiện nhiệm vụ này, Đảng ủy xã đã ban hành 4 nghị quyết chuyên đề, trong đó tập trung phát triển thương mại dịch vụ, logistics, xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông và phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo vệ môi trường. Về phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, sẽ đầu tư nâng cấp mở rộng các công trình trọng điểm kết nối tuyến Dàm Sáng Ba Láng và đường tỉnh 932 với quốc lộ 61C. Đồng thời khởi công xây dựng nâng cấp khoảng 10 tuyến giao thông nông thôn, phấn đấu tỷ lệ giải ngân các công trình đạt trên 98%. Về phát triển du lịch, nhiệm vụ cụ thể là khuyến khích, hỗ trợ người dân, hộ gia đình, doanh nghiệp đầu tư phát triển các điểm tham quan, dịch vụ du lịch, tạo môi trường thuận lợi để thu hút doanh nghiệp đầu tư phát triển du lịch sinh thái, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quảng bá du lịch. Ông Trần Hoàng Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Nhân Ái, thành phố Cần Thơ nói:
4: Kết cấu hạ tầng giao thông thì đối với xã chúng tôi cũng đã là có cái kế hoạch là đầu tư trung hạn. Trên cái cơ sở đầu tư trung hạn này thì hàng năm chúng tôi sẽ là chọn ra những con đường mà huyết mạch, những con đường mà giao thông kết nối liên hoàn trong xã để mà đầu tư xây dựng. Xã cũng tranh thủ cái nguồn của thành phố, ngoài cái vốn trung hạn, những con đường mà mang cái là kết nối liên xã thì xã cũng đề nghị thành phố để có cái quan tâm đầu tư để mở rộng cái không gian phát triển. Giải pháp mà phát triển cái du lịch đó thì xã cũng kết nối với ngân hàng, mà trong đó là ngân hàng chính sách là quan trọng. Ngân hàng chính sách để hỗ trợ cái cho bà con doanh nghiệp tiếp cận cái nguồn vốn chính sách để mà thực hiện cái dự án. Giải pháp thu hút doanh nghiệp thì Nhân Ái có 3 cái trục mà quan trọng: trục 61C, rồi cái trục là đường thủy sông Sáng Trà No và cái trục 926. Thì 3 cái trục này để tạo ra cái không gian kêu gọi cái nhà đầu tư đến đầu tư. Còn về cái địa phương á, về xã thì chúng tôi cũng sẵn sàng lót thảm để doanh nghiệp vô đầu tư. Bên cạnh đó chúng tôi cũng hỗ trợ về

0: triển của đảng và nhà nước là gắn với phát triển là kinh tế xã hội ở tại địa phương, thì để hỗ trợ thêm cho các hộ mà có nhu cầu phát triển du lịch là trên địa bàn xã. Thì hiện tại thì phòng giao dịch chúng tôi là cho vay cái phát triển du lịch là thông qua cái chương trình cho vay là hỗ trợ tại việc làm, duy trì và mở rộng việc làm. Thì ở đây là có hai cái đối tượng cho vay, là cho vay là thông qua người lao động và cho vay thông qua cơ sở sản xuất kinh doanh. Đối với người lao động thì hiện tại là cái mức cho vay là tối đa là 200 triệu đồng trên một người lao động và cái thời hạn cho vay là 10 năm. Còn đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thì cái mức số tiền cho vay là tối đa là 10 tỷ trên một dự án. Đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thì nếu mà có nhu cầu vay vốn chương trình cho vay phát triển du lịch tại địa phương thì cũng sẽ liên hệ trực tiếp với phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Phong Điền để có cái sự tư vấn trực tiếp là về cái đối tượng vay vốn, điều kiện vay vốn và cái mức vay vốn cho nó phù hợp đối với từng dự án.
1: Trong những ngày này, bà con nhân dân ở ấp Nhân Thuận 2 đang vui mừng phấn khởi bởi tuyến đường trải bê tông thẳng tắp tiếp giáp với xã Tân Hòa được xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng cuối tháng 5 năm 2026. Tuyến đường có chiều dài 3.300m, ngang 4m, kinh phí xây dựng 16 tỷ đồng từ ngân sách. Khi đoạn đường hoàn thành, không chỉ tạo thuận lợi đi lại cho bà con mà còn đảm bảo lưu thông hàng hóa và phát triển du lịch xanh. Đây là một trong nhiều công trình giao thông được địa phương tập trung xây dựng nhằm hiện thực hóa nghị quyết chuyên đề xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông. Ông Nguyễn Văn Thơ ở xã Nhân Ái, thành phố Cần Thơ cho biết.
2: Con đường này á thì là nó gập ghềnh khó đi lắm. Rồi là thành ra cái điều kiện đi tới đi lui con em cô đi học đồ này nọ rất là khó khăn. Cho nên được là nhà nước đầu tư, rồi là nhờ được là ban ngành các cấp, rồi là cũng tạo mọi điều kiện thuận lợi để làm con lộ này cho bà con là của nhân dân dân Thượng Hai. Tôi rất là mừng là con đi lợi rất là dễ dàng, rồi là trái cây đi buôn bán gặp nhiều là thuận lợi, nó rồi là điều kiện kinh tế nó mở mang.
1: Hiện nay địa phương tiếp tục triển khai những chương trình hành động phục vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, tăng cường sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị. Điều xã Nhân Ái hướng đến là bên cạnh hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, đồng thời xây dựng hệ thống chính quyền năng động, hiện đại và gần dân. Thưa quý vị và các bạn, tạp chí Đảng với dân, Dân với Đảng đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mến chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.

ý đẹp. Tôi đến thăm một người bạn cũ trong một buổi chiều mưa. Đã gần 6 tháng kể từ ngày cô ký đơn ly dị người chồng gắn bó hơn 15 năm. Nhưng nỗi đau dường như vẫn chưa nguôi. Căn nhà như phủ một lớp im lặng nặng nề. Người phụ nữ vốn mạnh mẽ, thông minh, từng điều hành một bộ phận kinh doanh của một công ty lớn. Giờ ngồi trước mặt tôi như không còn nhận ra chính mình. Khi đó, tôi chợt nhớ đến lời dạy của một triết gia. Khi phân biệt được khổ đau và phiền não, ta sẽ bớt nhầm lẫn giữa điều cuộc đời gây ra cho mình và điều tâm mình tiếp tục dựng thêm. Cuộc sống vốn bất toàn, mất mát, đau bệnh, chia ly, thất bại, già yếu, những điều không như ý. Đó là những va chạm không thể tránh của kiếp người. Đó là lớp khổ đầu tiên, nỗi đau trực tiếp do hoàn cảnh đem lại. Nhưng chúng ta thường không dừng ở đó. Tâm có thói quen tự chồng thêm một lớp thứ hai bằng cách chống đối, suy diễn, oán trách. Ta không chỉ đau vì mất mát, mà còn đau vì giận dữ, chối bỏ, không chịu chấp nhận rằng mất mát đã xảy ra. Ta không chỉ bị tổn thương bởi một lời nói, mà còn tự làm mình đau thêm nhiều ngày sau đó bằng cách nhớ lại, phân tích, tưởng tượng, oán giận và kết tội. Chính phần khổ do tâm thêm vào ấy là phiền não. Trời nóng, mất điện, cơ thể

mệt mỏi, đổ mồ hôi. Đó là khổ tự nhiên, không thể tránh. Nhưng ta bực bội, cào nhào, nghĩ rằng sao chuyện khó chịu cứ xảy đến với mình, thì thân đã khổ, tâm lại khổ thêm. Một lời nhận xét thẳng của đồng nghiệp có thể khiến ta không vui, nhưng tối về, tâm vẫn tiếp tục dẻ thêm. Chắc họ cố tình hạ thấp mình. Lâu nay, họ vốn chẳng tôn trọng mình. Họ thật là xấu tính. Cơn khó chịu cứ lớn dần, không hẳn vì lời nói ban đầu quá nặng, mà vì tâm ta không chịu đặt nó xuống. Đứa cháu 5 tuổi của tôi có lần bị bạn học làm hư món đồ chơi yêu thích. Cháu khóc suốt cả ngày, năn nặc đòi bắt đền. Chúng ta thường cười, đúng là con nít. Nhưng thật ra ta không người lớn hơn cháu là mấy. Chỉ có điều món đồ chơi của ta tinh vi hơn, là tiền bạc, địa vị, danh tiếng mong manh, một mối quan hệ, một lời khen, hay hình ảnh về bản thân mà ta đã dày công xây dựng. Khi một điều mình bám vào bị đụng chạm, ta đau. Nỗi đau ấy có thật, nhưng điều phiền não bắt đầu khi ta cứ tiếp tục chà xát vào vết thương bằng những câu chuyện lặp đi lặp lại trong đầu. Tại sao lại là tôi? Lẽ ra không nên như thế. Người kia thật tệ. Đời này quá bất công. Đau khổ là vết thương ban đầu. Phiền não là cách ta cứ chạm đi chạm lại vào vết thương ấy, khiến nó bị khuếch đại. Con người thường dễ chú ý đến những gì mình đã mất hơn là những gì đang có. Ta dễ bị hút vào một điều không như ý, rồi để nó che khuất rất nhiều điều khác vẫn đang nâng đỡ đời sống mình. Chính thói quen ấy là mảnh đất màu mỡ cho phiền não sinh trưởng. Khi những phiền não như hờn giận, cô đơn, tổn thương hay tuyệt vọng bùng lên, ta thường nghĩ nguyên nhân nằm hoàn toàn ở hoàn cảnh bên ngoài. Nhưng nhiều khi, phía sau phiền não còn là cách bản ngã âm thầm diễn giải mọi việc quanh cái tôi. Khi bị phê bình, ta có thể bực tức, oán trách đối phương ác ý. Khi thất bại, ta so sánh, thấy mình kém cỏi hơn người khác. Khi bị bỏ quên, ta âm thầm kết luận rằng mình không còn giá trị. Từ một sự việc, tâm dựng lên cả một câu chuyện về bản thân, rồi chính câu chuyện ấy làm ta khổ thêm. Đằng sau nhiều cảm giác cô đơn chán chường là sự chú trọng quá mức vào bản thân. Tôi bị bỏ quên, tôi không được trân trọng, tôi chỉ đủ tốt, tôi không được đối xử như mình xứng đáng. Khi tâm thu hẹp lại quanh cái tôi, chúng ta khó mở lòng để đón nhận những điều tốt đẹp vốn luôn hiện hữu trong cuộc sống của mình. Và mọi thứ đều có thể trở thành nguồn phiền não. Bản ngã đôi khi cũng khéo ẩn mình trong đau khổ. Nó khiến ta đồng nhất mình với vai trò người bị tổn thương, và cho rằng nỗi đau của mình phải được nhìn nhận. Nỗi đau là thật, nhưng câu chuyện bản ngã dựng lên mới khiến phiền não kéo dài.

0: có những bài hát không chỉ để nghe mà còn để trở về. Một giai điệu cất lên như một vòng tay đưa ta trở lại quê nhà, nơi trái tim lúc nào cũng thấy bình yên nhất.
1: Âm nhạc quê hương luôn có cách chạm đến ta bằng sự mộc mạc. Chỉ là tiếng sáo xa, câu hò giang sông, nhưng đằng sau đó là cả một bầu trời ký ức. Mỗi khúc hát là một lát cắt cuộc đời giản dị mà thiêng liêng, như chính hơi thở của mẹ nuôi ta lớn lên.
0: Giai điệu quê hương là chất thơ ngân lên từ lòng đất, lời ca trữ tình gần gũi như hơi thở của cuộc sống lao động bình dị. Mỗi câu hát mộc mạc mà thấm đượm như chính sự hiền hòa, nghĩa tình của người dân quê bao đời gìn giữ.
1: Kính mời quý thính giả yêu thích dòng nhạc quê hương đón nghe những khúc hát quê hương vào lúc 7:30 và phát lại lúc 23:10 hàng ngày, nơi mỗi câu hát sẽ đưa ta trở về với ký ức dịu dàng, với tình đất, tình người thấm đượm trong

0: Giữa nhịp sống vội vàng, có những điều chỉ cần lắng nghe.
1: Lắng nghe để hiểu.
0: Lắng nghe để tin vào những điều tử tế đang âm thầm lan tỏa.
1: Từ những câu chuyện trước thực của đời sống mỗi ngày.
0: Lắng nghe đời thường, nghe để hiểu, nghe để tin, nghe để sống đẹp hơn.
1: Kính mời quý vị đón nghe chương trình Lắng nghe đời thường, phát sóng vào lúc 17:30 thứ bảy hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

giai điệu xưa cũ được kể lại bằng sự dịu dàng của ký ức. Mỗi ca khúc là một câu chuyện của yêu thương, của những điều đã qua mà vẫn còn nguyên rung động trong tim.

0: Những tình khúc bolero là tiếng đàn dịu dặt và lời ca nồng nàn đưa ta về những ngày yêu ban sơ, nơi từng ánh nhìn, từng nhịp thở cũng quá thành kỷ niệm.
1: Khi âm nhạc cất lên, ta như nghe tiếng lòng mình thổn thức. Bolero không chỉ là dòng nhạc, đó là những mảnh tâm sự được gói vào từng câu hát, chạm đến trái tim người nghe.
0: Và chính trong những giai điệu ấy, ta tìm thấy mình với những nỗi niềm không nói thành lời, với những yêu thương vẫn còn vẹn nguyên.
1: Chương trình được phát sóng vào khung giờ 10 giờ 15 phút và 21 giờ hàng ngày. Tình Bolero với những giai điệu đẹp nhất.
0: Những tình khúc Bolero, nơi tình yêu, nỗi nhớ và niềm tin hòa quyện thành âm sắc.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Chương trình thời sự của phát thanh thành phố Cần Thơ hôm nay thứ tư ngày 24 tháng 6 năm 2026. Thưa quý vị, trong hai ngày 24 và 25 tháng 6 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh diễn ra với tinh thần bản lĩnh, tự cường, tiên phong sáng tạo, khát vọng cống hiến làm chủ tương lai. Với sự tham dự của gần 800 đại biểu là những cán bộ đoàn viên ưu tú, đại diện cho hơn 21.600.000 đoàn viên thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước. Phiên thứ nhất của đại hội đã diễn ra vào sáng nay.
1: Đại hội có nhiệm vụ tổng kết đánh giá kết quả công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022-2026, đề ra các mục tiêu nhiệm vụ giải pháp của công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2026-2031. Thảo luận cho ý kiến sửa đổi bổ sung điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh bầu Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa 13. Dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội có tiêu đề tự hào vững tin theo Đảng, tuổi trẻ Việt Nam xây hoài bão lớn, chung sức đồng lòng tiên phong tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, tập trung đánh giá toàn diện khách quan kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 12, thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2026-2031.
0: Dự thảo cũng xác định 13 chỉ tiêu trọng tâm, bám sát các nhiệm vụ chính trị của đất nước trong giai đoạn tới. Về kiểm đếm, đo lường, đánh giá kết quả thực hiện, cùng với đó là 5 nhiệm vụ đột phá và 7 đề án trọng điểm trong nhiệm kỳ. Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức lễ phát động triển khai cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin trên phạm vi toàn quốc. Chương trình do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ chỉ đạo Bộ Công an phát động.
1: Theo Bộ Công an, lễ phát động được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến điểm cầu công an các tỉnh thành phố và 3.321 điểm cầu công an cấp xã trên toàn quốc. Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện trách nhiệm, tình cảm và sự tri ân của Đảng, Nhà nước, lực lượng công an nhân dân đối với các anh hùng liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ. Lễ phát động được tổ chức trong khuôn khổ chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Chiến dịch đang bước vào giai đoạn mang tính quyết định để hoàn thành mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, nhiệm vụ phía trước còn rất nặng nề khi hiện cả nước vẫn còn hơn 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt và trên 300.000 mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin. Đây là sự trăn trở rất lớn của cả hệ thống chính trị và toàn dân.
0: Thời gian qua, Bộ Công an đã chủ trì phối hợp với Bộ Nội vụ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam triển khai công tác thu nhận, đối sánh, phân tích và giám định ADN thân nhân liệt sĩ, qua đó để xác định và công nhận danh tính cho 25 liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Đồng thời, hơn 53.000 dữ liệu ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin đã được phân tích đồng bộ vào cơ sở dữ liệu. Tiếp tục chương trình với những hoạt động đáng chú ý vừa diễn ra trên địa bàn thành phố. Chiều nay, ông Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ chủ trì buổi tiếp ông Sirin Vanchus Siba, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam, dân chuyến thăm và làm việc tại thành phố.
1: Tại buổi tiếp, Bí thư Thành ủy Lê Quang Tùng thông tin về tiềm năng, lợi thế và những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Ông cho rằng, mặc dù quan hệ hợp tác giữa Cần Thơ và các đối tác Ấn Độ thời gian qua đã có những bước phát triển tích cực, tuy nhiên vẫn còn khá khiêm tốn. Thời gian tới, Cần Thơ mong muốn tăng cường hợp tác thực chất hiệu quả trên các lĩnh vực hai bên có thế mạnh và nhu cầu bổ trợ lẫn nhau như du lịch, công nghệ thông tin, công nghiệp chế biến, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, logistics, giáo dục đào tạo, y tế và dược phẩm. Cùng với đó, tiếp tục phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật giáo dục, tăng cường sự hiểu biết, thắt chặt tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.
0: Đại sứ Sirin Vanchus Siba chia sẻ quan tâm về tiềm năng dư địa hợp tác giữa các đối tác Ấn Độ với thành phố Cần Thơ trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, văn hóa, du lịch, nông nghiệp và giáo dục. Ông khẳng định sẽ tiếp tục làm cầu nối, hỗ trợ kết nối các doanh nghiệp, tổ chức và đối tác Ấn Độ tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư tại Cần Thơ trong thời gian tới, góp phần đưa quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam-Ấn Độ ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả. Sáng nay, Đảng ủy Quân sự thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị phiên 6 tháng đầu năm 2026. Tham dự có đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố, đồng chí Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân

0: Bút Cần Thơ, Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh Quân khu 9.
1: 6 tháng đầu năm, Đảng ủy quân sự thành phố tham mưu Đảng ủy Ủy ban dân thành phố lãnh chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác quân sự quốc phòng và biên phòng, công tác tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu, huấn luyện giai đoạn 1 đúng kế hoạch. Hoạt động công tác đảng, công tác chính trị được triển khai sâu rộng, đồng bộ, hiệu quả, thiết thực như tổ chức các hội thi, công tác dân vận trong Tết Quân dân 2026, thực hiện chủ hoạt động ở hơn 7 đơn vị xã, phường, Tết Quân dân mừng Trân Trân Nam Thơ Mây, dân dân. Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm là chỉ đạo các đơn vị địa phương tiến hành chặt chẽ các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, tổ chức lễ xuất quân, thực hiện các hoạt động Tết Quân dân trên địa bàn xã Quả Lựu, Kế Sách, Vĩnh Trinh.
0: Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Quang Tùng đề nghị Đảng ủy tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, chỉ đạo chặt chẽ các đơn vị hoàn thành tốt công tác diễn tập năm 2026, tập trung thực hiện hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, xây dựng Đảng bộ quân sự thành phố trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vào chiều nay cũng đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác quân sự quốc phòng 6 tháng đầu năm 2026. Tham dự có đồng chí Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, đồng chí Trần Quốc Vũ, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, Đại tá Phạm Ngọc Quang, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự thành phố cùng đại diện các sở ban ngành.
1: 6 tháng đầu năm, Ủy ban nhân dân thành phố tích cực chủ động tham mưu Thành ủy, Hội đồng nhân dân lãnh chỉ đạo hoàn thành khá toàn diện các mặt công tác quân sự quốc phòng. Nổi bật, Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp thực hiện nghiêm quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2026. Kết quả giao 5.131 công dân đạt 100% chỉ tiêu, tổ chức huấn luyện cho các đối tượng đầy đủ nội dung, tập trung đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng huấn luyện cho chiến sĩ mới và lực lượng dân quân tự vệ, đảm bảo tuyệt đối an toàn, tập trung thực hiện nghiêm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu.
0: Trong 6 tháng cuối năm, công tác quân sự quốc phòng tập trung vào một số nhiệm vụ, quán triệt thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp về nhiệm vụ quân sự quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ, Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp thực hiện đúng quy trình các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2027, chỉ đạo tổ chức thực hiện các hoạt động Tết Quân dân năm 2027.
1: Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố ghi nhận những kết quả đạt được, đồng thời đề nghị các cấp các ngành tập trung vào một số nhiệm vụ, tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết chỉ thị cấp trên về nhiệm vụ quân sự quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, tập trung xây dựng lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, nâng cao chất lượng huấn luyện diễn tập, khả năng sẵn sàng chiến đấu. Bộ Chỉ huy quân sự thành phố chủ trì phối hợp các cơ quan tham mưu Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố lãnh chỉ đạo thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2027.
0: Vào sáng nay, đồng chí Đồng Văn Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ có buổi làm việc với Công an xã Phú Lộc. Buổi làm việc nhằm đánh giá toàn diện tình hình triển khai chiến dịch 60 ngày đêm, hướng dẫn người dân kích hoạt và tích hợp thông tin dữ liệu trên VNEID mức 2 trên địa bàn xã.
1: Tính đến ngày 22 tháng 6, xã Phú Lộc hoàn thành cấp căn cước cho trên 44.600 trường hợp và kích hoạt thành công trên 34.400 tài khoản định danh điện tử mức 2, tỷ lệ 67%. So với tổng số nhân khẩu thường trú, tuy nhiên trong thực hiện chiến dịch vẫn còn một số khó khăn như lực lượng làm công tác còn mỏng, nên số lượng hồ sơ cần tiếp nhận thực hiện còn nhiều. Tỷ lệ kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2 và tích hợp thông tin các loại giấy tờ đạt chưa cao.
0: Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đồng Văn Thành đánh giá cao những nỗ lực của địa phương, đặc biệt biểu dương tinh thần trách nhiệm của lực lượng công an xã. Đồng chí yêu cầu địa phương cần tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò của các tổ công nghệ số cộng đồng, tranh thủ huy động mọi nguồn lực để đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị máy móc để phục vụ nhiệm vụ chuyên môn. Các ban ngành đoàn thể cần phối hợp chặt chẽ trong tuyên truyền, vận động, hỗ trợ lực lượng công an trong thực hiện chiến dịch, góp phần hoàn thành nhiệm vụ xây dựng và phát triển công dân số trên địa bàn xã Phú Lộc trong thời gian tới. Chiều nay tại khách sạn Mường Thanh, Cần Thơ, Hiệp hội Nữ Doanh nhân Việt Nam phối hợp Hội Nữ Doanh nhân thành phố Cần Thơ tổ chức khai mạc chương trình kết nối giao thương Đông Tây Nam Bộ với chủ đề kết nối giao thương nữ doanh nhân hội tụ lan tỏa giá trị bền vững. Tham dự sự kiện có ông Vương Quốc Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, bà Võ Thị Mỹ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố cùng lãnh đạo Hiệp hội Nữ Doanh nhân Việt Nam, Hội Nữ Doanh nhân các tỉnh thành đến từ mọi miền đất nước.
1: Phát biểu khai mạc, bà Hồ Kim Liên, Phó Chủ tịch kiêm trưởng ban xúc tiến thương mại Hiệp hội Nữ Doanh nhân Việt Nam, trưởng ban tổ chức chương trình cho rằng, sự kiện không chỉ là một hoạt động xúc tiến thương mại đơn thuần, mà còn là diễn đàn kết nối quy mô lớn, nơi hội tụ trí tuệ, bản lĩnh, khát vọng vươn lên, tinh thần đổi mới của cộng đồng nữ doanh nhân trên mọi miền đất nước.
0: Về phía thành phố Cần Thơ, ông Vương Quốc Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố kỳ vọng, từ sự kiện này sẽ xuất hiện nhiều ý tưởng hợp tác mới, nhiều dự án đầu tư mới, nhiều cơ hội kết nối giữa các doanh nghiệp trong khu vực Đông Tây Nam Bộ, góp phần xây dựng cộng đồng doanh nghiệp nữ doanh nhân ngày càng lớn mạnh, có sức cạnh tranh cao và hội nhập sâu rộng vào thị trường trong và ngoài nước.
1: Theo đó, trong 2 ngày 24 và 25 tháng 6, chương trình sẽ diễn ra nhiều hoạt động như trưng bày giới thiệu sản phẩm đặc trưng vùng miền, sản phẩm OCOP, sản phẩm doanh nghiệp tiêu biểu đến từ khu vực Đông Tây Nam Bộ, ký kết hợp tác biên bản ghi nhớ, ký kết giao thương giữa các tổ chức đơn vị doanh nghiệp tham gia sự kiện. Ngoài ra, trong khuôn khổ chương trình còn diễn ra hội thảo chuyên đề gồm 2 phiên thúc đẩy hoạt động xúc tiến thương mại xuất khẩu cho doanh nghiệp khu vực Đông Tây Nam Bộ và logistics cho phát triển kinh tế bền vững giữa hai khu vực.
0: Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa thông báo về việc tổ chức kỳ họp thứ 3, kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031.
1: Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ đánh giá toàn diện tình hình thực hiện nghị quyết về kinh tế xã hội quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, quyết nghị nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đồng thời, các đại biểu sẽ xem xét thảo luận đối với 18 báo cáo, 43 tờ trình và dự thảo nghị quyết quan trọng trên lĩnh vực đầu tư công, chính sách đặc thù đất đai, cũng như tiến hành phiên chất vấn, trả lời chất vấn. Kỳ họp sẽ diễn ra trong 2 ngày từ 29 đến 20 tháng 6 tại hội trường Thành ủy, số 1 đường Quang Trung, phường Ninh Kiều, Cần Thơ.
2: Tiết mục đưa nghị quyết đại hội đảng các cấp vào cuộc sống.
0: Quý thính giả thân mến, thực hiện kế hoạch số 01 của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ, 15 đoàn giám sát đã làm việc với 109 cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố. Mục tiêu không chỉ kiểm tra việc thực hiện nghị quyết, mà còn kịp thời phát hiện những vướng mắc từ cơ sở để điều chỉnh. Tiết mục đưa nghị quyết vào cuộc sống kỳ này sẽ đề cập đến vấn đề này.
3: Từ khi có con AI này thì khi mà tôi truy cập vào cái hệ thống thì AI nó sẽ hướng dẫn các thủ tục cho tôi. Từ đó thì tôi biết quy trình một cái hồ sơ thủ tục như thế nào thì nó sẽ hướng dẫn để tôi bổ sung đầy đủ, nên tiết kiệm thời gian rất là nhiều cho người dân. Bản thân tôi rất là hài lòng.
4: Bản thân cũng thường xuyên tìm hiểu một số quy định về cái cải cách hành chính thủ tục tại trung tâm để có thể hiểu thêm sâu hơn. Qua công nghệ thông tin phần mềm máy tính thì em cũng đã tìm hiểu và học rành rẽ để hỗ trợ cho người dân tốt hơn.
1: Đó là những thay đổi trong thủ tục hành chính hay ứng dụng công nghệ mà người dân cảm nhận được. Tuy nhiên, kết quả đó có được là cả một quá trình thay đổi từ nghị quyết đến thực tiễn. Tại xã Cù Lao Dung, công tác giám sát không chỉ là một nhiệm vụ thường xuyên mà còn là cách để địa phương nhìn lại quá trình thực hiện các chủ trương nghị quyết. Qua giám sát, những nội dung còn chậm, những khó khăn phát sinh trong thực tế được chỉ ra để kịp thời bổ sung giải pháp thực hiện. Ông Dương Văn Quảnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Cù Lao Dung cho biết.
5: Khi mà được cái đoàn giám sát chỉ ra những cái điểm thì cũng phát hiện thêm những cái điều là rất có bổ ích để mà điều chỉnh, giống như là việc quy định các cái nội dung nó chi tiết, nó rõ ràng hơn trong việc đánh giá cán bộ công chức.
1: Thực tế cho thấy nhiều vấn đề chỉ xuất hiện khi bắt tay vào làm. Bởi vậy, giám sát không phải để tìm ra sai sót mà để nhận diện những điểm còn chưa phù hợp, từ đó điều chỉnh cho sát với tình hình thực tế hơn. Nếu ở xã Cù Lao Dung, giám sát giúp địa phương nhìn lại công việc đã triển khai, thì tại xã Đông Phước, chính quyền địa phương lại chọn cách lắng nghe gần dân để nắm bắt những điều người dân đang quan tâm. Về cách làm của địa phương Bình, bà Huỳnh Thị Kim Hương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đông Phước cho biết.
6: Đối với đảng bộ xã Đông Phước, chúng tôi có một cái mô hình ngày thứ 6 tuần cuối tháng, lắng nghe dân nói dân hiểu, làm dân tin, trên tinh thần là đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền đối với người dân. Ngoài ra thì đối với hoạt động giải quyết thủ tục hành chính thì cũng có xây dựng cái mô hình ngày thứ 6 giải quyết hành chính tại ấp để rút ngắn khoảng cách, rút ngắn thời gian của người dân.
0: Từ Cù Lao Dung đến Đồng Phước, cách làm có thể khác nhau, nhưng đều bắt đầu từ thực tế cuộc sống. Nơi nào có vấn đề phát sinh thì tập trung trà soát, nơi nào người dân còn băn khoăn thì dành thời gian lắng nghe. Mục đích cuối cùng là để công việc được giải quyết nhanh hơn, hiệu quả hơn. Tinh thần đó cũng đang được thành phố triển khai trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội.
1: Tại các cuộc làm việc với địa phương, sở ngành thời gian qua, đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ nhiều lần nhấn mạnh yêu cầu phải nhìn thẳng vào những khó khăn đang tồn tại, đồng thời nhấn mạnh
7: loại bỏ tất cả những cái cản trở, những cái khó khăn, những cái tồn tại mà chúng ta phát hiện ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, đặc biệt là cái chuyển đổi số trong các cái hoạt động của hệ thống chính trị, đặc biệt là chính quyền, để làm sao chúng ta cải cách các cái thủ tục hành chính cũng như là ứng dụng các cái khoa học công nghệ chuyển đổi số vào trong tất cả các cái hoạt động, tạo ra các cái giá trị tăng trưởng đối với nền kinh tế nói chung của thành phố.
1: Từ những cuộc giám sát đến những buổi gặp gỡ người dân, nhiều vấn đề được phát hiện sớm hơn, nhiều kiến nghị được giải quyết ngay từ cơ sở. Đó cũng là cách để những chủ trương, nghị quyết được cụ thể hóa bằng những việc làm hàng ngày từ cơ sở.
0: Chuyển sang thông tin trên các lĩnh vực khác. Sáng nay, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị triển khai công tác tuyển sinh trung học phổ thông năm học 2026-2027. Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, đại diện các phòng giáo dục đào tạo, hiệu trưởng các trường trung học phổ thông và các đơn vị liên quan trên địa bàn thành phố.
1: Tại hội nghị, Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai kế hoạch tuyển sinh trung học phổ thông năm học 2026-2027 với nhiều nội dung quan trọng nhằm đảm bảo công tác tuyển sinh diễn ra công khai, minh bạch, đúng quy chế. Theo kế hoạch, toàn thành phố có 91 trường trung học phổ thông tuyển sinh lớp 10 với tổng chi tiêu khoảng 35.000 học sinh, trong đó 59 trường thực hiện phương thức thi tuyển, 32 trường thực hiện phương thức xét tuyển. Đối với các trường trung học phổ thông thi tuyển, kỳ thi sẽ diễn ra trong ngày 29 và 30 tháng 6. Thí sinh dự thi 3 môn gồm ngữ văn, toán và ngoại ngữ, tiếng Anh hoặc tiếng Pháp. Đối với tuyển sinh vào các trường trung học phổ thông chuyên, thí sinh phải dự thi thêm môn chuyên theo nguyện vọng đăng ký.
0: Theo thống kê của ngành giáo dục, năm học này có hơn 45.000 học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở đăng ký tuyển sinh vào trung học phổ thông. Dưới ứng dụng công nghệ thông tin và số hóa quy trình tuyển sinh được triển khai đồng bộ, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, tạo thuận lợi cho học sinh và phụ huynh trong quá trình đăng ký, theo dõi kết quả tuyển sinh.
1: Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo đề nghị các đơn vị trường học chủ động chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, nhân lực, tăng cường công tác tuyên truyền hướng dẫn học sinh và phụ huynh nắm vững các quy định mốc thời gian tuyển sinh, đồng thời phối hợp chặt chẽ để đảm bảo kỳ thi trung học phổ thông năm nay diễn ra an toàn, nghiêm túc, khách quan và đúng quy chế.
0: Nhằm chung tay cùng các địa phương, trường học tăng cường hạ tầng công nghệ thông tin, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình chuyển đổi số. Hôm nay, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ phối hợp cùng Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Dược học Giang tổ chức chương trình trao tặng máy tính cho các xã phường và trường học trên địa bàn thành phố.
1: Phát biểu tại chương trình, bà Lê Thị Sương Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ nhấn mạnh, hoạt động lần này góp phần bổ sung trang thiết bị công nghệ thông tin cho cơ sở, thể hiện vai trò đồng hành kết nối của tổ chức công đoàn trong quy động nguồn lực xã hội chăm lo cho cộng đồng. Các trường học khi được thụ hưởng sẽ nâng cao hiệu quả quản lý, giảng dạy, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số. Tại chương trình, ban tổ chức đã trao tặng 70 máy tính sách tay và 17 bộ máy tính để bàn cho 10 trường trung học cơ sở của 6 địa phương, gồm Vĩnh Châu, phường Khánh Hòa, phường Ngã Năm, Thới An Đông, xã Liêu Tú, xã Mỹ Tú, toàn bộ số thiết bị do Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang hỗ trợ.
0: Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vừa mới chấp thuận chủ trương đầu tư dự án điện gió Vĩnh Hải 1 tại xã Vĩnh Hải do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vista Home làm chủ đầu tư. Dự án có công suất thiết kế là 400 MW, tổng vốn đầu tư khoảng 15.900 tỷ đồng, dự kiến vận hành thương mại vào cuối năm 2029.
1: Đây là một trong những dự án năng lượng tái tạo quy mô lớn nhất được chấp thuận tại địa phương thời gian gần đây. Với công suất 400 MW, dự án không chỉ góp phần bổ sung nguồn điện sạch cho khu vực đồng bằng sông Cửu Long mà còn tạo động lực thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp năng lượng và hạ tầng phụ trợ. Theo tính toán, vốn đầu tư bình quân gần 40 tỷ đồng cho mỗi megawatt công suất cho thấy quy mô và yêu cầu công nghệ cao của dự án điện gió ngoài khơi. Khi đi vào hoạt động, dự án được kỳ vọng tạo thêm việc làm, tăng thu ngân sách

0: và mở rộng không gian phát triển kinh tế biển của Cần Thơ trong giai đoạn chuyển dịch xanh và phát triển bền vững.
1: Hiện Cần Thơ đã có 19 dự án điện gió được chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng công suất là 1.395 MW. Trong số đó, 11 dự án đã khởi công, 7 dự án hoặc phần dự án đã đi vào vận hành thương mại, đóng góp 340 MW vào lưới điện quốc gia và mang lại nguồn thu cho ngân sách địa phương. Trước những thách thức ngày càng lớn của biến đổi khí hậu, xu hướng chuyển đổi sang nông nghiệp xanh đang là lối đi tất yếu. Nhằm đồng hành và hỗ trợ nông dân nâng cao năng lực ứng phó, sáng nay dự án thí điểm ứng dụng sản xuất hữu cơ tại trang trại cacao và cây ăn quả chính thức được khởi động tại thành phố Cần Thơ.
0: Dự án do Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam chủ trì, thực hiện từ nguồn viện trợ không hoàn lại do tổ chức Naturland Cộng hòa Liên bang Đức cung cấp. Dự án được triển khai đến tháng 12 năm 2027 tại xã Phương Bình và xã Tân Hòa, thành phố Cần Thơ, cùng xã Bồng Sơn, tỉnh Gia Lai. Đây là những địa bàn có tiềm năng phát triển cacao và cây ăn quả nhiệt đới, đồng thời đang chịu tác động ngày càng rõ nét khi mưa nắng thất thường, suy giảm độ phì nhiêu đất đai, gia tăng sâu bệnh và chi phí đầu vào. Dự án sẽ tập trung vào việc giảm dần sự phụ thuộc vào phân bón hóa học, hướng đến cải tạo đất, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, đa dạng hóa cây trồng, bảo vệ hệ sinh thái nông nghiệp, tăng cường khả năng thích ứng của nông hộ trước biến đổi khí hậu và thị trường.
1: Thưa quý vị và các bạn, bước vào vụ trái cây năm nay, bên cạnh việc chăm sóc cây, nhiều nhà vườn còn dành thời gian ghi chép nhật ký sản xuất, cập nhật thông tin vùng trồng và thực hiện các yêu cầu từ đơn vị thu mua. Từ chỗ quan tâm chủ yếu đến năng suất, người nông dân đã tính đến yêu cầu của thị trường ngay từ đầu vụ. Sự thay đổi ấy đang diễn ra như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi qua ghi nhận của phóng viên Nguyễn Hường.
0: Với người dùng hôm nay, trái cây ngon thôi chưa đủ mà còn phải có lý lịch rõ ràng để đáp ứng các yêu cầu về truy xuất nguồn gốc và an toàn thực phẩm. Điều đó đang làm thay đổi cách sản xuất của nhiều nhà vườn. Tại hợp tác xã vườn cây ăn trái Trường Khương A, xã Nhân Ái, nơi liên kết các hộ trồng vú sữa, sầu riêng và nhiều loại cây ăn trái đặc sản, người nông dân không còn bắt đầu bằng câu hỏi trồng cây gì mà là thị trường cần gì. Vì vậy, cùng với việc nâng cao chất lượng sản phẩm, hợp tác xã đã tập trung xây dựng và quản lý mã số vùng trồng, xem đây là tấm vé thông hành để trái cây địa phương bước vào những thị trường có giá trị cao. Ông Trần Văn Chiến, giám đốc hợp tác xã vườn cây ăn trái Trường Khương A cho biết.
2: Để thực hiện mã số vùng trồng cho nó tốt thì hàng năm thì hợp tác xã là chuyên cái trái sầu riêng thì đem đi kiểm dịch cái canemi coi nó có dính tồn trữ trên trái sầu riêng và thuốc bảo vệ thực vật không. Thì hợp tác xã đã làm 3 năm được cấp cái mã số vùng trồng và khuyên bà con xã viên duy trì mức độ sản xuất cỡ đầy sắp lên để là ổn định cái mã số vùng trồng và không nóng vội trong vấn đề là thu hoạch cái để cái sản phẩm của hợp tác xã được đi xa.
0: Các địa phương thuộc huyện Phong Điền cũ hiện có hơn 4.400 hecta trồng sầu riêng và đã được cấp 31 mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc người dân không thể sản xuất theo thói quen riêng của từng hộ. Đằng sau mỗi mã số vùng trồng được cấp là sự thay đổi trong cách nghĩ cách làm của người nông dân, từ những vườn nhãn sản xuất riêng lẻ. Các thành viên hợp tác xã nhãn Nhân Nghĩa đã cùng nhau tuân thủ quy trình canh tác thống nhất, ghi chép nhật ký sản xuất và kiểm soát chất lượng sản phẩm. Những thay đổi đó đang mở ra cơ hội tiếp cận các thị trường tiêu thụ ổn định hơn. Ông Phạm Văn Lơ, giám đốc hợp tác xã nhãn Nhân Nghĩa cho biết.
3: Hợp tác xã mình thì thực hành cái quy trình việt gáp sản xuất trên cây nhãn thì đã từ năm 2019 đến nay. Năm 2022 thì đã đăng ký mã số vùng trồng, được đó là 4 nước chấp nhận là cho mình xuất, một là Mỹ, hai là Nhật, ba là Úc, bốn là Trung Quốc. Xuất khẩu thì cái giá nó trên lệch thường khoảng 10.000 đồng trên ký. Nhưng mà nó chỉ lấy cái hàng đạt chuyển xuất khẩu thôi, còn cái hàng mà loại 2 là nó sẽ không có nhận. Do đó mà cái quy trình mình sản xuất phải làm thế nào cho nó đạt cái tiêu chuẩn xuất khẩu là cao, mình mới có mang lại cái hiệu quả kinh tế nhiều.
0: Quá trình đưa trái cây ra thị trường thế giới, người nông dân không còn đứng ở cuối chuỗi sản xuất mà đã trở thành một mắt xích quyết định. Khi mỗi nhà vườn tuân thủ quy trình canh tác, ghi chép nhật ký sản xuất và giữ gìn uy tín của mã số vùng trồng, đó cũng là lúc giá trị nông sản được nâng lên. Từ thực tế liên kết với nhiều vùng nguyên liệu

0: ở đồng bằng sông Cửu Long, ông Nguyễn Đình Mười, Phó Tổng Giám đốc công ty Vina T&T Group cho rằng.
1: Mỗi cái thị trường nó có một cái rào cản kỹ thuật riêng, rồi mỗi thị trường nó có yêu cầu cái tiêu chí riêng. Vì vậy là vì sao mà chúng ta có cái mã số vùng trồng riêng cho mỗi thị trường. Tôi cho rằng các cấp chính quyền, các nhà khoa học hỗ trợ để tuyên truyền cho người nông dân cảm nhận được họ là mắt xích quan trọng đó, thì họ sẽ chịu trách nhiệm trên cái sản phẩm của họ thế nào và đạt chuẩn hay không.
2: Hiện thành phố Cần Thơ có 571 mã số vùng trồng với hơn 9.300 hecta cây ăn trái phục vụ xuất khẩu. Con số này cho thấy việc hình thành các vùng sản xuất tập trung đang dần thay thế cách làm nhỏ lẻ trước đây. Một thay đổi đang tạo ra những chuyển động rõ ràng trong cách làm nông nghiệp hôm nay. Chương trình xin được tiếp tục với phần tin trong nước và thế giới. Hôm nay, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa chấp thuận chủ trương thí điểm khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế tại nhà gắn với mô hình đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn dân cư. Đến nay đã có 20 xã phường trên địa bàn thành phố thành lập và vận hành các đội chăm sóc sức khỏe, từng bước đưa dịch vụ y tế đến gần người dân hơn.
0: Các đội chăm sóc sức khỏe đã đến tận hộ gia đình để rà soát, cập nhật thông tin sức khỏe, khám sàng lọc, tư vấn quản lý bệnh mạng tính, chăm sóc người cao tuổi và hỗ trợ người dân tiếp cận các dịch vụ y tế phù hợp. Nhiều địa phương ghi nhận sự đồng thuận cao của người dân, nhất là nhóm người cao tuổi và các trường hợp có nguy cơ sức khỏe cao. Kết quả bước đầu cho thấy mô hình không chỉ giúp phát hiện sớm bệnh tật, quản lý sức khỏe liên tục mà còn tạo được mối liên kết chặt chẽ giữa trạm y tế với từng hộ gia đình trên địa bàn.
2: Hôm nay, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp cho biết các cơ quan chức năng phối hợp địa phương đang tập trung khống chế ổ dịch cúm gia cầm AH5N1 trên địa bàn xã Tân Thới, Đồng Tháp.
0: Trước đó, xã Tân Thới ghi nhận một trường hợp bệnh cúm gia cầm AH5N1 trên đàn vịt tại gia đình ông DNKT ấp Tân Hòa. Gia đình ông T có nuôi 630 con vịt xiêm pháp, 3 con gà và 2 con ngỗng, trong đó 420 con vịt xiêm pháp nhiễm bệnh. Đàn vịt có triệu chứng lâm sàng do mắc đục, thần kinh, ngoẻo đầu, tiêu chảy. Phát hiện vào ngày 5 tháng 6 đến ngày 11 tháng 6 thì kết quả xét nghiệm dương tính với virus cúm AH5N1. Chính quyền địa phương đã tổ chức tiêu hủy toàn bộ số gia cầm còn lại của hộ chăn nuôi nói trên để ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh. Chi cục chăn nuôi thú y đã cung ứng 500 lít thuốc sát trùng cho xã Tân Thới để tiêu độc khử trùng tại khu vực ổ dịch và khu vực chung quanh theo quy định.
2: Ba căn nhà của người dân đã bị đổ sụp hoàn toàn xuống sông. Vụ sạt lở vừa xảy ra rạng sáng ngày hôm nay tại xã Vĩnh Hòa, tỉnh An Giang. Đoạn sạt lở dài khoảng 70 mét, ăn sâu vào từ 8 đến 10 mét. Đến thời điểm hiện tại, khu vực sạt lở đã được chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng căng dây cảnh báo, hạn chế người dân qua lại để đảm bảo an toàn. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết hôm nay là ngày nắng nóng nhất từ đầu tháng 6, nhiệt độ nhiều nơi vượt ngưỡng 39 độ C.
0: Theo đó, vùng núi và Trung du Bắc Bộ, nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13 giờ, phổ biến từ 35 đến 38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Đồng bằng Bắc Bộ từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, nhiệt độ dao động từ 36 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Nắng nóng ở các địa phương này khả năng còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm không khí giảm thấp, nguy cơ xảy ra cháy nổ quả quạng tại khu dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng có thể gây mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc với nền nhiệt độ cao.
2: Tin thế giới. Thượng viện Mỹ ngày 23 tháng 6 đã lần đầu tiên thông qua một nghị quyết về quyền hạn nhằm ngăn chặn các hành động quân sự của Mỹ đối với Iran. Với việc thông qua nghị quyết về quyền hạn chiến tranh, Lưỡng viện Mỹ phát tín hiệu cho thấy Quốc hội nước này nhìn nhận cách Tổng thống Donald Trump xử lý cuộc khủng. Thưa quý vị, Lưỡng viện Mỹ phát tín hiệu cho thấy Quốc hội nước này nhìn nhận cách Tổng thống Donald Trump xử lý cuộc xung đột này như thế nào?
0: Nghị quyết được thông qua với 50 phiếu thuận và 48 phiếu chống. Đây là lần thứ 10 Thượng viện Mỹ nỗ lực ngăn chặn cuộc chiến Iran và kết quả bỏ phiếu với tỷ lệ 50-48 là một sự đảo chiều so với các nỗ lực trước đây. Mặc dù mang tính biểu tượng và không có hiệu lực pháp lý, nghị quyết phản ánh những lo ngại ngày càng gia tăng từ một số nghị sĩ đảng Cộng hòa tại cả Hạ viện và Thượng viện về cuộc chiến cũng như thỏa thuận mà Tổng thống Trump đạt được với Iran để chấm dứt chiến tranh.
2: ngày 23 tháng 6, Tổ chức Hàng hải Quốc tế IMO thuộc Liên Hợp Quốc thông báo bắt đầu chiến dịch quy mô lớn nhằm sơ tán hơn 11.000 thủy thủ mắc kẹt tại khu vực vùng vịnh do ảnh hưởng của cuộc xung đột tại Trung Đông.
0: Chiến dịch sẽ được triển khai dưới sự phối hợp chặt chẽ của Iran, Oman, các quốc gia ven biển trong khu vực Mỹ cùng các doanh nghiệp đang hoạt động trong ngành vận tải biển. Chiến dịch trên được triển khai trong bối cảnh hoạt động vận tải biển tại vùng vịnh và khu vực eo biển Hormuz bị gián đoạn nghiêm trọng trong thời gian qua do căng thẳng quân sự giữa Iran, Israel và Mỹ. Tình trạng mất an toàn trên các tuyến hàng hải chiến lược khiến hàng ngàn thủy thủ không thể rời tàu hoặc thay ca theo kế hoạch, làm gia tăng áp lực đối với ngành vận tải biển quốc tế.
2: Số lượng người nước ngoài trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo ở Hàn Quốc đã tăng gần 4 lần chỉ trong 2 năm.
0: Cơ quan Cảnh sát Quốc gia cho biết số nạn nhân là người nước ngoài bị lừa đảo nước này đã tăng từ 5.307 người vào năm 2023 lên hơn 8.600 người năm 2024, sau đó tăng vọt lên hơn 19.000 người vào năm 2025. Nhiều trường hợp được cho là liên quan đến người hâm mộ làn sóng văn hóa nhạc pop Hàn Quốc nước ngoài, gọi là K-pop. Theo đó, những đối tượng lừa đảo tiếp cận người hâm mộ và chào bán các mặt hàng vật phẩm liên quan đến các ngôi sao K-pop rồi biến mất sau khi nhận tiền.
2: Số liệu cũng cho thấy số lượng người nước ngoài trở thành nạn nhân của tất cả các loại hình tội phạm ở Hàn Quốc đã tăng 81,7% trong 2 năm qua, từ hơn 28.000 người năm 2023 lên hơn 50.900 người trong năm 2025. Chương trình thời sự của Phát thanh Thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt.
3: Quả quay số bữa thưởng kỳ giá K4T6. Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Sổ số kiến thiết Cần Thơ thông báo kết quả mở thưởng loại hình 6 chữ số mệnh giá 10.000 đồng. Mở thưởng ngày 24 tháng 6 năm 2026 cụ thể như sau. Giải trúng 100.000 đồng các giấy mang số 5, 7. Giải trúng 200.000 đồng các giấy mang số 8, 1, 8. Giải trúng 400.000 đồng các giấy mang số 6, 2, 2, 2, 6, 0, 8, 3, 5, 7, 6, 6. Giải trúng 1 triệu đồng các giấy mang số 8203. Giải trúng 3 triệu đồng các giấy mang số 91239 03431 85348 05875 32953 50880 67662. Giải trúng 10 triệu đồng các giấy mang số 32613 90185. Giải trúng 15 triệu đồng các giấy mang số 64365. Giải trúng 30 triệu đồng các giấy mang số 62596. Giải đặc biệt trúng 2 tỷ đồng các giấy mang số 783007. Ngoài ra còn 9 giải phụ đặc biệt dành cho các giấy trúng 5 chữ số sau cùng đúng theo thứ tự hàng của giải đặc biệt 6 chữ số, mỗi giải trị giá 50 triệu đồng. 45 giải khuyến khích dành cho các giấy chỉ sai một chữ số ở bất cứ hàng nào so với giải đặc biệt 6 chữ số, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng, ngoại trừ những giấy đã trúng giải đặc biệt phụ. Thông báo kết quả quay số mở thưởng giấy số kiến thiết thành phố Cần Thơ loại 10.000 đồng, kỳ giá K3T6, mở thưởng ngày 17 tháng 6 năm 2026. Giải đặc biệt trúng thưởng tại xã Vĩnh Trạch, tỉnh An Giang, giải nhất trúng thưởng tại phường Chợ Lớn và phường Bình Tiên, thành phố Hồ Chí Minh.

Quý thính giả thân mến, chương trình Ca nhạc cải lương hôm nay với chủ đề Dưới bóng hoàng hôn. Mở đầu chương trình là bài Nắng chiều của tác giả Lê Trọng Nguyễn, được thể hiện qua tiếng hát của nghệ sĩ Tô Châu và nghệ sĩ Bạch Lan. Bài hát là lời hoài niệm, tiếc nối của một chàng trai khi trở về thăm lại chốn xưa. Cảnh vật vẫn vẹn nguyên, nhưng người con gái năm nào nay đã không còn ở đó.

Sau đây mời quý thính giả nghe bài Dưới bóng hoàng hôn của tác giả Minh Thùy, nghệ sĩ Trần Kim Lợi và nghệ sĩ ưu tú Phương Hồng Thủy thể hiện. Bài hát là những dòng tâm sự, nỗi hoài niệm khắc khoải, tiếc thương về một thời hoa mộng đã qua, với dáng chiều tà gợi lên sự trống vắng và cô đơn trong tâm hồn.

Bài hát Chiều Lặng Em được trình bày qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Thanh Kim Huệ và nghệ sĩ Minh Cảnh. Bài Tân Cổ là bức tranh thiên nhiên bình dị với nắng chiều nhạt nhòa, mây trắng lững lờ. Không gian tĩnh lặng được điểm xuyến bởi tiếng hò vang vẳng và làn khói lam chiều, tạo nên một nỗi buồn man mác như muốn níu giữ thời gian.

vị đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội.

Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì hội nghị lần thứ 2 Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030. Phát động tháng cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin. Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13 bắt đầu diễn ra tại Hà Nội với kỳ vọng có nhiều đổi mới để khơi dậy khát vọng cống hiến trong thanh niên.

0: Đang công bố phường đầu tiên ứng dụng vận hành hệ thống chính quyền số. Cơ sở 2 bệnh viện Bạch Mai chính thức tiếp nhận bệnh nhân từ ngày 26 tháng 6. Nắng nóng khiến công suất tiêu thụ điện tại miền Bắc lên mức cao nhất từ trước đến nay, ngành điện kêu gọi người dân doanh nghiệp sử dụng điện tiết kiệm, hạn chế dùng điện vào giờ cao điểm. Trong phần tin thế giới, các cuộc đàm phán kỹ thuật giữa Mỹ và Iran dự kiến được nối lại vào ngày 30 tháng 6 này nhằm tiếp tục thảo luận các cơ chế triển khai bản ghi nhớ về chấm dứt xung đột. Nghị viện châu Âu bật đèn xanh cho việc vận hành đồng euro kỹ thuật số. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương tới dự và chủ trì hội nghị lần thứ 2 Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030 nhằm thông qua báo cáo sơ kết công tác quân sự quốc phòng 6 tháng qua, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và thông qua kết luận của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và xây dựng Đảng bộ quân đội 6 tháng cuối năm. Cùng dự có Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Phóng viên Văn Hiếu thông tin.
1: 6 tháng qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo chỉ đạo toàn quân thực hiện hiệu quả các khâu đột phá chiến lược, hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra. Nổi bật là tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại. Hoàn thiện hệ thống văn kiện tác chiến, điều chỉnh thế bố trí chiến lược, kế hoạch phòng thủ phù hợp địa giới hành chính mới, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Bên cạnh đó, Quân ủy Trung ương đã tập trung đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và cải cách hành chính. Toàn quân tập trung nghiên cứu, làm chủ các công nghệ có ý nghĩa chiến lược, tăng cường bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin và an toàn dữ liệu. Phong trào bình dân học vụ số tiếp tục đạt hiệu quả thiết thực, công tác giải quyết thủ tục hành chính và xử lý công việc trên môi trường số tiếp tục được cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm, triển khai đồng bộ đến cấp cơ sở. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương ghi nhận kết quả nổi bật của Quân ủy Trung ương, cấp ủy, chỉ huy các cấp và cán bộ chiến sĩ toàn quân trong thực hiện nhiệm vụ thời gian qua. Đồng thời đề nghị thời gian tới cấp ủy, chỉ huy các cấp quán triệt sâu sắc về tư tưởng chỉ đạo, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, phải bắt đầu từ năng lực nhận diện sớm, dự báo xa và hành động trước. Trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giữ vững vai trò nòng cốt trong bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống. Chỉ đạo cơ quan chức năng của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tập trung nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo tham mưu chiến lược, chủ động nhận diện các nguy cơ truyền thống và an ninh phi truyền thống, nguy cơ trên không gian mạng, tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, không gian mạng, kiên quyết bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích quốc gia, dân tộc, nâng tầm công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng, xây dựng lòng tin chiến lược giữa các quốc gia, bảo vệ từ sớm từ xa, không để bất ngờ trong mọi tình huống. Cho rằng cần tạo bước đột phá mạnh mẽ trong xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, trên cơ sở đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu triển khai thực hiện các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, đẩy nhanh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, mô phỏng, tiếp tục nghiên cứu phát triển, làm chủ các công nghệ lưỡng dụng, áp dụng vào lĩnh vực quân sự, quốc phòng. Cùng với đó, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tiến hành công tác tư tưởng từ tuyên truyền sang quản trị nhận thức, quán triệt, hướng dẫn, triển khai các nghị quyết, quy định về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng, tiếp tục thực hiện nội dung hai kiên định, hai đẩy mạnh, hai ngăn ngừa, phương châm năm vững và yêu cầu sáu rõ. Coi trọng công tác kiểm tra đến cấp cơ sở, tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, duy trì thường xuyên, bảo đảm hiệu quả thực chất công tác quản lý tư tưởng của bộ đội, trong đó coi trọng biện pháp kết hợp chặt chẽ giữa công tác quản lý với giáo dục, nâng cao nhận thức, định hướng tư tưởng, đặc biệt xây dựng Đảng bộ quân đội thực sự trong sạch, vững mạnh, toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, thực hiện tốt công tác dân vận, chính sách quân đội và hậu phương quân đội, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng đội ngũ đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy đổi mới, có năng lực thực tiễn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, thực hiện tốt đề án hành quân ra ngoại làm công tác dân vận của Quân đội Nhân dân Việt Nam và lực lượng dân quân tự vệ trong tình hình mới và phong trào toàn quân xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại, chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng và cấp ủy chính quyền các địa phương quyết liệt thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ.
0: Chiều nay tại Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự và chỉ đạo hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương, cùng dự có Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.
2: Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận những thành tích kết quả đạt được của Đảng bộ Công an Trung ương, Bộ Công an trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh trong kết quả đạt được của hệ thống chính trị có đóng góp hết sức quan trọng của lực lượng công an nhân dân. Đồng tình với đánh giá của các đồng chí Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh thêm một số kết quả nổi bật của lực lượng công an nhân dân từ đầu năm 2026 đến nay. Trong đó, công tác tham mưu chiến lược tiếp tục có bước tiến mới, tội phạm về trật tự xã hội tiếp tục được kéo giảm sâu, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm, lừa đảo đạt nhiều kết quả tích cực, tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt chuyển đổi số quốc gia. Sơ kết một năm thực hiện mô hình mới của hệ thống chính trị cho thấy lực lượng công an tiếp nhận triển khai 5 nhiệm vụ mới, kết quả phục vụ nhân dân tốt hơn, hiệu quả hơn. Về công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh một số vấn đề, trong đó quyết liệt triển khai bảo vệ an ninh quốc gia theo đúng tư duy nhận thức mới của Đảng, mở rộng phạm vi bảo vệ, tăng cường năng lực giữ vững an ninh quốc gia trong mọi tình huống. Tập trung tham mưu xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển. Tiếp tục khẳng định rõ nét vai trò gương mẫu thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tập trung xây dựng lực lượng công an nhân dân ba nhất và thực hiện mục tiêu hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
0: Thưa quý vị, sáng nay Bộ Công an tổ chức lễ phát động triển khai cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin trên toàn quốc. Lễ phát động được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến điểm cầu công an các tỉnh, thành phố và 3.321 điểm cầu công an cấp xã trên toàn quốc. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ dự và phát biểu chỉ đạo. Phóng viên Đỗ Minh thông tin.
4: Lễ phát động được tổ chức trong khuôn khổ chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2027. Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ nhấn mạnh, hiện cả nước còn trên 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt. Trên 300.000 mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin. Đây là sự trăn trở rất lớn của cả hệ thống chính trị và toàn dân tộc. Công việc thiêng liêng này đang thôi thúc chúng ta vừa là trách nhiệm trước lịch sử, vừa là sự cấp bách chạy đua với thời gian.
5: Nhiều thân nhân trực hệ của liệt sĩ, nay tuổi đã cao, sức yếu, nhiều người đã mang theo khát vọng tìm lại người thân đi suốt cuộc đời mình. Mỗi ngày trôi qua là cơ hội có thể mất đi, lại thêm một khoảng trống lịch sử cần phải được lấp đầy. Trong khi đó, việc xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, nhất là trong trường hợp còn thiếu thông tin, đòi hỏi phải có cách làm bài bản, khoa học, đồng bộ, lâu dài, quyết tâm, kiên trì, quyết liệt. Tôi đề nghị các bộ ngành địa phương phải coi đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, không được để chậm trễ làm mất đi những cơ hội quý giá nhất còn lại.
4: Thiếu tướng Vũ Văn Tấn, Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Bộ Công an cho biết, mục tiêu phấn đấu đạt 70% số lượng thân nhân đủ điều kiện đã cập nhật trên hệ thống được thu mẫu, tối đa là 2 thân nhân trên một liệt sĩ. Công tác thu nhận mẫu sinh phẩm ADN sẽ được triển khai đúng kế hoạch, bảo đảm đúng người, đúng diện đối tượng và tuân thủ các quy định.
6: Đối với C06 và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, tiếp tục hoàn thiện quy trình và phương thức quản trị cơ sở dữ liệu ADN, bảo đảm dữ liệu được thu thập, lưu trữ, quản lý, khai thác đúng mục đích, an toàn, bảo mật, chính xác, có khả năng kết nối, chia sẻ và đối sánh hiệu quả.
4: Tại buổi lễ, ban tổ chức đã công bố kết quả giám định ADN, xác định danh tính cho 3 liệt sĩ gồm liệt sĩ Nguyễn Thiện Quyết quê Hải Phòng, liệt sĩ Đoàn Văn Khải quê Ninh Bình và liệt sĩ Nguyễn Trọng Cát quê Thanh Hóa. Xúc động khi nhận kết quả giám định ADN của người thân sau nhiều năm chờ đợi. Bà Nguyễn Thị Bóng, em gái liệt sĩ Nguyễn Thiện Quyết, và ông Nguyễn Văn Bảy, em trai liệt sĩ Nguyễn Trọng Cát,

0: bày tỏ.
1: Gia đình nguyện vọng là đấy cho anh ấy hài cốt mà về nghĩa trang quê nhà. Đến bây giờ có chương trình thứ lại của Gia Lai thì tôi cũng rất tin tưởng. Gia đình cũng muốn cho anh ấy nốt về nghĩa trang quê nhà.
2: Cảm xúc của tôi lúc này thì tôi cũng được anh trai về thì hạnh phúc gia đình nhân lên gấp bội. Anh tôi đi năm 1971 thì sang năm 1972 tôi xin cho anh lấy dấu mình tại Nam Bộ.
0: Ngay sau lễ phát động, các đại biểu chứng kiến hoạt động thu nhận mẫu sinh phẩm ADN đối với thân nhân liệt sĩ trên địa bàn thành phố Hà Nội.
3: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tiếp bà Sylvia Danailov, trưởng đại diện Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF tại Việt Nam.
4: Khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn coi việc bảo vệ chăm sóc trẻ em là ưu tiên hàng đầu của cả hệ thống chính trị, của mỗi gia đình. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, thời gian tới, Việt Nam sẽ ưu tiên thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm, tiếp tục rà soát hoàn thiện hệ thống thể chế chính sách về trẻ em, bảo đảm phù hợp với yêu cầu phát triển mới và các cam kết quốc tế, hoàn thiện cơ chế quản lý nhà nước, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các bộ ngành địa phương, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, các tổ chức xã hội và cộng đồng trong công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em, tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện các chính sách, giải pháp nhằm bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, phòng ngừa bạo lực xâm hại và các rủi ro ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ em, dành nguồn lực về nhân lực, điều kiện, môi trường để phát triển toàn diện đức, trí, thể, mỹ cho trẻ em, nhất là trẻ em người dân tộc thiểu số, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế. Trưởng đại diện Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, bà Sylvia Danailov cho rằng, việc Việt Nam là quốc gia đầu tiên ở châu Á và thứ hai trên thế giới phê chuẩn Công ước về quyền trẻ em là minh chứng cho cam kết mạnh mẽ và sớm của Việt Nam đối với quyền trẻ em trên phạm vi toàn cầu. UNICEF ghi nhận Việt Nam đã đạt được nhiều tiến bộ trong xây dựng hệ thống pháp luật và chính sách tương đối toàn diện về trẻ em, đồng thời liên tục cải thiện các chương trình thực thi quyền trẻ em trong thực tiễn. Đồng thời cho biết UNICEF đang xây dựng chương trình hợp tác mới với Việt Nam trong 5 năm tới, tập trung vào củng cố hệ thống bảo vệ trẻ em, nâng cao chất lượng dịch vụ xã hội và tăng cường năng lực cho đội ngũ thực thi chính sách. Bên cạnh đó, cần nghiên cứu bố trí các vị trí chuyên trách về bảo vệ trẻ em ở cấp tỉnh và cấp xã, nhất là trong lĩnh vực y tế và dịch vụ xã hội, nhằm nâng cao năng lực phát hiện sớm và can thiệp kịp thời.
3: Tại Hà Nội, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập, ngày 24 tháng 6 năm 1966, ngày 24 tháng 6 năm 2026, và đón nhận huân chương lao động hạng 3. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Anh Xuân dự lễ kỷ niệm. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lãng hoa chúc mừng. Tin của phóng viên Việt Cường.
5: Trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam không ngừng phát triển, từng bước khẳng định vị thế là một trong những trung tâm mỹ thuật hàng đầu của cả nước. Từ những ngày đầu còn nhiều khó khăn, đến nay, bảo tàng đã xây dựng được hệ thống sưu tập phong phú với gần 21.000 hiện vật quý giá, phản ánh đầy đủ tiến trình phát triển của mỹ thuật Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại, trong đó có 9 bảo vật quốc gia. Những tác phẩm hội họa, điêu khắc, mỹ thuật ứng dụng được lưu giữ tại đây không chỉ có giá trị nghệ thuật đặc sắc mà còn là những chứng tích lịch sử văn hóa quý báu, góp phần làm nên bản sắc văn hóa Việt Nam. Trong những năm gần đây, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tiếp tục đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ trong các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần đưa di sản mỹ thuật Việt Nam đến gần hơn với công chúng trong nước và quốc tế. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh đề nghị Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam cần tiếp tục đẩy mạnh công tác sưu tầm các tác phẩm mới có giá trị, mang hơi thở đương đại, làm phong phú thêm bộ phận sưu tập của bảo tàng.
6: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong chuyên môn nghiệp vụ bảo tàng, đặc biệt là trong trưng bày và phát huy các giá trị tác phẩm mỹ thuật, xây dựng cơ sở dữ liệu số hóa hiện vật, xây dựng bảo tàng thông minh, thân thiện, dễ tiếp cận với công chúng, nhất là giới trẻ. Đồng thời tăng cường công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo bồi dưỡng nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Mở rộng hợp tác quốc tế với các bảo tàng mỹ thuật, trung tâm nghệ thuật trong khu vực và thế giới, phối hợp tổ chức các triển lãm, giao lưu nghệ thuật nhằm quảng bá sâu rộng hơn nữa mỹ thuật Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.
5: Dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Anh Xuân đã trao huân chương lao động hạng 3 cho Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong đổi mới sáng tạo, tiên phong ứng dụng công nghệ số trong quản lý hiện vật, trưng bày, giới thiệu các tác phẩm mỹ thuật, góp phần bảo tồn, quảng bá và phát huy giá trị di sản mỹ thuật Việt Nam.
3: Ngày hôm nay, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13 đã diễn ra ngày làm việc thứ nhất. Tham dự đại hội có 788 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước. Phản ánh của phóng viên Phương Thoa.
7: Trước giờ khai mạc đại hội, các đại biểu đã

0: đã tham dự lễ báo công vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm Bắc Sơn. Với khẩu hiệu hành động, bản lĩnh tự cường, tiên phong sáng tạo, khát vọng cống hiến, làm chủ tương lai, đại hội tiến hành tổng kết đánh giá công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022-2026, xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2026-2031. Tờ trình dự thảo báo cáo chính trị trình bày tại đại hội nhấn mạnh, nhiệm kỳ 2022-2026, các cấp bộ đoàn đã có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức tuyên truyền, giáo dục, đặc biệt là ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số phù hợp với từng đối tượng thanh niên. Nhiều hoạt động tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội, góp phần bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, nêu cao lòng yêu nước, tinh thần tự tôn dân tộc, trau dồi đạo đức lối sống, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho thanh niên. Tại đại hội, các đại biểu đã bầu 119 đồng chí vào Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa 13, nhiệm kỳ 2026-2031. Cũng trong chiều nay, các đại biểu đã tập trung thảo luận tại 5 diễn đàn góp ý vào văn kiện đại hội. Thảo luận tại Diễn đàn Thanh niên Việt Nam tiên phong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, các đại biểu nhấn mạnh cần nâng cao năng lực số cho thanh niên. Anh Nguyễn Biên Cương, trưởng ban công tác quần chúng, binh chủng đặc công, Bộ Quốc phòng cho rằng:
1: Trong năm qua, thì Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng quốc gia ghi nhận có trên 13.000 cuộc tấn công nhằm vào các hệ thống trọng yếu, lừa đảo trực tuyến và tin giả, gia tăng tới hơn 20%. Từ thực tiễn đó, tôi đề xuất tổ chức đoàn cần trang bị cho thanh niên bộ đề kháng số, không chỉ dạy cách dùng ứng dụng mà phải dạy thanh niên cách nhận diện các thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao, bảo vệ dữ liệu cá nhân và sử dụng AI tự động hóa trong công việc.
0: Anh Nguyễn Đức Phú, Phó Bí thư Ban Cán sự Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tại Trung Quốc cho rằng, để thanh niên tạo ra những giá trị mới trong kỷ nguyên số, hoạt động đoàn cần định hướng, triển khai các hoạt động để thanh niên chuyển từ tư duy, học để biết sang học để tạo giá trị, từ ứng dụng công nghệ sang làm chủ công nghệ.
2: Đổi mới sáng tạo không chỉ dành cho nhà khoa học hay là một cái kỹ sư công nghệ, đổi mới sáng tạo bắt đầu từ mỗi thanh niên dám suy nghĩ khác, dám làm tìm cách mới, dám giải quyết những vấn đề thực tiễn của xã hội. Chúng ta cần tạo ra những mạng lưới để sinh viên, nghiên cứu sinh, nhà nghiên cứu khoa học trẻ chia sẻ tri thức, kết nối dự án và những cái hướng về mục tiêu chung là đóng góp cho quê hương, tổ quốc của chúng ta.
0: Các đại biểu cũng thảo luận góp ý vào văn kiện đại hội về các nội dung tuổi trẻ Việt Nam tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, thanh niên Việt Nam tiên phong thi đua làm giàu phát triển kinh tế đất nước, tuổi trẻ Việt Nam sẵn sàng hội nhập quốc tế, đổi mới nội dung phương thức hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong tình hình mới.
3: Thành phố Đà Nẵng ngày hôm nay tổ chức lễ công bố vận hành hệ thống chính quyền số, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số và xã hội số. Đây là phường đầu tiên ở thành phố Đà Nẵng ứng dụng vận hành hệ thống chính quyền số. Phóng viên Đình Thiệu thông tin.
4: Phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng được Cục Chuyển đổi số quốc gia chọn là địa phương tham gia khảo sát phục vụ xây dựng mô hình chuyển đổi số cấp xã trên phạm vi toàn quốc. Hệ thống chính quyền số là trung tâm điều hành số. Mọi thông tin dữ liệu trước đây nằm riêng từng bộ phận, từng cuốn sổ, từng tệp riêng lẻ, nay được quy về một đầu mối. Cách tổ chức theo hướng một nền tảng dùng chung này chính là khác biệt căn bản so với phương thức làm việc thủ công, phân tán trước đây. Ông Trương Thanh Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng cho biết.
5: Cái hệ thống quản lý chính quyền số này tiện ích nó mang lại đó là người dân và doanh nghiệp có thể yêu cầu kết nối với chính quyền địa phương bằng tất cả các cái hệ thống dữ liệu, đặc biệt là cái hệ thống dùng chung được kết nối thành một đầu mối và từ đó người dân có thể dễ dàng truy cập thực hiện các cái thao tác trên hệ thống máy tính, thực hiện các cái nhu cầu về giải quyết các cái thủ tục giấy tờ hành chính hoặc là các cái câu hỏi đặt ra đối với chính quyền địa phương trên cái nền tảng số.
4: Thành phố Đà Nẵng hiện có 93 xã phường. Việc xây dựng mô hình chuyển đổi số cấp cơ sở là nhiệm vụ hết sức quan trọng nhằm thực hiện hóa mục tiêu xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số từ cơ sở. Ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng cho rằng, sự kiện này đánh dấu bước phát triển mới trong tiến trình triển khai nghị quyết 57 của Bộ Chính trị và các chủ trương định hướng của Trung ương và thành phố Đà Nẵng về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
6: Sở Khoa học Công nghệ đánh giá cao tinh thần tiên phong của phường Hòa Cường trong việc triển khai mô hình này. Những kết quả bước đầu hôm nay sẽ là cơ sở thực tiễn quan trọng để thành phố tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện và nhân rộng các mô hình phù hợp tại các địa phương khác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
3: Từ ngày hôm nay đến ngày 26 tháng 6 tại Hà Nội diễn ra hội chợ triển lãm quốc tế công nghệ năng lượng môi trường Hà Nội 2026 với chủ đề đổi mới sáng tạo chuyển đổi xanh. Tham gia hội chợ có hàng trăm doanh nghiệp trong nước và quốc tế giới thiệu các giải pháp công nghệ mới trong lĩnh vực năng lượng và môi trường. Phóng viên Bá Toàn thông tin.
7: Hội chợ triển lãm quốc tế công nghệ năng lượng môi trường Hà Nội 2026 có quy mô hơn 250 gian hàng của khoảng 200 doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Các sản phẩm giải pháp được giới thiệu tập trung vào công nghệ tiết kiệm năng lượng tái tạo, hệ thống lưu trữ năng lượng, giao thông xanh cũng như các ứng dụng chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật trong quản lý và sử dụng năng lượng. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu cho biết.
8: Năm 2026, thành phố Hà Nội phấn đấu tiết kiệm năng lượng từ 1,6% đến 1,8% so với nhu cầu dự báo, tiết kiệm tối thiểu 3% tổng điện năng tiêu thụ và tối thiểu 10% điện năng trong các tháng cao điểm nắng nóng. Đồng thời tiếp tục khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ, thúc đẩy ứng dụng công nghệ tiên tiến trong quản lý và sử dụng năng lượng. Nằm trong chuỗi các giải pháp thúc đẩy chuyển dịch năng lượng và tăng trưởng xanh của thành phố, hội chợ triển lãm quốc tế công nghệ năng lượng môi trường Hà Nội Entech Hà Nội đã khẳng định uy tín sau 17 năm tổ chức thành công, trở thành diễn đàn quan trọng kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy hợp tác đầu tư, chuyển giao công nghệ và phát triển các giải pháp năng lượng môi trường tiên tiến.
7: Tại hội chợ, các doanh nghiệp giới thiệu nhiều sản phẩm, giải pháp và công nghệ tiên tiến trong các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, năng lượng hydro, pin và hệ thống lưu trữ năng lượng, giao thông xanh, xử lý chất thải, xử lý nước, giám sát chất lượng không khí, thiết bị tiết kiệm điện và các giải pháp quản lý năng lượng thông minh.
3: Sáng nay, báo điện tử Tiếng Nói Việt Nam phối hợp với các đơn vị tổ chức diễn đàn phát triển hạ tầng năng lượng thông minh. Diễn đàn là dịp để cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức quốc tế, nhà khoa học, doanh nghiệp và nhà đầu tư cùng trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, nhận diện các cơ hội và thách thức, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển hạ tầng năng lượng thông minh tại Việt Nam. Phóng viên Thành Trung thông tin.
9: Tại diễn đàn, các đại biểu tập trung thảo luận một số nội dung trọng tâm như cơ chế huy động nguồn lực tài chính cho phát triển hạ tầng năng lượng thông minh, thực trạng và triển vọng phát triển hạ tầng năng lượng của Việt Nam đến năm 2035, định hướng phát triển đô thị thông minh gắn với hạ tầng năng lượng trong giai đoạn 2026-2035, xu hướng chuyển dịch năng lượng toàn cầu và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam, giải pháp tích hợp hạ tầng năng lượng trong quy hoạch đô thị xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu và hướng tới mục tiêu trung hòa carbon. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đức Huy, Phó hiệu trưởng trường Điện Điện tử thuộc Đại học Bách khoa Hà Nội cho rằng, từ khóa của hệ thống điện trong tương lai là sự linh hoạt. Để có sự linh hoạt đó, cần sự phối hợp linh động giữa các thiết bị trong lưới điện, các phụ tải điện thông qua các cơ chế kỹ thuật và các cơ chế thị trường.
10: Chúng ta nhìn vào các thị trường của các nước phát triển ấy, như là Mỹ hay là Úc hay châu Âu thì họ đều đã có những cái giải pháp để làm cho cái lưới điện trở nên linh hoạt và có cái sự liên kết. Ví dụ như là trước đây thì điện mặt trời áp mái là một cái đối tượng mà nằm sau công tơ điện. Do vậy thì ngành điện có thể không nhìn thấy cái sự vận hành của các hệ thống điện mặt trời áp mái. Tuy nhiên thì khi mà cái loại hình phụ tải đó càng ngày càng tăng trưởng thì bắt buộc là cần phải có một cái sự liên thông về mặt dữ liệu vận hành giữa người quản lý lưới điện và các hộ phụ tải sở hữu các cái nguồn điện mặt trời áp mái để có cái sự phối hợp, tránh xảy ra những cái vấn đề kỹ thuật.
9: Về tài chính để phát triển hạ tầng năng lượng thông minh, ông Nguyễn Xuân Bắc, Phó vụ trưởng vụ tín dụng các ngành kinh tế Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết, vốn tín dụng ngân hàng tiếp tục giữ vai trò là một trong những nguồn lực tài chính chủ lực trong phát triển hạ tầng điện. Để phát huy tối đa vai trò của nguồn vốn tín dụng trong phát triển hạ tầng điện, cần triển khai giải pháp đồng bộ trên cả ba trụ cột là chính sách, thị trường vốn và khả năng hấp thụ của doanh nghiệp.
11: Việc phát huy tốt vai trò của hệ thống ngân hàng cùng với hoàn thiện cơ chế chính sách và đa dạng hóa các nguồn vốn đầu tư sẽ góp phần xây dựng hệ thống điện hiện đại, an toàn, bền vững, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.
3: Trong 6 tháng đầu năm, thành phố Cần Thơ vẫn đối mặt với nhiều khó khăn thách thức khi tăng trưởng kinh tế chưa đạt kế hoạch. Cùng với đó, chuyển đổi số, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo chưa tạo được những đột phá mạnh mẽ. Vì vậy, trọng tâm của thành phố sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế từ nay đến cuối năm, tập trung phát triển công nghiệp, thương mại, logistics và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Phóng viên Phạm Hải, thường trú khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, thông tin.
12: Theo Sở Tài chính Cần Thơ, trong 6 tháng đầu năm kinh tế thành phố duy trì đà tăng trưởng tích cực. GDP ước tăng 7,4% so với cùng kỳ. Quy mô nền kinh tế đạt trên 165.000 tỷ đồng. Cùng với đó, tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện trong 6 tháng đầu năm ước đạt hơn 41.000 tỷ đồng, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,2%, trong đó ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục giữ vai trò động lực tăng trưởng. Đến nay, thành phố có 295 dự án đầu tư ngoài ngân sách ngoài khu công nghiệp với tổng vốn đăng ký trên 236.000 tỷ đồng, 303 dự án trong các khu công nghiệp với tổng vốn đăng ký

0: khoảng 138.000 tỷ đồng và 123 dự án FDI với tổng vốn đăng ký khoảng 2,7 tỷ đô la Mỹ. Mặc dù đạt được những kết quả khả quan nhưng Cần Thơ vẫn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như tăng trưởng kinh tế chưa đạt kịch bản đề ra, sức mua thị trường phục hồi chậm, tác động từ biến động kinh tế thế giới và các rào cản thương mại quốc tế, chuyển đổi số, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo chưa tạo được những đột phá mạnh mẽ. Giám đốc Sở Tài chính Cần Thơ Lê Thanh Tâm cho biết, trong 6 tháng cuối năm nay, Cần Thơ tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, logistics và du lịch, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ quy hoạch, thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tăng cường liên kết vùng, thu hút đầu tư, đồng thời bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
1: Theo quy hoạch, thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, Hà Nội sẽ phát triển mạng lưới gồm 18 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài khoảng 980 km. Trong đó, giai đoạn từ nay đến năm 2035, Hà Nội phấn đấu hoàn thành mục tiêu khoảng 500 km đường sắt đô thị. Phần còn lại sẽ hoàn thiện trong giai đoạn từ năm 2035 đến năm 2045.
2: Ngày 20 tháng 6 vừa qua, Hà Nội đã khởi công đồng thời 5 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài khoảng 303 km, tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 1,3 triệu tỷ đồng. Các tuyến đường sắt này sẽ kết nối trực tiếp sân bay Nội Bài, ga Hà Nội, Ngọc Hồi, Hòa Lạc, Thư Lâm, Cổ Loa và các khu vực động lực phát triển của thủ đô. Ông Nguyễn Bá Sơn, Phó trưởng Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Hà Nội cho biết, các tuyến đường sắt đô thị này không chỉ giải quyết bài toán giao thông mà còn mở ra không gian phát triển mới, hình thành các khu đô thị hiện đại. Đây là dấu mốc đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước chuyển từ giai đoạn đầu tư các tuyến đơn lẻ sang từng bước hình thành mạng lưới đường sắt đô thị đồng bộ, hiện đại trên quy mô toàn thành phố.
3: Đối với các dự án đường sắt đô thị, chúng ta đầu tư tại thời điểm này sẽ không cần phải thực hiện cái bước lập và phê duyệt chủ trương đầu tư. Thì như vậy nó rút ngắn được rất nhiều thời gian cho quá trình chuẩn bị. Cái thứ hai là công tác giải phóng mặt bằng sẽ được tách ra thành một cái dự án độc lập ngay sau khi có phê duyệt quy hoạch hướng tuyến và vị trí công trình trên tuyến để thực hiện trước và nhằm đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng cho nhà thầu.
1: Thưa quý vị, những ngày cuối tháng 6 trên công trường cao tốc Hòa Bình Mộc Châu đoạn qua xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La, hàng trăm kỹ sư, công nhân vẫn miệt mài bám công trường. Tiếng máy xúc, máy ủi gầm vang giữa núi rừng, những chuyến xe chở đất đá nối đuôi nhau không ngớt, tạo nên không khí thi công khẩn trương với quyết tâm vượt nắng thắng mưa, đưa tuyến cao tốc đầu tiên về với Sơn La đúng tiến độ. Ghi nhận của nhóm phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Tây Bắc.
4: Tại gói thầu số 27, nơi công ty cổ phần 471 đảm nhận phần đường, những mũi thi công đang được triển khai đồng loạt. Dưới thời tiết khắc nghiệt, ngày nắng gắt, đêm mưa rào, ông Đặng Dung Quân, cán bộ kỹ thuật của đơn vị, liên tục kiểm tra hiện trường, điều phối máy móc, nhân lực. Ông Đặng Dung Quân cho biết.
5: Đến thời điểm này, mặt bằng tiến trình về cơ bản cũng là khoảng 90%. Đối với những ngày không mưa thì chúng tôi sẽ tăng ca tăng kích và để và tăng cường những máy móc thiết bị thêm để đáp ứng cái tiến độ đã đề ra.
4: Công trường cầu Bản Páng là một trong những hạng mục quan trọng của dự án. Không khí thi công cũng diễn ra khẩn trương. Các tổ đội chia ca làm việc từ sáng sớm, tranh thủ từng giờ nắng ráo để đẩy nhanh tiến độ. Hiện công trình này đã đạt được trên 15% khối lượng. Ông Chu Văn Mão, cán bộ kỹ thuật phụ trách thi công cầu Bản Páng cho biết, quyết tâm hoàn thành khoảng 30% khối lượng công trình vào cuối quý 3 năm nay.
6: Mùa mưa lũ đến thì đơn vị thi công sẽ triển khai những cái hạng mục thi công ở trên cạn như là thi công hạng mục đúc dầm, thi công xà mũ và thân trụ của những cái trụ mà nằm tránh ở không sát với lòng sông để đảm bảo được tiến độ. Về nhân lực thì chúng tôi đã huy động từ đầu công trình đến bây giờ và gần như là cũng chưa có nhiều sự xáo trộn về thay đổi. Tất nhiên khi mà vào cái mùa thi công bận rộn hơn thì sẽ tăng cường bổ sung thêm nguồn nhân lực để đảm bảo được cái đúng số lượng này cho đề ra.
4: Để có được những mũi thi công liên tục trên công trường hôm nay là sự nỗ lực rất lớn của chính quyền địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, địa phương đã tập trung cao cho công tác tuyên truyền vận động, đối thoại với người dân để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong giải phóng mặt bằng. Đến nay, dự án cao tốc Hòa Bình Mộc Châu qua địa bàn xã Vân Hồ đã bàn giao được gần 33 km. Ông Nguyễn Văn Bắc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La cho biết, trong quá trình thực hiện đều nhận được sự đồng thuận của hơn 700 hộ dân, không phải thực hiện cưỡng chế.

0: tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ.
1: Với trách nhiệm chủ đầu tư, dự án thành phần 1 là giải phóng mặt bằng và tái định cư thì chính quyền địa phương sẽ tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự để các nhà thầu là yên tâm triển khai thi công, và đồng thời chúng tôi sẽ đồng hành cùng với chủ đầu tư và các nhà thầu tư vấn xây lắp và trong quá trình triển khai thực hiện dự án để sớm hoàn thành đưa công trình vào khai thác sử dụng.
0: Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Sơn La, dự án cao tốc Hòa Bình-Mộc Châu đoạn qua địa phận tỉnh Sơn La gồm 3 gói thầu xây lắp. Đến nay, giá trị thực hiện đạt khoảng 265 tỷ đồng trên tổng số hơn 3.350 tỷ đồng, tương đương khoảng 8% giá trị hợp đồng. Tuyến đường khi hoàn thành không chỉ rút ngắn khoảng cách giữa miền núi Tây Bắc với vùng đồng bằng, mà còn mở ra dư địa phát triển mới cho Sơn La, hiện thực hóa khát vọng bấy lâu của người dân về một tuyến cao tốc vươn mình giữa đại ngàn.
2: Cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai tại phường Liêm Tuyền, tỉnh Ninh Bình sẽ chính thức tiếp nhận bệnh nhân từ ngày 26 tháng 6. Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức dự kiến cuối tháng 7 tới cũng sẽ đưa cơ sở 2 vào hoạt động. Việc cơ sở 2 của hai bệnh viện đứng đầu về nội khoa và ngoại khoa đi vào vận hành, mỗi cơ sở quy mô 1.000 giường sẽ góp phần giảm tải cho cơ sở 1, đồng thời tạo thuận lợi cho người dân tỉnh Ninh Bình và các tỉnh lân cận khi đi khám chữa bệnh. Phóng viên Văn Hải thông tin.
3: Chính thức tiếp nhận người bệnh đến khám từ ngày 26 tháng 6, cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai triển khai 100 phòng khám với đầy đủ các chuyên khoa lâm sàng mũi nhọn. Bệnh viện cử hơn 1.200 nhân viên y tế luân phiên từ cơ sở 1 về cơ sở 2. Trong đó, 1/3 là bác sĩ, hầu hết là bác sĩ nội trú hoặc bác sĩ chuyên khoa 2 và đều có kinh nghiệm làm việc ít nhất 5 năm. Riêng tại khoa khám bệnh, có 100 bác sĩ và 200 điều dưỡng thực hiện cả khám bệnh bảo hiểm y tế và dịch vụ theo yêu cầu. Trước đó, Bệnh viện Bạch Mai được đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng để mua trang thiết bị hiện đại, đảm bảo đủ điều kiện để khám chữa bệnh cho khoảng 5.000 người tại cơ sở 2. Phó giáo sư tiến sĩ Đào Xuân Cơ, giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, đang triển khai y tế thông minh kết nối hai cơ sở để hội chẩn từ xa, hỗ trợ chuyên môn liên tục và điều hành trực tuyến.
4: Không thể đưa cả 1.000 giường vào hoạt động trong một thời gian ngắn được. Cán bộ xuống làm ở cơ sở 2 trong giai đoạn đầu là cán bộ được luân chuyển từ cơ sở 1 xuống, và những cán bộ xuống là những cán bộ đã có kinh nghiệm, chất lượng chuyên môn tốt, và mỗi một khoa phòng của cơ sở 2 sẽ là cánh tay nối dài của các khoa phòng ở cơ sở 1.
3: Phục vụ nhu cầu đi lại của cán bộ, nhân viên y tế từ Hà Nội đến Ninh Bình làm việc tại cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai, từ ngày 26 tháng 6, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cũng chính thức đưa vào khai thác đôi tàu mang số hiệu PL1, PL2 tuyến Hà Nội Phủ Lý từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Theo đó, chuyến tàu mang số hiệu PL1 sẽ xuất phát từ ga Hà Nội lúc 6 giờ 15 phút sáng, thực hiện dừng đón khách tại ga Giáp Bát trước khi cập bến ga Phủ Lý vào lúc 7 giờ 22 phút. Sau đó, bệnh viện phối hợp với đơn vị liên quan bố trí sẵn xe ô tô trung chuyển tới cơ sở 2. Đối với chiều ngược lại, tàu PL2 sẽ khởi hành từ ga Phủ Lý vào lúc 17 giờ 20 phút và dự kiến về đến ga Hà Nội lúc 18 giờ 30 phút, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ nhân viên y tế trở về nhà ngay trong ngày. Cùng có cơ sở 2 ở phường Liêm Tuyền, tỉnh Ninh Bình, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức dự kiến cuối tháng 7 cũng sẽ tiếp nhận bệnh nhân. Phó giáo sư tiến sĩ Dương Đức Hùng, giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức khẳng định, hiện công tác chuẩn bị về nhân lực, trang thiết bị và chuyên môn đã hoàn tất, sẵn sàng đưa cơ sở 2 vào hoạt động ngay khi hoàn thiện các thủ tục pháp lý.
5: Do cái đặc thù bệnh viện triển khai dưới là một cơ sở ngoại khoa là chính. Ngoại khoa thì 100 người đi khám thì có khoảng độ 10 đến 15 người là có chỉ định điều trị bằng phẫu thuật, còn lại là điều trị nội, còn lại là theo dõi. Như vậy thì nếu như chúng tôi triển khai đồng thời 1.000 giường ngay thì sẽ không hết công suất. Như vậy thì nó sẽ lãng phí rất nhiều. Giai đoạn đầu tiên chúng tôi xin triển khai 300 giường. Sau đó thì theo cái diễn biến thì chúng tôi đẩy tăng lên. Nhưng mà nếu như không thì cũng sau 2 năm là full giường.
2: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia cho biết, do nắng nóng kéo dài, công suất tiêu thụ điện tại miền Bắc tiếp tục tăng mạnh. Dự kiến tối nay phụ tải điện đạt gần 31.000 MW, mức cao nhất từ trước đến nay của hệ thống điện miền Bắc. Trước áp lực phụ tải tăng cao, ngành điện đã huy động tối đa các nguồn nhiệt điện, thủy điện, tuabin khí và nguồn điện nhập khẩu để đảm bảo cung ứng điện. Tuy nhiên, một số nguồn điện đang suy giảm công suất khiến việc vận hành hệ thống gặp nhiều áp lực. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vận hành hệ thống điện và thị trường quốc gia yêu cầu các đơn vị tăng cường trực vận hành, đảm bảo cung cấp điện an toàn trong đợt nắng nóng hiện nay. Đồng thời khuyến cáo người dân, doanh nghiệp sử dụng điện tiết kiệm, hạn chế dùng điện vào giờ cao điểm, cài đặt điều hòa từ 26 độ trở lên và tắt các thiết bị không cần thiết để giảm áp lực cho hệ thống điện. Tiếp theo là những thông tin thời tiết.
6: tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày hôm nay ở khu vực vùng núi và Trung du Bắc Bộ đã có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Có nơi, vùng núi Bắc Bộ, Nam Bộ và phía Nam Cao Nguyên Trung Bộ đang có mưa rào và dông cục bộ. Dự báo ngày mai ở khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ có nơi trên 38 độ. Khu vực vùng núi Bắc Bộ có nắng nóng, cục bộ có nơi trên 35 độ. Trong hai ngày tiếp theo, ở khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 37 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Nắng nóng ở khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Ngoài ra, chiều tối và đêm nay ở khu vực Nam Bộ và phía Nam Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10 đến 20mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế, nhà trung gian Pakistan ngày hôm nay cho biết các cuộc đàm phán kỹ thuật giữa Mỹ và Iran sẽ được nối lại trong tuần tới. Tuy nhiên, địa điểm đàm phán cụ thể chưa được tiết lộ. Phóng viên Bà Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, thông tin.
7: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan Tahir Andrabi cho biết, thời điểm dự kiến đàm phán diễn ra là thứ ba tuần tới, nhưng có thể sớm hoặc muộn hơn. Tuy nhiên, thành phần các bên tham gia cũng như địa điểm đàm phán cụ thể không được đề cập. Đầu tuần này, dưới sự hỗ trợ của hai nhà trung gian hòa giải là Pakistan và Qatar, các đại diện của Mỹ và Iran đã tổ chức các cuộc trao đổi kỹ thuật chính thức đầu tiên thuộc lộ trình đàm phán 60 ngày đã được lãnh đạo cấp cao hai bên nhất trí tại vòng thương lượng ở Bürgenstock, Thụy Sĩ trong hai ngày 21-22 tháng 6. Kết thúc đợt trao đổi, hai bên nhất trí thành lập 4 nhóm công tác đảm trách 4 mảng công việc cụ thể gồm dỡ bỏ lệnh trừng phạt, vấn đề hạt nhân, tái thiết và phát triển kinh tế, giám sát và thực thi các thỏa thuận. Ngay sau vòng đàm phán tại Thụy Sĩ, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày hôm qua đã tiến hành chuyến thăm chính thức đến Pakistan, trong khi Chủ tịch Quốc hội trưởng đoàn đàm phán Iran Mohammad Baqir Kalibaf đến thăm Oman. Về phía Mỹ, Ngoại trưởng Marco Rubio bắt đầu chuyến công du đầu tiên kể từ đầu xung đột đến ba nước vùng vịnh gồm UAE, Kuwait và Bahrain. Trên thực địa, Iran tiếp tục nới lỏng kiểm soát eo biển Hormuz, trong khi Mỹ thông báo gỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu dầu thô của Iran trong 2 tháng. Các động thái bước đầu cho thấy thiện chí cũng như quyết tâm của các bên trong thực thi cam kết. Tuy nhiên, trên mặt trận truyền thông, Mỹ và Iran tiếp tục đưa ra những tuyên bố và phát ngôn trái chiều cả về vấn đề hạt nhân cũng như vấn đề eo biển Hormuz, làm dấy lên không ít hoài nghi trong dư luận về triển vọng thành công của hòa đàm.
2: Sau nhiều tháng chiến sự tiếp diễn và các nỗ lực ngoại giao gần như rơi vào bế tắc, những ngày gần đây đang xuất hiện một số tín hiệu cho thấy cánh cửa đàm phán giữa Nga và Ukraine có thể đang được hé mở trở lại. Không chỉ Nga mà cả Ukraine và Liên minh châu Âu cũng đồng loạt phát đi các thông điệp liên quan đến đối thoại, làm dấy lên hy vọng về khả năng tái khởi động tiến trình tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột đã bước sang năm thứ năm. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
8: Từ Nga, Tổng thống Vladimir Putin hôm qua một lần nữa khẳng định Nga sẵn sàng tiến hành đàm phán hòa bình với Ukraine.
9: Như đã được nói nhiều lần, Nga sẵn sàng đàm phán hòa bình với Ukraine trên cơ sở các thỏa thuận đạt được trước đó tại Istanbul, đã được phái đoàn Ukraine ký tắt vào thời điểm đó. Điều đó có nghĩa là mọi thứ đều phù hợp với họ. Tôi không thấy lý do gì để chúng ta đi chệch khỏi các thỏa thuận này, nhưng điều này phải dựa trên các thỏa thuận đạt được ở Istanbul và quan trọng nhất là trên cơ sở thực tế trên thực địa.
8: Cùng quan điểm với Tổng thống Putin, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cùng ngày cho biết Nga sẵn sàng quay trở lại bàn đàm phán bất cứ lúc nào. Những tuyên bố liên tiếp từ giới lãnh đạo Nga cho thấy Nga đang muốn phát đi thông điệp sẵn sàng đối thoại. Đáng chú ý, phía Ukraine thời gian gần đây cũng có những tín hiệu tích cực hơn về triển vọng đàm phán. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây nhận định các cuộc tiếp xúc giữa hai bên có thể được nối lại. Vấn đề còn lại là lựa chọn hình thức phù hợp. Không chỉ Nga và Ukraine, các đối tác quốc tế cũng đang có những động thái ngoại giao đáng chú ý liên quan tới cuộc xung đột. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa mới đây xác nhận văn phòng của ông đã mở các kênh liên lạc với Nga. Theo ông Costa, châu Âu cần duy trì đối thoại với Nga để chuẩn bị cho thời điểm các cuộc thương lượng thực chất có thể diễn ra.
9: Chính vì chúng ta cũng cần hỗ trợ Ukraine thông qua các biện pháp ngoại giao, nên chúng ta cần có một kênh trực tiếp, kênh ngoại giao với Nga. Thời điểm đàm phán có thể vẫn chưa đến,

0: Nhưng dù sao đi nữa, chúng ta cần thiết lập ngay lập tức liên lạc trực tiếp này, bởi vì chúng ta cần lắng nghe họ và cần truyền đạt thông tin tới Nga.
1: Ủy ban Kinh tế và Tiền tệ của Nghị viện châu Âu vừa thông qua đề xuất về đồng euro kỹ thuật số Digital Euro, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực củng cố chủ quyền tài chính và giảm sự phụ thuộc của Liên minh châu Âu và các hệ thống thanh toán do nước ngoài kiểm soát. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
2: Theo mô hình được đề xuất, Ngân hàng Trung ương châu Âu sẽ vận hành hạ tầng cốt lõi, trong khi các ngân hàng thương mại và nhà cung cấp dịch vụ thanh toán sẽ trực tiếp phục vụ khách hàng. Một trong những mục tiêu của dự án là giảm chi phí thanh toán cho doanh nghiệp, dù cơ chế phân bổ và bồi hoàn chi phí giữa các bên tham gia vẫn đang là nội dung gây tranh luận. Nghị sĩ Italia Pascal Cidico nhận định, việc thông qua quy định này là một thắng lợi quan trọng đối với người dân và các doanh nghiệp nhỏ. Trong khi đó, thành viên hội đồng điều hành Ngân hàng Trung ương châu Âu Piero Cipolla nhấn mạnh.
3: The digital euro thanks to this.
4: Là đồng tiền có giá trị pháp lý, đồng euro kỹ thuật số sẽ cung cấp một bộ tiêu chuẩn mở và thống nhất trên toàn khu vực đồng euro. Điều này bảo đảm các thẻ thanh toán, điện thoại di động và thiết bị đầu cuối đều vận hành trên cùng một ngôn ngữ châu Âu do chính chúng ta xây dựng và sở hữu. Các nhà cung cấp dịch vụ châu Âu cũng sẽ được quyền sử dụng miễn phí tiêu chuẩn của đồng euro kỹ thuật số để hỗ trợ các giao dịch bằng tiền của ngân hàng thương mại tại các điểm chấp nhận thanh toán trong khu vực đồng euro. Đây là minh chứng rõ ràng cho thấy đồng euro kỹ thuật số không cạnh tranh mà bổ trợ, đồng thời tạo thêm lợi ích cho các giải pháp thanh toán của khu vực tư nhân.
2: Động thái của Liên minh châu Âu diễn ra trong bối cảnh nhiều nền kinh tế lớn đang theo đuổi các mô hình tiền kỹ thuật số do Ngân hàng Trung ương phát hành. Trung Quốc đã triển khai đồng nhân dân tệ kỹ thuật số, còn Nga dự kiến đưa đồng rúp kỹ thuật số vào vận hành từ năm 2026. Trong khi đó, Mỹ ưu tiên phát triển stablecoin do khu vực tư nhân phát hành, phản ánh cách tiếp cận khác trong cuộc cạnh tranh định hình tương lai của hệ thống thanh toán toàn cầu. Nếu tiến trình đàm phán giữa Nghị viện châu Âu và 27 quốc gia thành viên diễn ra thuận lợi, đồng euro kỹ thuật số có thể được triển khai vào khoảng năm 2029.
1: Trong bối cảnh dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo tiếp tục diễn biến phức tạp với hơn 1.000 ca mắc và trên 260 trường hợp tử vong chỉ sau hơn một tháng công bố dịch, các quốc gia Tây Phi đang khẩn trương triển khai các biện pháp chuẩn bị và phòng ngừa nhằm ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh lây lan trong khu vực. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
4: Cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi ECOWAS hôm qua cho biết đã tăng cường các biện pháp ứng phó và giám sát dịch tễ tại các cửa khẩu biên giới, sân bay và những điểm nhập cảnh trọng yếu. Tuy nhiên, công tác kiểm soát dịch vẫn đối mặt với nhiều thách thức do việc phát hiện dịch chậm, khó khăn trong truy vết người tiếp xúc và tình trạng mất lòng tin của một bộ phận người dân đối với các biện pháp phòng chống dịch. Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi Jean Kaseya cho biết, giới chức y tế hiện cần theo dõi khoảng 36.000 người từng tiếp xúc với các ca bệnh. Ông cảnh báo nếu không được kiểm soát kịp thời, đợt bùng phát do chủng Ebola Bundibugyo gây ra có thể trở thành một trong những cuộc khủng hoảng y tế nghiêm trọng nhất của châu Phi trong những năm gần đây. Ông Kaseya đồng thời nhận định châu Phi cần đầu tư nguồn kinh phí riêng vào công tác ứng phó với dịch Ebola.
2: Chúng ta cần tự chăm sóc bản thân, cần phải suy nghĩ thật kỹ về việc làm thế nào để bắt đầu sản xuất thuốc và vaccine nhằm đáp ứng nhu cầu của chính châu lục mình.
4: Các chuyên gia nhận định dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo vẫn chưa đạt đỉnh, trong khi nguy cơ lây lan sang các quốc gia láng giềng tiếp tục gia tăng, buộc nhiều nước trong khu vực phải nâng cao mức độ sẵn sàng ứng phó.
1: Bộ Tư pháp Mỹ vừa công bố việc truy tố 455 cá nhân, trong đó có khoảng 90 bác sĩ và chuyên gia y tế, liên quan đến các vụ gian lận chăm sóc sức khỏe và lạm dụng thuốc giảm đau với tổng giá trị lên tới 6,5 tỷ đô la Mỹ. Theo Bộ Tư pháp Mỹ, các đối tượng bị cáo buộc thực hiện nhiều hình thức gian lận khác nhau, bao gồm lập hóa đơn khống đối với các chương trình bảo hiểm y tế liên bang Medicare và Medicaid, kê đơn thuốc không cần thiết cũng như thực hiện các dịch vụ y tế giả mạo nhằm rút tiền từ ngân sách công. Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Anutin Chavirakul ngày hôm nay đã chính thức ra lệnh hủy bỏ kết quả tuyển dụng hàng nghìn công chức hành chính địa phương sau khi lực lượng chức năng triệt phá một đường dây gian lận thi cử quy mô lớn. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan thông tin.
5: Phát biểu trong cuộc họp khẩn cấp tại Tòa nhà Chính phủ, Thủ tướng Anutin nhấn mạnh.
6: Thư ký thường trực Bộ Nội vụ phải hủy bỏ kỳ thi này dù kết quả đã được công bố. Vì quy trình tổ chức thi cử là bất hợp pháp, nên các kết quả buộc phải bị thu hồi. Việc hủy bỏ kết quả bổ nhiệm cũng sẽ được xem xét cụ thể đối với những thí sinh bị chứng minh có hành vi gian lận.
5: Vụ việc bị phanh phui sau khi cảnh sát bắt quả tang một nhóm đối tượng, chủ yếu là quan chức chính phủ, đang sửa đổi phiếu trả lời trách nhiệm của khoa.

khoảng 3.000 thí sinh trong một căn nhà tại tỉnh Nonthaburi. Theo điều tra, mỗi thí sinh phải chi trả từ 350 đến 800.000 baht, tương đương khoảng từ 10 tới hơn 20.000 đô la Mỹ.

0: tới vụ việc sang vị trí không hoạt động, đồng thời biểu dương lực lượng chức năng đã kiên quyết triệt phá đường dây gian lận. Đây là một trong những động thái mạnh tay của chính phủ Thái Lan nhằm siết chặt kỷ cương, chống tham nhũng trong hệ thống công vụ.
1: Trạm vũ trụ Thiên Cung của Trung Quốc sẽ được mở rộng từ kết cấu hình chữ T lên hình chữ thập với việc thêm một khoang mới. Trong tương lai, trạm này sẽ có tổng cộng 6 khoang và là siêu nền tảng không gian phức hợp. Chia sẻ trên đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, ông Tiền Hàng, nhà nghiên cứu tại Viện Công nghệ Tên lửa Trung Quốc thuộc Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc cho biết, mở rộng là một phần của kế hoạch ban đầu nhằm bổ sung thêm nhiều cổng kết nối, cho phép nhiều tàu vũ trụ cùng neo đậu đồng thời, giúp nhiều người có thể thực hiện các nhiệm vụ ngoài không gian cũng như mở rộng khả năng lưu trữ và thí nghiệm. Theo nhà nghiên cứu này, khi ngày càng nhiều các thí nghiệm được thực hiện trên quỹ đạo, thiết bị và không gian phòng thí nghiệm sẽ trở nên quá tải, do đó trạm vũ trụ phải mở rộng về mặt vật lý. Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay sẽ là trang tin thể thao.
2: Nhật ký World Cup 2026.

0: Ngày 24 tháng 6 tại World Cup 2026, chứng kiến những cột mốc vô tiền khoáng hậu được thiết lập bởi hai ngôi sao kỳ cựu Luka Modric và Cristiano Ronaldo. Tại bảng L, tiền vệ Luka Modric chính thức cán mốc 200 lần ra sân cho đội tuyển Croatia. Niềm vui của lão tướng 40 tuổi trọn vẹn hơn khi đội nhà giành chiến thắng ngày thở 1-0 trước Panama nhờ pha lập công duy nhất của Ante Budimir ở phút 54, qua đó thắp lại hy vọng vào vòng 1/16. Chứng kiến cột mốc vĩ đại này, huấn luyện viên Zlatko Dalic xúc động chia sẻ.
1: 200 trận cho đội tuyển quốc gia và duy trì phong độ lâu như vậy là điều phi thường. Ở tuổi 40, cậu ấy vẫn chơi 80 phút xuất sắc. Luka sẽ mãi đi vào lịch sử với tư cách là cầu thủ vĩ đại nhất Croatia.
0: Ngay sau đó tại bảng K, Cristiano Ronaldo cũng tạo cú hích lớn khi lập cú đúp trong chiến thắng hủy diệt 5-0 của Bồ Đào Nha trước Uzbekistan. Ở tuổi 41, CR7 đi vào lịch sử với tư cách là cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở 6 kỳ World Cup liên tiếp từ năm 2006 đến năm 2026, đồng thời cán mốc 10 bàn thắng để vượt qua huyền thoại Sbio, trở thành chân sút vĩ đại nhất của Bồ Đào Nha tại sân chơi này. Trả lời phỏng vấn nhanh về mục tiêu phía trước, Ronaldo khẳng định.
1: Điều quan trọng nhất là chiến thắng hôm nay giúp Bồ Đào Nha tiến gần hơn đến tấm vé đi tiếp. Trước mắt toàn đội là trận đấu khó khăn với Colombia, nhưng mục tiêu tối thượng vẫn là vượt qua vòng bảng. Tôi rất vui vì đã đóng góp vào lối chơi chung, cả đội đều đá rất tốt và chúng tôi sẽ tiếp tục tiến lên.
0: Sau lượt trận sáng nay, FIFA đã xác định thêm Colombia chính thức lọt vào vòng 1/16 World Cup. Tại bảng K, đại diện Nam Mỹ đánh bại Cộng hòa Dân chủ Congo 1-0 nhờ pha lập công duy nhất của Daniel Munoz ở phút 76. Với 6 điểm tuyệt đối, Colombia chính thức đi tiếp và chiếm lợi thế lớn khi hơn Bồ Đào Nha 2 điểm. Ở lượt cuối, họ chỉ cần hòa đối thủ này để xây chắc ngôi đầu. Sự góp mặt của Colombia đã nâng tổng số đội sớm vượt qua vòng bảng lên con số 7 cùng với Mỹ, Đức, Mexico, Argentina, Pháp và Na Uy. Ngày mai, World Cup 2026 bước vào các lượt trận cuối vòng bảng với tâm điểm là cuộc so tài giữa Scotland và Brazil lúc 5 giờ sáng. Trận đấu quyết định trực tiếp tấm vé vào vòng knockout của cả hai đội. Hiện tại, Brazil đang dẫn đầu bảng C với 4 điểm, trong khi Scotland bám đuổi ngay phía sau với 3 điểm. Trước tính chất sống còn của trận đấu, huấn luyện viên Carlo Ancelotti bên phía Brazil tỏ ra vô cùng thận trọng.
1: Đây sẽ là một trận đấu khó khăn. Scotland là một đội bóng chất lượng. Họ là những chiến binh quả cảm và tổ chức lối chơi rất tốt.
0: Đáp lại sự dè chừng từ đối thủ, huấn luyện viên Steve Clarke của Scotland cũng thể hiện quyết tâm cao độ để giúp đội nhà lần đầu vượt qua vòng bảng trong lịch sử.
1: Trong lịch sử, tuyển Scotland chưa bao giờ vượt qua được vòng bảng của một giải đấu lớn. Nếu có thể trở thành thế hệ đầu tiên làm được điều đó, đó chắc chắn sẽ là một cột mốc vô cùng đặc biệt.
0: Dưới thời huấn luyện viên Ancelotti, Seleção chơi ngày càng thực dụng khi ưu tiên kiểm soát thế trận chặt chẽ. Dù thiếu vắng chân sút Rafinha do chấn thương, Brazil vẫn rất nguy hiểm với tốc độ của Vinicius Junior cùng sự trở lại của Neymar. Trước một Scotland dự kiến sẽ chủ động lùi sâu đổ bê tông, các vũ công Samba với đẳng cấp vượt trội và lịch sử đối đầu áp đảo thắng 4 hòa 1 vẫn có nhiều cơ hội giành chọn 3 điểm để tự quyết ngôi đầu. Trận đấu giữa Scotland và Brazil sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam tường thuật trực tiếp trên kênh VOV2 từ 4 giờ 50 sáng mai. Ngoài ra, quý vị và các bạn có thể đón nghe diễn biến các trận đấu Thụy Sĩ gặp Canada từ 1 giờ 50 trên kênh VOV Giao thông.

0: ông và Nam Phi gặp Hàn Quốc từ 7 giờ 50 trên sóng VOV2. Chuyển sang phần tin thể thao trong nước. Sau hơn 2 tuần chính thức bắt tay vào công việc tại đội tuyển bóng chuyền Việt Nam, huấn luyện viên người Italia Federico Rampazzo đang mang đến những tín hiệu tích cực cả về chuyên môn lẫn tinh thần. Điểm khác biệt lớn nhất dưới thời tân thuyền trưởng là sự tỉ mỉ trong khâu huấn luyện. Ông dành nhiều thời gian để chỉnh sửa từng chi tiết kỹ thuật nhỏ cho các học trò, từ tư thế phát bóng, chuyền một đến di chuyển phòng thủ. Chiến lược gia này cũng chủ động thay đổi tư duy của các tuyển thủ khi thẳng thắn đối diện với những mặt hạn chế. Huấn luyện viên Federico Rampazzo chia sẻ.
1: Các cầu thủ cần được khuyến khích thể hiện bản thân, mạnh dạn phát huy những điểm mạnh vốn có. Tôi không né tránh những hạn chế của đội tuyển, mà trực tiếp phân tích các điểm yếu đang tồn tại để cùng các cầu thủ tìm giải pháp cải thiện.
0: Trong thời gian tới, đội tuyển tiếp tục hoàn thiện đội hình và nâng cao thể lực. Hai giải đấu CV League và ASEAN sắp tới sẽ là thước đo chính xác cho những thành quả bước đầu trong giai đoạn chuyển giao đầy hứa hẹn này. Dự báo thời tiết.
2: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, vùng núi chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng có nơi nắng nóng. Trung du và đồng bằng đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 27 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ, riêng vùng núi từ 26 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 28 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng. Riêng phía Bắc từ thành phố Đà Nẵng đến phía Đông Đắk Lắk, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ phía Bắc từ 27 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ, phía Nam từ 25 đến 36 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, phía Nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực giữa Biển Đông, có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.
3: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Minh Châu, Thu Hòa biên soạn và thực hiện, với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.
4: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ, mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ, trên các tần số FM 97.3, 89.6 và 100.4 MHz. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức những ca khúc vượt thời gian.

chào quý vị và các bạn cùng thưởng thức những ca khúc vượt thời gian trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Quý vị thân mến, với những sáng tác của các nhạc sĩ, ngoài viết về mối tình xưa hay viết về cụ thể những bóng hồng của chính tác giả, thì đôi khi các nhạc sĩ còn sáng tác theo hướng sự tưởng tượng về những mối tình trong tâm tưởng, kết hợp với những rung động, những cảm xúc của chính tác giả gửi trong ca khúc. Như trong sáng tác của nhạc sĩ Đức Trịnh có tựa đề Ngược Dòng Hương Giang. Mời quý vị cùng thưởng thức giọng hát ngọt ngào của Hồ Phương Liên qua ca khúc này để hiểu hơn những nỗi niềm riêng của tác giả quý vị nhé.

Quý thính giả vừa lắng nghe giọng ca đầm ấm của Thùy Dương thể hiện nhạc phẩm Tiếng Dương Cầm của nhạc sĩ Giang Phụng. Và ngoài những ca khúc trữ tình lãng mạn thì nhạc sĩ Giang Phụng còn được người nghe nhạc yêu thích qua những bài hát dân dã đồng quê. Ngay sau đây chúng ta cùng tiếp tục thưởng thức sáng tác của ông, đó là Bức Họa Đồng Quê qua tiếng hát của Trang Anh Thơ và Quàng Qua Song Ca.

quý vị thân mến, chúng ta vừa lắng nghe nhạc phẩm trữ tình quen thuộc của nhạc sĩ Trường Sa có tựa đề Rồi Mai Tôi Đưa Em do Mạnh Đồng trình bày. Liên tục chương trình vẫn là sáng tác của ông. Mời quý thính giả cùng đến với nhạc phẩm Một Mai Em Đi sẽ do Phan Thu Lan thể hiện.

0: thính giả thân mến, ca khúc Tuyết Rơi, nhạc pháp lời Việt của Hùng Lân qua tiếng hát truyền cảm của Phương Ý vừa trình bày cũng đã khép lại những ca khúc vượt thời gian trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian lắng nghe chương trình. Thân mến, chào tạm biệt.
1: An toàn cho cuộc sống, chương trình cảnh báo những nguy cơ có thể xảy ra quanh ta mỗi ngày. Tai nạn, dịch bệnh hay rủi ro bất ngờ được cập nhật kịp thời để giúp quý khán giả chủ động phòng tránh. Hãy dành thời gian lắng nghe có thể giúp bảo vệ chính bạn và những người thân yêu. Mời quý khán giả đón nghe lúc 5 giờ 45 phút thứ hai trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, khán giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ ba, phát lại vào lúc thứ bảy trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: những tình khúc bolero là tiếng đàn dịu dặt và lời ca nồng nàn đưa ta về những ngày yêu ban sơ, nơi từng ánh nhìn, từng nhịp thở cũng quá thành kỷ niệm.
1: Khi âm nhạc cất lên, ta như nghe tiếng lòng mình thổn thức. Bolero không chỉ là dòng nhạc, đó là những bản tâm sự được gói vào từng câu hát, chạm đến trái tim người nghe.
0: Và chính trong những giai điệu ấy, ta tìm thấy mình với những nỗi niềm không nói thành lời, với những yêu thương vẫn còn vẹn nguyên.
1: Chương trình được phát sóng vào khung giờ 10 giờ 15 phút và 21 giờ hàng ngày

0: thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
1: Xin chào quý thính giả đến với chương trình Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Hãy đồng hành cùng chúng tôi trên làn sóng FM tần số 97,3 MHz của Phát thanh Cần Thơ và trực tuyến trên trang web canthotv.vn. Và bây giờ, mời quý vị cùng với Minh Đức và Như Anh, chúng ta sẽ bắt đầu chương trình hôm nay với một ca khúc Mùa hè tuyệt vời do Đức Phúc thể hiện.

0: Đọc báo cùng bạn, nơi chia sẻ các tin tức nóng nhất cập nhật online.
1: Đọc báo cùng bạn, kênh hot 24 giờ trong ngày về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, giáo dục.
0: Đọc báo cùng bạn, nguồn tin chính thống và tin cậy theo từng sự kiện nóng.
1: Quý vị quan tâm hãy đến với Đọc báo cùng bạn 8 giờ 20 phút mỗi ngày trên làn sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ.
0: Đọc báo cùng bạn, tin tức cập nhật nhanh chóng, chính xác.
2: Đức Phúc vừa gửi đến chúng ta ca khúc Mùa hè tuyệt vời. Quý khán giả thân mến, sở hữu một ngôi nhà tại các đô thị lớn đang ngày càng vượt quá tầm tay của đại đa số người lao động trẻ và công nhân. Thấu hiểu áp lực này, chính phủ vừa đưa ra thông điệp thay đổi tư duy, xác định nhà ở cho thuê là phân khúc chiến lược dài hạn.
3: Chính phủ yêu cầu chuyển đổi mạnh tư duy phát triển nhà ở. Bên cạnh nhà ở để bán, Việt Nam cần ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê, nhất là mô hình chung cư cho thuê tại các đô thị lớn, khu công nghiệp, khu kinh tế, vùng động lực và các hành lang kinh tế quan trọng.
2: Theo định hướng này, nhà ở cho thuê được xác định là phân khúc chiến lược dài hạn phục vụ đông đảo người dân, đặc biệt là công nhân, người lao động, sinh viên, cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
3: Ngoài chuẩn bị quỹ đất sạch, chính phủ yêu cầu các bộ ngành nghiên cứu xây dựng chính sách đất đai, tín dụng, cơ chế tài chính và thuế phù hợp nhằm phát triển nhanh thị trường nhà ở cho thuê với giá hợp lý, đồng thời khuyến khích khu vực tư nhân tham gia đầu tư. Bộ Xây dựng đang nghiên cứu cơ chế ưu đãi về đất đai tài chính để phát triển loại hình nhà ở này.
2: Theo kế hoạch, các bộ ngành sẽ nghiên cứu cụ thể hóa các chủ trương mới vào luật nhà ở sửa đổi và luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, dự kiến trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp tháng 10 năm nay.
0: Hãy để mọi người biết đến bạn qua nhịp sống kinh tế, đời sống tiêu dùng, cuộc sống muôn màu. Liên hệ với chúng tôi 02923 839 244. Thông tin kinh tế, tiêu dùng và cuộc sống.
3: Thưa quý thính giả, cùng với những chính sách an sinh đang hướng đến nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, thì trong thời đại số hôm nay, việc bảo vệ thông tin cá nhân và đảm bảo an toàn trên môi trường số cũng là vấn đề được nhiều người quan tâm.
2: Theo Cục Viễn thông Bộ Khoa học và Công nghệ, thì từ ngày 15 tháng 6, thuê bao có hoạt động thay đổi thiết bị đầu cuối sẽ phải thực hiện lại xác thực sinh trắc học ảnh khuôn mặt, tương tự như việc thay đổi thiết bị đầu cuối có cài đặt tài khoản ngân hàng, tài khoản VNAD hay thay eSIM. Yêu cầu này nhằm đảm bảo số điện thoại luôn gắn với đúng người sử dụng. Điều này giúp giảm rủi ro cho chính người dùng trong trường hợp SIM bị mất hoặc thất lạc nhưng chưa

0: kịp khóa, tránh bị kẻ xấu lợi dụng cho các hành vi lừa đảo.
1: Theo quy định tại Điều 8 trong Thông tư 08, việc lắp SIM vào một thiết bị mới sẽ kích hoạt cơ chế bảo vệ tự động từ phía nhà mạng. Nếu hệ thống chưa ghi nhận thông tin xác thực chính chủ trên thiết bị mới, SIM sẽ bị hạn chế một phần tính năng, cụ thể trong thời gian tối đa 2 giờ kể từ thời điểm người dùng thay đổi SIM trên thiết bị. Nếu người dùng không xác thực lại sinh trắc học, doanh nghiệp viễn thông có nghĩa vụ triển khai biện pháp rà soát, phát hiện và tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông chịu đi, gọi điện thoại, gửi tin nhắn SMS đến số thuê bao di động khác.
0: Đồng thời, doanh nghiệp cũng có nghĩa vụ thông báo yêu cầu người dùng phải thực hiện lại xác thực sinh trắc học ảnh khuôn mặt. Trong vòng 30 ngày kể từ ngày tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông chịu đi, người dùng phải hoàn thành thực hiện lại xác thực sinh trắc học ảnh khuôn mặt. Và sau thời hạn này, nếu người dùng không thực hiện, doanh nghiệp viễn thông có nghĩa vụ tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông 2 chiều, tức là khóa 2 chiều, đồng thời thông báo cho người dùng được biết họ sẽ bị thanh lý hợp đồng, chấm dứt cung cấp dịch vụ viễn thông nếu không thực hiện.
1: Kể từ 15 tháng 6, việc xác thực bằng sinh trắc học khuôn mặt được thực hiện qua hai cách, gồm qua dịch vụ điện tử hoặc đối chiếu trực tiếp. Trong đó, dịch vụ điện tử là dịch vụ của nhà mạng như MyViettel, MyVNPT, MyMobifone. Và thông tin xác thực của người dùng phải đảm bảo trùng khớp với dữ liệu trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu căn cước, cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh, dữ liệu được lưu tại bộ phận lưu trữ thông tin được mã hóa của thẻ căn cước.
0: Bên cạnh đó, trong trường hợp người dùng gặp khó khăn khi thao tác trên ứng dụng di động, đặc biệt đối với người cao tuổi, người dùng có thể mang căn cước công dân gắn chip chính chủ tới các cửa hàng điểm giao dịch của các nhà mạng trong phạm vi gần nhất trên toàn quốc. Các nhân viên giao dịch sẽ hỗ trợ đối chiếu hình ảnh khuôn mặt trực tiếp với dữ liệu sinh trắc học để được lưu trữ và cập nhật lại lên hệ thống.

0: người thành phố cần thiết, nhịp cầu thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý thính giả trong cuộc sống mỗi ngày. Những chính sách mới, sự kiện quan trọng và thông tin hữu ích được gửi đến một cách nhẹ nhàng, gần gũi và thiết thực cho gia đình và công việc của quý thính giả. Kính mời quý vị đón nghe lúc 5 giờ 55 phút hàng ngày trên kênh FM 97,3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.
1: Giả thân mến, việc xác thực sinh trắc học khi thay đổi thiết bị không chỉ giúp đảm bảo số thuê bao luôn gắn với đúng người sử dụng mà còn góp phần hạn chế các nguy cơ lừa đảo trên không gian mạng. Cũng liên quan đến câu chuyện bảo mật tài khoản và thông tin cá nhân, sau đây là một thông tin đáng chú ý dành cho những người đang sử dụng ứng dụng Zalo.
2: Zalo vừa phát đi thông báo liên quan đến hàng triệu tài khoản đang sử dụng nền tảng này, đặc biệt là những trường hợp đăng ký bằng số điện thoại đã bị nhà mạng thu hồi hoặc ngừng sử dụng. Động thái được đánh giá nhằm tăng cường bảo mật tài khoản, hạn chế các rủi ro phát sinh từ tình trạng SIM quay đầu đang ngày càng phổ biến.
1: Động thái của Zalo diễn ra trong bối cảnh nhiều người dùng phản ánh gặp phiền toái khi mua phải có số điện thoại đã từng được người khác sử dụng trước đó. Những số thuê bao này thường được gọi là SIM quay đầu, có thể vẫn đang liên kết với tài khoản ngân hàng, mạng xã hội hoặc các ứng dụng nhắn tin, gọi điện. Hệ quả là người sở hữu số điện thoại mới có thể gặp khó khăn khi đăng ký dịch vụ hoặc là liên tục nhận các cuộc gọi tin nhắn từ những mối quan hệ của chủ thuê bao cũ. Ngược lại, chủ sở hữu trước đây cũng đối mặt với nguy cơ thông tin cá nhân hoặc tài khoản bị ảnh hưởng nếu chưa kịp cập nhật dữ liệu liên kết.
2: Đại diện Zalo cho biết việc xác thực và rà soát định kỳ sẽ giúp ngăn chặn nguy cơ người dùng mới truy cập trái phép vào tài khoản của chủ thuê bao cũ, qua đó bảo vệ dữ liệu cá nhân và nội dung riêng tư. Bên cạnh đó, giải pháp này cũng được kỳ vọng góp phần hạn chế tình trạng SIM rác, tài khoản ảo và các hành vi lợi dụng hạ tầng viễn thông để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.
1: Hiện Zalo chưa công bố thời điểm áp dụng rộng rãi cơ chế này cũng như kế hoạch phối hợp với các nhà mạng khác ngoài Viettel. Tuy nhiên, người dùng cũng được khuyến cáo nên chủ động kiểm tra số điện thoại đang liên kết với tài khoản Zalo và cập nhật thông tin khi nhận được thông báo từ hệ thống để tránh gián đoạn quá trình sử dụng.
2: Biện pháp rà soát và cập nhật số điện thoại này giúp bảo vệ tài khoản Zalo khỏi các rủi ro nghiêm trọng như bị vô hiệu hóa tài khoản, mất quyền truy cập hoặc bị kẻ xấu chiếm đoạt dữ liệu khi số điện thoại cũ được tái cấp cho người sở hữu mới, đồng thời đảm bảo tài khoản Zalo hoạt động trên SIM chính chủ luôn được bảo vệ và không bị lạm dụng bởi người sở hữu mới.
1: Nếu người dùng nhập số điện thoại mới và nhận thông báo là đã tồn tại tài khoản Zalo gắn với số này, người dùng Zalo có thể làm theo một trong hai cách sau. Cách thứ nhất, tiếp tục xác thực để lấy quyền chính chủ. Zalo sẽ gửi mã OTP về số điện thoại này. Chỉ cần nhập đúng mã, hệ thống sẽ tự động gỡ liên kết với người dùng cũ, cập nhật số này thành số của bạn. Cách thứ hai là dùng một số khác, sử dụng một số điện thoại hoàn toàn mới chưa từng đăng ký Zalo để bỏ qua bước trên.
3: Đọc báo cùng bạn, nơi chia sẻ các tin tức nóng nhất cập nhật online.
4: Đọc báo cùng bạn, tin hot 24 giờ trong ngày về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, giáo dục.
3: Đọc báo cùng bạn, nguồn tin chính thống và tin cậy theo từng sự kiện nóng.
4: Quý vị quan tâm hãy đến với Đọc báo cùng bạn 8 giờ 20 phút mỗi ngày trên làn sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ.
3: Đọc báo cùng bạn, tin tức cập nhật nhanh chóng, chính xác.
2: Quý vị và các bạn thân mến, đồng đất miền Tây luôn hào phóng với những người biết cần cù và tìm tòi hướng đi mới. Trên cùng một thửa ruộng, không ít nông dân hôm nay đã mạnh dạn thay đổi cách làm để tạo

0: để tăng thu nhập trên cùng diện tích đất trồng lúa. Nhiều năm qua, ông Đinh Đức Trung ở xã Tài Văn, thành phố Cần Thơ đưa cây sen lấy ngó xuống trồng dưới ruộng lúa, một vụ sen. Trồng sen lấy ngó, chi phí đầu tư thấp, đầu ra ổn định, đồng thời góp phần cải tạo môi trường sinh thái, giúp cây lúa phát triển tốt mùa vụ liền kề.
1: So với sen lấy hạt hay lấy hoa, sen lấy ngó có thời gian thu hoạch ngắn hơn và có thể liên tục thu trong nhiều tháng. Trồng sen luân canh dưới ruộng lúa, sen sinh trưởng tốt. Khi hết vụ sen, chuyển sang xuống giống lúa thì lúa ít dịch bệnh cho năng suất khá.
0: Sen từ lúc trồng đến thu hoạch được ngó thì từ 55 đến 60 ngày. Sau đợt thu hoạch đầu tiên thì cứ cách 2-3 ngày là thu hoạch tiếp. Sản lượng ước hơn 250kg một đợt trên 2,8 hectare. Với diện tích trồng sen lấy ngó 2,8 hectare, giá bán ngó sen dao động từ 18.000 đến 35.000 đồng một ký tùy thời điểm. Bình quân đem về thu nhập cho người trồng hơn 30 triệu đồng một tháng, lợi nhuận cao so với trồng lúa. Sen trồng qua một năm thu hoạch ngó thì phá bỏ trồng mới để đảm bảo sản lượng ngó sen thu hoạch được nhiều.
1: Theo kinh nghiệm của ông Trung thì cây sen giống sau khi bứng từ ruộng sẽ đem ra cấy trên ruộng đã được săn đất bằng phẳng. Để tránh bị gãy, cây trồng xuống đất phải vừa phải, tránh trồng cạn và trồng sâu. Khoảng cách trồng từ 1,5 m tới 2 m một cây, trồng cách bờ 1,5 m tới 2 m. Sau khi trồng sen xong, giữ mực nước trong ruộng sen từ 20 tới 25 cm, giúp sen nhanh bén rễ và để mực nước tăng dần theo sự sinh trưởng của cây. Mực nước trong ruộng sen nên giữ độ cao từ 40 tới 50 cm, sẽ giúp cây sinh trưởng tốt. Sen trồng dưới ruộng lúa không cần bón nhiều phân, tầm 2 tháng bón phân một lần. Lượng phân bón khoảng 200kg cho khoảng 2,8 hectare, so với các loại phân ure, kali, lần. Cùng với đó, phun thuốc sinh học cho ruộng sen 3 tháng một lần để ngăn ngừa sâu hại tấn công trên lá sen là sâu xanh hay là sâu ăn lá, bọ chỉ, chích hút làm lá bị quăng, không bung ra được, hay là nhện đỏ, dần dần.
0: Từ những thông tin về chính sách an sinh, những lưu ý trong đời sống số cho đến các mô hình sản xuất hiệu quả ở địa phương, hy vọng là chương trình ngày hôm nay đã mang đến cho quý thính giả nhiều thông tin hữu ích thiết thực. Trước khi kết thúc chương trình thì mời quý thính giả chúng ta cùng đến với ca khúc Một Ngày Mới do Văn Mai Hương trình bày.

0: Quý thính giả thân mến, ca khúc vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc sống hôm nay. Cảm ơn quý vị đồng hành cùng chương trình mỗi ngày của Phát thanh Cần Thơ và trực tuyến trên trang web canthotv.vn. Minh Đức và Như Anh mến chào, hẹn gặp lại quý thính giả.
1: Kỹ năng sống cho trẻ. Kỹ năng sống cho trẻ.
2: Thưa quý vị và các bậc phụ huynh thân mến, muốn con trở thành người ưu tú, trước hết cha mẹ phải từ bỏ những khí nghèo về nhân cách, dùng năng lượng tích cực để nuôi dưỡng tâm hồn con, thì cuộc đời con mới có ánh sáng. Chương trình Kỹ năng sống cho trẻ của Phát thanh thành phố Cần Thơ hôm nay chia sẻ câu chuyện sau đây. Mời quý vị và các bậc phụ huynh cùng tham khảo. Trong chung cư, có một đứa trẻ rất không được lòng người khác. Khi chơi với những đứa trẻ khác, trong đầu nó lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện mình không được chịu thiệt, việc gì cũng phải chiếm chút lợi của người khác. Lâu dần, các bà mẹ trong khu đều không thích cho con mình chơi với đứa trẻ đó nữa. Cho đến một lần tôi gặp bà nội và đứa trẻ trong siêu thị, tôi mới hiểu vì sao một đứa trẻ còn nhỏ như vậy lại sợ chịu thiệt đến thế. Trước quầy trái cây, bà nội nó lén đổi nhãn giá một hộp trái cây bán đúng giá sang nhãn hộp đang giảm giá. Còn đắc ý nói với cháu, thế này mình tiết kiệm được kha khá tiền đấy. Nói xong, bà dắt cháu đi thanh toán trong tâm trạng vô cùng vui vẻ. Trên người trẻ con luôn có bóng dáng của cha mẹ. Những giá trị sống và thái độ đối với cuộc đời mà cha mẹ truyền tải qua lời nói, hành vi sẽ ảnh hưởng đến trẻ một cách âm thầm nhưng vô cùng sâu sắc. Đặc biệt có những cha mẹ mang trong mình ba loại khí nghèo giống như độc tố vô hình, từng chút một ăn mòn quỹ đạo trưởng thành của con cái. Khí nghèo về nhân cách, thích chiếm lợi nhỏ. Có lần ở ga tàu điện ngầm, tôi thấy một phụ huynh dẫn theo hai đứa trẻ khoảng 10 tuổi đi qua cổng soát vé. Người lớn này chỉ đạo một đứa trẻ bám sát phía sau người lạ để qua cổng, còn mình thì bám sát đứa trẻ kia để đi ra. Như vậy, họ đã tiết kiệm được tiền vé của hai người. Ra khỏi cổng, ba người còn vui vẻ vỗ tay ăn mừng, trong khi người bị chiếm tiện chỉ có thể bất lực lắc đầu. Cha mẹ luôn tự đắc vì những món lợi nhỏ chiếm được, cho rằng đó là biết tính toán, biết sống, không có gì to tát. Nhưng họ không biết rằng đứa trẻ đang dùng đôi mắt trong veo để nhìn tất cả những điều đó và âm thầm coi đó là chuẩn mực hành vi của mình. Trẻ sẽ cho rằng hành vi của cha mẹ là đúng, cũng sẽ mặc định rằng không chiếm lợi tức là bị thiệt. Lâu dần trẻ trở nên so đo tính toán, ích kỷ, khi giao tiếp với người khác chỉ nghĩ đến được mất của bản thân, rất khó xây dựng mối quan hệ chân thành. Có một bạn học của con tôi hồi tiểu học thường xuyên trộm lấy đồ dùng học tập của bạn, chiếm chỗ ngồi của người khác. Lên cấp 2, khi đi chơi cùng mọi người, lúc chia tiền theo kiểu AA thì luôn làm tròn xuống cho mình, còn cười nói bạn cũng đâu thiếu mấy đồng này. Dần dần vì nhân phẩm như vậy mà chẳng ai còn gọi bạn ấy đi chơi nữa. Thế nhưng, mẹ của bạn đó lại đắc ý cho rằng con mình lanh lợi, không hề hay biết rằng sự lanh lợi ấy chính là thứ được nuôi dưỡng bởi khí nghèo của việc thích chiếm lợi. Nó sẽ khiến đứa trẻ mãi mãi chỉ nhìn vào lợi ích trước mắt,

Không thấy được đường dài, cuối cùng vì cái nhỏ mà mất cái lớn. Những bậc cha mẹ thật sự có tầm nhìn đều hiểu rằng cần dạy con chịu thiệt là phúc. Họ sẽ không vì chút lợi nhỏ mà so đo tính toán, mà sẽ nói với con, thứ không thuộc về mình thì không được lấy, sự giúp đỡ của người khác phải biết đền đáp. Trong nền giáo dục như vậy, trẻ mới hình thành được tính cách hào sảng, rộng lượng, có đủ tầm để bao dung người khác, ôm trọn thế giới, và đó chính là nền móng quan trọng để sau này đứng vững trong xã hội. Đừng quên theo dõi chương trình Kỹ năng sống cho trẻ của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hàng ngày để cập nhật những thông tin hữu ích và áp dụng chúng vào việc chăm sóc và giáo dục trẻ em. Cảm ơn quý vị và các bậc phụ huynh theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt.

0: vừa thời gian vẹn vẹn vang lên, đưa khán giả trở về những khoảnh khắc bình yên trong ký ức.
1: Từng khúc chậm rãi dịu êm chạm vào trái tim, kể những câu chuyện yêu thương không phai theo năm tháng.
0: Mỗi nốt nhạc, mỗi lời ca là hành trình hoài niệm, đưa quá khứ và hiện tại giao hòa cùng trái tim người nghe.
1: Chương trình tạo không gian âm nhạc lắng động, nơi thính giả có thể dừng lại, cảm nhận và đồng điệu cùng lời ca.
0: Những ca khúc vượt thời gian, để chúng ta luôn tìm thấy hơi ấm yêu thương và sự gắn kết giữa mọi trái tim. Mỗi thính giả yêu thích dòng nhạc này đón nghe vào lúc 14:30 và 19:00 trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình

0: Xin kính chào và mời quý vị và các bạn cùng theo dõi 30 phút chương trình thời sự của phát thanh thành phố Cần Thơ. Hôm nay thứ tư ngày 24 tháng 6 năm 2026. Thưa quý vị, trong hai ngày 24 và 25 tháng 6, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội, Đại hội đại biểu Toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh diễn ra với tinh thần bản lĩnh, tự cường, tiên phong sáng tạo, khát vọng cống hiến làm chủ tương lai. Với sự tham dự của gần 800 đại biểu là những cán bộ đoàn viên ưu tú, đại diện cho hơn 21.600.000 đoàn viên thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước. Phiên thứ nhất của đại hội đã diễn ra vào sáng nay.
1: Đại hội có nhiệm vụ tổng kết đánh giá kết quả công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022-2026, đề ra các mục tiêu nhiệm vụ giải pháp của công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2026-2031. Thảo luận cho ý kiến sửa đổi bổ sung điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh bầu Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa 13. Dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội có tiêu đề Tự hào vững tin theo Đảng, tuổi trẻ Việt Nam xây hoài bão lớn, chung sức đồng lòng tiên phong tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Tập trung đánh giá toàn diện khách quan kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 12, thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, xác định mục tiêu nhiệm vụ giải pháp công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2026-2031.
0: Dự thảo cũng xác định 13 chỉ tiêu trọng tâm, bám sát các nhiệm vụ chính trị của đất nước trong giai đoạn tới.

0: Vậy kiểm điểm đo lường đánh giá kết quả thực hiện, cùng với đó là 5 nhiệm vụ đột phá và 7 đề án trọng điểm trong nhiệm kỳ. Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức lễ phát động triển khai cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin trên phạm vi toàn quốc. Chương trình do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, chỉ đạo Bộ Công an phát động.
1: Theo Bộ Công an, lễ phát động được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến điểm cầu công an các tỉnh thành phố và 3.321 điểm cầu công an cấp xã trên toàn quốc. Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện trách nhiệm, tình cảm và sự tri ân của Đảng, Nhà nước, lực lượng công an nhân dân đối với các anh hùng liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ. Lễ phát động được tổ chức trong khuôn khổ chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Chiến dịch đang bước vào giai đoạn mang tính quyết định để hoàn thành mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, nhiệm vụ phía trước còn rất nặng nề khi hiện cả nước vẫn còn hơn 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt và trên 300.000 mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin. Đây là sự trăn trở rất lớn của cả hệ thống chính trị và toàn dân.
0: Thời gian qua, Bộ Công an đã chủ trì phối hợp với Bộ Nội vụ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam triển khai công tác thu nhận, đối sánh, phân tích và giám định ADN thân nhân liệt sĩ, qua đó để xác định và công nhận danh tính cho 25 liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Đồng thời, hơn 53.000 dữ liệu ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin đã được phân tích đồng bộ vào cơ sở dữ liệu. Tiếp tục chương trình với những hoạt động đáng chú ý vừa diễn ra trên địa bàn thành phố. Chiều nay, ông Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ, chủ trì buổi tiếp ông Sirin Vanchus Siba, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam, nhân chuyến thăm và làm việc tại thành phố.
1: Tại buổi tiếp, Bí thư Thành ủy Lê Quang Tùng thông tin về tiềm năng, lợi thế và những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Ông cho rằng, mặc dù quan hệ hợp tác giữa Cần Thơ và các đối tác Ấn Độ thời gian qua đã có những bước phát triển tích cực, tuy nhiên vẫn còn khá khiêm tốn. Thời gian tới, Cần Thơ mong muốn tăng cường hợp tác thực chất hiệu quả trên các lĩnh vực hai bên có thế mạnh và nhu cầu bổ trợ lẫn nhau như du lịch, công nghệ thông tin, công nghiệp chế biến, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, logistics, giáo dục đào tạo y tế và dược phẩm. Cùng với đó, tiếp tục phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật giáo dục, tăng cường sự hiểu biết, thắt chặt tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.
0: Đại sứ Sirin Wanchus Siba chia sẻ quan tâm về tiềm năng dư địa hợp tác giữa các đối tác Ấn Độ với thành phố Cần Thơ trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, văn hóa, du lịch, nông nghiệp và giáo dục. Ông khẳng định sẽ tiếp tục làm cầu nối hỗ trợ kết nối các doanh nghiệp, tổ chức và đối tác Ấn Độ tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư tại Cần Thơ trong thời gian tới, góp phần đưa quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam Ấn Độ ngày càng đi vào chiều sâu về hiệu quả. Sáng nay, Đảng ủy Quân sự thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị phiên 6 tháng đầu năm 2026. Tham dự có đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố, đồng chí Trần Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh Quân khu 9.
1: 6 tháng đầu năm, Đảng ủy Quân sự thành phố tham mưu Đảng ủy Ủy ban Nhân dân thành phố lãnh chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác quân sự quốc phòng và biên phòng, công tác tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu, huấn luyện giai đoạn 1 đúng kế hoạch. Hoạt động công tác đảng, công tác chính trị được triển khai sâu rộng đồng bộ hiệu quả thiết thực như tổ chức các hội thi, công tác dân vận trong Tết Quân dân 2026, thực hiện chủ hoạt động ở hơn 7 đơn vị xã, phường, Tết Quân dân mừng trên trên Nam Thơ Mây, dân dân. Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm là chỉ đạo các đơn vị địa phương tiến hành chặt chẽ các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, tổ chức lễ xuất quân thực hiện các hoạt động Tết Quân dân trên địa bàn xã Quả Lựu, Kế Sách, Vĩnh Trinh.
0: Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Quang Tùng đề nghị Đảng ủy tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, chỉ đạo chặt chẽ các đơn vị hoàn thành tốt công tác diễn tập năm 2026, tập trung thực hiện hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, xây dựng Đảng bộ quân sự thành phố trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vào chiều nay cũng đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác quân sự quốc phòng 6 tháng đầu năm 2026. Tham dự có đồng chí Trần Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, đồng chí Trần Quốc Vũ, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Đại tá Phạm Ngọc Quang, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự thành phố cùng đại diện các sở ban ngành.
1: 6 tháng đầu năm, Ủy ban Nhân dân thành phố

0: tích cực chủ động tham mưu Thành ủy, Hội đồng nhân dân lãnh chỉ đạo hoàn thành khá toàn diện các mặt công tác quân sự quốc phòng. Nổi bật, Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp thực hiện nghiêm quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2026. Kết quả, giao 5.131 công dân đạt 100% chỉ tiêu, tổ chức huấn luyện cho các đối tượng đầy đủ nội dung, tập trung đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng huấn luyện cho chiến sĩ mới và lực lượng dân quân tự vệ, đảm bảo tuyệt đối an toàn, tập trung thực hiện nghiêm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu.
1: Trong 6 tháng cuối năm, công tác quân sự quốc phòng tập trung vào một số nhiệm vụ, quán triệt thực hiện nghiêm các chỉ thị nghị quyết của Đảng các cấp về nhiệm vụ quân sự quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ, Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp thực hiện đúng quy trình các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2027, chỉ đạo tổ chức thực hiện các hoạt động Tết quân dân năm 2027.
0: Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ghi nhận những kết quả đạt được, đồng thời đề nghị các cấp các ngành tập trung vào một số nhiệm vụ, tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết chỉ thị cấp trên về nhiệm vụ quân sự quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, tập trung xây dựng lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, nâng cao chất lượng huấn luyện diễn tập, khả năng sẵn sàng chiến đấu. Bộ Chỉ huy quân sự thành phố chủ trì phối hợp các cơ quan tham mưu Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố lãnh chỉ đạo thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2027.
1: Vào sáng nay, đồng chí Đồng Văn Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ có buổi làm việc với Công an xã Phú Lộc. Buổi làm việc nhằm đánh giá toàn diện tình hình triển khai chiến dịch 60 ngày đêm, hướng dẫn người dân kích hoạt và tích hợp thông tin dữ liệu trên VNEID mức 2 trên địa bàn xã.
0: Tính đến ngày 22 tháng 6, xã Phú Lộc hoàn thành cấp căn cứ cho trên 44.600 trường hợp và kích hoạt thành công trên 34.400 tài khoản định danh điện tử mức 2, tỷ lệ 67%. So với tổng số nhân khẩu thường trú, tuy nhiên trong thực hiện chiến dịch vẫn còn một số khó khăn như lực lượng làm công tác còn mỏng, nên số lượng hồ sơ cần tiếp nhận thực hiện còn nhiều. Tỷ lệ kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2 và tích hợp thông tin các loại giấy tờ đạt chưa cao.
1: Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đồng Văn Thành đánh giá cao những nỗ lực của địa phương, đặc biệt biểu dương tinh thần trách nhiệm của lực lượng công an xã. Đồng chí yêu cầu địa phương cần tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò của các tổ công nghệ số cộng đồng, tranh thủ huy động mọi nguồn lực để đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị máy móc để phục vụ nhiệm vụ chuyên môn. Các ban ngành đoàn thể cần phối hợp chặt chẽ trong tuyên truyền, vận động, hỗ trợ lực lượng công an trong thực hiện chiến dịch, góp phần hoàn thành nhiệm vụ xây dựng và phát triển công dân số trên địa bàn xã Phú Lộc trong thời gian tới. Chiều nay tại khách sạn Mường Thanh, Cần Thơ, Hiệp hội Nữ Doanh nhân Việt Nam phối hợp Hội Nữ Doanh nhân thành phố Cần Thơ tổ chức khai mạc chương trình kết nối giao thương Đông Tây Nam Bộ với chủ đề kết nối giao thương nữ doanh nhân hội tụ lan tỏa giá trị bền vững. Tham dự sự kiện có ông Vương Quốc Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, bà Võ Thị Mỹ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố cùng lãnh đạo Hiệp hội Nữ Doanh nhân Việt Nam, Hội Nữ Doanh nhân các tỉnh thành đến từ mọi miền đất nước.
0: Phát biểu khai mạc, bà Hồ Kim Liên, Phó Chủ tịch kiêm Trưởng ban Xúc tiến Thương mại Hiệp hội Nữ Doanh nhân Việt Nam, Trưởng ban tổ chức chương trình cho rằng, sự kiện không chỉ là một hoạt động xúc tiến thương mại đơn thuần mà còn là diễn đàn kết nối quy mô lớn, nơi hội tụ trí tuệ, bản lĩnh, khát vọng vươn lên, tinh thần đổi mới của cộng đồng nữ doanh nhân trên mọi miền đất nước.
1: Về phía thành phố Cần Thơ, ông Vương Quốc Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố kỳ vọng từ sự kiện này sẽ xuất hiện nhiều ý tưởng hợp tác mới, nhiều dự án đầu tư mới, nhiều cơ hội kết nối giữa các doanh nghiệp trong khu vực Đông Tây Nam Bộ, góp phần xây dựng cộng đồng doanh nghiệp nữ doanh nhân ngày càng lớn mạnh, có sức cạnh tranh cao và hội nhập sâu rộng vào thị trường trong và ngoài nước.
0: Theo đó, trong 2 ngày 24 và 25 tháng 6, chương trình sẽ diễn ra nhiều hoạt động như trưng bày giới thiệu sản phẩm đặc trưng vùng miền, sản phẩm OCOP, sản phẩm doanh nghiệp tiêu biểu đến từ khu vực Đông Tây Nam Bộ, ký kết hợp tác biên bản ghi nhớ, ký kết giao thương giữa các tổ chức đơn vị doanh nghiệp tham gia sự kiện. Ngoài ra, trong khuôn khổ chương trình còn diễn ra hội thảo chuyên đề gồm 2 phiên thúc đẩy hoạt động xúc tiến thương mại xuất khẩu cho doanh nghiệp khu vực Đông Tây Nam Bộ và logistics cho phát triển kinh tế bền vững giữa hai khu vực.
1: Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ vừa thông báo về việc tổ chức kỳ họp thứ 3, kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031.
0: Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân thành phố sẽ đánh giá toàn diện tình hình thực hiện nghị quyết về kinh tế xã hội quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, quyết nghị nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đồng thời, các đại biểu sẽ xem xét thảo luận đối với 18 báo cáo, 43 tờ trình và dự thảo nghị quyết quan trọng

0: trên lĩnh vực đầu tư công, chính sách đặc thù đất đai, cũng như tiến hành phiên chất vấn, trả lời chất vấn.
1: Tiếp mục đưa nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống.
2: Quý thính giả thân mến, thực hiện kế hoạch số 01 của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ, 15 đoàn giám sát đã làm việc với 109 cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố. Mục tiêu không chỉ kiểm tra việc thực hiện nghị quyết, mà còn kịp thời phát hiện những vướng mắc từ cơ sở để điều chỉnh. Tiết mục đưa nghị quyết vào cuộc sống kỳ này sẽ đề cập đến vấn đề này.
3: Từ khi có con AI này thì khi mà tôi truy cập vào cái hệ thống thì AI nó sẽ hướng dẫn các thủ tục cho tôi. Từ đó thì tôi biết quy trình một cái hồ sơ thủ tục như thế nào thì nó sẽ hướng dẫn để tôi bổ sung đầy đủ, nên tiết kiệm thời gian rất là nhiều cho người dân. Bản thân tôi rất là hài lòng.
4: Bản thân cũng thường xuyên tìm hiểu một số quy định về cái cải cách hành chính thủ tục tại trung tâm để có thể hiểu thêm sâu hơn. Qua công nghệ thông tin phần mềm máy tính thì em cũng đã tìm hiểu và học rành rẽ để hỗ trợ cho người dân tốt hơn.
0: Đó là những thay đổi trong thủ tục hành chính hay ứng dụng công nghệ mà người dân cảm nhận được. Tuy nhiên, kết quả đó có được là cả một quá trình thay đổi từ nghị quyết đến thực tiễn. Tại xã Cù Lao Dung, công tác giám sát không chỉ là một nhiệm vụ thường xuyên mà còn là cách để địa phương nhìn lại quá trình thực hiện các chủ trương nghị quyết. Qua giám sát, những nội dung còn chậm, những khó khăn phát sinh trong thực tế được chỉ ra để kịp thời bổ sung giải pháp thực hiện. Ông Dương Văn Quảnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Cù Lao Dung cho biết.
5: Khi mà được cái đoàn giám sát chỉ ra những cái điểm thì cũng phát hiện thêm những cái điều là rất là bổ ích để mà điều chỉnh, giống như là việc quy định các cái nội dung nó chi tiết, nó rõ ràng hơn trong việc đánh giá cán bộ công chức.
0: Thực tế cho thấy nhiều vấn đề chỉ xuất hiện khi bắt tay vào làm. Bởi vậy, giám sát không phải để tìm ra sai sót mà để nhận diện những điểm còn chưa phù hợp, từ đó điều chỉnh cho sát với tình hình thực tế hơn. Nếu ở xã Cù Lao Dung, giám sát giúp địa phương nhìn lại công việc đã triển khai, thì tại xã Đông Phước, chính quyền địa phương lại chọn cách lắng nghe gần dân để nắm bắt những điều người dân đang quan tâm. Về cách làm của địa phương mình, bà Huỳnh Thị Kim Hương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đông Phước cho biết.
6: Đối với đảng bộ xã Đông Phước, chúng tôi có một cái mô hình ngày thứ 6 tuần cuối tháng, lắng nghe dân nói dân hiểu, làm dân tin, trên tinh thần là đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền đối với người dân. Ngoài ra thì đối với hoạt động giải quyết thủ tục hành chính thì cũng có xây dựng cái mô hình ngày thứ 6 giải quyết hành chính tại ấp để rút ngắn khoảng cách, rút ngắn thời gian của người dân.
2: Từ Cù Lao Dung đến Đồng Phước, cách làm có thể khác nhau nhưng đều bắt đầu từ thực tế cuộc sống. Nơi nào có vấn đề phát sinh thì tập trung trà soát, nơi nào người dân còn băn khoăn thì dành thời gian lắng nghe. Mục đích cuối cùng là để công việc được giải quyết nhanh hơn, hiệu quả hơn. Tinh thần đó cũng đang được thành phố triển khai trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội.
0: Tại các cuộc làm việc với địa phương sở ngành thời gian qua, đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ nhiều lần nhấn mạnh yêu cầu phải nhìn thẳng vào những khó khăn đang tồn tại, đồng thời nhấn mạnh
7: loại bỏ tất cả những cái cản trở, những cái khó khăn, những cái tồn tại mà chúng ta phát hiện ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, đặc biệt là cái chuyển đổi số trong các cái hoạt động của hệ thống chính trị, đặc biệt là chính quyền, để làm sao chúng ta cải cách các cái thủ tục hành chính cũng như là ứng dụng các cái khoa học công nghệ chuyển đổi số vào trong tất cả các cái hoạt động, tạo ra các cái giá trị tăng trưởng đối với nền kinh tế nói chung của thành phố.
0: Từ những cuộc giám sát đến những buổi gặp gỡ người dân, nhiều vấn đề được phát hiện sớm hơn, nhiều kiến nghị được giải quyết ngay từ cơ sở. Đó cũng là cách để những chủ trương, nghị quyết được cụ thể hóa bằng những việc làm hàng ngày từ cơ sở.
2: Chuyển sang thông tin trên các lĩnh vực khác. Sáng nay, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị triển khai công tác tuyển sinh trung học phổ thông năm học 2026-2027. Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, đại diện các phòng giáo dục đào tạo, hiệu trưởng các trường trung học phổ thông và các đơn vị liên quan trên địa bàn thành phố.
0: Hội nghị Sở Giáo dục và Đào tạo triển

0: khai kế hoạch tuyển sinh trung học phổ thông năm học 2026-2027 với nhiều nội dung quan trọng nhằm đảm bảo công tác tuyển sinh diễn ra công khai minh bạch đúng quy chế. Theo kế hoạch, toàn thành phố có 91 trường trung học phổ thông tuyển sinh lớp 10 với tổng chi tiêu khoảng 35.000 học sinh, trong đó 59 trường thực hiện phương thức thi tuyển, 32 trường thực hiện phương thức xét tuyển. Đối với các trường trung học phổ thông thi tuyển, kỳ thi sẽ diễn ra trong ngày 29 và 30 tháng 6. Thí sinh dự thi 3 môn gồm ngữ văn, toán và ngoại ngữ, tiếng Anh hoặc tiếng Pháp. Đối với tuyển sinh vào các trường trung học phổ thông chuyên, thí sinh phải dự thi thêm môn chuyên theo nguyện vọng đăng ký.
1: Theo thống kê của ngành giáo dục, năm học này có hơn 45.000 học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở đăng ký tuyển sinh vào trung học phổ thông. Với ứng dụng công nghệ thông tin và số hóa quy trình tuyển sinh được triển khai đồng bộ, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, tạo thuận lợi cho học sinh và phụ huynh trong quá trình đăng ký, theo dõi kết quả tuyển sinh.
0: Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo đề nghị các đơn vị trường học chủ động chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, nhân lực, tăng cường công tác tuyên truyền hướng dẫn học sinh và phụ huynh nắm vững các quy định mốc thời gian tuyển sinh, đồng thời phối hợp chặt chẽ để đảm bảo kỳ thi trung học phổ thông năm nay diễn ra an toàn, nghiêm túc, khách quan và đúng quy chế.
1: Nhằm chung tay cùng các địa phương trường học tăng cường hạ tầng công nghệ thông tin, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình chuyển đổi số, hôm nay, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ phối hợp cùng Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang tổ chức chương trình trao tặng máy tính cho các xã phường và trường học trên địa bàn thành phố.
0: Phát biểu tại chương trình, bà Lê Thị Sương Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ nhấn mạnh, hoạt động lần này góp phần bổ sung trang thiết bị công nghệ thông tin cho cơ sở, thể hiện vai trò đồng hành kết nối của tổ chức công đoàn trong quy động nguồn lực xã hội chăm lo cho cộng đồng. Các trường học khi được thụ hưởng sẽ nâng cao hiệu quả quản lý, giảng dạy, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số. Tại chương trình, ban tổ chức đã trao tặng 70 máy tính sách tay và 17 bộ máy tính để bàn cho 10 trường trung học cơ sở của 6 địa phương, gồm Vĩnh Châu, phường Khánh Hòa, phường Ngã Năm, Thới An Đông, xã Liêu Tú, xã Mỹ Tú, toàn bộ số thiết bị do Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang hỗ trợ.
1: Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vừa mới chấp thuận chủ trương đầu tư dự án điện gió Vĩnh Hải 1 tại xã Vĩnh Hải do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vista Home làm chủ đầu tư. Dự án có công suất thiết kế là 400 MW, tổng vốn đầu tư khoảng 15.900 tỷ đồng, dự kiến vận hành thương mại vào cuối năm 2029.
0: Đây là một trong những dự án năng lượng tái tạo quy mô lớn nhất được chấp thuận tại địa phương thời gian gần đây. Với công suất 400 MW, dự án không chỉ góp phần bổ sung nguồn điện sạch cho khu vực đồng bằng sông Cửu Long mà còn tạo động lực thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp năng lượng và hạ tầng phụ trợ. Theo tính toán, vốn đầu tư bình quân gần 40 tỷ đồng cho mỗi MW công suất cho thấy quy mô và yêu cầu công nghệ cao của dự án điện gió ngoài khơi. Khi đi vào hoạt động, dự án được kỳ vọng tạo thêm việc làm, tăng thu ngân sách và mở rộng không gian phát triển kinh tế biển của Cần Thơ trong giai đoạn chuyển dịch xanh và phát triển bền vững.
1: Hiện Cần Thơ đã có 19 dự án điện gió được chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng công suất là 1.395 MW. Trong số đó, 11 dự án đã khởi công, 7 dự án hoặc phần dự án đã đi vào vận hành thương mại, đóng góp 340 MW vào lưới điện quốc gia và mang lại nguồn thu cho ngân sách địa phương. Trước những thách thức ngày càng lớn của biến đổi khí hậu, xu hướng chuyển đổi sang nông nghiệp xanh đang là lối đi tất yếu. Nhằm đồng hành và hỗ trợ nông dân nâng cao năng lực ứng phó, sáng nay dự án thí điểm ứng dụng sản xuất hữu cơ tại trang trại cacao và cây ăn quả chính thức được khởi động tại thành phố Cần Thơ.
0: Dự án do Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam chủ trì, thực hiện từ nguồn viện trợ không hoàn lại do tổ chức Natureland Cộng hòa Liên bang Đức cung cấp. Dự án được triển khai đến tháng 12 năm 2027 tại xã Phương Bình và xã Tân Hòa, thành phố Cần Thơ cùng xã Bồng Sơn, tỉnh Gia Lai. Đây là những địa bàn có tiềm năng phát triển cacao và cây ăn quả nhiệt đới, đồng thời đang chịu tác động ngày càng rõ nét khi mưa nắng thất thường, suy giảm độ phì nhiêu đất đai, gia tăng sâu bệnh và chi phí đầu vào. Dự án sẽ tập trung vào việc giảm dần sự phụ thuộc vào phân bón hóa học, hướng đến cải tạo đất, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, đa dạng hóa cây trồng, bảo vệ hệ sinh thái nông nghiệp, tăng cường khả năng thích ứng của nông hộ trước biến đổi khí hậu và thị trường.
1: Thưa quý vị và các bạn, bước vào vụ trái cây năm nay, bên cạnh việc chăm sóc cây, nhiều nhà vườn còn dành thời gian ghi chép nhật ký sản xuất, cập nhật thông tin vùng trồng và thực hiện các yêu cầu từ đơn vị thu mua. Từ chỗ quan tâm chủ yếu đến năng suất, người nông dân đã

0: đến yêu cầu của thị trường ngay từ đầu vụ. Sự thay đổi ấy đang diễn ra như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi qua ghi nhận của phóng viên Nguyễn Hường.
1: Với người dùng hôm nay, trái cây ngon thôi chưa đủ mà còn phải có lý lịch rõ ràng để đáp ứng cái yêu cầu về truy xuất nguồn gốc và an toàn thực phẩm. Điều đó đang làm thay đổi cách sản xuất của nhiều nhà vườn. Tại hợp tác xã vườn cây ăn trái Trường Khương A, xã Nhân Ái, nơi liên kết các hộ trồng vú sữa, sầu riêng và nhiều loại cây ăn trái đặc sản, người nông dân không còn bắt đầu bằng câu hỏi trồng cái gì mà là thị trường cần gì. Vì vậy, cùng với việc nâng cao chất lượng sản phẩm, hợp tác xã đã tập trung xây dựng và quản lý mã số vùng trồng, xem đây là tấm vé thông hành để trái cây địa phương bước vào những thị trường có giá trị cao. Ông Trần Văn Chiến, giám đốc hợp tác xã vườn cây ăn trái Trường Khương A cho biết.
2: Để thực hiện mã số vùng trồng cho nó tốt thì hàng năm thì hợp tác xã là chuyên cái trái sầu riêng thì đem đi kiểm dịch cái canemi coi nó có dính tồn trữ trên trái sầu riêng và thuốc bảo vệ thực vật không. Thì hợp tác xã đã làm 3 năm được cấp cái mã số vùng trồng và khuyên bà con xã viên duy trì mức độ sản xuất cỡ đầy sắp lên để là ổn định cái mã số vùng trồng và không nóng vội trong vấn đề là thu hoạch cái để cái sản phẩm của hợp tác xã được đi xa.
1: Các địa phương thuộc huyện Phong Điền cũ hiện có hơn 4.400 hecta trồng sầu riêng và đã được cấp 31 mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc người dân không thể sản xuất theo thói quen riêng của từng hộ. Đằng sau mỗi mã số vùng trồng được cấp là sự thay đổi trong cách nghĩ cách làm của người nông dân từ những vườn nhãn sản xuất riêng lẻ. Các thành viên hợp tác xã nhãn Nhân Nghĩa đã cùng nhau tuân thủ quy trình canh tác thống nhất, ghi chép nhật ký sản xuất và kiểm soát chất lượng sản phẩm. Những thay đổi đó đang mở ra cơ hội tiếp cận các thị trường tiêu thụ ổn định hơn. Ông Phạm Văn Lơ, giám đốc hợp tác xã nhãn Nhân Nghĩa cho biết.
3: Hợp tác xã mình thì thực hành cái quy trình việt gáp sản xuất trên cây nhãn thì đã từ năm 2019 đến nay. Năm 2022 thì đã đăng ký mã số vùng trồng được đó là 4 nước chấp nhận là cho mình xuất qua, một là Mỹ, hai là Nhật, ba là Úc, bốn là Trung Quốc. Xuất khẩu thì cái giá nó trên lệch thường khoảng 10.000 đồng trên ký. Nhưng mà nó chỉ lấy cái hàng đạt chuẩn xuất khẩu thôi, còn cái hàng mà giờ loại 2 là nó sẽ không có nhận. Do đó mà cái quy trình mình sản xuất phải là làm thế nào cho nó đạt cái tiêu chuẩn xuất khẩu là cao, mình mới có mang lại cái hiệu quả kinh tế nhiều.
1: Quá trình đưa trái cây ra thị trường thế giới, người nông dân không còn đứng ở cuối chuỗi sản xuất mà đã trở thành một mắt xích quyết định. Khi mỗi nhà vườn tuân thủ quy trình canh tác, ghi chép nhật ký sản xuất và giữ gìn uy tín của mã số vùng trồng, đó cũng là lúc giá trị nông sản được nâng lên. Từ thực tế liên kết với nhiều vùng nguyên liệu ở đồng bằng sông Cửu Long, ông Nguyễn Đình Mười, Phó Tổng Giám đốc Công ty Vina TNT Group cho rằng:
4: mỗi cái thị trường nó có một cái rào cản kỹ thuật riêng, rồi mỗi thị trường nó có yêu cầu cái tiêu chí riêng. Vì vậy là vì sao mà chúng ta có cái mã số vùng trồng riêng cho mỗi thị trường? Tôi cho rằng các cấp chính quyền, các nhà khoa học hỗ trợ để tuyên truyền cho người nông dân cảm nhận được họ là mắt xích quan trọng đó, thì họ sẽ chịu trách nhiệm trên cái sản phẩm của họ thế nào và đạt chuẩn hay không.
0: Hiện thành phố Cần Thơ có 571 mã số vùng trồng với hơn 9.300 hecta cây ăn trái phục vụ xuất khẩu. Con số này cho thấy việc hình thành các vùng sản xuất tập trung đang dần thay thế cách làm nhỏ lẻ trước đây. Một thay đổi đang tạo ra những chuyển động rõ ràng trong cách làm nông nghiệp hôm nay. Chương trình xin được tiếp tục với phần tin trong nước và thế giới. Hôm nay, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa chấp thuận chủ trương thí điểm khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế tại nhà gắn với mô hình đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn dân cư. Đến nay đã có 20 xã phường trên địa bàn thành phố thành lập và vận hành các đội chăm sóc sức khỏe, từng bước đưa dịch vụ y tế đến gần người dân hơn.
1: Các đội chăm sóc sức khỏe đã đến tận hộ gia đình để rà soát, cập nhật thông tin sức khỏe, khám sàng lọc, tư vấn quản lý bệnh mạng tính, chăm sóc người cao tuổi và hỗ trợ người dân tiếp cận các dịch vụ y tế phù hợp. Nhiều địa phương ghi nhận sự đồng thuận cao của người dân, nhất là nhóm người cao tuổi và các trường hợp có nguy cơ sức khỏe cao. Kết quả bước đầu cho thấy mô hình không chỉ giúp phát hiện sớm bệnh tật, quản lý sức khỏe liên tục mà còn tạo được mối liên kết chặt chẽ giữa trạm y tế với

0: từng hộ gia đình trên địa bàn.
1: Hôm nay, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp cho biết các cơ quan chức năng phối hợp địa phương đang tập trung khống chế ổ dịch cúm gia cầm AH5N1 trên địa bàn xã Tân Thới, Đồng Tháp.
0: Trước đó, xã Tân Thới ghi nhận một trường hợp bệnh cúm gia cầm AH5N1 trên đàn vịt tại gia đình ông DNKT ấp Tân Hòa. Gia đình ông T có nuôi 630 con vịt xiêm Pháp, 3 con gà và 2 con cổng, trong đó 420 con vịt xiêm Pháp nhiễm bệnh. Đàn vịt có triệu chứng lâm sàng do mắc đục, thần kinh, ngoẻo đầu, tiêu chảy. Phát hiện vào ngày 5 tháng 6 đến ngày 11 tháng 6 thì kết quả xét nghiệm dương tính với virus cúm AH5N1. Chính quyền địa phương đã tổ chức tiêu hủy toàn bộ số gia cầm còn lại của hộ chăn nuôi nói trên để ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh. Chi cục chăn nuôi thú y đã cung ứng 500 lít thuốc sát trùng cho xã Tân Thới để tiêu độc khử trùng tại khu vực ổ dịch và khu vực chung quanh theo quy định.
1: Ba căn nhà của người dân đã bị đổ sụp hoàn toàn xuống sông. Dù sạt lở vừa xảy ra rạng sáng ngày hôm nay tại xã Vĩnh Hòa, tỉnh An Giang, đoạn sạt lở dài khoảng 70 mét, ăn sâu vào từ 8 đến 10 mét. Đến thời điểm hiện tại, khu vực sạt lở đã được chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng căng dây cảnh báo, hạn chế người dân qua lại để đảm bảo an toàn. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết hôm nay là ngày nắng nóng nhất từ đầu tháng 6, nhiệt độ nhiều nơi vượt ngưỡng 39 độ C.
0: Theo đó, vùng núi và Trung Du Bắc Bộ, nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13 giờ, phổ biến từ 35 đến 38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Đồng bằng Bắc Bộ từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, nhiệt độ dao động từ 36 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Nắng nóng ở các địa phương này khả năng còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm không khí giảm thấp, nguy cơ xảy ra cháy nổ quả quạng tại khu dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng có thể gây mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc với nền nhiệt độ cao.
1: Tình thế giới. Thượng viện Mỹ ngày 23 tháng 6 đã lần đầu tiên thông qua một nghị quyết về quyền hạn nhằm ngăn chặn các hành động quân sự của Mỹ đối với Iran. Với việc thông qua nghị quyết về quyền hạn chiến tranh, thưa quý vị, lưỡng viện Mỹ phát tín hiệu cho thấy quốc hội nước này nhìn nhận cách Tổng thống Donald Trump xử lý cuộc xung đột này như thế nào.
0: Nghị quyết được thông qua với 50 phiếu thuận và 48 phiếu chống. Đây là lần thứ 10 Thượng viện Mỹ nỗ lực ngăn chặn cuộc chiến Iran và kết quả bỏ phiếu với tỷ lệ 50-48 là một sự đảo chiều so với các nỗ lực trước đây. Mặc dù mang tính biểu tượng và không có hiệu lực pháp lý, nghị quyết phản ánh những lo ngại ngày càng gia tăng từ một số nghị sĩ đảng Cộng hòa tại cả Hạ viện và Thượng viện về cuộc chiến cũng như thỏa thuận mà Tổng thống Trump đạt được với Iran để chấm dứt chiến tranh.
1: Ngày 23 tháng 6, Tổ chức Hàng hải Quốc tế IMO thuộc Liên Hợp Quốc thông báo bắt đầu chiến dịch quy mô lớn nhằm sơ tán hơn 11.000 thủy thủ mắc kẹt tại khu vực vùng vịnh do ảnh hưởng của cuộc xung đột tại Trung Đông.
0: Chiến dịch sẽ được triển khai với sự phối hợp chặt chẽ của Iran, Oman, các quốc gia ven biển trong khu vực Mỹ cùng các doanh nghiệp đang hoạt động trong ngành vận tải biển. Chiến dịch trên được triển khai trong bối cảnh hoạt động vận tải biển tại vùng vịnh và khu vực eo biển Hormuz bị gián đoạn nghiêm trọng trong thời gian qua do căng thẳng quân sự giữa Iran, Israel và Mỹ. Tình trạng mất an toàn trên các tuyến hàng hải chiến lược khiến hàng ngàn thủy thủ không thể rời tàu hoặc thay ca theo kế hoạch, làm gia tăng áp lực đối với ngành vận tải biển quốc tế.
1: Số lượng người nước ngoài trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo ở Hàn Quốc đã tăng gần 4 lần chỉ trong 2 năm.
0: Cơ quan Cảnh sát Quốc gia cho biết số nạn nhân là người nước ngoài bị lừa đảo nước này đã tăng từ 5.307 người vào năm 2023 lên hơn 8.600 người năm 2024, sau đó tăng vọt lên hơn 19.000 người vào năm 2025. Nhiều trường hợp được cho là liên quan đến người hâm mộ làn sóng văn hóa nhạc pop Hàn Quốc nước ngoài, gọi là K-pop. Theo đó, những đối tượng lừa đảo tiếp cận người hâm mộ và chào bán các mặt hàng vật phẩm liên quan đến các ngôi sao K-pop rồi biến mất sau khi nhận tiền.
1: Số liệu cũng cho thấy số lượng người nước ngoài trở thành nạn nhân của tất cả các loại hình tội phạm ở Hàn Quốc đã tăng 81,7% trong 2 năm qua, từ hơn 28.000 người năm 2023 lên hơn 50.900 người trong năm 2025. Chương trình thời sự của Phát thanh Thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt.

Quý thính giả thân mến, chương trình ca nhạc cải lương hôm nay với chủ đề Dưới bóng hoàng hôn. Mở đầu chương trình là bài Nắng chiều của tác giả Lê Trọng Nguyễn, được thể hiện qua tiếng hát của nghệ sĩ Tô Châu và nghệ sĩ Bạch Lan. Bài hát là lời hoài niệm, tiếc nối của một chàng trai khi trở về thăm lại chốn xưa. Cảnh vật vẫn vẹn nguyên, nhưng người con gái năm nào nay đã không còn ở đó.

Sau đây mời quý thính giả nghe bài Dưới bóng hoàng hôn của tác giả Minh Thùy, nghệ sĩ Trần Kim Lợi và nghệ sĩ ưu tú Phương Hồng Thủy thể hiện. Bài hát là những dòng tâm sự, nỗi hoài niệm khắc khoải, tiếc thương về một thời hoa mộng đã qua, với dáng chiều tà gợi lên sự trống vắng và cô đơn trong tâm hồn.

Bài hát Chiều Lặng Em được trình bày qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Thanh Kim Huệ và nghệ sĩ Minh Cảnh. Bài Tân Cổ là bức tranh thiên nhiên bình dị với nắng chiều nhạt nhòa, mây trắng lững lờ. Không gian tĩnh lặng được điểm xuyến bởi tiếng hò vang vẳng và làn khói lam chiều, tạo nên một nỗi buồn man mác như muốn níu giữ thời gian.

Đến đây thời lượng chương trình ca nhạc cải lương đã hết. Chương trình này do Minh Trải biên soạn, kỹ thuật âm thanh Ngọc Trân. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau. Mến chào tạm biệt.

những tình khúc bolero. Mến chào quý vị và các bạn cùng đến với phút thư giãn những tình khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Quý vị thân mến, dư vị của tình yêu có khi ngọt ngào như lúc mới hẹn hò và cũng có khi cay đắng như lúc chia tay. Có những tình yêu quá đỗi mong manh, bắt đầu từ những cảm xúc ngọt ngào hạnh phúc, lại kết thúc bằng sự chia ly đau buồn, để lại ký ức và mãi động lại trong lòng của cả hai, nhưng vẫn còn tồn tại đâu đó những nỗi xót xa, những nỗi buồn dày dứt không sao diễn tả được thành lời.

giả vừa thưởng thức sáng tác của nhạc sĩ Quang Trang, đó là hai ca khúc Ăn Năn và Nếu Đời Không Có Anh. Sau đây chúng ta cùng đến với bài hát Mưa Qua Phố Vắng, sáng tác của nhạc sĩ Hà Phương qua tiếng hát ngọt ngào của Quỳnh Như.

Quý thính giả thân mến, các sáng tác của nhạc sĩ Tuấn Khanh đa phần là trữ tình cùng lời ca đẹp và lãng mạn như thơ. Người yêu nhạc được biết đến ông qua các ca khúc mang hơi thở của dòng nhạc xưa. Nổi bật trong những sáng tác đó là Hai Kỷ Niệm, Một Chuyến Đi qua ca từ nhiều ý nghĩa để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người nghe.

Mỗi cuốn sách là một hành trình, mỗi dòng chữ là một lời thủ thỉ giúp ta hiểu mình, hiểu người và hiểu thế giới quanh ta rõ hơn. Không gian phát thanh im dịu dẫn dắt khán giả bước vào miền suy ngẫm, nơi tri thức gia chạm với trái tim thật khẽ nhưng thật sâu. Những câu chuyện, những bài học, những điều giản dị được kể lại bằng sự trân trọng và lắng động, để mỗi phút lắng nghe đều trở thành một khoảng lặng nuôi dưỡng tâm hồn. Sách tri thức cuộc sống, khi tri thức soi sáng, cảm xúc dẫn đường và trái tim rộng mở cùng từng trang sách. Chương trình được phát sóng lúc 8 giờ thứ hai cách tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo

0: những bài hát không chỉ để nghe mà còn để trở về. Một giai điệu cất lên như một vòng tay đưa ta trở lại quê nhà, nơi trái tim lúc nào cũng thấy bình yên nhất.
1: Âm nhạc quê hương luôn có cách chạm đến ta bằng sự mộc mạc. Chỉ là tiếng sáo xa, câu hò giang sông, nhưng đằng sau đó là cả một bầu trời ký ức. Mỗi khúc hát là một lát cắt cuộc đời giản dị mà thiêng liêng, như chính hơi thở của mẹ nuôi ta lớn lên.
0: Giai điệu quê hương là chất thơ ngâm lên từ lòng đất, là ca trữ tình gần gũi như hơi thở của cuộc sống lao động bình dị. Mỗi câu hát một mạc mà thấm đượm, như chính sự hiền hòa, nghĩa tình của người dân quê bao đời gìn giữ.
1: Kính mời quý thính giả yêu thích dòng nhạc quê hương đón nghe những khúc hát quê hương vào lúc 7:30 và phát lại lúc 23:10 hàng ngày, nơi mỗi câu hát sẽ đưa ta trở về với ký ức dịu dàng, với tình đất, tình người thấm đượm trong

0: nhẹ nhàng vang lên, đưa khán giả trở về những khoảnh khắc bình yên trong ký ức.
1: Từng khúc chậm rãi dịu êm chạm vào trái tim, kể những câu chuyện yêu thương không phai theo năm tháng.
0: Mỗi nốt nhạc, mỗi lời ca là hành trình hoài niệm, đưa quá khứ và hiện tại giao hòa cùng trái tim người nghe.
1: Chương trình tạo không gian âm nhạc lắng động, nơi thính giả có thể dừng lại, cảm nhận và đồng điệu cùng lời ca.
0: Những ca khúc vượt thời gian, để chúng ta luôn tìm thấy hơi ấm yêu thương và sự gắn kết giữa mọi trái tim. Mỗi thính giả yêu thích dòng nhạc này đón nghe vào lúc 14:30 và 19:00 trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình.

mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, khán giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ ba, phát lại vào lúc thứ bảy trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Những tình khúc bolero là tiếng đàn dịu dặt và lời ca nồng nàn đưa ta về những ngày yêu ban sơ, nơi từng ánh nhìn, từng nhịp thở cũng quá thành kỷ niệm.
1: Khi âm nhạc cất lên, ta như nghe tiếng lòng mình thổn thức. Bolero không chỉ là dòng nhạc, đó là những bản tâm sự được gói vào từng câu hát, chạm đến trái tim người nghe.
0: Và chính trong những giai điệu ấy, ta tìm thấy mình với những nỗi niềm không nói thành lời, với những yêu thương vẫn còn vẹn nguyên.
1: Chương trình được phát sóng vào khung giờ 10 giờ 15 phút và 21 giờ hàng ngày. Tình Bolero với những giai

Quý thính giả thân mến, trong chương trình sân khấu truyền thanh đêm nay, phát thanh thành phố Cần Thơ giới thiệu đến thính giả mộ điệu vợ cải lương tâm lý xã hội Tô Ánh Nguyệt của soạn giả Trần Hữu Trang. Với thành phần nghệ sĩ tham gia, nghệ sĩ nhân dân Minh Dương Giai Minh, nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy Giai Nguyệt, nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long Giai Tâm, nghệ sĩ nhân dân Thanh Tòng Giai Tấn, nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ Giai Huệ, nghệ sĩ nhân dân Thoại Miêu Giai Dung, nghệ sĩ nhân dân Diệp Lan Giai Ông Hương Cả, nghệ sĩ Hồng Nga Giai Bà Hương Cả, nghệ sĩ Nguyên Hạnh Giai Phát, nghệ sĩ Minh Chiến Giai Bốn, nghệ sĩ Vinh Trung Giai Bích, nghệ sĩ Quốc Kiệt Giai Bé Đánh Dậy. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe phần kết của vợ cải lương Tô Ánh Nguyệt.

0: Cháu Nguyệt, ở trong xóm đâu có hiếu hỉ gì mà cháu ngồi theo sáng đêm vậy?
1: Cháu theo cho cháu.
0: Thôi, chú biết rồi. Cháu định rời bỏ cái xóm nghèo này để chú khỏi lui tới nhờ vả nữa phải không?
1: Chú nói quá thì thôi á. Cháu vẫn còn ở đây, vẫn tiếp tục nhờ vả chú nhiều đó chứ.
0: Cháu à, chú giúp cháu có một lần. Chú nghĩ việc đem cháu về đây cho mẹ con cháu được gần gũi, còn cháu giúp chú biết bao nhiêu là việc.
1: Chú nói quá thì thôi à.
0: Số của chú như bà lão ăn mài, hứng được trái thị. Trái thị quá ra nàng tắm, lo cho bà lão ngày hai bữa. Còn cháu, cháu giúp chú đủ thứ chuyện, nào là tiền bạc thuốc men khi đau ốm. Thấy cháu á, có cái nỗi khổ trong lòng, chú không cách nào giúp được. Nhiều khi chú tức lắm, chú muốn gặp thằng bón đường thằng Tâm, chú nói với nó là
1: chú bố mà, cháu cũng định rồi đó. Cháu cũng định là chờ đám cưới của nó xong á, cháu cũng nhờ chú dắt cháu đến gặp riêng bà chủ.
0: Tới xin tiền bạc của họ thì dễ, chứ nhìn thằng Tâm mà khó lắm mà.
1: Cháu biết, cho nên cháu đến bằng tất cả tấm lòng của một người mẹ và trầu rượu tạ ơn bảy đã 18 năm nuôi dưỡng con của cháu khôn lớn. Mong ước của cháu là được cùng với bảy dìu dắt thằng Tâm trên đường đời.
0: Chú à, chú phục cháu vì cái nết na nghị lực, mà bây giờ chú càng phục cháu về cái chuyện ăn ở biết điều đó đó.
2: Chị hai ơi, chị hai
1: à, ai cậu ba
2: chị
1: lên
2: chị hai à?
0: Ngó chứ ai nữa,
1: cậu ba,
2: chú ba. Ủa,
1: chị hai
0: lên rồi nào, sao lâu quá không lên thăm Nguyệt?
3: Trời ơi, lo ba cái chuyện lướt hết bù đầu bù cổ đâu có lên được.
2: À, chị hai khỏe, chị hai
1: khỏe.
3: Dạ.
1: Ông lên thăm tôi thôi, lên thăm cái lão ông mà cả xóm đều nghe trên
3: dân ruộng mà tính rỗng rãng nó quen rồi.
2: Dạ
0: thôi, chú về để cho hai chị em tâm sự.
3: Dạ khoan chú bốn ơi, chú chờ con chút nghe.
0: Đó. Cái gì nữa?
3: Gửi chú mấy khô lớp ăn lấy thảo.
0: Dạ. Thôi chú cảm ơn cháu nè.
3: Cố ít lòng nhiều mà.
0: Ở chơi lâu không?
3: Dạ lâu, vài bữa.
0: Ở vậy thì ghé qua chú, hai chú cháu mình uống trà nói chuyện đời chơi.
3: Đợi sẵn sàng chú xíu hôm qua chú ha.
0: Chú về dạ. Nghe Nguyệt.
1: À dạ chú bốn về.
3: Chị hai, à, ở dưới khô này là của vợ em gửi cho chị á.
1: Trời ơi, lên thăm chị được rồi, bài vẽ anh chị không biết nữa.
3: Có gì đâu bài vẽ chị hai.
1: Sao, sao không dắt mợ với mấy cháu lên đây chơi? Chà, định giống ông già rồi phải không?
3: Chị nói em giống ba là sao?
1: Thì khuê môn bất xuất, tối ngày cứ nhốt vợ sau nhà bếp á.
3: Nghe chị nhắc, tới ba em còn nổi da gà. Không có đâu chị hai, em thương vợ em lắm, chị biết không, nhiều lúc em làm gì không phải giỡn nó đúng em cũng nghe theo. Chứ đâu như ba hồi đó, nói cái dòng hồn của má, tội nghiệp, hồi má còn sống. Thấy mỗi lần má mở miệng ra đúng sai gì ba cũng nạt đùa, nạt giải, đuổi má ra sau bếp cấm cho lên nhà trên. Yên tâm đi, em thương vợ em lắm, bây giờ vợ em được lên nhà trên rồi.
1: À, chị chịu vậy đó cha.
3: Dạ.
1: Nước đọc. Sao, mẹ, mợ nó với mấy cháu nó khỏe không?
3: Dạ cảm ơn chị, vợ em khỏe, còn mấy nhỏ mạnh như trâu vậy. Ủa, cha đèn dầu cạn lụng tim, định làm gì chị hay? Bỏ thức suốt đêm hay sao vậy?
1: Hôm này nè, ráng ngồi theo cho kịp cái cặp áo gối tròn Tâm.
3: Sao thưa áo gối tròn Tâm?
1: Thằng Tâm nó sắp cưới vợ cậu ơi.
3: Thằng Tâm sắp cưới vợ?
1: À,
3: mẹ mẹ. Lẽ dữ à ha.
1: Cậu đó nha, thiệt là tệ vậy đó. Cháu ruột của mình mà tuổi tác nó bao nhiêu, học hành nó ra làm sao, tương lai nó như thế nào, cậu cũng đều mù tịt thản nhiên như là người dân nước lã vậy.
3: Sẵn giờ đất em ấy luôn à, cái cách của chị thương con âm thầm ở bên lề cuộc sống.

0: năm này chị kéo dài sang năm nọ. Em nói thiệt với chị hai là em không hiểu nổi đó chị hai à.
1: Đối với con chị hoàn toàn có lỗi.
0: Đâu phải tại chị, lỗi này là tự xã hội, tại gia đình bắt buộc chị phải xa nó chứ.
1: Nhưng mà lương tâm chị vẫn còn cắn rứt nè.
0: Chị hai, hồi nó còn nhỏ chưa đủ trí khôn thì giấu đã đành đi. Bây giờ nó lớn rồi phải khác đi chị hai. Chị nói hết cho nó nghe đi chứ. Ai đời con cái của chị mang nặng đẻ đâu mà mặt mày của chị ra sao nó không biết. Bà con chồng họ bên ngoài mấy người nó cũng không biết. Sao mà thôi, nó mất gốc là tại chị đó nghe chị hai. Em nói thẳng chị đừng giận em. Cái thái độ mười mấy năm vừa qua rõ ràng chị còn chờ đợi đó chị hai à.
1: Chờ đợi.
0: Đó, chị chờ đợi anh Minh. Đây nè, thấy không? Quyên ương. Quyên ương có bạn có đôi trầm bỗng vui tươi khúc nhạc tình muôn thuở đây nè.
1: Thấy không? Quyên ương đẹp mãi trong lòng người, là thủy chung gắn bó.
0: Chị hai, cái bài thơ đôi quyên ương mà chị với anh Minh thường sướng quả, nó gần 20 năm rồi chưa xóa nhòa được trong trí nhớ của chị sao chị hai?

0: minh. Hãy nói động tới mình chỉ tới hoàn tâm, mà chị đừng quên anh minh là ba ruột thần tâm. Em hỏi chị nè, nếu chỉ vì thương con thôi thì tại sao mười mấy năm rồi chị không chịu lấy chồng?
1: Lấy chồng hả?
0: À, hồi trước không chịu lấy chồng, rồi bây giờ cũng không chịu lấy chồng.
1: Mười mấy năm trước đó, chị đã không lấy chồng.
0: Ai cấm chị?
1: Không có ai cấm chị hết á.
0: Còn bây giờ?
1: Bây giờ thì chị sao? Già rồi, hơn nửa đời người rồi.
0: Nhưng em thấy chị vẫn còn đẹp. Đừng lo, em tổ chức đám cưới chị Linh Đình chịu không?
1: Thôi mà.
0: Trời ơi, bỏ xứ đi quan mười mấy năm không về làng, chị đâu có biết, chị lại hỏi thăm chị hoài á.
1: Ôi, ai đâu hỏi thăm tôi.
0: Thì mấy anh xã, anh tổng bạn học cũ chị chứ ai. Tao nói chuyện nào chị về cho tao hay, tao tới tao coi mắt. Em nhắc chị nhớ đừng quên cho chị hai. Lúc mà ba hấp hối, ba trăng tối muốn chị bước thêm bước nữa để an ủi quãng đời còn lại của chị, thì chị phải tính đi chơi. Để mai mốt chị già cứu đó làm sao có chồng được chị hai.
1: Cậu ba,
0: dạ.
1: Chẳng qua vì tình thương con, ngoài tình mẫu tử thiêng liêng ra, chị còn muốn giúp cho con nó hiểu thêm ý nghĩa về cuộc sống. Nếu đời chị nghị lực của một người mẹ chỉ chịu đựng với sự khổ đau, thì tới đời sau con của chị nghị lực ấy phải chống trả mọi bất công đó cậu.
0: Em biết ý chị rồi.
1: Sao bữa nay lên thăm tôi hay có chuyện gì khác nói nghe coi.
0: Vợ chồng em bàn tính với nhau, em lên đây trước là thăm chị, sau nước chị về ở chung vợ chồng em cho vui, sẵn đó em cưới chồng cho chị.
1: Trời, bữa nay sao cậu này có một thứ đó nói hoài hả?
0: Chứ mục đích lên đây nhiều đó nói hoài sao được. Em cho chị hay em nhận cầu cao của người ta rồi đó nghe.
1: Thôi nha, không gặp tôi thì thôi, gặp cái giỡn hoài vậy.
0: Giỡn giỡn gì, gì chị cũng không chịu hết. Em nói thật cái chị, chị mà không chịu em đi kiếm anh Minh hỏi cho ra lẽ tại, làm sao làm khổ chị vậy chị hai.
1: Kiếm anh Minh chi, anh Minh với chị mười mấy năm rồi, hai người một người con đường khác nhau.
0: Vậy thì em đi kiếm, đi gặp Tâm. Chị hai, thằng Tâm em dưới nó như hạt giống là lúa hay bầu ví vậy đó chị hai à. Giống tốt, nhưng chị đem trồng vào đất xấu, chị không dung phân, không tưới nước, không diệt trừ sâu bọ thì kết quả thế nào chứ chị cũng biết chứ.
1: Chị biết cho nên chị cũng có tính đó. Chị tính là chờ đám cưới nó xong á, chị nhờ chú Bốn dắt chị đến.
0: Thôi, không nhờ chị hết đó. Bây giờ chị nghe lời em, vô thu xếp quần áo đi liền về cho chị kịp chuyến xe bây giờ đi chị hai.
1: Cậu ba, tôi nhìn có ai kìa.
0: Ai đầu hẻm kể, người ta nhìn thì mình phải nhìn chị hai.
1: Đứng lên, à? Nhìn coi.
0: Cái gì đây?
1: Kìa, nhìn cho biết hả?
0: Người ta đứng dịnh gốc cây hả?
1: Ừ.
0: Ai à?
1: Anh Minh á.
0: Trời ơi, em nhớ hồi nhỏ anh trẻ lắm mà, sao lớn lên anh già quá vậy chị? À, tù nhân tương kiến.

0: Trời trời ơi, mười mấy năm con chờ đợi cái ngày này. Trên mặt là
1: Không, bình lặng đây.
0: Hợp báo anh Minh, em hỏi anh một câu.
1: Trời ơi,
0: anh nói cái gì, anh mà trả lời không sợ.
2: Bây giờ là 22 giờ.
0: Chuẩn bị
1: cái gì? Định đánh lộn hả?
0: Dạ chứ sao?
1: Trời đất ơi, già rồi bây giờ mày đặt đánh lộn nữa.
0: Bộ già không biết đánh lộn hả? Em là em của chị mà anh làm khổ chị phải có bổn phận chứ.
1: Trời trời, săn quần săn áo nữa.
0: Hả?
1: Dạ, bây giờ chị nói cậu nghe nè. Giờ
0: giờ sao?
1: Cậu ra sao bếp chờ chị chút nha.
0: Trời đất, quỷ thần ơi, mặc gì cô ra sao bếp? À thôi em biết rồi chị hay. Chị sợ em thương chị dành không nổi tính nóng. Em với Minh cãi cọ nha, anh giận bỏ về cái uổng phải không? Thôi được rồi. Cái này tại chị phải tại em mà nha. Chị là chị dạy sao em không dám cãi. Nhà có cửa sau không?
1: Có mà chi.
0: Em đi ngã sau.
1: Sao vậy?
0: Nè cho hay nha. Đi ngã sau phải ra sợ chả đâu nha. Vì không muốn thấy thằng cha bạc tình bạc nghĩa mới đi ngã sau mà chị hay. Cái này tại chị hai. Mai mốt có chuyện gì xảy ra đừng kêu em đi chị hai.
1: Trời đất ơi trời, con cái tướng đi kìa, thấy ghét không?

0: Dạ chào thầy. Dạ mời thầy ngồi.
1: Cảm ơn em.
0: Dạ mời thầy dùng nước.
1: Đã từ lâu rồi tôi gian em, đừng có kêu tôi bằng cái tiếng thầy, nó khó chịu cho tôi lắm.
0: Vậy chứ thầy muốn tôi kêu bằng gì?
1: Bằng gì cũng được, quyền của em mà.
0: Dùng tiếng thầy xưng hô thì thầy thấy khó chịu, còn dùng tiếng nào nhẹ nhàng êm ái khác thì bụng dạ thầy đã biết, sao thầy không chịu?

0: lương tâm thì trắng rứt danh.
1: Tôi mong chuộc lại lỗi lầm xưa
0: để chiều ý thầy. Tôi sẽ kêu thầy là

0: Cô mẹ chỉ tin gửi quà cho con trong ngày cưới, chứ danh nghĩa nào mà mẹ dám nghĩ từ chuyện nâng ly.
1: Em gửi quà gì cho con?
0: Đây, mặt mối theo còn dám nhờ.
2: Trên quyên ương,
0: trong ánh chớp nền trời nhảy đôi, quyên ương và cuộc sống tuyệt vời.

0: Em cho anh một ân huệ đi nhỉ.
1: Chúng ta nên dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho con.
0: Còn chúng ta
1: hãy sống như đôi chim quyên ương trong hoàn cảnh thiên nhiên khắc nghiệt. Khi thời tiết hay một con không may bồng bềnh trên sông Dự, thì từ đó con còn lại một mình đương sức gió, vẫn tháng tháng ngày ngày đang gào to trên sông Dư.
0: Nhưng từ lâu rồi em
1: vết xuân mỏng từ lâu cam trong trại, tình gối chăng nay vẫn chịu lạnh lùng. Nghĩa mẹ con xin được lúc trùng phùng.

0: biết rồi. Từ lâu rồi em xua đuổi anh. Lần này em cho anh thỉnh thoảng anh đến. Em định bước thêm bước nữa chứ người khác à.
1: Anh Minh, nên còn theo chủ nghĩa gia đình hẹp hòi thì tốt hơn. Anh đừng đến đây nữa.

0: Chào bà.
1: Chào cậu. Xin lỗi cậu, cậu đến đây
0: có việc cần thiết, tôi mới đến để làm phiền bà.
1: Việc gì mà cần thiết?
0: Một chút rồi bà sẽ rõ.
1: Nhưng cậu phải cho tôi biết, cậu á là con cái của ai, đến đây có việc gì?
0: Thật sự bà không biết tôi à? Không. Cũng phải, bà thì cần biết ai ở chung quanh. Tôi là người con của người đàn ông mà từ trong căn nhà này bước ra. Cái người đàn ông mà bị bà bẫy lâu nay làm cho bà tôi phải điên đảo. Còn tôi ngược lại, tôi sẽ làm cho bà đảo điên. Bình sinh đứng trước một người lớn không bao giờ tôi lớn tiếng, nhưng hôm nay vì lòng hiếu kính với cha tôi, vì sự yêu thương đối với mẹ tôi, buộc lòng tôi phải có những lời lẽ không được tốt với bà. Xin bà hãy hiểu cho.
1: Nói vậy cậu đây là con của...
0: Tôi là con của ông Minh.
1: Cậu thật lòng kính mến cha lắm hả?
0: Tất nhiên.
1: Cậu cũng hết dạ yêu thương mẹ của cậu chứ gì.
0: Đã kính cha thì phải yêu mẹ. Bà hỏi cũng là bằng thừa thôi.
1: Cậu quả là một người con chí hiếu. Tôi cũng có một đứa con, nó giống cũng như cậu không vậy đó. Tôi thương nó lắm. Nhưng mà

0: tôi không được gần nó. Nhìn thấy cậu, tôi lại nhớ đến con của tôi.
1: Nhưng rất tiếc, tôi không phải là con của bà. Và lại hôm nay tôi đến đây không phải để nhận những tiếng khen đó.
0: Sao vậy? Làm con đối với cha biết kính mến, đối với mẹ biết yêu thương, tốt đẹp vậy cậu phải để cho tôi khen chứ. Nhưng tôi cũng xin nhắc với cậu, ngoài cái việc hiếu thảo đối với mẹ cha, cậu còn phải có cái mối quan hệ đối với bà con ruột thịt chòm xóm nữa đó cậu.
1: Điều đó chưa cần thiết, mà việc cần thiết hôm nay tôi đến đây là để gặp bà. Qua lời lẽ, tôi thấy bà quả là một người có học. Vậy tại sao? Tại sao bà không thấy được chuyện của bà làm? Tại sao bà đang tâm phá hoại gia đình hạnh phúc của người khác? Bà quyến rũ cha tôi, bà làm cho cha tôi ngày đêm điên đảo, bà làm cho mẹ tôi có thua buồn khóc lóc, hay nói đúng hơn là mẹ tôi ghen tức.
0: Hả? Mẹ của cậu ghen tức?
1: Chứ sao, ốc nào mà ốc chẳng cay. Gia đình tôi ngày xưa êm ấm bao nhiêu thì bây giờ ba tôi một góc, má tôi một góc, không ai nói chuyện với ai. Hai người cứ trầm ngâm thâu đêm suốt sáng.
0: Biết chừng đâu giữa ông với bà có một nguyên nhân nào khác nó sâu xa hơn.
1: Không có nguyên nhân nào khác hơn là do chính ở bà. Tôi đã tìm hiểu và quản quyết như vậy. Vì thế cho nên hôm nay tôi đến đây, tôi yêu cầu bà hãy tuyệt giao với ba tôi bằng cách là bà phải

0: Tôi kỳ hẹn với bà trong một tuần lễ thôi. Thì bà sẽ biết tại tôi. Tôi lặp lại một lần nữa cho bà nhớ. Đây là số bạc 500 đồng tôi cho bà. Tôi hẹn bà trong một tuần lễ nữa thôi. Nếu bà còn chần chờ, bà sẽ biết tại tôi.
1: Không, cậu không hiểu gì hết. Cậu không hiểu gì hết. 18 năm trước chúng tôi yêu nhau tha thiết, khao khát sẽ nên vợ nên chồng. Nhưng không, vì mệnh lệnh của mẹ cha, sự áp đặt trong hôn nhân, đạo lý khắt khe, phần làm con buộc chúng tôi

0: tôi với ông Thành trốn đi về sinh con trong cảnh đói nghèo túng thiếu, như sự bần cùng cộng với những bất công, những định kiến của xã hội dành cho bọn đàn bà như tôi. Một lần nữa tôi đã mất đi cái quyền làm mẹ.
1: Bà mà là mẹ của ai? Bà điên rồi à? Bà chỉ là một người đàn bà đoan tâm đi phá hoại hạnh phúc của người khác.
0: Không, không, tôi không phá hoại hạnh phúc của người khác. Tôi rất tôn trọng hạnh phúc của người khác. Nhưng chẳng lẽ suốt cuộc đời tôi phải mất đi cái bổn phận, cái quyền

0: Hả? Em mới tới hả?
1: Dạ, hồi nãy giờ anh chờ em có lâu lắm không?
0: À, không có lâu đâu em à.
1: Ủa, ba má đâu hết rồi anh?
0: Ba má, má đưa ba đi bệnh viện rồi em à.
1: Anh nè, ngồi xuống đây nói nghe nè.
0: Có chuyện gì đó?
1: Bữa nay á, anh biết em qua đây là có chuyện gì không?
0: Chuyện gì vậy? Ờ, anh biết rồi. Anh biết em qua đây làm chi rồi?
1: Chi, nói cho em nghe coi.
0: Em qua đây thăm ba má gì phải không?
1: Nhưng mà ngoài cái chuyện thăm ba má xong rồi anh biết em còn chuyện gì nữa không?
0: Anh biết luôn rồi. Em qua đây à?
1: Để
0: em
1: chi?
0: Thăm anh phải không?
1: Ôi, anh này giỡn hoài à.
0: Ủa chứ không thăm ba má rồi không thăm anh vậy chứ em qua đây làm gì?
1: Anh không nhớ hả?
0: Nhớ gì?
1: Bữa trước á.
0: Bữa trước thì sao?
1: Thì bữa trước á.
0: Ờ, con nhớ rồi, bữa trước á phải không? Bữa trước là anh hứa với em là bữa nay đưa em đi chợ sắm đồ cưới gì.
1: Đúng rồi, anh nhớ chưa?
0: Nhớ sao không nhớ?
1: Bây giờ tính sao nè?
0: Nhưng mà cái chuyện đó chưa quan trọng bằng cái chuyện này.
1: Chuyện gì nữa?
0: Em lại đây.
1: Hả?
0: Em lại đây. Anh cho em có này, đó anh nhìn coi, đó em đứng đây nè. Em nhìn em thấy gì không?
1: Cái gì?
0: Đó trước mặt mình nè.
1: Cái gì đâu?
0: Đó này nè.
1: À, em thấy rồi, thấy kiến phải không?
0: Đúng rồi, anh thấy kiến không? Em thấy kiến rồi, em thấy gì trong kiến không?
1: Em thấy trong cái kiến đó. Ừ. Có hình của em với của anh.
0: Đó, đứng sát sát vô chút nữa coi. À, thấy không? Em thấy trong cái kiến có hình anh với em không? Dễ thương không? Quá sáng trời tình luôn hết chưa? Trời ơi, anh nói em nghe nè. Anh định gì nè, tới cái bữa mà đám cưới đó, rồi anh với em hai đứa mình đứng kế bên gì nè, rồi anh kêu tòa chụp hình nó chụp cho anh với em tắm gì chịu không?
1: Trời ơi, trời không được đâu. Trời đất ơi, bữa đó đám cưới của mình, bà con cô bác ta tới dự đông lắm, tự nhiên ôm nhau chụp hình như kỳ quá anh nói.
0: Trời đất ơi, con gái lớn thì đám cưới có chồng thì đứng kế chồng chụp có gì đâu
1: mất cả. Nhưng mà em nói không có được đâu, kỳ quá à.
0: Trời đất ơi, trời ơi, cô chị hai thôi, trời ơi. Không đa, không đảnh thiệt tình. Anh nói cho em nghe là thời buổi bây giờ người ta văn minh lắm rồi. Nè anh nói em nghe nè, người ta nè ăn cơm Tây nè, người ta nói tiếng Tây nè, người ta ở nhà Tây nè, mà có nhiều khi người ta còn,
1: người ta còn cái gì nữa,
0: người ta còn hôn Tây nữa.
1: Trời ơi, thôi đi, bộ anh không nghe người ta nói hay sao chứ hả?
0: Người ta nói sao vậy em?
1: Anh không nhớ thiệt hả?
0: Ờ.
1: Người ta nói vậy nè, thấy

0: em chứ.
1: Ờ nó phải làm vậy, lúc đó mà em nhõng nhẽo hả, rồi em hay giận hay hờn hoài đó hả, lúc đó anh
0: anh biết rồi. Anh biết tự nhiên ngắt nghéo như thế đâu à, giận anh luôn rồi đó.
1: Ta giỡn, cái giỡn xíu tự nhiên giận ta.
0: Giỡn vậy hả? Giận luôn á.
1: Ôi à đừng giận mà, anh giỡn với em chứ mà chút rồi giận.
0: Giận thiệt luôn á.
1: Ôi, đợi anh nói nghe nè.
0: Không.
1: Ở đây nè, đứng xa chi mới nữa, đợi đây anh nói nghe.
0: Hay biểu, tại anh á, tự nhiên anh chọc em, rồi cái tự nhiên anh nhắc em à, tự nhiên cái anh nhéo em à, anh ghi với em à.
1: Rồi cái tự nhiên em sáp vô anh nè. À. Kỳ kỳ qua hôm qua tự nhiên cái anh đuổi em.
0: Bây giờ anh chồng em nữa phải không? Bây giờ chồng nữa phải không? Giận nữa
1: à? Giận anh nói em nghe nè, em biết không? Tại vì anh muốn kêu em qua đèn để anh tính với em chuyện này nè. Anh tính là
0: không nói nữa, em nói trước.
1: Ờ nãy xong nói giờ qua cái nghe người ta nói tính cái dành nói à. Em tính gì em nói anh nghe coi.
0: Em á hả?
1: Hả? Sao?
0: Em tính về nè ha.
1: Tính sao?
0: À, khi mà hai đứa mình đám cưới xong rồi đó.
1: Ừ.
0: Anh á.
1: Anh sao?
0: Anh với em không có được gây lộn với nhau nữa nha, biết không? Còn nữa, rồi cái sau đó đó, cái anh không có được anh hiếp em nữa ha.
1: Anh hiếp.
0: Biết chưa?

0: Biết vậy sao nãy anh còn ngắt còn nhéo em nữa.
1: Anh ngắt nhéo là anh giỡn với em thôi mà. Em nghe ông bà từ xưa có câu hả? Thương nhau mới cắn nhau đau. Anh mới nhéo đâu cắn đâu à.
0: Ôi cái gì anh cũng nói được hết à.
1: Ê đứng lại. Gì anh vậy? Nói em nghe. Quên nữa, cái bữa đám cưới á, anh em đừng có để cái tóc kiểu này nghe không?
0: Sao vậy?
1: Tóc kiểu này giờ nó không có hợp nữa.
0: Vậy chứ em để tóc gì bây giờ?
1: Anh thấy bây giờ người ta chải cái kiểu tóc gì rồi gọi là
0: tóc
1: cái
0: gì
1: kiểu
0: anh?
1: Kiểu
0: tóc gì?
1: Kiểu phùng ổ gà.
0: Phùng ổ gà là sao?
1: Phùng ổ gà là bên đây nè. Rồi em chải phùng lên một
0: bên
1: đống
0: này
1: nè.
0: Hả?
1: Rồi còn bên đây đó, cái em lấy cái ông cuốn phun nó lên nè. Dạ. Rồi em tém sát bên đây lên, em lấy cái kẹp á, kẹp đen em móc cái tóc em lên ở đây. Đó, cái tóc kiểu đó người ta gọi là tóc hùng ổ gà bê bờ đám mạng.
0: Trời ơi, cái kiểu tóc bị ngổ ha.
1: Kiểu mới.
0: Được rồi, em sẽ nghe lời anh. Bữa đó bên này em sẽ chải cao cao lên ha. Còn bên này á, cái
1: em tém nó lên.
0: Sao?
1: Em cuốn em tém sát nó lên.
0: Rồi em lấy cái kẹp em dắt nó lên hả?
1: Đúng rồi.
0: Trời ơi, cái kiểu tóc này chắc là dễ thương lắm anh ha.
1: Chưa dễ thương nữa đâu, bây giờ anh nói em nghe á, em phải đi kiếm một cái bông. Cái bông bự bự cỡ này nha. Bông đẹp đây.
0: Đẹp đây. Bông gì? Bông gì mới dễ thương?
1: Bông gì vậy?
0: Bông gì anh?
1: Bông giảm thọ.
0: Hả? Trời ơi, bông kiểu mà tự nhiên để bông giảm thọ.
1: Anh quên không? Bông mà đợi coi
0: bông.
1: Bông
0: gì cho dễ thương đó nha.
1: Bông gì vừa dễ thương mà vừa rẻ. Bông bụt được không em?
0: Trời ơi, tự nhiên ngày đám cưới để bông bụt lên là kỳ tiếng hồ luôn.
1: Bông gì kìa? Có rồi.
0: Bông gì?
1: Bông lài.
0: Bông lài hả?
1: Anh nói cho em nghe đám bông lài đó ha. Cái em kẹp cái này nè, em để đây cái bông lài. Trời đứa ơi, hai đứa mình đứng kế bên chụp hình nè. Cái mùi bông lài nó thoang thoảng, nó thơm thơm đó. Cái anh đứng kế bên này cho nghe mùi thơm cho em. Thơm hơn đó.
0: Để thơm này tự nhiên cả em mà anh kỳ quá.
2: Dạ, chào.
0: Thấy chưa, chắc ổng thấy hết rồi.
3: Dạ, chào ông.
2: Dạ.
3: Chẳng hay ông.
2: Dạ, tôi có chuyện đến đây cần gặp thầy.
3: Ông gặp tôi?
2: Dạ.
3: Ủa, mà ông đi vô ngõ nào vậy?
2: Leo rào.
3: Hả? Sao nhà tôi có cửa có chuông đàng hoàng, ông không bấm rồi tự nhiên ông leo rào. Ông phải bấm cửa, bấm chuông để coi người nhà có ra tiếp ông không chứ. Ủa, ông đang nói chuyện đi đâu vậy?
2: Đi ra bấm chuông.
3: Trời
0: anh ơi, chắc ông này ổng không có được bình thường rồi.
3: Vô đây còn bấm chuông gì nữa trời.
2: Dạ phải. Dạ.
3: Thôi em à, hay là em vào trong đi để anh tiếp ổng rồi chút nữa anh ra nha.
0: Em vô trong để anh tiếp ổng hả? Coi chừng nha ổng á.
3: Anh biết.
2: Dạ chào cô.
0: Dạ chào ông.
2: Dạ chào cô.
0: Dạ.
2: Chào cô.
0: Dạ chào ông. Dạ. Nói nghe nè. Dạ. Sắp cưới nhau nha. Sắp cưới. Chào ông.
2: Dạ chúc hạnh phúc.
0: Dạ cảm ơn ông.
2: Có trình độ.
3: Dạ xin mời ông ngồi.
2: Dạ cảm ơn thầy, tôi đứng quen rồi, ngồi sợ mỏi chân.
3: Ông cứ tự nhiên đi.
2: Dạ nhà của thầy sang trọng, chắc để dành tiếp vào có hết sang trọng nên thầy sắm cái bộ salon may rất là sang trọng. Trời ơi tốt à nghe.
3: Dạ
2: may tốt à.
3: May tốt.
2: Bị vậy tôi ngồi tôi sợ nó nhăn.
3: Ủa may mà nhăn gì ông?
2: Thầy hiểu làm câu nói của tôi rồi, giấy bằng mây làm sao nhắn được. Tôi sợ nhắn này nè.
3: Trời mới vô rồi mắt mỏ rồi. Dạ xin mời em uống nước.
2: Dạ cảm ơn thầy, tôi uống nước lạnh no rồi. Dạ trước khi vào đề tôi xin hỏi thăm ông Minh là ông thân của thầy á, sao rồi, bệnh tình hôm rày có thuyên giảm được một chút nào không vậy thầy?
3: Ba tôi á thì lúc ốm lúc khỏe. Bác sĩ bảo rằng chứng bệnh này rất là ngặt nghèo. Chỉ mong rằng ba tôi cố gắng bảo dưỡng, chứ nếu không thì
2: buồn thiệt ha.
3: Xin lỗi, ông là ai vậy?
2: Thầy không cần biết tôi là ai.
3: Nhưng mà ông cũng phải cho tôi biết tên ông để tôi về tôi thưa lại với ba tôi nữa.
2: Tên họ của tôi.
3: Dạ.
2: Có lẽ ông Minh không buồn nghe tới đâu. Giả lại tôi đến đây mục đích của tôi là để nói chuyện của thầy chứ không phải chuyện của ông Minh.
3: Ủa, nói chuyện của tôi à?
2: Ừ.
3: Nói vậy thì ông phải càng cho tôi biết ông tên gì, ở đâu, rồi nhà cửa chỗ nào.
2: Tôi xin tự giới thiệu. Tôi là tôi. Tôi ở nhà tôi. Tôi làm ruộng hết.
3: Trời đất ơi, chắc tôi điên quá. Dạ thưa ông, nhà tôi đang rắc rối. Ba tôi thì bệnh ngặt nghèo. Tôi thì sắp sửa đám cưới. Vì thế cho nên nếu đổi trường hợp ông là tôi thì lúc đó ông sẽ xử sự như thế nào?
2: Tôi sẽ không nghĩ ngợi gì hết. Tôi tống cổ ra khỏi nhà tôi ngay nếu ông đó điên.
3: À vậy thì cảm ơn ông. Vậy xin mời.
2: Rất tiếc, còn tôi rất tỉnh. Vậy đâu phải vô cớ mà tôi bước chân vào nhà đây đâu. Ở trường hợp sau nếu tôi mà là thầy thì tôi xin niềm nở ân cần.

0: mình đón nhận những lời chỉ giáo của người ta.
1: Ông nên nhớ có câu ngạn ngữ rằng những điều mình không muốn thì mình đừng bao giờ làm cho người khác khó chịu.
0: Thầy học sách vở ở nhà trường, tôi nó theo cuộc sống ở ngoài đời, chắc mình không hợp nhau.
1: Chắc có lẽ vậy.
0: Lời lẽ qua lại sơ sơ có mấy câu thầy đã có vẻ khó chịu rồi. Ngộ lỡ như tôi làm một việc gì tài trời vô nhân đạo, tôi xúc phạm tới một người khác, người ta không chỉ khó chịu thôi còn ngất xỉu nữa thì thầy tính sao thầy Tâm á?
1: Tôi sẽ chẳng bao giờ dung tha cho những kẻ tàn ác như vậy.
0: Tốt, thằng nhỏ nói cho nghe được ghê hả bây. Tôi muốn biết thêm là bằng lý thuyết hay bằng hành động vậy thầy?
1: Cái gì cũng được. Nếu ông cả gan ăn ở thất nhân thất đức thì lúc đó ông sẽ thấy tôi trừng trị ông.
0: Rất tiếc không phải chỗ bất nhân thất đức đâu, cái kẻ đó đó chính là...
1: Là ai?
0: Là thầy.
1: Là tôi.
0: Chính là thầy. Có phải vừa rồi thầy đã dùng tiền bạc thế lực ném vào một người đàn bà, xua đuổi bắt buộc người đàn bà dọn nhà thật sao phải không?
1: Phải. Vì người đàn bà đó đã đang tâm phá hoại hạnh phúc gia đình của tôi. Tôi. Ông làm gì vậy?
2: Làm hết hồn.
0: Phá hoại. Trời ơi, người đã hy sinh hạnh phúc đời mình cho kẻ khác được nguyên vẹn thì bị mạt sát, bị kinh rẻ, bị cất vào cái tội là phá hoại. Còn người gây ra biết bao nhiêu là chuyện sai lầm đang cách đáng bị lên án thì được động dụng suy con. À, đời sao có chuyện ngược ngạo quái quăng như thế.
1: Ông nói sai dời quá, tôi không hiểu gì cả.
0: Đáng buồn trái là thầy chưa hiểu là thầy Tâm mà. Chứ thứ con mà chửi cha mắng mẹ, lộn đầu lộn đũa, trời không đánh thánh không đâm thì trước sau gì ra đường xa hơi khỏi thăm sức khỏe nó thầy.
1: Ông nín đi.
0: Tôi nói chưa hết.
1: Ông cái gì nói đi.
0: Tôi còn nói nữa.
1: Thì ông nói đi.
0: Tôi tiếp tục nói. Vì tôi muốn sự thật phải lọt vào hai lỗ tai của thầy, cho dù thầy không

0: ông nói gì lạ vậy?
1: Tôi đâu phải là một đứa con rơi. Tôi có khai sinh hẳn hồi do ba má tôi sáng lập. Ông nội, ông ngoại đều thừa nhận, bạn bè tôi thừa nhận chứ mà.
2: Nhưng mà tôi không thừa nhận.
1: Ông thừa nhận tệ ông chứ. Tôi với ông là người dân nước lạ chứ mà.
2: Sao? Thầy nói làm sao? Tôi với thầy mà người dân nước lạ.
1: Chứ còn cái gì nữa?
2: Thầy là người dân, tôi là nước lạ sao?
3: Thầy tâm mà. Tôi không giận, không phiền, không thích thầy cái câu nói đó đâu mà tôi

0: thôi bây giờ tôi yêu cầu ông hãy rời khỏi nơi đây. Tôi ba tôi về rồi đó.
1: Tôi chờ trả nãy giờ.
2: Tâm ơi,
0: dạ.
2: Ba đưa ba con vô nè.
0: Dạ. Ba ơi, ba. Ba khỏe chứ vậy ba? Ba. Có Huệ qua chơi nha ba.
2: Dạ, con thưa ba má mới về.
3: Để ba ngồi ở ngoài.
2: Dạ.
0: Dạ.
3: Ở nhà có gì lạ không con?
0: Dạ thưa ba, không có chuyện gì hết ba. Mà có ba.

0: Dạ có cái ông này nè, ông vào đây ông nói ông muốn gặp ba. Ba
1: ai gặp? Ba
0: ông này nè ba.
2: Cậu Tân phải không? Anh còn nhớ tôi sao anh Minh?
0: Mới đây mà gần 20 năm rồi phải không cậu?
2: Gần 20 năm rồi anh. Nhớ hồi nhỏ tụi mình vui quá ha anh. Bây giờ già hết tuổi rồi, thấy mặt anh tôi vui không nổi.
0: Cậu đến hồi nào vậy?
2: Tôi nghe anh bệnh tôi tới tôi thăm hồi sáng sớm.
0: Cậu ngồi chơi.
2: Anh ngồi nghỉ.
0: Không còn hy vọng gì nữa cả. Mình bệnh tôi không thể nào khỏi.
3: Mà mình đừng có nói vậy nữa mà.
0: Bấy lâu nay mình hết sức thương yêu tôi, mình cực khổ lo cho tôi nhiều quá.

0: Tại sao chị cậu lại bỏ đi?
1: Tại vì người ta đã dùng tiền bạc thế lực cấm không được gặp anh và phải dọn nhà cho chú thật xa.
0: Ai? Ai có quyền như vậy?
1: Thằng Tâm!
0: Thằng Tâm! Ôi con Lâm rồi, trời ơi, chết tôi rồi.
2: Ba đang bệnh mà tôi. Thưa ông, nhà tôi bệnh nặng, quan thầy cấm nói nhiều. Ông tới đây đã lâu, xin mời ông về chứ.
3: Mình ơi, mình đừng nói vậy.
2: Mình
3: đừng nói vậy mà. Cậu Tân,
2: mình
3: vợ tôi vì quá lo cho tôi mà chưa biết cậu đó không? Cậu đừng giận tôi nghe cậu Tân.
1: Hồi đó không biết, giờ biết làm chi em.
3: Cậu Tân,
1: chị Minh, chị nói đúng, tôi về.
3: Không, cậu ơi, cậu đừng bỏ tôi gian cậu. Cậu hãy cho tôi gặp chị cậu lần cuối cùng.
1: Anh muốn gặp chị tôi
3: ngay bây giờ nghe câu.
1: Ngay bây giờ. Tôi với mình liền.
2: Mình à, mình uống miếng nước cho khỏe đi mình.
3: Anh mệt mình bệnh.
2: Mình
4: bye ba. Có ai gửi quà cho ba nè ba?
3: Đưa cho ba gọi con.
4: Đây nè ba.
2: Mình ơi, mình
3: mau
2: mình
5: mau mình mau mình mau mình mau mình mau mình mau mình mau mình mau mình mau mình mau mình mau mình mau mình mau mình mau mình mau mình mau mình mau mình mau mình mau mình mau mình mau mình mau mình mau mình mau mình mau mình mau mình mau mình mau mình mau mình mau mình mau mình mau mình mau mình mau mình mau mình mau mình mau mình mau mình mau mình mau mình mau mình mau mình mau mình mau mình mau mình mau mình mau mình mau mình mau mình mau mình mau mình mau mình mau mình mau mình mau mình mau mình mau mình mau mình mau mình mau mình mau mình mau mình mau mình mau mình mau mình mau mình mau mình mau mình mau mình mau mình mau mình mau mình mau mình mau mình mau mình mau mình mau mình mau mình mau mình mau mình mau mình mau mình mau mình mau mình mau mình mau mình mau mình mau

0: mà gửi về là đừng nghĩ đi mình.
1: Thôi, tôi nghĩ đi tôi.
2: Huệ con.
1: Dạ.
2: Con về con nói với anh chị bên nhà là má không quản ngày đám cưới của hai con.
1: Dạ.
2: Con ơi yên tâm nghe con.
1: Dạ. Ba ơi, con xin lại ba má. Con xin ba má hãy cho con ở lại đây để con săn sóc cho ba.
3: Huệ à, đây là ý của ba con. Con hãy đi về đi, kéo anh chị bên nhà trống với con.
4: Huệ à,
1: về đi con.
4: Em về trước đi.
1: Thưa ba má, con về.
4: Đi đi em.
1: Mình ơi, mình nghĩ cho khỏe đi mình. Mình ơi,
4: tâm Phương già của con nè ba.
2: Tương lai ngồi gần ba.
3: Con nè ba,

Rồi đứa bé được sinh ra trong một cảnh đời chật vật thiếu thốn tư bề. Bất ngờ cha nàng tìm đến bảo nàng thu xếp giao con theo ông trở về. Vì mẹ nàng đang cơn hấp hôn, nếu không về nàng sẽ mang thêm tội.

0: tung vì lẽ nhiên không dám nói. Mình ơi, bấy lâu nay mình cứ đinh ninh thành tâm nó là con nuôi của chúng mình, chứ mình có biết đâu nó là con, là con ruột của tôi.
1: Ba, tôi, ba nói về đứa trẻ đó là con của ba.
0: Vậy
1: ma, ma, sự thật là sao ma?

0: tâm. Người đàn ông khi nãy chính là cậu ruột của con.
1: Thầy Tâm, thầy là người có trí không, cần phải biết đâu là tình là nghĩa, cần hiểu rõ đâu tội đâu nguồn. Cỏ cây mới từ đất nẻ chui lên, còn thầy là con người thì phải có tổ tiên ông bà chứ.
0: Còn người đàn bà đã bị con xua đuổi chính là mẹ ruột của con, đã tặng cho con cặp áo lụi mà không dám đề tên.
2: Con đuổi mẹ vì sự bần cùng cộng thêm những bất công, những định kiến của xã hội dành cho phần đàn bà như tôi.

trình những khúc hát quê hương. Chương trình những khúc

Mến chào quý vị và các bạn cùng đến với những khúc hát quê hương trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Quý vị vừa lắng nghe giai điệu trữ tình nhẹ nhàng qua ca khúc Sông Quê, sáng tác của nhạc sĩ Đinh Trầm Ca, do Ngọc Diệu và Bằng Chương song ca. Sau đây chúng ta cùng thưởng thức giai điệu vui tươi trong ca khúc Thuyền Qua của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ, với sự kết hợp thể hiện của Lương Thế Thành và Dân Trang.

quý vị thân mến, vừa rồi là tiếng hát ngọt ngào của Hương Ly, vừa thể hiện duyên tình, một sáng tác của nhạc sĩ Quang Quy. Sau đây chúng ta cùng đến với nhạc phẩm của Cao Minh Thu có tựa đề Miền Tây Quê Tôi, sẽ do Tố My ngọt ngào trình bày.

quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người. Một ca khúc ngọt ngào sâu lắng của nhạc sĩ Giáp Danh Thạch luôn khơi gợi về ký ức tuổi thơ, về hình ảnh êm đềm của quê hương trong lòng mỗi người. Cùng với giọng ca mượt mà truyền cảm của Bùi Lê Mận sẽ càng mang đến cho người nghe thêm nhiều cảm xúc. Trước khi kết thúc chương trình những khúc hát quê hương của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay, mời quý thính giả cùng thưởng thức

0: đến thăm một người bạn cũ trong một buổi chiều mưa. Đã gần 6 tháng kể từ ngày cô ký đơn ly dị người chồng gắn bó hơn 15 năm, nhưng nỗi đau dường như vẫn chưa nguôi. Căn nhà như phủ một lớp im lặng nặng nề. Người phụ nữ vốn mạnh mẽ, thông minh, từng điều hành một bộ phận kinh doanh của một công ty lớn, giờ ngồi trước mặt tôi như không còn nhận ra chính mình. Khi đó, tôi chợt nhớ đến lời dạy của một triết gia: khi phân biệt được khổ đau và phiền não, ta sẽ bớt nhầm lẫn giữa điều cuộc đời gây ra cho mình và điều tâm mình tiếp tục dựng thêm. Cuộc sống vốn bất toàn, mất mát, đau bệnh, chia ly, thất bại, già yếu, những điều không như ý. Đó là những va chạm không thể tránh của kiếp người. Đó là lớp khổ đầu tiên, nỗi đau trực tiếp do hoàn cảnh đem lại. Nhưng chúng ta thường không dừng ở đó. Tâm có thói quen tự chồng thêm một lớp thứ hai bằng cách chống đối, suy diễn, oán trách. Ta không chỉ đau vì mất mát, mà còn đau vì giận dữ, chối bỏ, không chịu chấp nhận rằng mất mát đã xảy ra. Ta không chỉ bị tổn thương bởi một lời nói, mà còn tự làm mình đau thêm nhiều ngày sau đó bằng cách nhớ lại, phân tích, tưởng tượng, oán giận và kết tội. Chính phần khổ do tâm thêm vào ấy là phiền não. Trời nóng, mất điện, cơ thể mệt mỏi, đổ mồ hôi. Đó là khổ tự nhiên, không thể tránh. Nhưng ta bực bội, cào nhào, nghĩ rằng sao chuyện khó chịu cứ xảy đến với mình, thì thân đã khổ, tâm lại khổ thêm. Một lời nhận xét thẳng của đồng nghiệp có thể khiến ta không vui, nhưng tối về, tâm vẫn tiếp tục vẽ thêm. Chắc họ cố tình hạ thấp mình. Lâu nay họ vốn chẳng tôn trọng mình. Họ thật là xấu tính. Cơn khó chịu cứ lớn dần, không hẳn vì lời nói ban đầu quá nặng, mà vì tâm ta không chịu đặt nó xuống. Đứa cháu 5 tuổi của tôi có lần bị bạn học làm hư món đồ chơi yêu thích. Cháu khóc suốt cả ngày, nằng nặc đòi bắt đền. Chúng ta thường cười, đúng là con nít. Nhưng thật ra ta không người lớn hơn cháu là mấy. Chỉ có điều món đồ chơi của ta tinh vi hơn, là tiền bạc, địa vị, danh tiếng mong manh, một mối quan hệ, một lời khen, hay hình ảnh về bản thân mà ta đã dày công xây dựng. Khi một điều mình bám vào bị đụng chạm, ta đau. Nỗi đau ấy có thật, nhưng điều phiền não bắt đầu khi ta cứ tiếp tục chà xát vào vết thương bằng những câu chuyện lặp đi lặp lại trong đầu. Tại sao lại là tôi? Lẽ ra không nên như thế. Người kia thật tệ. Đời này quá bất công. Đau khổ là vết thương ban đầu. Phiền não là cách ta cứ chạm đi chạm lại vào vết thương ấy, khiến nó bị khuếch đại. Con người thường dễ chú ý đến những gì mình đã mất hơn là những gì đang có. Ta dễ bị hút vào một điều không như ý, rồi để nó che khuất rất nhiều điều khác vẫn đang nâng đỡ đời sống mình. Chính thói quen ấy là mảnh đất màu mỡ cho phiền não sinh trưởng. Khi những phiền não như hờn giận, cô đơn, tổn thương hay tuyệt vọng bùng lên, ta thường nghĩ nguyên nhân nằm hoàn toàn ở hoàn cảnh bên ngoài. Nhưng nhiều khi, phía sau phiền não còn là cách bản ngã âm thầm diễn giải mọi việc quanh cái tôi. Khi bị phê bình, ta có thể bực tức, oán trách đối phương ác ý. Khi thất bại, ta so sánh, thấy mình kém cỏi hơn người khác. Khi bị bỏ quên, ta âm thầm kết luận rằng mình không còn giá trị. Từ một sự việc, tâm dựng lên cả một câu chuyện về bản thân, rồi chính câu chuyện ấy làm ta khổ thêm. Đằng sau nhiều cảm giác cô đơn chán chường là sự chú trọng quá mức vào bản thân. Tôi bị bỏ quên, tôi không được trân trọng, tôi chỉ đủ tốt, tôi không được đối xử như mình xứng đáng. Khi tâm thu hẹp lại quanh cái tôi, chúng ta khó mở lòng để đón nhận những điều tốt đẹp vốn luôn hiện hữu trong cuộc sống của mình. Và mọi thứ đều có thể trở thành nguồn phiền não. Bản ngã đôi khi cũng khéo ẩn mình trong đau khổ. Nó khiến ta trồng nhất mình với vai trò người bị tổn thương. và cho rằng nỗi đau của mình phải được nhìn nhận. Nỗi đau là thật, nhưng câu chuyện bản ngã dựng lên mới khiến phiền não kéo dài.
1: Mời quý thính giả nghe bản tin cuối ngày của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, sáng nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và chỉ đạo hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ hai nhiệm kỳ 2025-2030, xem xét thông qua báo cáo sơ kết công tác quân sự quốc phòng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, thông qua kết luận của Quân ủy Trung ương và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng xây dựng Đảng bộ quân đội 6 tháng cuối năm. Các báo cáo tại hội nghị đều thống nhất 6 tháng đầu năm Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh chỉ đạo toàn quân thực hiện hiệu quả các khâu đột phá chiến lược, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra. Những thành quả này, một phần nhờ sự lãnh đạo chỉ đạo thường xuyên, toàn diện của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các ban bộ ngành trung ương các địa phương. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, Quân ủy Trung ương các cấp, chỉ huy các cấp trong Đảng bộ quân đội toàn quân đã giữ vững nguyên tắc đoàn kết thống nhất, tập trung lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt với những giải pháp đồng bộ toàn diện hiệu quả, có nhiều đổi mới về phương pháp lựa chọn đúng các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá. Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, chiều qua Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục họp phiên thứ ba nhằm xem xét một số nội dung. Cụ thể, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua nghị quyết về đánh giá xếp loại chất lượng với vụ chuyên môn và xây dựng quản lý vị trí việc làm công chức vụ chuyên môn của Hội đồng Dân tộc các ủy ban của Quốc hội. Thông qua nghị quyết sửa đổi bổ sung một số điều của nghị quyết 524 về một số chế độ chi tiêu đảm bảo hoạt động của Quốc hội. Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các cơ quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, khẩn trương tiếp thu, hoàn thiện các dự thảo pháp lệnh, nghị quyết để trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành theo quy định. Chủ tịch Quốc hội cho biết ngày 1 tháng 7 tới, Bộ Chính trị sẽ tiến hành sơ kết về chính quyền ba cấp để đánh giá tình hình thực hiện. Từ nay đến thời điểm đó, khối lượng công việc rất nhiều, vì vậy đề nghị các cơ quan tập trung cân đối công việc, cân đối thời gian khoa học hợp lý. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan tiếp tục đổi mới cách làm việc theo hướng chất lượng khoa học ngắn gọn, nhưng phải giải quyết được vấn đề và đảm bảo thời gian. Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức lễ phát động triển khai cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ, chưa xác định thông tin trên phạm vi toàn quốc. Chương trình do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm quy tập xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, chỉ đạo Bộ Công an phát động. Theo đó, lễ phát động được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến điểm cầu công an các tỉnh, thành phố và 3.321 điểm cầu công an cấp xã trên toàn quốc. Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị, xã hội, nhân văn sâu sắc, thể hiện tình cảm, sự tri ân của Đảng, Nhà nước, lực lượng công an đối với các anh hùng liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ. Lễ phát động được tổ chức trong khuôn khổ chiến dịch 50 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, đồng thời triển khai kế hoạch số 51 của Đảng ủy Công an Trung ương và kế hoạch số 453 của Bộ Công an. Bản tin tiếp tục với các hoạt động diễn ra trên địa bàn thành phố. Đảng ủy quân sự thành phố Cần Thơ vừa tổ chức hội nghị phiên 6 tháng đầu năm, tham dự có đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, Bí thư Đảng ủy quân sự, đồng chí Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh Quân khu 9. Trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy quân sự thành phố

tham mưu Thành ủy, Ủy ban dân thành phố lãnh chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt công tác quân sự quốc phòng và biên phòng, công tác tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu huấn luyện giai đoạn 1 đúng kế hoạch. Hoạt động công tác đảng, công tác chính trị được triển khai sâu rộng, đồng bộ hiệu quả thiết thực như tổ chức các hội thi, công tác vận động tích quân dân, thực hiện chủ hoạt động ở đơn vị 7 xã phường Mừng Chân, Chân Nam, Thơ Mây,

0: trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, bí thư đảng ủy quân sự thành phố đề nghị đảng ủy tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, chỉ đạo chặt chẽ các đơn vị, hoàn thành tốt công tác diễn tập năm 2026, tập trung thực hiện hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, xây dựng đảng bộ quân sự thành phố trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Sáng nay, đồng chí Đồng Văn Thanh, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố có buổi làm việc với Công an xã Phú Lộc. Buổi làm việc nhằm đánh giá tình hình triển khai thực hiện chiến dịch 60 ngày đêm hướng dẫn người dân, kết quả và tích hợp thông tin dữ liệu điện tử VNeID mức 2 trên địa bàn xã. Tính đến ngày 22 tháng 6, Phú Lộc đã hoàn thành cấp căn cước cho trên 44.600 trường hợp và kích hoạt thành công trên 34.400 tài khoản định danh điện tử mức 2, đạt tỷ lệ 67% so với tổng số nhân khẩu thường trú. Tuy nhiên, trong thực hiện chiến dịch vẫn còn một số khó khăn như lực lượng làm công tác còn mỏng, nên số lượng hồ sơ tiếp nhận và thực hiện còn nhiều, tỷ lệ kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2 và tích hợp thông tin các loại giấy tờ chưa cao. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đồng Văn Thanh đánh giá cao những nỗ lực của địa phương, đặc biệt biểu dương tinh thần trách nhiệm của lực lượng công an xã. Đồng chí yêu cầu địa phương cần tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò của các tổ công nghệ số cộng đồng, tranh thủ huy động mọi nguồn lực để đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị máy móc phục vụ nhiệm vụ chuyên môn. Các ban ngành đoàn thể phối hợp chặt chẽ trong tuyên truyền, vận động, tổ chức lực lượng công an trong thực hiện chiến dịch, góp phần hoàn thành nhiệm vụ xây dựng và phát triển công dân số trên địa bàn xã Phú Lộc trong thời gian tới.
1: Trước những thách thức ngày càng lớn của biến đổi khí hậu, xu hướng chuyển đổi sang nông nghiệp xanh đang là lối đi tất yếu nhằm đồng hành và hỗ trợ nông dân nâng cao năng lực ứng phó. Sáng nay, dự án thí điểm ứng dụng sản xuất hữu cơ tại trang trại cacao và cây ăn quả chính thức được khởi động tại thành phố Cần Thơ. Dự án do Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam chủ trì thực hiện tại Việt Nam. Từ nguồn viện trợ không hoàn lại do tổ chức Netherlands, Cộng hòa Liên bang Đức cung cấp, dự án được triển khai đến tháng 12 năm 2027 tại xã Phương Bình và xã Tân Hòa, thành phố Cần Thơ, cùng xã Bồng Sơn, tỉnh Gia Lai. Đây là những địa bàn có tiềm năng phát triển cacao và cây ăn quả nhiệt đới, đồng thời đang chịu tác động ngày càng rõ nét khi mưa nắng thất thường, suy giảm độ phì nhiêu đất, gia tăng sâu bệnh và chi phí đầu vào. Dự án sẽ tập trung vào việc giảm dần sự phụ thuộc vào phân bón hóa học, hướng đến cải tạo đất, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, đa dạng hóa cây trồng, bảo vệ hệ sinh thái nông nghiệp và tăng khả năng thích ứng của nông hộ trước những biến động của khí hậu và thị trường. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ vừa tổ chức hội nghị triển khai công tác thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027. Đây là kỳ thi nhận được sự quan tâm lớn của dư luận khi lần đầu tiên áp dụng những đổi mới căn bản về phương thức tuyển sinh sau quá trình sáp nhập, đồng thời đẩy mạnh số hóa toàn diện. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 tại thành phố Cần Thơ có sự tham gia của trên 41.000 học sinh đã tốt nghiệp trung học cơ sở. Năm học này áp dụng song song hai phương thức là thi tuyển và xét tuyển. Theo đó, thành phố tổ chức 59 hội đồng thi dành cho các thí sinh tham gia thi tuyển vào các trường trung học phổ thông công lập. Song song đó, 32 trường trung học phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên còn lại sẽ tiến hành xét tuyển dựa trên kết quả học tập và rèn luyện của học sinh. Đặc biệt, kỳ thi năm nay tiếp tục ghi nhận bước đột phá trong chuyển đổi số khi toàn bộ quy trình từ khâu đăng ký dự thi, quản lý hồ sơ cho đến công bố kết quả đều được thực hiện đồng bộ trên phần mềm tuyển sinh dùng chung của thành phố. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, nhân lực và phương án đảm bảo an ninh, an toàn tại 59 hội đồng thi đã hoàn tất, sẵn sàng cho một kỳ thi nghiêm túc, khách quan. Nhằm chung tay cùng các địa phương, trường học tăng cường hạ tầng công nghệ thông tin, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình chuyển đổi số, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ phối hợp với Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang cũng vừa tổ chức chương trình trao tặng máy tính cho các xã phường và trường học trên địa bàn thành phố. Phát biểu tại chương trình, bà Lê Thị Sương Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ nhấn mạnh, hoạt động trao tặng máy tính góp phần bổ sung trang thiết bị công nghệ thông tin cho cơ sở và thể hiện vai trò đồng hành, kết nối của tổ chức công đoàn trong quy động nguồn lực xã hội chăm lo cho cộng đồng. Các trường học khi được thụ hưởng sẽ nâng cao hiệu quả quản lý, giảng dạy và đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số. Tại chương trình, ban tổ chức đã trao tặng 70 máy tính xách tay và 17 bộ máy tính để bàn cho 10 trường trung học cơ sở của 6 địa phương tại thành phố Cần Thơ, gồm phường Vĩnh Châu, phường Khánh Hòa, phường Ngã Năm, phường Thới An Đông, xã Liêu Tú, xã Mỹ Tú. Toàn bộ số thiết bị do Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang hỗ trợ. Chính quyền tỉnh Quý Châu ở khu vực miền Nam Trung Quốc hôm qua cho biết hơn 9.100 cư dân đã phải sơ tán do mưa lớn trút xuống nhiều địa phương của tỉnh này kể từ ngày 22 tháng

0: 6. Trong số các khu vực bị ảnh hưởng, chính quyền thành phố Đô Quân thuộc châu tự trị dân tộc Miêu và người dân tộc Động Kiềm Đông Nam đã ra lệnh tạm đóng cửa trường học vào ngày 23 tháng 6 để đảm bảo an toàn. Thành phố đã nâng mức ứng phó khẩn cấp chống mưa lũ từ cấp 3 lên cấp 2 vào sáng sớm cùng ngày. Mưa lũ đã làm gián đoạn nguồn cung cấp điện ở một số khu vực trong khu tự trị, và hơn 1.000 nhân viên sửa điện đã được quy động để khôi phục lưới điện. Theo cơ quan khí tượng tỉnh Quý Châu, mưa lớn đã trút xuống hơn 20 khu vực cấp huyện của tỉnh này từ 6 giờ ngày 22 tháng 6 đến 6 giờ ngày 23 tháng 6 theo giờ địa phương. Trong đó, 4 khu vực ghi nhận lượng mưa vượt quá 200mm trong cùng thời gian. Số ca nhiễm Ebola được xác nhận ở miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo đã lên tới 1.003, bao gồm 254 trường hợp tử vong. Thông tin cập nhật về số ca nhiễm Ebola ở Congo được đưa ra trong bối cảnh việc truy vết những người đã tiếp xúc với bệnh nhân vẫn là một thách thức lớn. Tổng cộng 100 người đã hồi phục trong đợt bùng phát Ebola tập trung ở tỉnh Ituri kể từ khi dịch bệnh được tuyên bố vào ngày 15 tháng 5. Bộ Y tế Congo cho biết ít nhất 365 bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện hoặc cách ly. Đợt bùng phát Ebola do virus Bundibugyo hiếm gặp gây ra, trở thành đợt bùng dịch tồi tệ nhất từ trước đến nay. Đây là chủng virus Ebola hiện chưa có vaccine phòng ngừa hoặc phương pháp điều trị được phê duyệt. Giới chức y tế thừa nhận có thể còn nhiều trường hợp nhiễm Ebola hơn nữa mà họ chưa biết là đỉnh dịch vẫn còn ở phía trước. Hơn 1 tỷ trẻ em đang đồng thời chịu tác động của ít nhất 3 hiểm họa khí hậu đe dọa sức khỏe, giáo dục và khả năng sinh tồn. Theo báo cáo mới đây của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF, gần như mọi trẻ em trên thế giới, kể cả tại các quốc gia có thu nhập cao, hiện đều phải đối mặt với ít nhất một hiểm họa khí hậu. Nắng nóng, bão, lũ lụt và hạn hán ngày càng đe dọa cuộc sống của trẻ em khi khủng hoảng khí hậu trở nên nghiêm trọng hơn. Đáng lưu ý, một nửa số trẻ em trên toàn cầu đang phải hứng chịu ít nhất 3 mối đe dọa khí hậu cùng lúc. UNICEF kêu gọi các chính phủ và doanh nghiệp giảm phát thải, tăng cường khả năng thích ứng với khí hậu, đồng thời đầu tư vào hệ thống y tế, giáo dục và cơ sở hạ tầng có khả năng chống chịu tốt hơn để bảo vệ trẻ em. Bản tin cuối ngày của Phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Quý vị thân mến, cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng với chương trình Phát thanh thành phố Cần Thơ. Sau đây chúng tôi giới thiệu một số chương trình phát thanh ngày mai thứ năm 25 tháng 6 năm 2026. Quý vị nhớ đón nghe. Các chương trình thời sự chúng tôi dẫn phát vào khung giờ quen thuộc 5 giờ, 11 giờ và 17 giờ, cũng như vào các khung giờ phát lại 7 giờ, 13 giờ 30, 20 giờ. Bản tin cuối ngày phát lúc 23 giờ 45, 5 giờ 30 chuyên đề tiếng nói mặt trận hành trình gắn kết, 8 giờ chuyên mục vì thành phố sáng xanh sạch đẹp. Những chương trình cung cấp thông tin mới thú vị gần gũi trong cuộc sống cho quý thính giả đọc báo cùng bạn 8 giờ 20. Chuyện xưa chuyện nay phát sóng lúc 8 giờ 30. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống phát lúc 19 giờ 30. Một chương trình hữu ích trong việc nuôi dạy con, kỹ năng sống cho trẻ phát vào khung giờ 10 giờ 45 và 19 giờ 55 trong ngày. Các chương trình văn nghệ, sân khấu hài phát lúc 9 giờ 30 với tiểu phẩm chuyện thường ngày ở bệnh viện. Tình Bolero phát lúc 10 giờ 15, dân ca nhà nhạc cổ truyền 16 giờ 10, chuyên đề giới cử tri thành phố 16 giờ 35. Ca nhạc cải lương 20 giờ 30, sân khấu truyền thanh lúc 21 giờ 40 với vợ cải lương Tô Ánh Nguyệt. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kênh phát thanh thành phố Cần Thơ. Chúng tôi rất vui khi quý vị chọn kênh phát thanh thành phố Cần Thơ là người bạn đồng hành. Chúc quý vị một đêm ngon giấc.

0: là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97.3, 89.6 và 100.4 MHz.
1: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97.3, 89.6 và 100.4 MHz.

Chào quý vị và các bạn, chúc quý vị một ngày nhiều niềm vui và làm việc hiệu quả. Chương trình phát thanh thành phố Cần Thơ trên 6 FM các tần số 97.3, 100.4 MHz. Hôm nay thứ năm, ngày 25 tháng 6 năm 2026 có các nội dung đáng chú ý. Chương trình chào buổi sáng 5 giờ cập nhật tin tức diễn ra trong 24 giờ qua. Thời sự trực tiếp 11 giờ 17 giờ với những thông tin thời sự địa phương trong nước và thế giới diễn ra trong ngày. 6 giờ 30 ca nhạc trao lời yêu thương. Chương mục vì thành phố sáng xanh sạch đẹp phát sóng lúc 8 giờ. 10 giờ chuyên đề giao thương Mekong. Trong ngày 10 giờ 45 và 19 giờ 55 chương trình kỹ năng sống cho trẻ. 9 giờ 30 quý vị thư giãn với sân khấu hòa

ngày qua tiểu phẩm chuyện thường ngày ở bệnh viện. Những tình khúc Bolero sẽ được phát sóng vào lúc 10 giờ 15 và 21 giờ trong ngày. Chương trình dân ca và nhạc cổ truyền 16 giờ 10, 20 giờ 30 đến 21 giờ 30 là hai chương trình ca nhạc cải lương và những tình khúc Bolero. Sau đó là bản tin tiếng Anh phát lúc 21 giờ 30. 21 giờ 40 sân khấu truyền thanh với vợ cải lương Tô Ánh Nguyệt. Những tin tức sự kiện trên địa bàn thành phố Cần Thơ, trong nước và thế giới diễn ra trong ngày sẽ được chúng tôi tổng hợp ở bản tin cuối ngày phát sóng vào lúc 23 giờ 45. Bây giờ mời quý vị và các bạn nghe 30 phút chương trình Chào Buổi Sáng.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chọn nghe chương trình Chào buổi sáng của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Thu Trang và Quy Cường sẽ đồng hành cùng quý vị trong 30 phút chương trình sáng nay. Chúng tôi điểm qua nội dung chính của chương trình. Chiến dịch 500 ngày đêm không chỉ để tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ mà còn mở ra cơ hội đưa khoa học ADN vào hành trình tìm lại tên tuổi cho những người đã ngã xuống, điều thiêng liêng mà nhiều thế hệ người Việt Nam vẫn đang nỗ lực thực hiện.
1: Lãnh đạo thành phố Cần Thơ khảo sát thực địa việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường tại một số cơ sở y tế và hạ tầng xử lý nước thải tại chợ và nhà máy xử lý nước thải trên địa bàn.
0: Báo động sạt lở đê cồn tại xã Thới An Hội, thành phố Cần Thơ.
1: Khẩn trương dập ổ dịch cúm AH5N1 trên đàn vịt tại Đồng Tháp.
0: Công an Cà Mau xác định được đối tượng tung tin tôm khô làm từ cao su non.
1: Chuyên gia nhận định xu hướng giá vàng thời gian tới, khả năng tiếp tục xu hướng giảm.
0: Mở đầu là phần cập nhật các tin tức vừa diễn ra trên địa bàn thành phố trong 24 giờ qua. Thưa quý vị, ông Đào Chí Nghĩa, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ làm trưởng đoàn, vừa khảo sát thực địa việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường tại một số cơ sở y tế và hạ tầng xử lý nước thải tại chợ và nhà máy xử lý nước thải trên địa bàn.
1: Đoàn đã khảo sát tại Bệnh viện Hoàng Mỹ Cửu Long, chợ Phú Thứ và nhà máy xử lý nước thải thành phố, trực tiếp kiểm tra công tác thu gom, xử lý nước thải và chất thải y tế. Qua khảo sát, đoàn ghi nhận các đơn vị đã chủ động đầu tư hạ tầng, ứng dụng công nghệ xử lý hiện đại, cơ bản đáp ứng các quy chuẩn về bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy nhiều khó khăn trong quá trình vận hành. Hệ thống thu gom nước thải chưa đồng bộ, phạm vi bao phủ còn hạn chế, khiến lưu lượng nước thải về nhà máy chỉ đạt khoảng 50% công suất thiết kế vào mùa khô. Bên cạnh đó, việc chậm bàn giao tài sản dự án và chưa hoàn thiện cơ chế giá vận hành, duy tu đang tạo áp lực lớn đối với hoạt động của các đơn vị. Đại diện đoàn cho biết sẽ tổng hợp các kiến nghị liên quan đến bố trí nguồn vốn, nâng cấp công nghệ xử lý nước thải và hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các cấp, các ngành để báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét tháo gỡ.
0: Chiều qua, ông Đào Chí Nghĩa, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội thành phố cùng các thành viên đoàn cũng có buổi khảo sát thực trạng công tác môi trường tại địa bàn phường Ô Môn.
1: Đoàn khảo sát thực tế tình hình quản lý xử lý chất thải tại trung tâm y tế phường, chợ Ô Môn và trạm trung chuyển rác khu vực 13. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân phường Ô Môn, thời gian qua công tác bảo vệ môi trường có nhiều chuyển biến tích cực nhờ sự đồng thuận của nhân dân. Lượng rác thải sinh hoạt phát sinh từ 20 đến 23 tấn một ngày cơ bản được thu gom ổn định. Địa phương đã giải quyết dứt điểm 25 điểm tồn đọng rác, xóa 12 bãi rác tự phát và đưa vào vận hành 2 camera AI để giám sát, xử lý vi phạm xả rác tại khu vực 4 và khu vực 13. Tuy nhiên, do địa bàn rộng, dân cư phân tán nên việc thu gom tại các hẻm sâu, ven sông gặp nhiều trở ngại. Ý thức phân loại rác tại nguồn của một bộ phận người dân chưa cao, hạ tầng, kinh phí đầu tư phương tiện và thùng chứa chuyên dụng còn thiếu đồng bộ. Lực lượng nhân sự chuyên trách tại cơ sở còn mỏng trước áp lực công việc ngày càng lớn.
0: Tại buổi khảo sát, ông Đào Chí Nghĩa, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội thành phố đánh giá cao những nỗ lực và kết quả đạt được của địa phương, đặc biệt là tính chủ động trong ứng dụng công nghệ giám sát môi trường. Đối với các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố ghi nhận toàn bộ các kiến nghị của phường làm cơ sở để làm việc trực tiếp với Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ nhằm tìm giải pháp tháo gỡ trong thời gian tới. Không riêng áp lực ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu cũng đang đe dọa đến an toàn sinh kế của người dân thông qua hiện tượng thiên tai cực đoan. Sạt lở bờ sông từ lâu đã là nỗi lo tại nhiều địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên, gần đây không riêng những khu vực đất liền mà ngay cả tuyến đê bao cồn cũng xuất hiện nhiều điểm sạt lở phức tạp. Thực trạng báo động này xảy ra tại xã Thới An Hội, thành phố Cần Thơ.
1: Tại ấp

0: An Tấn, các đoạn đê cồn bị sạt lở khoảng 808 mét. Điều người dân cảm nhận rõ nhất là sự thay đổi của dòng sông. Qua từng mùa nước, lực tác động lên bờ cồn lại càng ngày càng rõ. Những hộ dân sống dựa vào sản xuất ven sông, vì thế cũng đối mặt với nhiều rủi ro hơn. Tại ấp An Công, đê cồn cũng ghi nhận các đoạn sạt lở khác có chiều dài trên 540 mét. Điểm đáng chú ý, những điểm sạt không chỉ xuất hiện ở phần mép bờ mà đang từng bước tác động đến khu vực sản xuất của người dân. Với những cư dân nhiều năm gắn bó với vùng đất này, điều đáng lo không chỉ là phần đất bị mất đi mà còn là sự thay đổi của không gian sống.
1: Qua rà soát, trong 3 tháng gần đây, toàn xã Thới An Hội đã ghi nhận 55 điểm sạt lở với tổng chiều dài 2.284 mét. Riêng khu vực đê cồn có đến 27 đoạn bị ảnh hưởng, chiều dài trên 1.384 mét. Đây là những con số phản ánh áp lực ngày càng lớn lên vùng sản xuất hạ tầng và đời sống của người dân ven sông. Trước thực trạng đó, địa phương tăng cường khảo sát, đánh giá mức độ ảnh hưởng, đồng thời xây dựng các phương án ứng phó khắc phục nhằm hạn chế thiệt hại và bảo vệ sinh kế cho người dân.
2: Tiếp mục

0: Thưa quý vị, sáng hôm qua, Bộ Công an tổ chức lễ phát động triển khai cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân các liệt sĩ chưa xác định được thông tin trên phạm vi toàn quốc. Tại buổi lễ, ban tổ chức đã trao thông báo kết quả giám định ADN hài cốt liệt sĩ cho đại diện thân nhân của liệt sĩ Nguyễn Thiện Quyết, quê quán Hải Dương cũ, liệt sĩ Đoàn Văn Khải, quê quán tỉnh Ninh Bình và liệt sĩ Nguyễn Trọng Cát, quê quán tỉnh Thanh Hóa. Ông Đoàn Văn Khơi, em ruột liệt sĩ Đoàn Văn Khải, không giấu nổi sự nghẹn ngào. Gia đình ông đã dành rất nhiều năm miệt mài tìm kiếm thông tin về người anh trai nhưng đều không có kết quả.
1: Ông Khơi kể lại, cách đây khoảng 2-3 năm, gia đình mới nắm được thông tin hài cốt liệt sĩ Đoàn Văn Khải đang được an táng tại tỉnh Hậu Giang cũ. Tuy nhiên, lúc bấy giờ vẫn chưa thể xác định chính xác danh tính. Sau khi thực hiện lấy mẫu giám định ADN và trải qua hơn 2 năm chờ đợi, gia đình cuối cùng đã nhận được kết quả xác nhận chính xác. Ông chia sẻ, chúng tôi mừng lắm, bao nhiêu năm mong mỏi cũng chỉ để có giây phút này tìm được và đưa anh về với gia đình.
0: Ông Khơi cũng cho biết trong suốt thời gian chờ đợi kết quả khoa học, cả gia đình luôn trong trạng thái thấp thỏm lo âu. Khi nhận được tin vui, ông đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các cơ quan, ban ngành đã hỗ trợ gia đình tìm lại đúng hài cốt người thân.
1: Cũng có mặt tại buổi lễ phát động, ông Võ Tá Tao, thân nhân liệt sĩ Võ Tá Thái, cho biết hành trình tìm kiếm mộ người thân của ông đã kéo dài gần 50 năm, đến nay nhưng vẫn chưa có kết quả. Theo ông Tao, việc tìm kiếm vô vàn khó khăn do dấu tích xưa hầu như không còn. Thông tin từ đơn vị cũ cho biết, sau khi liệt sĩ được mai táng, khu vực này tiếp tục bị bom đánh phá, khiến nhiều phần mộ bị thất lạc. Việc triển khai giám định ADN để xác định danh tính liệt sĩ là tâm nguyện lớn nhất của cha mẹ ông Tao lúc sinh thời mà chưa thực hiện được.
0: Ông Tao chia sẻ buổi phát động tiếp thêm niềm hy vọng để việc tìm kiếm thuận lợi hơn. Gia đình kỳ vọng trong khoảng 5 năm tới sẽ có thể nhận được kết quả và đưa người thân trở về. Cũng trong buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an đã yêu cầu Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội C06 phát huy tối đa vai trò nòng cốt, thường xuyên hướng dẫn đôn đốc lực lượng, triển khai hiệu quả kế hoạch, tổ chức thu nhận, xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu ADN, bảo đảm tính khoa học chính xác, an toàn và bảo mật, đồng thời khẩn trương hoàn thiện, tích hợp các tiện ích trên ứng dụng VNEID ngay trong tháng 7 tới. Tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân chủ động cung cấp thông tin, nâng cao hiệu quả xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Về phía công an các tỉnh, thành phố, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long đề nghị căn cứ kế hoạch của Bộ Công an để xây dựng phương án, lộ trình chi tiết thực hiện nhiệm vụ bảo đảm sáo rõ, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thân nhân liệt sĩ tích cực cung cấp thông tin, tham gia lấy mẫu. Công an cấp xã

0: phát huy mạnh mẽ vai trò nòng cốt ở cơ sở, thể hiện rõ tinh thần gần dân, sát dân nhất, trực tiếp hỗ trợ thu nhận mẫu, tuyệt đối không bỏ sót trường hợp nào trên địa bàn.
1: Hơn 50 năm sau chiến tranh, Việt Nam vẫn còn hơn 175.000 hải cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy và gần 300.000 ngôi mộ chưa xác định danh tính. Chiến dịch 500 ngày đêm được phát động không chỉ để tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ mà còn mở ra cơ hội đưa khoa học ADN vào hành trình tìm lại tên tuổi cho những người đã ngã xuống. Bởi sau tất cả, mục tiêu lớn nhất của chiến dịch 500 ngày đêm không chỉ là những con số hoàn thành kế hoạch, đó là đưa những người đã hy sinh trở về với gia đình, với quê hương và với chính tên tuổi của họ, điều thiêng liêng mà nhiều thế hệ người Việt Nam vẫn đang nỗ lực thực hiện. Liên tục chương trình là các tin tức thời sự đáng quan tâm khác. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ban hành kế hoạch tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc cho người dân trên địa bàn thành phố năm 2026. Theo kế hoạch, từ năm 2026, người dân sẽ được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất một lần mỗi năm. Kết quả khám được cập nhật vào sổ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe theo dòng đời.
0: Thành phố phấn đấu 100% xã phường tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho các nhóm đối tượng ưu tiên như người cao tuổi, người có công, người khuyết tật, hộ nghèo, cận nghèo, người mắc bệnh mãn tính, người dân vùng khó khăn và các đối tượng bảo trợ xã hội. Đồng thời tổ chức khám sàng lọc bệnh lý phụ khoa, ung thư cổ tử cung và ung thư vú cho phụ nữ tại địa phương. Đối với người lao động, học sinh, sinh viên, việc khám sức khỏe định kỳ tiếp tục được thực hiện theo quy định hiện hành. Tất cả kết quả khám sức khỏe đều được cập nhật vào sổ sức khỏe điện tử và tích hợp trên ứng dụng VNEID.
1: Kế hoạch được triển khai tại 103 xã phường trên địa bàn thành phố bắt đầu từ tháng 6 năm nay và hoàn thành chậm nhất vào ngày 31 tháng 12 năm nay. Tổng kinh phí dự kiến thực hiện khoảng 510 tỷ đồng. Việc triển khai khám sức khỏe định kỳ miễn phí nhằm phát hiện sớm bệnh tật, nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe ban đầu, góp phần giảm gánh nặng chi phí y tế và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân thành phố. Trước tình trạng mức sinh giảm sâu, ngành y tế thành phố Cần Thơ đang xây dựng dự thảo nghị quyết quy định các nội dung khuyến khích, khen thưởng và hỗ trợ đối với tập thể cá nhân thực hiện tốt công tác dân số.
0: Trong đó có các chính sách hướng tới mục tiêu tăng sinh, từng bước đạt và duy trì mức sinh thay thế. Cùng với đó, công tác truyền thông đang được đẩy mạnh theo hướng vận động nam nữ thanh niên kết hôn trước 30 tuổi và sinh đủ hai con trước 35 tuổi. Đây được xem là giải pháp mang tính căn cơ nhằm bảo đảm cơ cấu dân số hợp lý, tạo nguồn nhân lực cho giai đoạn phát triển mới của thành phố. Cùng với điều chỉnh mức sinh, chất lượng dân số tiếp tục được chú trọng. Từ đầu năm 2026 đến nay, có 17,6% thanh niên được khám sức khỏe trước hôn nhân, 37% phụ nữ mang thai được sàng lọc trước sinh và 48,5% trẻ sơ sinh được sàng lọc sơ sinh.
1: Theo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, trong mùa tuyển sinh đại học năm 2026, có 803 học sinh trên địa bàn đủ điều kiện đăng ký hồ sơ dự tuyển vào các học viện nhà trường trong quân đội. Kết quả này đạt được sau khi Ban tuyển sinh quân sự thành phố phối hợp các địa phương tổ chức tư vấn hướng nghiệp tuyển sinh quân sự cho 28.653 học sinh tại 87 trường trung học phổ thông.
0: Công tác tuyên truyền được triển khai từ đầu năm học, tập trung cung cấp thông tin về điều kiện tuyển sinh, tiêu chuẩn sức khỏe, chế độ đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong quân đội. Qua đó giúp học sinh có thêm cơ sở lựa chọn ngành học phù hợp với năng lực và nguyện vọng của bản thân. Bên cạnh công tác tuyển quân, tuyển sinh quân sự được xem là một trong những giải pháp quan trọng nhằm tạo nguồn cán bộ cho lực lượng vũ trang, góp phần bổ sung nguồn nhân lực phục vụ nhiệm vụ quốc phòng trong thời gian tới.
1: Cần Thơ đặt mục tiêu sẽ tiếp nhận ít nhất 1.000 đơn vị máu trong tháng 7 tới đây. Thành phố kêu gọi toàn xã hội cùng thể hiện nghĩa cử cao đẹp để đảm bảo nguồn máu cứu chữa kịp thời cho các bệnh nhân.
0: Theo đó, Cần Thơ sẽ tổ chức Ngày hội Hiến máu sắc đỏ Tây Đô để hưởng ứng chương trình Hành trình đỏ lần thứ 14. Sự kiện diễn ra vào ngày 14 tháng 7 tại Đại học Cần Thơ, kêu gọi cán bộ, đoàn viên, sinh viên và người dân tham gia đông đảo. Đây là hoạt động nhằm bổ sung nguồn máu phục vụ cấp cứu điều trị cho các bệnh viện trên địa bàn thành phố và các tỉnh lân cận, với mục tiêu là tiếp nhận tối thiểu 30% lượng máu trong kế hoạch của năm nay. Thành phố cũng sẽ tổ chức lễ tôn vinh 410 cá nhân và gia đình hiến máu tiêu biểu để lan tỏa những đóng góp tích cực cho phong trào hiến máu tình nguyện, góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng.
1: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa có chỉ đạo triển khai lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học E10 trên địa bàn thành phố. Theo đó, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố triển khai kinh doanh xăng sinh học E10 từ đầu tháng 6 năm 2026 và tiếp tục kinh doanh xăng sinh học E5 RON 92 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2030.
0: Đối với nhiên liệu diesel sinh học, hiện chưa bắt buộc sử dụng diesel sinh học B5, B10 cho động cơ diesel. Tuy nhiên, thành phố khuyến khích các tổ chức cá nhân tham gia kinh doanh và sử dụng nhiên liệu diesel sinh học B5, B10 cho đến khi có quy định mới của Chính phủ và Bộ Công Thương. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố giao Sở Công Thương làm cơ quan đầu mối, theo dõi đôn đốc các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân xã phường, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu và các đơn vị liên quan triển khai đúng lộ trình theo quy định.
1: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đề nghị các thương nhân kinh doanh xăng dầu chủ động rà soát, chuẩn bị đầy đủ điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật để tồn chứa kinh doanh xăng sinh học E10 và E5 RON 92 theo đúng lộ trình, bảo đảm nguồn cung phục vụ nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của người dân. Vì kinh doanh nhiên liệu sinh học phải tuân thủ đúng quy định pháp luật, bảo đảm chất lượng theo quy chuẩn quốc gia và tiêu chuẩn công bố áp dụng đối với nhiên liệu sinh học, xăng sinh học. Trong 2 ngày hôm qua 24 và hôm nay 25 tháng 6 tại khách sạn Bường Thanh Luxury Cần Thơ diễn ra chương trình kết nối giao thương nữ doanh nhân hội tụ lan tỏa giá trị bền vững do Hiệp hội Nữ Doanh nhân Việt Nam phối hợp Hội Nữ Doanh nhân thành phố Cần Thơ tổ chức.
0: Chương trình thu hút khoảng 300 hội viên nữ doanh nhân trên cả nước tham dự, cùng gần 10 gian hàng trưng bày giới thiệu sản phẩm đặc trưng vùng miền, sản phẩm OCOP và sản phẩm tiêu biểu của doanh nghiệp đến từ nhiều địa phương. Trong khuôn khổ sự kiện diễn ra nhiều hoạt động nổi bật như lễ khai mạc, ký kết hợp tác giao thương giữa các tổ chức, hiệp hội và doanh nghiệp, hội thảo chuyên đề về xúc tiến thương mại xuất khẩu và phát triển logistics bền vững cho khu vực Đông Tây Nam Bộ, tham quan chợ nổi Cái Răng, dân hương đền Hùng và trao tặng quà an sinh xã hội cho các thương hộ với tổng trị giá khoảng 315 triệu đồng.
1: Theo ban tổ chức, chương trình nhằm tăng cường liên kết vùng, mở rộng cơ hội hợp tác kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp nữ, đồng thời góp phần quảng bá tiềm năng kinh tế, văn hóa và môi trường đầu tư của thành phố Cần Thơ cũng như khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Thưa quý vị và các bạn, xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp không chỉ là trách nhiệm của chính quyền mà còn cần sự chung tay góp sức của mỗi người dân. Tại phường Thốt Nốt, mô hình dân vận khéo phụ nữ tự quản chỉnh trang công viên Lê Thị Tạo do Hội Liên hiệp Phụ nữ phường triển khai từ đầu tháng 4 năm 2026 đã góp phần làm thay đổi diện mạo cảnh quan đô thị, đồng thời nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư. Bên cạnh các hoạt động trồng cây xanh, chỉnh trang công viên, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường còn xây dựng mô hình ngôi nhà xanh nhằm tuyên truyền vận động người dân hình thành thói quen phân loại, bỏ rác đúng nơi quy định. Từ những việc làm thiết thực, mô hình đã mang lại hiệu quả tích cực, trở thành điểm sáng trong phong trào dân vận khéo tại địa phương. Phóng sự do phóng viên Phương Lan thực hiện ghi nhận những kết quả từ mô hình này.
0: Hiện nay khi đến công viên Lê Thị Tạo, khu vực Long Thạnh A, phường Thốt Nốt, người dân dễ dàng cảm nhận được sự thay đổi rõ nét của không gian nơi đây. Những bức tường xung quanh và tượng đài được sơn mới, hệ thống cây xanh được chăm sóc thường xuyên, các bồn hoa được cắt tỉa gọn gàng, không gian công viên ngày càng khang trang sạch đẹp, trở thành nơi sinh hoạt cộng đồng, vui chơi và rèn luyện sức khỏe an toàn, thoáng mát cho người dân. Nhiều người dân phấn khởi nói:
2: công viên Lê Thị Tạo gác thì để thứ tự rồi á, là xung quanh cũng được sạch sẽ hơn,
3: là thấy sạch đẹp và đi công viên cũng thoải mái sạch.
0: Không chỉ tập trung chỉnh trang cảnh quan, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thốt Nốt còn chú trọng nâng cao ý thức của người dân trong bảo vệ môi trường. Từ đó mô hình ngôi nhà xanh được thành lập và được đặt tại công viên. Ngôi nhà được thiết kế 3 ngăn, một ngăn để chai nhựa và lon nước ngọt, ngăn thứ hai để túi ni lông và vật dụng bằng ni lông, ngăn còn lại để rác sinh hoạt. Việc phân chia rõ ràng các ngăn đã tạo điều kiện thuận lợi để người dân thu gom, bỏ rác đúng nơi quy định, đồng thời tuyên truyền về ý nghĩa của việc giữ gìn môi trường sống xanh sạch đẹp trong người dân. Chị Nguyễn Thị Mỹ Phụng, Chi hội Phụ nữ khu vực Long Thạnh A, phường Thốt Nốt cho biết:
2: cái ngôi nhà xanh ở đây á thì cũng rất là tốt, tại vì có được cái mô hình để tuyên truyền vận động bà con, rồi chẳng những mà ở công viên ở đây, chỗ ngôi nhà xanh ở đây, rồi thêm là người ta tuyên truyền hàng xóm và xung quanh đường nhà người ta cũng là tuyên truyền, người ta cũng ý thức, người ta cũng làm theo luôn, người ta cũng chấp hành, người ta cũng làm theo luôn, tự người dân người ta ý thức, người ta xung quanh nhà người ta cũng để phân loại rác ra ba loại có thứ tự hết. Rồi mình cũng nói là thí dụ như cái nào mà bán phế liệu được thì bán phế liệu, mình cũng có được một cái kế hoạch nhỏ thì người ta cũng nghe theo, người ta cũng làm hết, người ta cũng phân loại rác hết, người ta cũng giữ gìn vệ sinh chung hết, mà người ta cũng đồng tình nữa. Rồi người ta cũng nâng cao ý thức, người ta cũng làm theo y mình tuyên truyền vậy đó.
0: Từ khi mô hình ngôi nhà xanh được thành lập đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của hội viên phụ nữ và người dân địa phương, ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường từng bước được nâng lên, tình trạng vứt rác bừa bãi tại khu vực công viên giảm đáng kể, không gian công cộng ngày càng xanh sạch đẹp, góp phần xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Đặc biệt mô hình còn phát huy vai trò nòng cốt của phụ nữ trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng. Thông qua các buổi sinh hoạt chi tổ hội, các chị đã tích cực vận động gia đình và người dân cùng tham gia bảo vệ môi trường, chăm sóc cây xanh.

0: giữ gìn cảnh quan chung, từ đó tạo sự đồng thuận, gắn kết cộng đồng và nâng cao hiệu quả phong trào dân vận khéo tại cơ sở. Đánh giá về hiệu quả mô hình, bà Trương Thị Trúc Đào, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thốt Nốt thông tin thêm.
1: Mô hình ngôi nhà xanh đó, thì trước mắt là hội đã ra mắt rồi lắp đặt tại công viên Lê Thị Tạo một cái, sau đó hội sẽ lắp đặt thêm một cái tại công viên Lộ Tẻ và một cái tại trường học nữa.
0: Không chỉ phát huy hiệu quả từ mô hình dân vận khéo, phụ nữ tự quản chỉnh trang công viên Lê Thị Tạo, từ đầu năm 2026 đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thốt Nốt còn triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng. Hội đã tổ chức các đợt ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường trên tuyến đường Nguyễn Thị Lựu, vận động hội viên và người dân cùng tham gia thu gom rác thải, phát quang bụi rậm, tạo cảnh quan thông thoáng, sạch đẹp. Song song đó, hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền tại khu vực Thới An 1 về phân loại rác thải tại nguồn, hạn chế sử dụng túi ni lông và các sản phẩm nhựa dùng một lần. Thông qua nhiều hình thức tuyên truyền trực quan, sinh hoạt tổ nhóm và vận động hộ gia đình, nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường từng bước được nâng lên, góp phần hình thành lối sống xanh thân thiện với môi trường. Những hoạt động thiết thực này đã góp phần lan tỏa ý thức trách nhiệm của mỗi người dân đối với môi trường sống, đồng thời khẳng định vai trò của tổ chức hội trong công tác dân vận, xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Bà Trương Thị Trúc Đào, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thốt Nốt nói:
1: Sau khi các mô hình mà được ra mắt á, thì ý thức của bà con làm thì thực hiện tốt hơn lúc trước. Ví dụ như rác thải ở hộ gia đình thì bà con có để ra hai thùng chứa, một thùng là rác thải tái chế được và một thùng là không tái chế. Còn việc mà giữ gìn vệ sinh môi trường cảnh quan xung quanh, cũng như họ có phát động mà mình ra quân, mình dọn dẹp, mình vệ sinh gì thì bà con đều tham gia hưởng ứng và hàng ngày cũng đều dọn dẹp vệ sinh xung quanh nhà. Các mô hình mình xây dựng thì ngoài việc vận động bà con là mình phân loại rác thải tại nguồn để giảm thiểu cái lượng rác gây ra ô nhiễm môi trường. Ngoài việc đó thì mình còn lấy những cái sản phẩm rác mà mình tái chế được thì mình sử dụng, ví dụ như làm phân bón hữu cơ cho cây, bán phế liệu để mình có thêm cái nguồn thu nhập nữa.
2: Từ những việc làm nhỏ, thiết thực và gần gũi, mô hình phụ nữ tự quản chỉnh trang công viên Lê Thị Tạo đã cho thấy hiệu quả rõ nét trong việc quy động sức dân, phát huy vai trò của phụ nữ và lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng. Đây không chỉ là một mô hình làm đẹp cảnh quan, mà còn là minh chứng cho sức mạnh của công tác dân vận khi được triển khai bằng sự đồng lòng, trách nhiệm và chung tay của người dân. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Chào buổi sáng của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Liên tục chương trình là một vài thông tin kinh tế nổi bật. Thưa quý vị, giá vàng trong nước tiếp tục giằng co quanh ngưỡng 150 triệu đồng một lượng. Nhiều nhà đầu tư băn khoăn không biết giá vàng thời gian tới sẽ tăng hay giảm. Nhận định về xu hướng giá vàng thời gian tới, chuyên gia vàng Trần Duy Phương dự báo sẽ tiếp tục xu hướng giảm.
0: Ông Phương cho biết hiện nay giá vàng miếng SCC còn cao hơn giá vàng thế giới từ 11 đến 12 triệu nên dư địa sẽ còn giảm tiếp vài 3 triệu đồng mỗi lượng để kéo giảm khoảng cách. Nếu giá vàng thế giới xuống 4.350 đến 4.500 đô la Mỹ một ounce, giá vàng trong nước có thể xuống dưới mốc 150 triệu đồng lượng. Lúc này giá vàng trong nước vẫn cao hơn vàng thế giới 7.800.000 đồng lượng. Đây là mức chênh lệch lý tưởng. Lý giải điều này, ông Phương cho rằng nguyên nhân chủ yếu khiến giá vàng giảm gần đây là do biến động địa chính trị tại Trung Đông và chính sách điều chỉnh lãi suất tăng của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed.
2: Công an tỉnh Cà Mau vừa bác bỏ thông tin thất thiệt liên quan đến vụ việc tôm khô làm từ cao su non và cho biết đã xác định được đối tượng lan truyền tin giả.
0: Đại tá Châu Quốc Quyên, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau khẳng định, qua công tác điều tra xác minh, cơ quan chức năng xác định đây hoàn toàn là tin giả, không đúng sự thật. Đối tượng tung tin giả nhằm mục đích chống phá sự phát triển kinh tế của cả nước nói chung và tỉnh Cà Mau nói riêng. Cơ quan điều tra đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tổ chức xác minh, bước đầu xác định được đối tượng tung nguồn tin và đang thu thập tài liệu để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Đại tá Châu Quốc Huy cũng kêu gọi người dân cần hết sức bình tĩnh, không chia sẻ những thông tin xấu độc vì mọi hành vi phát tán tin giả đều là vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.
2: Những ngày qua trên các trang mạng xã hội, đặc biệt là nền tảng TikTok, lan truyền thông tin với nội dung Công an Cà Mau bao vây bắt khẩn cấp cơ sở làm tôm khô bằng cao su non và hóa chất độc hại tại địa bàn thị trấn Cái Nước, liên quan đến một người tên là Nguyễn Thị Tuyết, 47 tuổi, cư trú tại thị trấn Cái Nước. Ngay sau khi xuất hiện thông tin trên, các cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau đã khẩn trương tiến hành kiểm tra xác minh và có báo cáo chính thức khẳng định không có vụ việc công an dây bắt nêu trên, đồng thời hoàn toàn không phát hiện bất kỳ trường hợp sản xuất kinh doanh tôm khô giả nào trên địa bàn.
0: Bà Phan Kim Bía, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cái Nước cho biết sau sắp xếp cấp xã không còn thị trấn Cái Nước như clip giả nêu. Thông tin lan truyền hoàn toàn sai sự thật nhưng đã gây dư luận rất lớn, ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến uy tín sản phẩm tôm khô ở địa phương. Để kịp thời ổn định tình hình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau đã có văn bản quả tốc yêu cầu

0: an tỉnh chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng và lực lượng an ninh mạng khẩn trương rà soát, xác minh làm rõ nguồn gốc phát tán của các tổ chức cá nhân đăng tải chia sẻ thông tin sai lệch để xử lý nghiêm các hành vi xuyên tạc gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa bàn.
1: Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp cho biết trên địa bàn tỉnh vừa xảy ra ổ dịch bệnh cúm AH5N1 có nguy cơ lây lan sang người tại xã Tân Thới.
0: Cụ thể, đàn dịch xiêm pháp nuôi thịt tại hộ ông Đới Khánh Tuyên ở ấp Tân Hòa, xã Tân Thới có biểu hiện vào ngày 5 tháng 6 năm 2026. Đàn dịch này chưa được tiêm vaccine phòng bệnh cúm gia cầm. Chăn nuôi quy mô nông hộ, xung quanh có một hộ chăn nuôi gia cầm. Qua xét nghiệm bằng phương pháp xét nghiệm RT-PCR, do Trung tâm Chẩn đoán và Xét nghiệm Thú y Trung ương 2 đã phát hiện dương tính với virus cúm AH5N1 vào ngày 11 tháng 6 năm 2026. Qua xác minh, đàn dịch này có 420 con dịch xiêm pháp, 75 ngày tuổi bị nhiễm bệnh, trong đó có 230 con chết.
1: Qua xác minh của cơ quan thú y cho biết, chủ hộ và các thành viên gia đình nuôi dịch thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với gia cầm bệnh, gia cầm chết, chất thải, chăn nuôi và môi trường có nguy cơ ô nhiễm mầm bệnh. Quá trình thu gom xử lý xác gia cầm chết, vệ sinh chuồng trại có nguy cơ còn lại sau khi được xác định dương tính với virus cúm AH5N1 để tiêu hủy, làm tăng nguy cơ phơi nhiễm cho người. Nguồn nước chăn nuôi lấy từ kênh rạch có thể làm phát tán mầm bệnh ra môi trường nếu không được kiểm soát tốt. Đến thời điểm này, chưa ghi nhận trường hợp người có biểu hiện nghi nhiễm cúm gia cầm AH5N1 liên quan đến ổ dịch.
0: Để hạn chế dịch bệnh phát sinh và lây lan, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương cần theo dõi, rà soát, thống kê tổng đàn gia cầm tại khu vực ổ dịch và vùng lân cận để tổ chức tiêm phòng bao vây, tăng cường giám sát tình hình dịch bệnh trên đàn gia cầm tại địa phương. Bệnh cúm gia cầm có nguy cơ lây truyền sang người. Các thành viên gia đình và những người trực tiếp thu gom, xử lý gia cầm bệnh chết cần được theo dõi tình hình sức khỏe chặt chẽ và thường xuyên.
1: Thông tin trong lĩnh vực thể dục thể thao. Thưa quý vị, phong trào thể dục thể thao quần chúng tại Cần Thơ tiếp tục phát triển mạnh. Trong 6 tháng đầu năm nay, toàn thành phố có hơn 1.400.000 người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên, đạt gần 85% kế hoạch. Gần 240.000 hộ gia đình thể thao, đạt hơn 93% kế hoạch, duy trì 3.560 câu lạc bộ thể dục thể thao các loại.
0: Thành phố đã tổ chức 8 giải thể thao cấp thành phố với hơn 4.400 vận động viên tham gia, thu hút khoảng 21.000 lượt người xem và cổ vũ. Đồng thời tích cực chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội thể dục thể thao thành phố Cần Thơ lần thứ 10 năm 2026. Thể thao thành tích cao của thành phố Cần Thơ tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Trong 6 tháng đầu năm 2026, thành phố duy trì đào tạo huấn luyện 20 môn thể thao thành tích cao, cử 87 huấn luyện viên, 495 vận động viên tham gia 30 giải thể thao khu vực, quốc gia và quốc tế, đạt tổng cộng 310 huy chương các loại, gồm 90 huy chương vàng, 97 huy chương bạc và 123 huy chương đồng.
1: Những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm cho thấy phong trào thể dục thể thao của thành phố tiếp tục phát triển mạnh mẽ, lan tỏa rộng khắp trong cộng đồng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và tạo nền tảng quan trọng cho sự phát triển thể thao thành tích cao trong thời gian tới. Trong những năm gần đây, phong trào thể dục dưỡng sinh và múa dân vũ trên địa bàn thành phố Cần Thơ đang phát triển mạnh mẽ, trở thành hoạt động văn hóa thể thao sôi nổi, thu hút đông đảo người trung niên và cao tuổi tham gia. Không chỉ góp phần nâng cao sức khỏe, phong trào còn tạo nên môi trường giao lưu, gắn kết cộng đồng, lan tỏa tinh thần sống vui, sống khỏe và sống có ích.
0: Hiện nay trên địa bàn thành phố có nhiều câu lạc bộ dưỡng sinh, dân vũ hoạt động thường xuyên như các câu lạc bộ tại Phú Lợi, Ngã Năm, Cái Răng, Bình Thủy và nhiều địa phương khác. Hàng ngày vào các buổi sáng sớm hoặc chiều mát, các hội viên lại tập trung tại công viên, quảng trường hay các khu sinh hoạt cộng đồng để cùng nhau luyện tập. Những hoạt động này không chỉ giúp nâng cao thể lực, cải thiện sức khỏe, mà còn góp phần phòng ngừa bệnh tật, giảm căng thẳng và nâng cao đời sống tinh thần cho mọi người. Không dừng lại ở việc rèn luyện sức khỏe, các câu lạc bộ còn tích cực tham gia các hội thi, chương trình giao lưu văn hóa, thể thao, cấp địa phương và khu vực. Thông qua các hoạt động này, phong trào dưỡng sinh dân vũ ngày càng được lan tỏa sâu rộng, thu hút thêm nhiều người dân tham gia. Mới đây tại Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao thành phố Cần Thơ, trụ sở đặt tại phường Sóc Trăng, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ đã tổ chức giải các câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh dân vũ thành phố Cần Thơ mở rộng năm 2026. Giải đấu thu hút 20 câu lạc bộ đến từ nhiều tỉnh thành phố như Cà Mau, An Giang, Vĩnh Long, Tây Ninh và thành phố Cần Thơ. Với hơn 280 vận động viên tham gia tranh tài ở 7 nội dung gồm thể dục tay không, dân vũ, thái cực, võ sinh tay không, võ dưỡng sinh có dụng cụ, thể dục có dụng cụ và nghệ thuật. Ông Nguyễn Văn Thảo, Chủ tịch Hội Thể dục Dưỡng sinh thành phố Cần Thơ cho biết.
2: Qua cái hội thi này thì thấy rõ là có nhiều đội rất là giỏi. Có những cái bài mà qua nhờ bài tập là đến mang đến cho là tất cả vận động viên ở đây là rất là hứng thú và rất là vui. đối với người cao tuổi thì như cái ban đầu mình đã nói đó, đây là những cái bài tập mà nó đòi hỏi là cái thể lực nhiều, nhưng bên cạnh đó thì cũng có những bài tập cơ bản nâng cao sức khỏe của người cao tuổi, nhất là có những bệnh, ví dụ như bệnh mà thông thường đó, nhức đầu chóng mặt, thì qua thời gian tập luyện thì coi như đã đạt được. Còn đi sâu vào chuyên môn thì có những bài tập mà nó đòi hỏi cái kỹ thuật rất là nhiều.
0: Không khí hội thi diễn ra sôi nổi, hào hứng với nhiều tiết mục được đầu tư công phu, từ nội dung biểu diễn đến trang phục và đạo cụ. Trên nền nhạc lúc nhẹ nhàng sâu lắng, lúc sôi động rộn ràng, các vận động viên đã mang đến những màn trình diễn đồng đều, đẹp mắt và đầy cảm xúc. Nhiều đơn vị đã thể hiện sự sáng tạo trong cách dàn dựng đội hình, kết hợp các động tác nghệ thuật tạo nên những điểm nhấn ấn tượng. Tiêu biểu như đơn vị phường Cái Răng, thành phố Cần Thơ với hai tiết mục đó là võ dưỡng sinh tay không và thể dục dưỡng sinh nghệ thuật đều xuất sắc giành huy chương vàng. Ông Nguyễn Hoàng Huy, thành viên câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh phường Cái Răng chia sẻ.
3: Vậy được mỗi người hai huy chương vàng, nhiều tiết mục lắm, nhưng mà kỳ này đi thi là có hai tiết mục à. Đội chú đạt huy chương vàng rồi à, đi Tây Ninh, An Giang, Trà Vinh, rồi tới đây là đi tới đây đi Cà Mau nữa. Ở đội thì là phấn khởi, vui để mà tiếp tục rèn luyện tiếp.
0: Bên cạnh mục tiêu thi đấu, hội thi còn là dịp để các câu lạc bộ gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và học hỏi lẫn nhau. Nhiều đoàn tham dự đã để lại những dấu ấn tốt đẹp, góp phần thắt chặt tình đoàn kết giữa các địa phương. Bà La Bích Thủy, thành viên câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh phường Phú Lợi, thành phố Cần Thơ, và bà Ngô Thị Năm đến từ tỉnh Tây Ninh cho biết.
4: Môn dưỡng sinh nó giúp ích rất nhiều cho người cao tuổi, bởi vì chúng ta khi chúng ta lớn tuổi thì cái trí não chúng ta lùn đi một chút. Cho nên qua cái dưỡng sinh này nó phát triển trí tuệ, giúp cho các cô nhớ được rất tốt. Đối với những cái giải thi là những cái lúc mà các cô rất là mong chờ, bởi vì mỗi một đội á, là có một cái hay riêng, và các cô đã tập luyện rất nhiều thì mới tạo được cái hay đó. Và đặc biệt là cái tính đồng đội rất là cao.
5: Cũng có đi giao lưu mấy xã khác nữa chứ không phải đi đây. Có đi tỉnh An Giang nè, tỉnh đó là tỉnh Long An nè, đi cũng nhiều chỗ lắm, các xã bạn vừa tập mà mình cái não mình nó hoạt động, nó không có nằm yên một chỗ, mình suy nghĩ đó, để mình nhớ đó.
1: Theo ban tổ chức, chất lượng chuyên môn của các đội năm nay được nâng lên rõ rệt. Các tiết mục không chỉ thể hiện kỹ thuật tốt mà còn truyền tải những thông điệp tích cực về tinh thần rèn luyện sức khỏe, xây dựng lối sống lành mạnh và hưởng ứng phong trào thể dục thể thao quần chúng. Có thể khẳng định rằng thể dục dưỡng sinh và dân vũ không chỉ là hoạt động rèn luyện sức khỏe mà còn là nét đẹp văn hóa trong đời sống cộng đồng. Đến đây thì 30 phút chương trình Chào Buổi Sáng của Phát thanh Thành phố Cần Thơ đã hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào, tạm biệt.
6: Mời quý vị và các bạn nghe tạp chí Tiếng Nói Mặt Trận Hành Trình Gắn Kết.
7: Tiếng Nói Mặt Trận Hành Trình Gắn Kết.
0: Kính chào quý vị và các bạn đang đến với tạp chí Tiếng Nói Mặt Trận Hành Trình Gắn Kết. Chương trình hôm nay với những câu chuyện nghĩa tình từ đất Tây Đô. Mở đầu nhịp sống mặt trận, tư duy sáng tạo của nhà nông ở xã Trung Hưng khi biến vườn sầu riêng thành điểm du lịch sinh thái thu hút khách. Đến với kết nối yêu thương, rộn ràng lớp học bơi không đồng, trang bị kỹ năng sinh tồn cho trẻ em dùng sông nước ở xã Thới Hưng. Cuối chương trình Một Sống Đẹp gửi đến quý vị và các bạn câu chuyện nghĩa tình ở phường Thốt Nốt, nơi có những người cần mẫn gom dược liệu trao đến cho người bệnh cần giúp đỡ. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, điệp khúc trúng mùa rớt giá của trái sầu riêng là nỗi lo canh cánh của nhiều nhà vườn ở đồng bằng sông Cửu Long khi vào cao điểm thu hoạch. Thế nhưng, giữa lòng biến động ấy, có những vườn trồng sầu riêng vẫn ổn định nhờ thay đổi tư duy làm vườn. Đó là hướng đi từ 10 năm trước của chị Ngô Thị Thảo ở xã Trung Hưng, bằng cách chuyển từ tư duy bán ký sầu riêng sang bán sản phẩm và không gian trải nghiệm. Với sự hỗ trợ đồng hành của chính quyền địa phương và hội nông dân, khu vườn này không chỉ tối ưu hóa lợi nhuận mà còn mở ra hướng đi bền vững, thu hút du khách.
8: Quý khán giả thân mến, miền Tây đang vào mùa trái cây. Đến Cần Thơ vào thời điểm này, du khách sẽ được hòa mình vào những vườn trái cây xum xuê chĩa quả như thế này. Tôi đang có mặt tại vườn sầu riêng chị Thảo, tọa lạc tại xã Trung Hưng, thành phố Cần Thơ. Đến đây, du khách sẽ được thưởng thức sầu riêng chín tại vườn như thế này và các món ăn đặc sản từ

0: sầu riêng và các loại trái cây tại địa phương, nghe người nông dân kể chuyện làm du lịch trên chính mảnh đất quê hương mình.
1: Vườn sầu riêng của chị Thảo tọa lạc tại tổ 16, ấp Thành Phước 2, xã Trung Hưng, thành phố Cần Thơ. Vườn mở cửa từ 8 giờ sáng đến 17 giờ chiều. Thời gian này là lúc vườn nhộn nhịp đón khách. Ngoài sầu riêng thì ở đây còn có táo và măng cụt theo mùa. Sự nhộn nhịp hôm nay bắt đầu từ một quyết định thay đổi cách làm của chủ vườn từ chục năm trước. Chị Ngô Thị Thảo, chủ vườn sầu riêng Chị Thảo ở xã Trung Hưng, thành phố Cần Thơ chia sẻ.
2: Vườn của mình cũng mà mình làm mình bán, chủ yếu bán cho ở chợ vì mình chưa có kinh nghiệm, trái chưa nhiều rồi mình hái ra chợ mình bán. Rồi sau thấy bán nó bấp bênh quá, rồi con nó cũng đi du lịch đây đó, nó thấy người ta làm cái gì nó khuyến khích mình làm du lịch đó. Rồi hai đứa con nó quảng bá, nó giới thiệu rồi thì cái làm tới giờ luôn.
1: Với giá vé 20.000 đồng một người, đến đây du khách được trải nghiệm thưởng thức trái cây tại vườn và cân ký mua về. Chị Thảo cũng liên kết với các hộ dân lân cận nuôi gà thả vườn để làm các món gỏi gà măng cụt, cháo gà sầu riêng phục vụ du khách. Điểm du lịch sinh thái của chị Thảo không chỉ giải quyết bài toán tiêu thụ nông sản tại chỗ mà còn tối ưu hóa lợi nhuận cho nhà nông trên cùng một diện tích. Sự thay đổi trong tư duy giúp khu vườn chị Thảo gia tăng giá trị kinh tế, phát triển du lịch sinh thái gắn với kinh tế vườn đang mở ra hướng đi bền vững cho nông dân Cần Thơ. Anh Nguyễn Văn Hùng ở xã Trung Hưng, thành phố Cần Thơ cho biết.
3: Phải có hiệu quả kinh tế cao hơn, đó là thứ nhất. Thứ hai nữa là cái mình chủ động được giá cả, cân đối với giá thị trường mà coi chất lượng trái của mình. Nó đạt được đỉnh ngon của trái, mình bán coi theo cái giá tương đối xứng rồi. Đủ vô cái công thù lao của mình là thấy nó cũng hạnh phúc rồi. Không ai ép giá mình, còn nếu mà trồng sầu riêng như năm nay là hên xui.
1: Toàn xã Trung Hưng có tổng diện tích trồng sầu riêng khoảng 18 hectare. Riêng vườn sầu riêng chị Thảo có diện tích hơn 1 hectare. Bà con ở xã trồng các loại trái cây như mận, bích thái, mít ruột đỏ, măng cụt, chủ lực là sầu riêng. Từ những vườn cây trĩu quả, nhiều nhà vườn tại thành phố Cần Thơ đang chuyển hướng sang làm du lịch sinh thái, biến nông sản thành sản phẩm trải nghiệm để gia tăng giá trị kinh tế. Vườn sầu riêng chị Thảo là một điển hình. Hiện nay, vườn sầu riêng chị Thảo là mô hình du lịch sinh thái thuộc Hội Nông dân phường Trung Hưng. Ông Bùi Văn Thạnh, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Trung Hưng, thành phố Cần Thơ cho biết.
4: Hàng năm Hội Nông dân cũng có tham mưu cho đảng ủy cũng như là nông dân phố thì có xây dựng cái kế hoạch để tập huấn và trao đổi về khoa học kỹ thuật chăm sóc cây sầu riêng. Đang trái mô hình du lịch sinh thái vườn sầu riêng của chị Thảo thì khách du lịch đến là để tham quan, là nhiều năm nay thì tạo cái nguồn thu nhập cũng như là phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
1: Mô hình liên kết giữa các hộ dân được hình thành, mở rộng không gian du lịch miệt vườn và tạo động lực phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng bền vững. Đây là cách làm hướng đi của nông dân, không phụ thuộc vào thương lái, góp phần thúc đẩy du lịch trải nghiệm tại địa phương. Thay vì phụ thuộc vào giá cả thị trường, du khách được trực tiếp tham quan, hái và thưởng thức trái cây tại vườn, giúp nhà nông có thêm nguồn thu ổn định. Chị Ngô Thị Thảo, chủ vườn sầu riêng chị Thảo, xã Trung Hưng, thành phố Cần Thơ, chia sẻ thêm.
2: Bán truyền thống thì giá nó không có được cao với nó bấp bênh, nó không còn. Mình làm du lịch thì mình có lượng khách ổn định á, với khách quen rồi. So với mà mình bán mình căng cho thương lái thì nó chị năm thì chị kiếm lợi cũng được 100 đến 200 triệu. Hội nông dân với địa phương có hỗ trợ và vốn tạo điều kiện cho mình tập huấn với làm bên đăng ký thương hiệu gì là cũng hỗ trợ cho mình. Cái thương hiệu thì nó phát huy thì khách người ta biết, người ta tin tưởng hơn.
1: Tại đây, mỗi mùa sầu riêng chín thường kéo dài hơn một tháng, thu hút khoảng 2.000 lượt khách từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận đến tham quan như thế này. Gần 10 năm qua, mặc dù điểm tham quan này nằm cách trung tâm thành phố Cần Thơ chừng 50 cây số, nhưng chủ vườn luôn có cách để giữ chân du khách. Anh Nguyễn Văn Hùng, xã Trung Hưng, thành phố Cần Thơ nói:
3: làm ăn không có gì qua cái thiệt tình. Đặc hiệu đó ngon mà nó ngon mà dở nó dở, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là mình trái cây mình cố gắng làm như thế nào cho trái cây mình nó đạt cái chất lượng ngon nhất có thể của trái cây của mình, người ta nó mới nhớ đời. Cái sản phẩm mình đã làm không đạt chất lượng, chủ yếu chạy theo số lượng, không có chất lượng thì người ta cũng không tới mình.
1: Là vườn du lịch, vì vậy trái sầu riêng trên cây, chị Thảo cho thợ cột dây kỹ lưỡng, đảm bảo an toàn cho khách tham quan. Khu vườn đã tạo việc làm

0: cho khoảng 10 lao động địa phương, cao điểm có lúc trên 15 lao động, thu nhập từ 5 đến 10 triệu đồng mỗi tháng. Anh Đinh Giang Cành ở phường Thuận Hưng, thành phố Cần Thơ nói:
1: "Công việc của em này thường là cắt cỏ với lại chăm sóc cây, hái trái cây, đi giao đồ này. Năm nay em làm cũng được năm mấy sáu năm, một ngày 300, bình quân tháng hơn 9 triệu, vừa sức mình thôi mà lương cũng cao thì em làm gắn bó."
0: Sầu riêng ở đây có sầu riêng ri sáo, sầu riêng kẹo, sầu riêng sữa. Tuổi đời của mỗi cây chừng 20 đến 30 năm. Ngoài thưởng thức sầu riêng chín tươi ngon bằng sự sáng tạo, chị Thảo còn đa dạng món ăn từ cơm sầu riêng kết hợp với nhiều nguyên liệu chế biến món ngon như xôi, sinh tố sầu riêng, chè, bánh mứt. Sầu riêng nấu curry, nấu cháo, sầu riêng chiên. Mỗi món có hương vị béo thơm đặc trưng lạ miệng. Để bắt kịp xu hướng, chị Thảo đã đăng tải giới thiệu trên các nền tảng mạng xã hội. Từ đó, nhiều khách biết đến đặt hàng mua sầu riêng và tìm đến tham quan. Ông Nguyễn Anh Việt, du khách ở tỉnh Đồng Nai, vui vẻ nói:
2: "Nhà vườn này rất là có cái tư duy, rất là sáng tạo, rất hay. Khi mình đi mình tham quan một vòng đó, thì mình có trao đổi chủ nhà rất là tinh tế. Để mà đem tới cái sản phẩm tốt nhất cho du khách, mình giới thiệu cho bạn bè và người thân tới đây để thưởng thức."
0: Ngoài bán tại chỗ, chị Thảo còn giao tận nơi cho khách có nhu cầu. Năm 2022, sản phẩm sầu riêng chị Thảo đạt OCOP 3 sao của thành phố Cần Thơ.
3: Từ vườn trái cây truyền thống, vườn sầu riêng chị Thảo đã trở thành điểm đến góp phần quảng bá nông sản của địa phương. Với sản phẩm OCOP 3 sao và cách làm sáng tạo, nơi đây đã trở thành điểm đến thu hút du khách khi đến Cần Thơ, xứ sở cây lành trái ngọt.
0: Thưa quý thính giả, mùa hè về, khi những thanh âm của trường lớp khép lại, cũng là lúc vùng sông nước miền Tây đối mặt với nỗi lo muôn thuở, đó là nạn đuối nước ở trẻ em. Khắc phục nỗi lo này, góp phần mang lại một mùa hè an toàn và trọn vẹn cho các em nhỏ. Các tổ chức đoàn thể nhiều địa phương trong thành phố đã tổ chức những lớp dạy bơi miễn phí, trong đó có lớp học bơi không đồng tại xã Thới Hưng.
4: Đều đặn từ 8 giờ đến 10 giờ sáng thứ Bảy, Chủ nhật mỗi tuần, không khí tại đây lại rộn ràng thế này. Đây là lớp xóa mù bơi miễn phí dành cho các em thiếu nhi trên địa bàn xã, đặc biệt ưu tiên cho những em có hoàn cảnh khó khăn. Tại đây, nỗi sợ nước ban đầu nhanh chóng xua tan, nhường chỗ cho sự hào hứng. Em Nguyễn Ái Xuân ở xã Thái Hưng, thành phố Cần Thơ nói:
5: "Rất hào hứng dẫn tận tình khi học bơi thì mình sẽ tự chống đuối nước khi ở gần sông và thầy dạy em là thở nước, đập chân và lặn sâu hơn. Là vui và giống như là tập thể dục cho mình rèn sức khỏe nâng cao hơn."
4: Em Trần Hoài Phú, xã Thái Hưng, thành phố Cần Thơ cho biết:
6: "Từ lúc con không biết bơi, được thầy dạy con bơi gần hơn. Học ở đây vui, có mấy bạn."
4: Để các em không sợ nước là cả một quá trình kiên trì của những người thầy. Lớp học được các giáo viên thể dục của trường tiểu học Thái Hưng 1 hướng dẫn, không thù lao, không kinh phí. Nhưng giá trị của lòng nhiệt huyết và mục tiêu không để trẻ em nào gặp nguy hiểm đuối nước thì vô giá. Thầy Nguyễn Quỳnh Chí Hữu, giáo viên trường tiểu học Thới Hưng 1, xã Thới Hưng, thành phố Cần Thơ bày tỏ:
7: "Thầy đây là cũng là hỗ trợ với đoàn thanh niên là dạy miễn phí thôi chứ không có kinh phí gì hết. Nếu mà mấy em mà còn mình để áp lực cho mấy em mà sợ nước luôn là mấy em có thể nghỉ. Nên mình cũng phải có những cái biện pháp như là khích lệ, xong các buổi dạy có tổ chức trò chơi cho mấy em, tạo hứng thú cho mấy em thích đến với cái môn bơi."
4: Lớp học bơi miễn phí này là một trong những hoạt động hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2026, được khởi động từ ngày 1 tháng 6. Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi và phòng chống đuối nước trẻ em do Ban chấp hành đoàn xã Thới Hưng phối hợp tổ chức đã nhận được sự đồng thuận từ người dân. Nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về vai trò ý nghĩa của việc học bơi, trang bị kỹ năng an toàn trong môi trường nước và giảm thiểu tai nạn đuối nước ở trẻ em. Chị Ngô Ngọc Tuyền, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, xã Thới Hưng, thành phố Cần Thơ cho biết:
8: "Với mục tiêu là xóa mù bơi, phòng chống đuối nước cho các em thiếu nhi trên địa bàn xã thì những em thiếu nhi mà không có biết bơi thì có thể đăng ký tham gia vào lớp học bơi để được học bơi miễn phí."
4: Không dừng lại ở việc xóa mù bơi, từ những lớp bơi không đồng này, trường tiểu học Thới Hưng 1 đã phát hiện lựa chọn được nhiều em có năng khiếu để bồi dưỡng tham gia các giải thi đấu bơi lội do trường và thành phố tổ chức. Một mùa hè an toàn, khỏe mạnh và bổ ích đang hiện hữu ngay trong từng nhịp đập chân, từng hơi thở nước của các em nhỏ. Những kỹ năng sinh tồn được trang bị ngày hôm nay chính là chiếc phao cứu sinh cho các em dùng sông nước.
9: Thưa quý vị, dưới cầu Trà Ổi 1, trên đường tránh Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. Có những âm thanh rộn ràng đạp vang lên đều đặn suốt 4 năm qua. Không quản ngại nắng mưa, dãy cầu này đã trở thành một điểm hẹn thiện nguyện vô cùng đặc biệt, nơi những tấm lòng hảo tâm ngày ngày cùng nhau chặt thuốc, bốc thuốc, gom về hàng tấn dược liệu, tặng đến các phòng thuốc nam trao miễn phí cho bà con. Câu chuyện sống đẹp này gửi đến quý vị qua lời kể của những thành viên trong đội thuốc nam thiện nguyện nơi đây. Người thành lập tổ thuốc nam là ông Tô Bửu Thạch và vợ, ngụ phường Thốt Nốt. Gần 60 tuổi, xuất phát từ tâm thiện nguyện, mong giúp đỡ người bệnh có hoàn cảnh khó khăn, ông đã biến khoảng trống dưới dạ cầu thành trạm dừng chân của những tấm lòng nhân ái. Ông Tô Bửu Thạch, ngụ phường Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ, chia sẻ.
10: Vì kiếm thuốc nam để giúp cho mấy phòng thuốc, giúp cho bà con sau ngày đông vui lên, phấn khởi lên, rồi ý nghĩa. Hồi xưa thì mấy đầu 3 người, 4 người, rồi bây giờ cái đóng góp ngày, bà con gom lại ngày đông, như quy tụ lại bây giờ bên nữ chặt thuốc là khoảng 40 người, còn bên nam cũng khoảng 10+ người.
9: Để có những nguồn dược liệu phong phú, ông Thạch và các thành viên trong tổ đã đi khắp nơi từ Cần Thơ rồi lên vùng An Giang tìm kiếm thuốc. Hành trình này là sự tự nguyện và chung sức của bà con. Ông Hồ Giang Mâm, ngụ phường Thuận Ưng, thành phố Cần Thơ, chia sẻ.
11: Người ta có tiền giúp của, còn mình giờ mình giúp công. Tôi đây là đi trộm thuốc, rồi đi kiếm thuốc. Giờ cho phòng thuốc, cho anh em chị em ta chặt thuốc gì đó. Qua thuốc đặng đi cấp cho những người khác. Chỗ nằm cũng chia sẻ với nhau hết.
9: Ông Tô Bửu Thạch, ngụ phường Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ, chia sẻ thêm.
10: Thuốc nam thì mình gom nhiều chỗ, Cần Thơ hay lên An Giang đi nhiều chỗ lắm, rồi kiếm cũng nhiều loại thuốc, nó cũng dân dân nhiều thuốc như ké đầu ngựa hay hoặc là mướp gai, dứa gai hay đủ thứ. Sang cổ thì anh em ở đây khấm đóng góp người 50, 30, 20, 100, 200 không chừng, rồi đóng góp nhau để đủ tiền cho mình đi kiếm thuốc gì đó.
9: Ở đây tùy theo thuốc ít hay nhiều, ngày nào cũng có người phụ tiếp. Đàn ông đảm nhận việc đi tìm thuốc, phơi thuốc. Còn các bà, các cô thì kỹ lưỡng phân loại và chặt từng cây thuốc. Có bà đã gần 80 tuổi dựng đến làm. Với họ, mỗi ngày được giúp người, giúp đời là việc làm ý nghĩa, là niềm vui tuổi già. Bà Quỳnh Thị Điệp, ngụ phường Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ, nói.
12: Nhà tôi ở gần chỗ chặt thuốc nam. Rồi, ví dụ như làm thiện nguyện thì cũng mấy năm nay rồi. Mỗi buổi sáng thì tôi cũng như làm việc nhà rồi xong hết cơm nước rồi thì lại đây làm tới 3 giờ chiều về chặt thuốc rồi gom thuốc đồ tiếp mấy chú nè.
9: Tùy theo nhu cầu, các phòng thuốc nam từ thiện tại Cần Thơ hay An Giang cần loại thuốc nào, tổ sẽ tìm kiếm và gửi đến tận nơi. Với số lượng hơn 1 tấn thuốc khô mỗi đợt, thù lao của bà con là nụ cười và niềm hạnh phúc khi được cho đi. Cứ thế, những tấm lòng nhân ái và những vị thuốc nam nơi đây mỗi ngày vẫn lặng thầm mang đến cho người cần giúp đỡ.
4: Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng tạp chí Tiếng Nói Mặt Trận Hành Trình Gắn Kết hôm nay. Thân ái mến chào và hẹn gặp lại vào các chương trình sau.

0: Chuyên mục nhân vật và sự kiện.
1: Chuyên mục nhân vật và sự kiện.
2: Quý thính giả thân mến, Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam, thành phố Cần Thơ vừa khánh thành đền thờ tôn tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Đây là bức tượng đầu tiên được phục dựng bằng công nghệ sao chép thiết kế 3D nguyên mẫu, chính xác từng đường nét thần thái từ bức tượng gốc tại Yên Tử. Đền thờ tôn tượng Phật Hoàng sẽ là điểm đến văn hóa tâm linh cho người dân và du khách tìm đến chiêm bái. Trong không khí trang nghiêm và thanh tịnh, mới đây, Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam, thành phố Cần Thơ vừa khánh thành đền thờ tôn tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Đây là bức tượng đầu tiên được phục dựng bằng công nghệ sao chép thiết kế 3D nguyên mẫu, chính xác từng đường nét thần thái từ bức tượng gốc tại Yên Tử. Là một công trình kết hợp hoàn hảo giữa tâm linh truyền thống và công nghệ hiện đại, giữ vẹn nguyên nét từ bi, tự tại của Phật Hoàng. Phật Hoàng Trần Nhân Tông và Thiền phái Trúc Lâm là biểu tượng cho sự giao hòa giữa đạo và đời, giữa lý tưởng giác ngộ và trách nhiệm xã hội. Thượng tọa Thích Bình Tâm, trụ trì Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam cho biết:
3: Vừa qua được Phật tử phát tâm cúng dường tôn tượng theo cái phiên bản của chùa Hoa Yên ở núi Yên Tử, thì đây là một cái dấu ấn để cho Phật tử ở miền Nam chúng ta biết được cái hình tượng của Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông.
2: Phật Hoàng Trần Nhân Tông là vị vua anh minh của triều Trần, là đệ nhất tổ thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Người đã lãnh đạo quân dân Đại Việt hai lần đánh bại quân Nguyên Mông. Thờ phụng Phật Hoàng Trần Nhân Tông thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với vị vua anh minh đã lãnh đạo dân tộc đánh đuổi ngoại xâm. Chị Dương Thị Hoàng Láng và chị Hà Thị Lan Anh, du khách Hà Nội, cảm xúc khi chiêm bái tôn tượng Phật Hoàng.
4: Đến thiền viện cảm thấy rất là thanh tịnh, đặc biệt hơn là được đến tượng Phật Trần Nhân Tông ấy. Bức tượng thì rất là đẹp ạ. Và khi đứng trước tượng thì em cảm thấy là mình rất là nhẹ nhõm, nhẹ, bình thản và an yên ạ.
5: Là đầu năm nay thì tôi vừa được ghé thăm Yên Tử và khi được đến đây và nhìn thấy tượng của ngài, khi mà đến ngôi chùa thì tôi cảm thấy không gian của chùa rất là đẹp này, cảm thấy rất là bình yên trong tâm hồn ạ.
2: Đền thờ tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông tại Cần Thơ sẽ là điểm đến văn hóa tâm linh, góp phần giới thiệu những giá trị văn hóa của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử đến với đông đảo nhân dân, du khách, Phật tử trong thành phố và các tỉnh lân cận. Quý thính giả thân mến, chuyên mục hôm nay xin gửi đến quý thính giả những câu chuyện về tinh thần kiên cường, dũng cảm của phóng viên trong kháng chiến đã cho ra đời những tác phẩm báo chí ghi dấu một thời qua lửa hào hùng của dân tộc. Những trang báo cũ đã nhuốm màu thời gian, nhưng tinh thần dấn thân và khát khao cống hiến của một thế hệ làm báo, những phóng viên cầm bút, cầm máy năm xưa thì vẫn vẹn nguyên giá trị truyền lửa cho thế hệ trẻ hôm nay. Mỗi năm cho đến ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, những người làm báo năm xưa không khỏi bồi hồi nhớ về ký ức của một thời qua lửa. Một phần xương máu là thanh xuân của một thế hệ cầm bút cầm máy nơi chiến trường khói lửa. Tại nhà riêng phường Sóc Trăng, ở tuổi 76, ông Lê Quý, nguyên họa sĩ báo chiến đấu tỉnh Sóc Trăng, nhớ rất nhiều về những năm tháng làm báo hào hùng gian khổ. Ông Lê Quý, nguyên giám đốc công ty Chiếu Bóng tỉnh Sóc Trăng, kể:
6: Một năm 64, phân công đi về cái tiểu ban báo chí, trực thuộc tiểu ban tiêu quấn của tỉnh Sóc Trăng á, đi học khắc gỗ đó, đi vô làm khắc gỗ. Khắc gỗ rồi từ từ lên anh đi học hồ họa, đi học trung cấp hồ họa đó. Rồi đi về vẽ, khó khăn không lắm, bị nói tất cả những cái đó là làm thủ công không à. Cái gì cũng thủ công không đó. Cho nên nó gian khổ kinh khủng lắm, muốn làm được một cái tranh đó thì đưa lên in vô cho cái tờ báo đó. Nó công cán mình nó lớn kinh khủng lắm. Tôi đi về anh ra, anh từng màu, cuối cùng đi hành thành đó, nó đủ cái bốn màu đó. Nó đánh bom đó, tôi và cùng anh em ôm qua cái dán mình làm đó, lên xuống hầm bị bạc luôn. Trên chiến tranh đó, làm ra tờ báo đó, nó gian nan.
2: Lúc bấy giờ, gian nan hiểu nguy là vậy, nhưng đam mê, tình yêu nghề trong ông chưa bao giờ tắt. Còn với nhà báo Tô Đoàn Hùng, nguyên phóng viên báo chiến đấu tỉnh Sóc Trăng, những kỷ vật vô giá như chiếc máy ảnh, máy ghi âm đã theo ông suốt những năm tháng thanh xuân làm báo cho đến tận bây giờ. Và giờ đây, ở tuổi xế chiều, ông cùng với người bạn đời nhẹ nhàng ôm lại kỷ niệm với nghề. hơn nửa thế kỷ, không chỉ có máy ảnh mà cả những bài báo đầu tiên của ông được in trên tờ báo Chiến Đấu vẫn được ông cất giữ vẹn nguyên giá trị. Nhà báo Tô Đoàn Hùng, nguyên phóng viên báo Chiến Đấu tỉnh Sóc Trăng kể lại.
7: Khi vô bước vô ngày thì mới mê. Nguyên cái là mình được in được bài báo, in trên báo, báo Chiến Đấu. Mình vui lắm thôi. Đi chiến trường thì đi cũng như đi theo bộ đội, cũng đi theo du kích, cũng đi theo cán bộ. Lúc đó là các địa bàn đó, mỗi phóng viên một huyện, có khi cực khổ lắm. Thí dụ như cái bài phóng sự đầu tiên đó là chỉ cần có 2 con số thôi, mà qua mấy cái bãi của quýt bắn á, chứ không phải diễn dẫn đâu, chỉ cần tư liệu mình nắm hết trơn rồi, chỉ còn thiếu vài con số cần thiết mà cơ quan tòa soạn nó yêu cầu mình phải đi nắm lại con số đó, mình phải đi qua.
2: Bà Lưu Nguyệt Hồng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, cho biết.
8: Thì những sự kiện, những nhân vật đó truyền lại cho cái thế hệ mai sau đó, làm báo, làm ảnh, làm phim, truyền lại để giáo dục cho thế hệ, thì cái này rất quý.
2: Nếu những anh hùng đi trước làm nên lịch sử,

thì thế hệ hôm nay đang có những con người lặng thầm bền bỉ sưu tầm từng tờ báo ghi dấu lịch sử oai hùng để lưu giữ cho mai sau. Hơn 20 năm trước, ông Võ Việt Thống

0: Trong cái hội nghị, từ cái suy nghĩ đó thì tôi có tìm hiểu và làm lại cái lịch sử ngành in trong cái thời kháng chiến từ năm 1947 cho tới năm 2004. Thì trong quá trình viết lại, cái tìm hiểu và viết lại cái lịch sử của in Sóc Trăng, thì cả một cái quá trình đó mình mới thấy rằng là cái ngành in cũng như là cái báo chí cách mạng cái thời đó quá gian khổ, cái lòng yêu nước ở đỉnh rất là cao.
1: Ở đây có những tờ báo tuổi đời hơn nửa thế kỷ, được nhà in chiến đấu tỉnh Sóc Trăng in vào những năm 1970. Họa sĩ Lê Quý không khỏi xúc động khi nhìn lại những bức hình trên báo. Đó là hình ảnh được ông và đồng nghiệp thực hiện trong điều kiện vô cùng gian khổ, khó khăn của chiến tranh ác liệt. Với ông Võ Việt Thống, những tờ báo này thiêng liêng và vô giá. Ông Võ Việt Thống nói thêm:
0: gian khổ, hy sinh và đặc biệt là vượt qua mọi cái khó khăn hết. Không có cái khó khăn nào trở ngại các chú, các bác, các cô thời đó vượt qua mọi khó khăn gian khổ để làm nên những cái sản phẩm báo chí đóng góp cho cuộc cách mạng, để lại cho cả một cái thế hệ sau này một cái giá trị rất là quý báu, mà tôi cho đó là nó còn thiêng liêng nữa kìa. Ví dụ như chữ chì hồi xưa nó ra làm sao, rồi sắp chữ chì như thế nào, hiểu được mới biết được là cái cực khổ như thế nào. Cái sáng kiến của các cô, các chú hồi đó nó hay tới mức độ nào, trong cái gian khó nó cực kỳ khó khăn, không có vật tư, không có gì hết, nhưng mà người ta vẫn sáng kiến ra, người ta tạo ra được vật tư, người ta tạo ra được cái công cụ để sản xuất ra những cái sản phẩm. Cái sản phẩm này là sự kết tinh của trí tuệ, của cống hiến và của vượt qua mọi gian khổ, cho nên mình gìn giữ lại để như một cái nhân chứng sống cho cái thời lịch sử đó, để thấy được cái giá trị của những người đi trước.
1: Những trang báo của một thời qua lửa truyền đi thông điệp cho thế hệ trẻ hôm nay: hãy làm nghề bằng sự tử tế, dấn thân bằng tâm trong sáng, có lý tưởng và khát khao cống hiến, để mỗi tác phẩm báo chí dù ở thời đại nào cũng luôn là tiếng nói của nhân dân, là vũ khí sắc bén trên mặt trận văn hóa tư tưởng của dân tộc. Trong thời đại số, người làm báo tiếp cận công nghệ hiện đại nhanh nhạy hơn, nhưng giá trị cốt lõi của báo chí cách mạng là sự dũng cảm, kiên cường, bền gan dựng chí và một tư duy sáng tạo để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công chúng và xu thế phát triển của báo chí hiện đại ngày nay. Chuyên mục tuần này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm đón nghe. Thân ái mến chào và hẹn gặp lại vào chuyên mục tuần sau.
2: Người thành phố cần biết.

Sau đây mời quý vị và các bạn nghe chương trình Người Thành Phố Cần Biết sáng nay thứ năm ngày 25 tháng 6 năm 2026. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với sự cố sạt lở bờ sông Ba Láng đoạn qua xã Thạnh Xuân, khu vực giáp tuyến kè kiên cố phía trước trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Tân Phú Thạnh cũ. Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ giao Sở Nông nghiệp và Môi trường theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở, triển khai các giải pháp gia cố tạm thời để bảo đảm giao thông, ổn định sản xuất và đời sống người dân trong thời gian chờ xử lý triệt để. Đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan rà soát đề xuất phương án khắc phục và báo cáo thành phố theo quy định. Chính quyền xã Thạnh Xuân được yêu cầu cấm biển cảnh báo, khoanh vùng nguy hiểm, tổ chức theo dõi hiện trường, chuẩn bị lực lượng và phương tiện ứng phó, đồng thời vận động các hộ dân bị ảnh hưởng di dời đến nơi an toàn. Tiếp theo chúng tôi xin giới thiệu chương trình phát thanh thành phố Cần Thơ sáng nay qua tần số 97.3 100.4 MHz. 6 giờ tiếp âm đài tiếng nói Việt Nam, 6 giờ 30 ca nhạc trao lời yêu thương, 7 giờ 30 những khúc hát quê hương, chương mục Vì Thành Phố Sáng Xanh Sạch Đẹp phát lúc 8 giờ và lúc 8 giờ 30 chuyện xưa chuyện nay với chủ đề kênh Xà No dòng nước mở đất, 8 giờ 40 hoàn thiện bản thân, quý vị thư giãn sân khấu hài và lúc 9 giờ 30 qua tiểu phẩm chuyện thường ngày ở bệnh viện, tình khúc Bolero vào lúc 10 giờ 15, chương mục kỹ năng sống cho trẻ 10 giờ 45 với nội dung dạy trẻ

0: làm giàu về tư duy và cảm xúc. Bây giờ mời quý vị và các bạn đến chương trình phát thanh thành phố Cần Thơ sáng nay.
1: Quý vị đang theo dõi chương trình.
2: Bây giờ là 6 giờ.
1: Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội.
3: Phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng thứ năm ngày 25 tháng 6, tức ngày 11 tháng 5 năm Bính Ngọ của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Sáng nay, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13 họp phiên toàn thể với chủ đề Bản lĩnh tự cường, tiên phong sáng tạo, khát vọng công hiến, làm chủ tương lai. Đại hội được kỳ vọng sẽ khơi dậy mạnh mẽ tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Hội nghị xúc tiến xuất khẩu hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số diễn ra hôm nay được kỳ vọng sẽ tìm giải pháp mở rộng thị trường, nâng cao sức cạnh tranh và đảm bảo đà phục hồi xuất khẩu. Hệ thống điện quốc gia lần đầu ghi nhận công suất cực đại 54.500 MW, vượt kỷ lục tháng 5 vừa qua do nắng nóng, tạo áp lực lớn đối với công tác đảm bảo cung ứng điện cho sản xuất và sinh hoạt. Chương trình có bình luận, tiết kiệm điện, sử dụng hiệu quả năng lượng cho tương lai của chúng ta. Trong phần tin thế giới, các cuộc đàm phán kỹ thuật giữa Mỹ và Iran dự kiến sẽ được nối lại vào cuối tháng này và nhiều khả năng tiếp tục diễn ra tại Thụy Sĩ. Trung Quốc vượt Mỹ giành ngôi vương siêu máy tính mạnh nhất thế giới bằng chip nội địa. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13 sẽ họp phiên toàn thể với sự tham dự của gần 790 đại biểu ưu tú, đại diện cho gần 22 triệu thanh niên cả nước. Không chỉ tổng kết một nhiệm kỳ nhiều dấu ấn, đại hội còn xác định những định hướng lớn để phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Phóng viên Phương Thoa thông tin.
1: Với khẩu hiệu hành động, bản lĩnh tự cường, tiên phong sáng tạo, khát vọng cống hiến, làm chủ tương lai, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13, bên cạnh việc đánh giá công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022-2026, cũng tập trung vào việc xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2026-2031. Đặc biệt trong bối cảnh cả nước đang tập trung thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 và đang bước vào giai đoạn tăng tốc thực hiện các nhiệm vụ chiến lược phát triển kinh tế xã hội năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Hôm qua, các đại biểu đoàn viên ưu tú cả nước đã tập trung thảo luận tại 5 diễn đàn góp ý vào văn kiện đại hội, đề xuất những giải pháp nhằm xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh và phát huy vai trò của đoàn viên, thanh thiếu nhi trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế. Phó Bí thư tỉnh đoàn Lào Cai Hoàng Mạnh Linh chia sẻ.
2: Hy vọng là ban thư đoàn sẽ có những kỳ chính sách mới, đặc biệt là có những kỳ chính sách đặc thù đồng hành hỗ trợ cho đoàn viên thanh niên và bà con nhân dân ở các vùng của xã biên giới, như là đặc biệt là của Lào Cai, và cũng sẽ có những cái đề án, những cái chương trình tập huấn hỗ trợ và giới thiệu việc làm nó sát hơn nữa, nó thực tiễn hơn nữa để mà đoàn viên thanh niên có thể được tiếp cận, được học hỏi và được phát triển.
1: Từ thực tế địa phương, Thiếu tá Phan Thế Hà, chính trị viên phó, bí thư chi đoàn đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang cho rằng, đại hội đề ra chuyển đổi số là giải pháp then chốt đổi mới phương thức tập hợp thanh niên, giúp cho hoạt động đoàn gần hơn với đoàn viên thanh niên, nhất là thanh niên ở biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
3: Chúng tôi thấy là cái phong trào năm tiên phong của Ban chấp hành Trung ương đoàn đã xác định, thì trong đó cái tiên phong thứ nhất là tham gia cái phát triển chuyển đổi số, thì chúng tôi thấy đó chính là một trong cái giải pháp tiên phong đầu tiên mà Ban chấp hành Trung ương đoàn xác định rất đúng, rất trúng trong cái thời đại này. Đó cũng là chính là cái tiền đề để thực hiện các cái giải pháp tiếp theo để đoàn gần với thanh niên hơn và sẽ quy tụ tập hợp thanh niên và rộng rãi để xây dựng một tổ chức đoàn ngày càng vững mạnh, góp phần xây dựng củng cố hệ thống chính trị trong cái kỷ nguyên mới.
0: Phóng viên Nguyễn Long thông tin, sáng nay tại Bộ Công Thương, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc sẽ chủ trì hội nghị thúc đẩy xuất khẩu

0: đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số. Hội nghị diễn ra trong bối cảnh chính phủ đang quyết liệt triển khai các giải pháp nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026-2030. Theo Bộ Công Thương, đến ngày 15 tháng 6, kim ngạch xuất khẩu của cả nước đạt gần 240 tỷ đô la Mỹ, tăng 21,1% so với cùng kỳ năm trước. Nhập khẩu đạt hơn 256,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 33,1%, đưa cán cân thương mại nhập siêu khoảng 16,8 tỷ đô la Mỹ. Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục giữ vai trò chủ lực, chiếm gần 80% tổng kim ngạch xuất khẩu. Trước thêm hội nghị, ông Nguyễn Anh Sơn, Cục trưởng Cục xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương bày tỏ kỳ vọng hoạt động xuất nhập khẩu sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực trong những tháng cuối năm, hướng tới mục tiêu tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt khoảng 1.000 tỷ đô la Mỹ trong năm nay.
1: Tôi có 3 cái kỳ vọng. Kỳ vọng thứ nhất là các cái xung đột địa chính trị sẽ giảm xuống và cái dòng chảy thương mại trên toàn cầu sẽ đi vào cái quỹ đạo đó. Cái kỳ vọng thứ hai đó là mưa thuận gió hòa, bà con nông dân của Việt Nam chúng ta sẽ thu hoạch được nông sản, thủy sản đạt mùa vụ cao và xuất khẩu tốt. Và cái kỳ vọng thứ ba là việc quản trị xuất khẩu, nhập khẩu sẽ rất là tốt để chúng ta đạt được các chỉ tiêu về tăng trưởng kim ngạch xuất nhập khẩu từ 12 đến 13%. Xuất khẩu tăng trưởng trên 15% và kim ngạch xuất khẩu sẽ cán mốc 1.000 tỷ năm 2026.
2: Cùng với nhiều địa phương trên cả nước đang tập trung khơi thông các động lực để phát triển, tỉnh Nghệ An lựa chọn phát triển kết cấu hạ tầng làm khâu đột phá chiến lược. Từ những tuyến cao tốc đang vươn dài, cảng biển nước sâu, sân bay quốc tế đến hạ tầng số ngày càng hoàn thiện, tỉnh đang từng bước mở rộng không gian phát triển, thu hút đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh trong giai đoạn mới. Ghi nhận của phóng viên Sĩ Đức.
3: Mới đây, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cảng nước sâu Cửa Lò được khởi công với tổng vốn đầu tư khoảng 9.000 tỷ đồng. Đây là dự án hạt nhân của tổ hợp cảng biển, logistics, công nghiệp hiện đại, đóng vai trò cửa ngõ giao thương quan trọng của Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ. Đánh giá về cơ hội đầu tư phát triển tại Nghệ An, ông Tang Huy Hồng, tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn V-Ship Nghệ An cho biết.
4: Chúng tôi nhận thấy chính quyền tỉnh Nghệ An đã rất nỗ lực trong việc hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông kết nối như nâng cấp sân bay Vinh, khởi công cảng biển nước sâu tại Cửa Lò, hoàn thiện cao tốc Bắc Nam. Đây đều là những điều kiện vô cùng thuận lợi giúp cho các khu công nghiệp thu hút ngày càng nhiều hơn các nhà đầu tư về tỉnh Nghệ An. Vì vậy, hiện tại chúng tôi đang đẩy nhanh công tác săn lấp và xây dựng cơ sở hạ tầng tại khu công nghiệp V-Ship Nghệ An 2 và chuẩn bị khởi công xây dựng V-Ship Nghệ An 3 dự kiến vào ngày 30 tháng 4 năm nay. Kế hoạch sắp tới, chúng tôi sẽ khảo sát để mở rộng V-Ship Nghệ An 4 gần khu vực cao tốc Thanh Thủy.
3: Không chỉ tập trung vào hạ tầng giao thông, Nghệ An còn chú trọng phát triển hạ tầng số, hạ tầng năng lượng và hạ tầng đô thị. Các chương trình chuyển đổi số được triển khai đồng bộ từ cấp tỉnh đến cơ sở, tạo nền tảng cho xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Thực tiễn cho thấy, ở đâu hạ tầng phát triển, ở đó có vốn đầu tư tìm đến. Những năm gần đây, Nghệ An liên tục nằm trong nhóm địa phương thu hút vốn FDI cao nhất cả nước. Chỉ trong 5 tháng đầu năm 2026, kết quả thu hút FDI của Nghệ An đã đạt hơn 2,2 tỷ đô la Mỹ. Đây là minh chứng cho những chủ trương đúng đắn về công tác quy hoạch, phát triển hạ tầng, mặt bằng sạch. Ông Nguyễn Mạnh Lợi, Phó trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An cho biết.
5: Về hạ tầng thiết yếu, với phương châm là hạ tầng đi trước một bước, thì Nghệ An đã huy động tối đa nguồn lực để đồng bộ hóa hạ tầng kỹ thuật từ hệ thống hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, hạ tầng năng lượng ổn định, hạ tầng số băng thông rộng đến mạng lưới logistics đa phương thức, và tất cả đã được đưa đến tận chân hàng rào của các dự án để đảm bảo cái chuỗi cung ứng của doanh nghiệp luôn được vận hành thông suốt và tối ưu hóa.
3: Từ những công trình đang hiện hữu đến các dự án chiến lược đang được triển khai, có thể thấy rõ một Nghệ An đang chuyển mình mạnh mẽ. Khi các tuyến giao thông huyết mạch, cảng biển, sân bay và hạ tầng số được kết nối đồng bộ, khát vọng đưa Nghệ An trở thành cực tăng trưởng của khu vực Bắc Trung Bộ sẽ có thêm nền tảng vững chắc để trở thành hiện thực.
2: Sau hơn một năm thi công, tuyến đường tránh xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng đang bước vào giai đoạn nước rút khi đã hoàn thành khoảng 75% khối lượng công việc. Trên công trường, các đơn vị thi công đang tăng ca tăng kíp, quyết tâm đưa công trình về đích trong tháng 8 tới, sớm hơn tiến độ điều chỉnh khoảng 4 tháng. Ghi nhận của phóng viên Duy Thái, thường trú tại khu vực Đông Bắc.
6: Dự án đường tránh thị trấn Xuân Hòa cũ, nay là xã Trường Hà, được Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng phê duyệt đầu tư với tổng mức đầu tư gần 260 tỷ đồng. Những ngày này, trên công trường, hàng chục phương tiện máy móc hoạt

0: động liên tục. Các nhà thầu đang đồng thời triển khai đào đắp nền đường, vận chuyển đất thải, thi công kè bảo vệ, hệ thống cống rãnh và các hạng mục phụ trợ. Nhiều tổ thi công duy trì làm việc đến tối nhằm bù tiến độ do ảnh hưởng của thời tiết. Ông Hoàng Xuân Hiền, đại diện liên danh nhà thầu thi công cho biết:
1: Công trường đang thi công đào đất, thi công kè và các hạng mục phụ đang thi công song song. Tiến độ mình đang đảm bảo xe cộ máy móc đầy đủ để thi công vận chuyển. Còn vướng mắc là do thời tiết là mưa gió xe không chạy được. Mình đang có 8 ô tô, 5 máy xúc, 3 lu, 1 máy san, 1 máy ủi. Đang tăng ca làm thông từ ngày đến 8 giờ đêm, có phụ cấp làm thêm giờ và ăn giữa giờ của làm đêm. Dự kiến trong vòng tháng 8 nó sẽ thi công cơ bản khoảng 95%.
0: Theo Ban Quản lý Dự án xã Trường Hà, quá trình triển khai dự án gặp không ít khó khăn. Ngoài các thủ tục liên quan đến đất quốc phòng, việc di rời các công trình hạ tầng kỹ thuật như hầm quân sự, mốc quân sự, trận địa pháo, hệ thống viễn thông, điện chiếu sáng hay công trình thủy lợi đều cần nhiều thời gian để hoàn thiện thủ tục. Bên cạnh đó, công tác giải phóng mặt bằng cũng phát sinh nhiều vướng mắc liên quan đến đất đai, thừa kế, tranh chấp quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, sau khi tháo gỡ các khó khăn, chủ đầu tư cũng đang yêu cầu các nhà thầu tập trung tối đa nguồn lực để bù tiến độ, bảo đảm mục tiêu hoàn thành công trình trong năm nay. Ông Trần Quốc Hoạt, giám đốc Ban Quản lý Dự án xã Trường Hà, chủ đầu tư dự án cho biết:
2: tiến độ đảm bảo theo kế hoạch, hiện giờ các nhà thầu cũng đang tập trung máy móc, nhân công, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công. Thì chúng tôi đang dự kiến là tầm khoảng tháng 8 thì là thả mặt phan mặt được và tiến độ đảm bảo theo kế hoạch. Thì dự kiến là sẽ bàn giao dự án được sử dụng trong năm 2026.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm, hành trình của lòng biết ơn.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm, hành trình của lòng biết ơn.
5: Thưa quý vị và các bạn, nhằm đẩy nhanh công tác xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin, Bộ Công an vừa phát động đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ trên phạm vi toàn quốc. Đây được xem là bước đi quan trọng, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ để góp phần trả lại tên cho những người đã hy sinh vì Tổ quốc, đồng thời đáp ứng mong mỏi của hàng trăm nghìn gia đình liệt sĩ vẫn đang ngày đêm chờ đợi tin tức về người thân.
6: Chương trình được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến công an các tỉnh thành phố và 3.321 điểm cầu công an cấp xã. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ nhấn mạnh: việc xác định danh tính liệt sĩ là trách nhiệm thiêng liêng đối với những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Hiện cả nước còn hơn 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt và trên 300.000 mộ liệt sĩ chưa có đầy đủ thông tin. Phó Thủ tướng nêu rõ:
7: nhiều thân nhân trực hệ của liệt sĩ nay tuổi đã cao, sức yếu, nhiều người đã mang theo khát vọng tìm lại người thân đi suốt cuộc đời mình. Mỗi ngày trôi qua là cơ hội có thể mất đi, lại thêm một khoảng trống lịch sử cần phải được lấp đầy. Trong khi đó, việc xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, nhất là trong trường hợp còn thiếu thông tin, đòi hỏi phải có cách làm bài bản, khoa học, đồng bộ, lâu dài, quyết tâm, kiên trì, quyết liệt. Tôi đề nghị các bộ ngành địa phương phải coi đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, không được để chậm trễ làm mất đi những cơ hội quý giá nhất còn lại.
5: Cũng hôm qua, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế đã tổ chức khảo sát đối chiếu thông tin nghi có mộ liệt sĩ tại khu vực Cửa Hữu, phường Phú Xuân. Đây là địa điểm đã được dựng bia tưởng niệm các cán bộ chiến sĩ hy sinh trong sự kiện Mậu Thuân năm 1968, nhưng qua nhiều đợt tìm kiếm trước đây chưa phát hiện hài cốt liệt sĩ. Từ nguồn tin của cựu chiến binh Phạm Ngọc Tuấn, lực lượng chức năng nhận định cần tiếp tục khảo sát kỹ và mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực lân cận. Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Các cuộc đàm phán kỹ thuật giữa Mỹ và Iran sẽ được nối lại vào ngày 30 tháng 6. Song song với nỗ lực này thì Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đang thăm ba nước vùng vịnh để trấn an các đồng minh trước những lo ngại về thỏa thuận hòa bình với Iran. Phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ đưa tin.
8: Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24 tháng 6 cho biết Iran đang đưa ra những nhượng bộ rất lớn trong bối cảnh Washington tiếp tục thúc đẩy các cuộc đàm phán nhằm hoàn thiện thỏa thuận hòa bình đạt được giữa hai nước. Có phát biểu về báo giới tại COS trong khuôn khổ chuyến thăm ba nước vùng vịnh, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định Washington sẽ không làm bất cứ điều gì gây tổn hại tới an ninh của các đồng minh lâu năm tại khu vực. Ông cũng tiết lộ các cuộc đàm phán kỹ thuật giữa hai bên sẽ được nối lại vào cuối tháng này và nhiều khả năng tiếp tục diễn ra tại Thụy Sĩ.
5: Kết thúc hai ngày đàm phán tại New Delhi, Mỹ và Ấn Độ vẫn chưa đạt được bước đột phá đáng kể nào trong tiến trình đàm phán thương mại. Phóng viên Lê Dũng, thường trú tại Ấn Độ, thông tin chi tiết.
9: Theo tuyên bố của Bộ Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ ngày 24 tháng 6, hai bên đã trao đổi các phương án hướng tới một thỏa thuận thương mại tạm thời, song vẫn còn một số khác biệt cần tiếp tục thu hẹp trước khi tiến tới hiệp định thương mại song phương toàn diện. Nội dung đàm phán tập trung vào các vấn đề cốt lõi như mở rộng tiếp cận thị trường, thương mại điện tử, tăng cường khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng, giảm các rào cản phi thuế quan và thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược. Phía Ấn Độ đánh giá các cuộc đàm phán đã đạt được những tiến triển đáng kể trong thời gian qua, đồng thời tái khẳng định cam kết hướng tới một thỏa thuận cân bằng và có ý nghĩa về mặt thương mại. Tuy nhiên, hai bên chưa công bố bất kỳ đồng thuận cuối cùng nào sau vòng đàm phán lần này. Mặc dù thương mại song phương tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, với kim ngạch xuất khẩu của Ấn Độ sang Mỹ trong 2 tháng 4 và tháng 5 đạt 17,29 tỷ đô la Mỹ, cao hơn mức 17,21 tỷ đô la Mỹ cùng kỳ năm ngoái, tiến trình đàm phán vẫn đối mặt với nhiều trở ngại. Một trong những vấn đề lớn là cuộc điều tra theo điều 301 của Mỹ liên quan đến cáo buộc dư thừa năng lực sản xuất công nghiệp và lao động cưỡng bức đối với khoảng 60 nền kinh tế, trong đó có Ấn Độ.
5: Lần đầu tiên kể từ năm 2017, Trung Quốc đã vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng top 500 các siêu máy tính mạnh nhất thế giới với hệ thống Ryzen vượt qua siêu máy tính Encapital của Mỹ.
6: Theo bảng xếp hạng vừa công bố, Ryzen đặt tại trung tâm siêu máy tính quốc gia Trung Quốc ở Thâm Quyến có hiệu năng tính toán cao hơn khoảng 20% so với Encapital. Đáng chú ý, hệ thống này sử dụng hoàn toàn công nghệ trong nước vận hành bằng các bộ xử lý CPU và bộ nhớ băng thông cao do Trung Quốc tự phát triển, không sử dụng GPU của các hãng Mỹ.
5: Châu Âu đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt. Tại Vương quốc Anh, nhiều khu vực ở miền Nam đã ghi nhận nhiệt độ từ 35,7 đến 36 độ C trong ngày hôm qua, phá vỡ các kỷ lục tồn tại nhiều thập kỷ. Đợt nắng nóng khiến cho cơ quan y tế khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài vào thời điểm nắng gắt, tăng cường uống nước và chú ý bảo vệ các nhóm dễ tổn thương. Trong khi đó, tại Pháp, nhiệt độ ở thủ đô Paris dự kiến lên tới 38 độ C, khiến cho nhu cầu mua quạt điện và điều hòa tăng mạnh. Biên tập viên Thiều Dương thông tin.
10: Tại một cửa hàng điện tử ở Paris, nhiều khách hàng tranh thủ mua quạt từ sáng sớm. Ông Antoine Bouctier, quản lý bán hàng của chuỗi điện máy Dati cho biết.
11: Về doanh số bán quạt điện và máy điều hòa, chúng tôi đang có nhu cầu rất cao do thời tiết nắng nóng hiện nay. Doanh số bán quạt điện và máy điều hòa đã tăng đáng kể trong tuần qua.
10: Theo cơ quan khí tượng Pháp, nhiệt độ tại Paris sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trên 30 độ C đến cuối tuần. Thời tiết oi bức khiến người dân đổ xô đi mua quạt và điều hòa, một số người dân chia sẻ.
11: Vì trời nóng, vì hôm nay nhiệt độ lại lên đến 38 độ C và đêm qua thật khó ngủ nếu không có quạt điện. Những căn hộ nhỏ ở Paris hơi ngột ngạt, vì vậy quạt giúp chúng tôi cải thiện tình hình. Ở Paris khi nhiệt độ cao hơn 25 độ C thì đúng là địa ngục trần gian. Tôi không ngủ ngon, nhưng tôi nghĩ mình không phải là người duy nhất. Tất cả chúng ta đều gặp phải tình trạng này.
10: Đợt nắng nóng hiện nay có thể lập mức nhiệt cao kỷ lục cho tháng 6 tại Pháp, làm gia tăng lo ngại về tác động của thời tiết cực đoan đối với cuộc sống người dân.
5: Và tiếp tục chương trình thời sự sáng nay sẽ là không khí sôi động của các trận đấu tại World Cup 2026.
12: Nhật ký World Cup 2026.
13: Nhật ký World Cup 2026.
5: Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay, lượt trận cuối bảng B World Cup 2026 đã kết thúc với chiến thắng 2-1 của Thụy Sĩ trước Canada và Bosnia Herzegovina vượt qua Qatar 3-1. Kết quả này giúp cho Thụy Sĩ giành ngôi nhất bảng B với 7 điểm. Canada xếp ở vị trí thứ nhì với 4 điểm. Cả hai đội đã chính thức giành vé vào vòng 32 đội. Bosnia Herzegovina đứng thứ 3 với 4 điểm và vẫn còn cơ hội đi tiếp trong các nhóm đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất, trong khi Qatar phải dừng bước tại giải. Và lúc này, các trận đấu cuối cùng của bảng C cũng đang diễn ra. Đội tuyển Brazil đang dẫn trước đội tuyển Scotland với tỷ số 2-0, trong khi đó đội tuyển Maroc đang hòa đội tuyển Haiti với tỷ số 2 đều. Và nếu kết quả này được giữ nguyên, thì Brazil và Maroc là hai đội sẽ giành quyền đi tiếp. Và ngay sau các trận đấu này, vào lúc 8 giờ sáng nay, thì tâm điểm sẽ chuyển sang bảng A với hai trận đấu giữa Mexico gặp Cộng hòa Séc và Nam Phi gặp Hàn Quốc. Mexico đã sớm giành quyền đi tiếp và hướng tới ngôi đầu bảng, trong khi cuộc cạnh tranh tấm vé còn lại đang diễn ra quyết liệt giữa đội tuyển Hàn Quốc, Cộng hòa Séc và Nam Phi. Và kết quả các trận đấu này chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn trong các bản tin sau của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, nắng nóng đặc biệt gay gắt, thời tiết cực đoan tại miền Bắc dẫn đến nhu cầu tiêu thụ điện toàn hệ thống tăng cao, phá kỷ lục từng ghi nhận trong đợt nắng nóng vào tháng 5 vừa qua. Công suất cực đại của hệ thống điện quốc gia đã ghi nhận đạt khoảng 54.500 MW, trong đó miền Bắc đã chạm ngưỡng 31.000 MW vào thời gian

0: cao điểm tối qua. Theo dự báo, thì trong ngày hôm nay, hệ thống điện miền Bắc có khả năng tiếp tục lập đỉnh tiêu thụ mới, tạo áp lực đảm bảo cung ứng điện cho sản xuất và tiêu dùng. Bình luận, tiết kiệm điện, sử dụng hiệu quả năng lượng cho chính chúng ta, của biên tập viên Nguyên Long.
1: Hiện nay, hệ thống điện cả nước có gần 94.000 MW công suất đặt nguồn điện, trong đó hơn một nửa là các nguồn điện từ thủy điện và năng lượng tái tạo, phụ thuộc rất lớn vào thời tiết, khí hậu để có điện. Dễ thấy nhất là khoảng 20% công suất từ điện mặt trời chỉ có thể cho điện vào ban ngày mà không thể có vào ban đêm. Đơn cử như vậy để thấy, trong gần 94.000 MW công suất đặt nguồn điện của toàn hệ thống, chỉ có thể cho khoảng trên dưới 60.000 MW công suất điện lượng để cung cấp cho cả nước. Đêm 24 tháng 6, hệ thống điện quốc gia đã ghi nhận công suất tiêu thụ đạt gần 54.500 MW. Riêng miền Bắc đã chạm ngưỡng 31.000 MW, tăng trưởng phụ tải điện miền Bắc lên tới 28% so với cùng thời điểm này năm ngoái. Nếu tiếp tục tăng cao, hệ thống điện miền Bắc sẽ rất khó khăn bởi không còn công suất dự phòng. Thế nhưng có một con số khác cũng rất đáng được quan tâm. Đó là tăng trưởng phụ tải điện trên toàn quốc tính trung bình cho cả 6 tháng đầu năm 2026 chỉ tăng chưa tới 10% so với cùng kỳ năm 2025. Mức tăng này thấp hơn nhiều so với kịch bản ngành công thương xây dựng để đảm bảo điện cho cả năm 2026. Ngay từ đầu năm, để đảm bảo đủ điện cho tăng trưởng hai con số trước dự báo khí hậu cực đoan, nắng nóng, khô hạn khó lường, Thủ tướng Chính phủ đã liên tục ban hành các văn bản chỉ thị nhằm thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường tiết kiệm điện. Việc lựa chọn chủ đề tiết kiệm năng lượng, thịnh vượng tương lai cho ngày toàn dân tiết kiệm, chống lãng phí năm 2026 của người đứng đầu Chính phủ cho thấy tiết kiệm năng lượng đang được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển đất nước. Thực tế cho thấy tiềm năng tiết kiệm điện trong các hộ tiêu thụ còn rất lớn, có thể đạt từ 10 đến 25%. Nếu toàn xã hội tiết kiệm điện tối thiểu 3% và trong các tháng cao điểm nắng nóng, thực hiện tiết kiệm tối thiểu 10% tổng điện năng tiêu thụ sẽ góp phần rất lớn vào việc đảm bảo điện. Và hiệu quả mang lại tương đương với việc giảm đầu tư hàng nghìn MW công suất nguồn điện mới. Đây là con số rất đáng suy ngẫm, bởi để có thêm 1.000 MW từ các dự án điện khí LNG hay điện gió ngoài khơi, cần hàng tỷ đô la Mỹ đầu tư và mất từ 3 đến 4 năm, thậm chí lâu hơn để hoàn thành. Trong khi đó, tiết kiệm điện có thể thực hiện ngay bằng cách mỗi hộ gia đình, những hành động tưởng như rất nhỏ như điều chỉnh điều hòa ở mức hợp lý, tận dụng ánh sáng tự nhiên hay tắt các thiết bị khi không sử dụng đều góp phần tạo nên hiệu quả lớn cho toàn hệ thống. Khi hàng triệu hộ gia đình cùng thay đổi hành vi sử dụng điện, lượng điện năng tiết kiệm được sẽ trở thành nguồn lực đáng kể cho nền kinh tế. Vì thế tiết kiệm điện được ví như những nhà máy điện ít tốn kém và không cần xây dựng. Đối với mỗi doanh nghiệp, tiết kiệm điện, sử dụng hiệu quả năng lượng đồng nghĩa với giảm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và tăng sức cạnh tranh của sản phẩm. Trong bối cảnh các thị trường xuất khẩu lớn ngày càng áp dụng các tiêu chuẩn xanh, tiêu chuẩn phát thải và yêu cầu về phát triển bền vững, việc sử dụng năng lượng hiệu quả còn trở thành điều kiện để doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Trước áp lực ngày càng gia tăng về nguồn cung, Việt Nam cần khai thác tối đa tiềm năng tiết kiệm năng lượng như một nguồn năng lượng đầu tiên và ít tốn kém nhất cho mục tiêu phát triển bền vững, giúp duy trì vị thế trong chuỗi cung ứng xanh toàn cầu. Tiết kiệm điện, sử dụng hiệu quả năng lượng cho tương lai của chính chúng ta.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận nhan đề tiết kiệm điện, sử dụng hiệu quả năng lượng cho chính chúng ta.
2: Dự báo thời tiết.
1: Khu vực Tây Bắc Bộ, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, riêng khu vực Trung Du và Đồng Bằng có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 28 đến 39 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, riêng phía Nam có nắng nóng cục bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 39 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối cục

0: có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc và giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây đến tây nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 5, riêng phía tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
1: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin trình đã phát trong chương trình. Sáng nay tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13 sẽ họp phiên toàn thể với sự tham dự của gần 790 đại biểu ưu tú đại diện cho gần 22 triệu thanh niên cả nước. Không chỉ tổng kết một nhiệm kỳ nhiều dấu ấn, đại hội còn xác định những định hướng lớn để phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Hệ thống điện quốc gia vừa ghi nhận công suất cực đại đạt 54.500 MW, mức cao nhất từ trước đến nay, vượt kỷ lục thiết lập trong tháng 5 do nắng nóng gay gắt. Diễn biến này cho thấy áp lực lớn đối với việc bảo đảm cung ứng điện cho sản xuất và sinh hoạt. Các cơ quan chức năng tiếp tục khuyến cáo sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả, đặc biệt trong cao điểm nắng nóng. Dự kiến ngày 30 tháng 6 tới sẽ nối lại các cuộc đàm phán kỹ thuật giữa Mỹ và Iran. Đây được xem là bước đi nhằm thúc đẩy đối thoại, giảm căng thẳng và tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề an ninh, góp phần ổn định tình hình khu vực Trung Đông. Trung Quốc vừa vượt Mỹ để giành vị trí số 1 trong bảng xếp hạng siêu máy tính mạnh nhất thế giới với hệ thống sử dụng chip do nước này tự phát triển. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong năng lực công nghệ lõi, đặc biệt là lĩnh vực điện toán hiệu năng cao và trí tuệ nhân tạo. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường và Bùi Chuyên thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng và kỹ thuật viên Thu Hằng, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.
2: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ trên các tần số FM 97.3, 89.6 và 100.4 MHz. Mời quý vị cùng lắng nghe những khúc hát trao lời yêu thương.

0: Quý vị và các bạn thân mến, mỗi vùng đất đều có một tâm hồn riêng, có nơi được ghi dấu bằng những công trình kiến trúc, có nơi được nhớ đến qua những trang sử hào hùng. Còn với vùng đất Tây Đô Cần Thơ yêu dấu, hình ảnh ấy còn được lưu giữ trong những câu hò điệu lý và những khúc hát đậm tình quê hương.
1: Có những người nghệ sĩ dành cả cuộc đời để đi tìm vẻ đẹp của quê hương trong từng câu chữ, từng giai điệu. Với nhạc sĩ Lê Nghiệp, âm nhạc không chỉ là niềm đam mê mà còn là chiếc cầu nối những yêu thương dành cho mảnh đất nơi ông sinh ra và lớn lên.
0: Nhắc đến nhạc sĩ Lê Nghiệp, người yêu nhạc đồng bằng sông Cửu Long nhớ đến một người nhạc sĩ luôn đau đáu với quê hương Tây Đô. Trong nhiều sáng tác của mình, ông đã khắc họa hình ảnh Cần Thơ từ dòng sông Hậu hiền hòa, những bến cảng tấp nập, những cánh đồng trù phú cho đến tình người chân chất, nghĩa tình của miền sông nước. Âm nhạc của ông không cầu kỳ, không phô trương mà đi vào lòng người bằng sự chân thành, bằng tình yêu da diết dành cho quê hương đất nước và con người Nam Bộ.
1: Đến với chương trình Những Khúc Hát Trao Lời Yêu Thương hôm nay, mời quý vị cùng gặp gỡ một Cần Thơ vừa gần gũi vừa nên thơ qua những sáng tác của nhạc sĩ Lê Nghiệp, người đã gửi trọn tình yêu quê hương vào từng nốt nhạc.
0: Thưa quý vị,

0: Nếu ai đã từng đến Cần Thơ vào những ngày xuân về, chắc hẳn sẽ không thể quên được không khí rộn ràng bên những bến sông, những chuyến tàu mang theo niềm vui, hy vọng và những khởi đầu mới.
1: Đó cũng là nguồn cảm hứng để nhạc sĩ Lê Nghiệp sáng tác nên những ca khúc chan chứa tình yêu quê hương. Trong âm nhạc của ông, mùa xuân không chỉ là sự chuyển giao của đất trời, mà còn là mùa của niềm tin, của những ước vọng về cuộc sống tốt đẹp hơn.
0: Mở đầu chương trình, mời quý vị đến với ca khúc Bến Cảng Mùa Xuân qua tiếng hát của nhóm Mắt Ngọc, một bức tranh tươi sáng về nhịp sống đang dương mình phát triển trên quê hương Tây Đô, và ca khúc Chiều Tây Đô qua phần thể hiện của Hoàng Minh và Quỳnh Lan. Bài hát mang đến những cảm xúc lắng động về một Cần Thơ thơ mộng dịu dàng trong ánh hoàng hôn bên dòng sông Hậu. Mời quý vị cùng thưởng thức.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức hai ca khúc mang đậm hơi thở của vùng đất Tây Đô, đều là những sáng tác của nhạc sĩ Lê Nghiệp. Điều đặc biệt trong các sáng tác của nhạc sĩ Lê Nghiệp là ông luôn nhìn quê hương bằng ánh mắt của người con xa quê, nhớ về nơi chôn nhau cắt rốn, đồng thời bằng niềm tự hào của người chứng kiến sự đổi thay từng ngày của vùng đất mình yêu quý. Với ông, đồng bằng sông Cửu Long không chỉ là những cánh đồng thẳng cánh cò bay hay những dòng sông nặng phù sa, mà còn là nơi lưu giữ biết bao giá trị văn hóa, tình người và bản sắc dân tộc. Tình yêu ấy tiếp tục được thể hiện qua những sáng tác ca ngợi vẻ đẹp trù phú của miền Tây Nam Bộ.
1: Thưa quý vị, đồng bằng sông Cửu Long từ lâu đã được ví như giữa lúa lớn của cả nước, nơi những dòng sông mang phù sa bồi đắp cho những mùa vàng đo ấm. Từ tình yêu dành cho quê hương ấy, nhạc sĩ Lê Nghiệp đã cùng các cộng sự tạo nên những tác phẩm ngợi ca vẻ đẹp của miền đất phương Nam. Ngay sau đây là ca khúc Hương Sắc Đồng Bằng, sáng tác của Hoàng Việt và Lê Nghiệp qua tiếng hát Nguyễn Phi Hùng. Bài hát như một bức tranh đa sắc về thiên nhiên và con người miền Tây. Và Khung Trời Nhớ có phần thể hiện của cố ca sĩ Minh Thuận. Một sáng tác đầy cảm xúc về nỗi nhớ quê hương, nơi luôn hiện hữu trong trái tim của những người con xa xứ.

0: Quý vị và các bạn thân mến, dù đi đâu, về đâu, quê hương vẫn luôn là nơi để nhớ, để thương và để tìm về. Có lẽ vì vậy mà âm nhạc của nhạc sĩ Lê Nghiệp luôn chất chứa những cảm xúc rất thật. Đó là tình yêu dành cho từng con sông, bến nước, từng chuyến đò và cả những đổi thay của quê hương trong thời kỳ hội nhập. Người nghe có thể cảm nhận được niềm tự hào khi ông viết về Cần Thơ, thành phố trung tâm của vùng đồng bằng sông Cửu Long, nơi đang từng ngày dương mình phát triển nhưng vẫn giữ được nét đẹp hào sảng và nghĩa tình của miền sông nước. Nhắc đến Cần Thơ là nhắc đến dòng Mekong mang nặng phù sa, nhắc đến những chuyến tàu nối liền đôi bờ phát triển và nhắc đến những con người luôn nồng hậu thủy chung. Những hình ảnh ấy đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận trong âm nhạc của nhạc sĩ Lê Nghiệp.
1: Ở phần cuối chương trình hôm nay là ca khúc Mekong Cần Thơ qua tiếng hát Đan Trường. Bài hát là niềm tự hào về thành phố bên dòng sông Hậu đang từng ngày đổi mới và phát triển. Và cuối cùng là ca khúc Quê hương những con tàu, sáng tác của Lê Nghiệp và Việt Hà qua tiếng hát Thanh Thúy, một bài ca đầy xúc động về nhịp sống dương khơi, về những con tàu mang theo khát vọng và niềm tin của quê hương.

0: Quý vị và các bạn thân mến, 6 ca khúc vừa rồi không chỉ là những tác phẩm âm nhạc mà còn là những trang nhật ký bằng giai điệu về quê hương Tây Đô yêu dấu. Qua các sáng tác của nhạc sĩ Lê Nghiệp, chúng ta cảm nhận được một tình yêu quê hương sâu nặng, một trái tim luôn hướng về Cần Thơ và đồng bằng sông Cửu Long bằng tất cả sự chân thành và tự hào. Những lời yêu thương mà ông gửi gắm không chỉ dành cho dòng sông, bến nước hay những mùa lúa chín, mà còn dành cho những con người đang ngày ngày xây dựng và gìn giữ vẻ đẹp của quê hương.
1: Chương trình Những Khúc Hát Trao Lời Yêu Thương

0: Chào buổi sáng, chương trình đánh thức năng lượng mới cho bạn mỗi ngày.
1: Chào buổi sáng, tin tức thời sự cập nhật cùng với thông tin giá cả thị trường để bắt nhịp cuộc sống thật chủ động.
0: Tiết mục Muôn Mặt Đời Thường mang đến những câu chuyện đẹp, những việc làm tử tế, lan tỏa yêu thương.
1: Mỗi thông tin là một nhịp vui, mỗi chương mục là một động lực mới cho ngày dài phía trước. Hãy mở radio và khởi động ngày mới cùng Chào Buổi Sáng, sóng động đầy cảm hứng.
0: Chương trình phát sóng lúc 5 giờ và phát lại lúc 7 giờ hàng ngày trên kênh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình

mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, khán giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ 3, phát lại vào lúc thứ 7 trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

Bây giờ là 7 giờ. Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chọn nghe chương trình Chào buổi sáng của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Thu Trang và Quy Cường sẽ đồng hành cùng quý vị trong 30 phút chương trình sáng nay. Chúng tôi điểm qua nội dung chính của chương trình. Chiến dịch 500 ngày đêm không